0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם הפסיכותרפיסטית איריס גורנר על שיטת האניאגרם.

0: איריס גורנר, פסיכותרפיסטית.
1: אהלן, איתי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר.
0: טוב, אז אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לדבר על האניאגרם, שזה בעצם השיטה הפסיכולוגית, תורה רוחנית, איך היית מגדירה את זה?
1: כן, זו תורה פסיכולוגית רוחנית, מאוד מאוד רחבה, מאוד מאוד עמוקה ומדויקת. זו תורה בעצם שככה פורסת את האנושות דרך 9 טיפוסי בסיס, כאשר כל טיפוס יש לו מבנה ייחודי, אישיות ייחודית, שככה דרכה הוא מתפקד בעולם ודרכה הוא לוחד את העולם. וכשאני אומרת אישיות, בעצם או טיפוס, אנחנו מתכוונים לכל מה שבעצם שקרי בנו ונבנה במשך השנים, סביב איזשהן חוויות של כאב. וככה האישיות שלנו מתארגנת ומתעצבת בצורה כזו, שהיא בעצם מרחיקה אותנו מהחלק המהותי שלנו.
0: אז בעצם זו שיטה שמחלקת את

0: אינסטינקט זה בעצם איזשהו דחף טבעי ביולוגי שאנחנו נולדים איתו, יש שלושה, כאשר כל אינסטינקט יכול לשנות את הגוון של הטיפוס. אז בעצם לכל טיפוס יש שלושה סוגים. יש טיפוס עם אינסטינקט אינטימי, עם שימור עצמי ועם אינסטינקט חברתי.
1: אוקיי.
0: אז כך שבעצם זה קצת יותר רחב.
1: אוקיי, אז בואי נתחיל בהתחלה. אניאגרם המציא בעצם את השיטה, בחור שחלקנו מכירים, לא רע, גורג'יאף,
0: נכון.
1: המורה הרוחני, הידוע, מתי ואיך הוא ממציא את האניאגרם.
0: אז האניאגרם בעצם, אם אנחנו ככה מחפשים את המקור המדויק שלו, זה קצת שנוי במחלוקת, או קצת כזה לא ממש ודאי, אבל בעצם אפשר לומר שיש לזה שורשים בתקופת פיתגורס, לסמל, לצ'יון, שבעצם האניאגרם זה בעצם תשעה טיפוסים, אבל אפשר לומר שאיוונוב גורג'יאב, שמוצאו ככה באמת מיוון, ככה נדד בעולם, וחיפש דרך להציג את האנושות, את המרקם האנושי בצורה יותר רחבה, הוא חקר את התודעה, והוא ככה מצא את המבנה הזה, שבעצם בשלב הראשוני מחלק אותנו לאיזושהי חלוקה טיפולוגית ראשונית. אבל אפשר לומר שבעצם הפיתוח המרכזי נעשה על ידי איזאצ'ו, שגם אחד מממשיכיו, חוקר תודעה שהתוודה לדרך הרביעית, שזו בעצם השיטה של גורג'יאב, הדרך הרביעית, הוא התוודה לשיטה והתוודה להרבה מאוד תורות, שככה מקורן הגדול יותר במזרח, והוא פיתח את השיטה.
1: אוקיי, ואיך גורג'יאב בעצם הגיע לתשעה טיפוסים, ולא נגיד ל-12 או 20?
0: אין לי מושג. אני לא חושבת שיש למישהו okay. מושג. אבל זה מה שהוא הביא, ובעצם באמת הפיתוח המרכזי נעשה על ידי איזאצ'ו, וחשוב להזכיר גם את נרנחו, שזה עוד חוקר, פסיכיאטר, שהרחיב את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית.
1: אז תשעה טיפוסים, בואי ככה נמנה אותם בקצרה. טיפוס אחד, מה המאפיין המרכזי שלו?
0: טיפוס אחד, הוא המחוקק, הוא חותר לעשות את הדבר הנכון, טיפוס 2 הוא הטיפוס המסייע, הוא חשוב לו מאוד לעזור. טיפוס 3 הוא הטיפוס המצליחן, חשוב לו בעצם להיות הכי טוב שאפשר. טיפוס 4 הוא הטיפוס האמן או הדרמטי. הם לא אוהבים שקוראים להם הדרמטי, אז אוקיי. אולי נאמר האמן.
1: עושים איזה דרמה.
0: כן, שהם ככה רוצים להיות מיוחדים.
1: כן.
0: טיפוס 5 הוא הטיפוס הצופה מן הצד, המתבודד, שרוצה קצת להתנתק מזרם החיים. טיפוס 6 הוא הטיפוס הספקן, שככה מונע על ידי פחד ומחפש ביטחון בעולם. טיפוס 7 הוא הטיפוס הנהנתן, הוא רוצה לעשות חיים וליהנות ולהימנע מעצב וכאב. טיפוס 8 הוא הבוס, חשוב לו לשלוט וחשוב לו ככה להפגין עוצמה ושידו תהיה על העליונה. וטיפוס 9, משכין שלום, אתה מכיר אותו?
1: מוכר לי, בואי נגיד שהייתה לנו שיחה מקדימה על קצה המזלג, והבנתי שאני טיפוס 9, נגיע אליו עוד בהמשך. אז בעצם גורג'יאף מחלק שוב את האנושות לתשעה טיפוסים, כאשר, למה בעצם הוא עושה את זה? במה זה עוזר?
0: במה זה עוזר זו שאלה ממש ממש רחבה. כשאנחנו מבינים שיש לנו, כשהאנושות בעצם היא הרבה יותר מאשר ככה משהו סכמטי שכולנו דומים בו, ובעצם אנחנו מבינים שיש אנשים שונים, יש נקודות מבט שונות, יש כשלים לכל אדם, קוראים מספר דברים. א', אנחנו מבינים את עצמנו בצורה הרבה יותר משמעותית, ושתיים, אנחנו מפתחים הבנה שבתורה מביאה לחמלה ואמפתיה, סקרנות, עם האנשים השונים. כי לרוב אנחנו אולי נוהגים לחשוב ש כולם מתנהגים באיזושהי דרך מסוימת, או הרוב מתנהגים באיזושהי דרך מסוימת. ברגע שאנחנו מבינים שיש נקודות מבט שונות, שזה בעצם תשעת הטיפוסים, יש לנו יכולת להתחבר לנקודות המבט האחרות מבלי לשפוט אותן. ולכן זה מרחיב את היכולת שלנו לייצר, איך לומר, קשרים על בסיס הרבה יותר אמפתי ואוהב.
1: זאת אומרת, אני יכול להסתובב כל החיים כטיפוס 9, עם כל הכשלים והפחדים הבלתי מודעים שמניעים אותי, לא לדעת את זה, בעצם לאכול אותה. לחיות חיים לא מוגשמים, אבל אם אני ידע שאני טיפוס 9, אני אוכל להשתפר, לעבוד על זה ולפתור הרבה דברים.
0: כן, חד משמעית. זה היופי של השיטה, שבעצם כשאנחנו מבינים את הטיפוס שאנחנו, אנחנו עוברים ממצב של שינה, בעצם איזושהי תודעת שינה, לערות וערנות. אנחנו חיים ממצב שאנחנו

0: אנחנו לא אומרים קרה לי, או החיים זה מה שקורה, אלא החיים זה מה שאני יוצר, וזה מה שאני יכול להשפיע. ובהחלט, אנחנו מפספסים כשאנחנו לא מתפתחים להבין את כל מה שמצוי בתוכנו.
1: אז גורג'יאף בעצם התבונן על אנשים, הוא היה מורה רוח, הוא פגש אלפי כן, אנשים, כן. פגש הרבה מאוד אנשים, ואז הוא, מתוך ההיכרות הזאת עם כל כך הרבה אנשים, הוא אמר, אני יכול לראות דפוסים קבועים באנושות.
0: נכון. נכון, שישנם דפוסים קבועים וישנן אמונות שהאדם מחזיק כמובן באופן לא מודע ומנהלות את האופן שבו הוא לוחד את המציאות. בעצם אפשר לומר שהאניאגרם אומר שיש לנו איזושהי מערכת אמונות, לכל טיפוס יש איזושהי אמונה אחת שהיא יותר ככה מפעילה אותו, היא לא מודעת, ודרכה הוא לוחד את המציאות. זאת אומרת, זה לא, המציאות היא לא מה שקרה אלא מה שאתה מאמין שיקרה. ומה שאתה מאמין יוצר את האופן שבו אתה מתייחס למציאות, מגיב עליה, לוחד אותה. כן.
1: אז לכל טיפוס יש בעצם את הפחד המרכזי שלוחד אותו, יש איזה כשל מסוים, ויש גם פוטנציאל מאוד גדול שיכול להגשים, אם הוא יבין את עצמו ויפתור את עצמו. אז נכון. בואי ניתן אולי איזושהי מפה כללית להבנת האניאגרם, להבנת כל סוגי הטיפוסים, מה מרכיב טיפוס מסוים, מה הכשלים ומה הפוטנציאל.
0: אוקיי, אז אני אסביר קצת ככה רחב יותר את המודל, כן. אוקיי? אז בעצם אפשר לומר, אם אנחנו ככה הולכים להתבוננות ראשונה, שהאדם נולד בטבע שלו, במהות שלו, עם כל מה שקיים בתוכו, ככה מין איזשהו טבע בסיסי, טבע טהור כזה, כן? ובחוויות החיים הראשונות, כל אחד במקומו, יש לנו מפגש עם כאב. הכאב זה מקום שקשה לנו להחזיק אותו, ולאט לאט הילד הקטן מפתח על, סביבו איזושהי אסטרטגיה. האסטרטגיה הזו זו בעצם איזושהי התנהלות מסוימת, התנהגותית או מחשבתית, שעוזרת לו להיחלץ מהכאב הזה. משהו שהוא יעשה, משהו שהוא יעשה הכי טוב, ובעצם יחלץ אותו מהכאב. וכך בעצם לאט לאט מתחילה להתפתח איזושהי אמונה לגבי עצמו ולגבי העולם, ולהתפתח איזושהי, ומתפתחת איזושהי התנהגות מסוימת, אוקיי? ההתנהגות הזאת ככל שהיא הולכת ומתגבשת בתוכנו, מתחילה להתאפיין על ידי שני דברים. שני דברים שמטרתם קצת להוות עבור הילד את המציאות. מכיוון שהוא לא רוצה לחוות את המציאות.
1: יותר.
0: בדיוק. אז יש שני מנגנונים שמעוותים את המציאות. האחד נקרא כשל מחשבתי וכשל רגשי. כאשר הכשל הרגשי זה איזשהו דחף. איזשהו דחף שקיים בנו. נאמר, אם אנחנו לוקחים את טיפוס 9, אז לתשע יש את הדחף להתעלם, את הדחף להרדים את הדברים. אז הקשל הרגשי בעצם מאפשר לנו להיבט את המציאות ולהביא אותה למצב שאנחנו אולי לא מרגישים משהו מסוים או לא חווים את אותו דבר באותה עוצמה. והקשל המחשבתי בעצם זה איזושהי פיקסציה, אמונה שמתקבעת בתוכנו. שני המנגנונים האלו מעוותים את חוויית הכאב ובעצם מפתחים איזושהי אישיות מסוימת שיש לה דפוסי חשיבה, דפוסי רגש, פחדים מסוים, סגנון דיבור מסוים, ואפילו ממש משפיעים על בחירת המקצוע שהאדם יכול לבחור בהמשך החיים שלו, מתוך ההבנה של מי שהוא בעצם. חשוב לומר שככל שהאישיות הזו מתפתחת, בעצם וכאן הכאב והפספוס, אנחנו מתרחקים מהחלק האונתולוגי, מהחלק המהותי, מכל מה שאמיתי בתוכנו, מכל אותן תכונות מקור, שמטרת העבודה באניאגרם היא לעזור לאדם מצד אחד להשתחרר מכבלי האישיות, להשיל אותם לאט לאט, ומצד שני לפגוש איכויות מסוימות שקיימות בו, מטבע, ולפתח אותן בחזרה כדי להיות אדם שלם.
1: בעצם אולי נרחיק ונאמר האיכויות הנשמתיות שלנו, הקוד כן. הנשמתי, ה-DNA הנשמתי.
0: בהחלט אפשר לומר את זה.
1: שאנחנו נולדים איתו, את אומרת, קורה איזשהו משהו בילדות, אגב, זה הילדות המוקדמת.
0: כן, בדרך כלל זה הילדות המוקדמת, ככה מימי החיים ועד שנות החיים הממש ממש ראשונות, כן.
1: אז יש שם איזה כאב או איזושהי טראומה שמעוותת את כל ההוויה שלנו, רגשית, מחשבתית, ואז במשך כל החיים אנחנו מפתחים דפוסים שהם בעצם לא אותנטיים לנו, נכון. ומרחיקים אותנו ממי שאנחנו באמת. אמרתי, נכון. זה נכון?
0: נכון מאוד, מדויק.
1: אוקיי.
0: נכון. לכן הסיסמה של האניאגרם אומרת, אל תיתן למי שאתה, אבל אני אומרת בסוגריים כעת, להפריע למי שאתה יכול להיות, למי שבעצם כל הפוטנציאל שלך יכול להתפתח ולהיות. אוקיי? נאמר, אם אני טיפוס אחד, ואני אכן טיפוס אחד, אז מי שאני זה בעצם איזשהו אדם פרפקציוניסט ששואף לעשות את הדבר הנכון, שאסור לו לטעות, מרחיק אותי מאיזשהו מקום אחר, שבעצם מי שאני יכולה להיות זה איזשהו מקום שיש בו הרבה יותר שקט, הרבה יותר שקט צלול, מה שנקרא, משהו שיכול לאפשר בכאן ועכשיו לראות את הדברים כפי שהם.
1: יש איזה, מה הדרך בעצם שבה את מאבחנת איזה טיפוס אני?
0: אוקיי, אז בעיקרון, ככל שאנחנו מכירים את הטיפוסים ומכירים את המנגנונים שלהם, קל לי כמטפלת לשמוע את הדבר הזה, לשמוע את האמונה שמגבילה, לראות את צורת ההתנהלות של האדם, וככל שאנחנו מכירים את זה יותר קל לזהות, אבל אנחנו גם נעזרים בשאלונים, שאלון די רחב, בערך 150 שאלות, שהאדם עושה בבית, לרוב, ובסופו של דבר, אנחנו מתקבלת איזושהי דיאגרמה שמציגה את הטיפוס המרכזי. חשוב לציין שאומנם יש לנו טיפוס מרכזי אחד, אבל מכיוון שישנם שלושה מרכזי אינטליגנציה, זאת אומרת, יש מרכז ראש, מרכז גוף ומרכז לב. שלושה טיפוסים בכל מרכז, כל אדם יש לו טיפוס אחר, נוסף שנמצא במרכז האחר.
1: זאת אומרת, טיפוס מרכזי אחד, אני נכון. נגיד 9, ועוד שני טיפוסים שהם יותר משניים, אבל נכון. עדיין מאוד הם משפיעים עליו.
0: נכון.
1: אוקיי, כן. אז בואי נצלול למים העמוקים, ונתחיל בטיפוס מספר אחת.
0: אוקיי, אז טיפוס מספר אחד יושב לפניך, ובעצם
1: את.
0: אני. אוקיי. אבל אני תמיד אומרת, מתנצלת ואומרת שאני טיפוס אחד מפותח.
1: אוקיי.
0: וכיוון שכבר אני עשור אחרי העבודה האישית שלי, כאשר נתקלתי בטיפוס שלי פעם ראשונה, על ידי הפסיכולוגית שלי, אני פשוט ככה בכיתי ובכיתי, וכשהיא שאלה למה אני בוכה, אמרתי, צביה, כל מה שאמרו לי כל החיים, הנה הוא כאן, וזה כל כך היה מדויק כשהופתעתי, והתחלתי באמת במסע של החקירה והלימוד.
1: אוקיי.
0: אז כטיפוס אחד.
1: כן, מה מאפיין אותך, איריס? מה מאפיין את טיפוס מספר אחת?
0: טיפוס אחד, אוקיי. אז טיפוס אחד הוא המחוקק והשופט, הוא טיפוס שבעצם אני ואתה נתקן את העולם, הוא טיפוס ששואף לתקן את העולם. יש דבר אחד שהוא נכון, יש דבר שצריך לעשות אותו, נכון ולא נכון, שחור ולבן, והטיפוס הזה שואף לעשות אותו. הוא טיפוס פרפקציוניסט, שואף לשלמות, ביקורתי, חותר לתקן את עצמו, אבל גם את האחרים, ולכן הרבה פעמים הוא נופל למקום של המטיף. הוא בעל משמעת עצמית מאוד מפותחת, תחוש צדק, סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, והוא מביא אותם לכל תחום שהוא עוסק בו. הוא ישיר, הוא מבטא את מה שהוא מרגיש, וככה אפשר באמת לומר שהוא מפחד מאוד מגינוי והרשאה. זאת אומרת, הפחד של הטיפוס הזה זה גינוי והרשאה. אם מעניין אותך, אני יכולה לספר קצת על איך במקור הוא נוצר, בילדות.
1: כן, okay? נשמח.
0: אז טיפוס אחד בעצם, אנחנו בגדול יכולים לומר שהוא נוצר דרך חוויית כאב של הרוב קשורה לדמות האב, לא תמיד, אבל לרוב קשורה ומשפיעה, הדמות המשפיעה היא דמות האב, בעצם בבתים שיש אב ביקורתי, או בית שהוא מאוד מאוד דורש, עם סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, הטיפוס הזה מתחיל בעצם להבין שעליו להיות תמיד בסדר, ותמיד לעשות את הדבר הנכון. ואם אני אעשה את הדבר הנכון, לא ישפטו אותי, לא יגנו אותי, לא יחסו עליי בעצם, ויואבו אותי. ואם זוהי האסטרטגיה, הוא מתחיל לפתח אותה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכך בעצם גדל הטיפוס הפרפקציוניסט, שממש ממש מפחד לעשות טעויות, זה business before pleasure, אנחנו קודם עושים את הנכון, ואחר כך מתפנים לעשות גם דברים שהם יותר כיפים וכדומה.
1: אז אפשר לומר, סלחי לי על הביטוי, שתקוע לו מקל בתחת?
0: חד משמעית.
1: הוא כל הזמן רואה מה לא בסדר, כל הזמן שופט אחרים, מאוד ביקורתי, סוג של איזה פוץ, לא?
0: קצת.
1: הדארק סייד שלו, בואו נגיד, הצד האפל של הטיפוס.
0: הדארק סייד, כן. החלק הצילי שלו באמת אולי קצת פוץ, ובעיקר טיפוס מאוד מאוד נוקשה, יש הרבה נוקשות בגוף, יש הרבה נוקשות בכלל, בכל מה שהם מביאים, יש הרבה פחד לא לעשות נכון, לא להיראות נכון, ובעצם אפשר לומר שיש ספר חוקים, יש איזו תורה כזו, שהיא באמונה של טיפוס אחד, זה הספר שכל העולם אמור להתנהג לפיו.
1: כן.
0: והגילוי המרעיש הוא שלו. וכשאנחנו מגלים את זה, אז משהו באמת מאוד גדול ככה מתחיל להתגמש, כי זה טיפוס שהוא כמעט אפשר לומר נהדר גמישות.
1: אז איך עובדים על זה?
0: אוקיי, אז האגו של טיפוס אחד מספר לו שהוא פרפקציוניסט, אוהב שלמות, אסור לו לטעות, אבל זה הנכון. והמטרה שלנו בעצם להראות לטיפוס את המחירים. כמו לכל טיפוס בעצם, אנחנו רוצים להראות את המחירים שהטיפוס הזה קובל אותנו. כדי להראות את המחירים, אנחנו רוצים ללמד את הטיפוס לעבור ממקום של מושלם, אל שלמות נעלה. שלמות נעלה זה בעצם המקום שבו מותר לטעות. לא הכל יהיה הכי טוב שאפשר, אבל בסך הכל הכללי, בתמונה היותר רחבה, כשאנחנו עוברים להתבוננות של השופט מלמעלה, אנחנו בעצם יכולים לומר שיש גם בתוך השלמות הזאת מקום של הומור, גמישות, כלילות, חיבור לאנשים, שאנשים אוהבים אותנו גם אם אנחנו טועים, שמותר לנו לטעות, שזה לא סוף העולם. אז העבודה היא עבודה מתמשכת, מכיוון שטיפוס אחד, הקשל הרגשי שלו הוא כעס. וכאשר משהו לא קורה נכון, הוא לא פועל נכון, או העולם לא פועל נכון, הוא מגיב מאוד מאוד בכעס. וכעס, כפי שאנחנו יודעים, זה איזשהו משהו מאוד מאוד מהיר, שמאוד עולה. אז אנחנו מפנים את תשומת ליבם לכעס, אנחנו מפנים את תשומת ליבם לפוקוס האוטומטי שלהם, שזה בעצם מה לא עובד. טיפוס אחד נכנס לחדר, הוא קודם רואה מה לא בסדר, מה לא עובד, מה לא נעשה נכון, הוא פחות רואה מה כן. אנחנו מפנים לכל טיפוס את תשומת הלב, אל הפוקוס האוטומטי, ומלמדים אותו לראות מה כן. אז מה כן עובד?
1: הוא בעצם מאוד סובל. נשמע טיפוס שהוא רוב הזמן קפוץ, פנים נוקשים, מחפש... טוב, נדמה לי שבכל אחד מהטיפוסים אני אמצא את הדבר הזה שמאוד מפריע.
0: זה נכון, וכשאתה אומר שהוא סובל, זה נכון שלכל טיפוס יש משהו כזה שמפריע, וכולם בעצם, המטרה בגדול היא להשתחרר מסבל. אם אנחנו קצת מחברים את זה ככה לתפיסות המזרח, שהאניאגרם מאוד מושפע מהם, אז באמת המטרה להשתחרר מסבל. הסבל של הטיפוס הזה, זה שהוא לא נח. הוא כל הזמן בביקורת, וכל הזמן באיזושהי חוסר מנוחה, ואנחנו מלמדים אותו להכיר באנושיות שלו. אולי זה הדבר הכי חשוב, שטיפוס אחד מרוויח, שהוא אנושי.
1: אז זה בעצם הפוטנציאל, זוהי בעצם אולי ההגשמה, ברגע שטיפוס אחד מבין את עצמו, מגלה את האנושיות שבו?
0: כן.
1: על כל הרבדים שלה, על כל הגוונים, מגלה את זה לעומק.
0: נכון, זה הרווח הגדול, ובאמת הפוטנציאל הגדול, להכיר בחלק של האנושיות, וכאשר הוא מחובר לאנושיות שלו, הוא גם יכול להביא את החוכמה. ולא רק את הצדק, יחוש הצדק אצלו הוא דבר שמנחה אותו. ומפריד אותו מאנשים. כי אתה כל הזמן עוסק בלשפוט את האנשים במקום להתחבר.
1: חוקים וצדק הם הרבה פעמים תחליף לחוכמה, יש שאומרים.
0: נכון. נכון מאוד.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם הפסיכותרפיסטית איריס גורנר על שיטת האניאגרם.
1: אנחנו בפרק 2, איריס, עכשיו נדבר על טיפוסים 2 ו-3. מתחילים בטיפוס מספר 2, ששמו הוא בישראל.
0: הטיפוס המסייע,
1: המסייע.
0: התומך והנדיב.
1: אוקיי. בואי תפרטי קצת עליו, מה מאפיין אותו?
0: אוקיי, אז טיפוסי שתיים הם בעצם טיפוסים חמים, נדיבים, חברותיים, אופטימיים, רגישים מאוד מאוד לזולת ולצרכים של האחר, יש להם נתינה מאוד מאוד גדולה, מעניקים.
1: נשמע די פתור.
0: כן, זה הטיפוס
1: שלנו,
0: אוהבים למצוא. מה הבעיה? אוקיי, אז הבעיה, שתי בעיות מרכזיות, יפה שאלת. אחד, זה שהנתינה שלו, המאוד מאוד מאוד גדולה, באה על חשבון הצרכים האישיים שלו. בעצם טיפוס 2 מדחיק את הצרכים שלו ולא מכיר בקיומם של צרכים. והדבר השני שהם מאוד מאוד מתישים את עצמם. והאהבה שלהם היא בעצם אהבה שתלויה בדבר. הסיבה שטיפוס 2 עושה את זה מכיוון שבעומק קיים פחד שלא יאהבו אותם. הם מפחדים שאין להם ערך בפני עצמם, ושאם הם לא יהיו כל הזמן בעלי איזושהי חשיבות ויסייעו ויתנו ויהיו תמיד במקום הנכון לאדם האחר, לא יאהבו אותם ולא יהיה להם מקום. ולכן הם בעצם את מקומם מוצאים על ידי נתינה. נתינה מאוד מאוד גדולה. חשוב להם מאוד מאוד להיות נחוצים ולהיות ככה מוערכים. הנתינה הזאת היא, יש בה משהו מאוד מאוד יפה, כי כן הם טיפוסים עם המון אהבה והרבה יכולת לחוש את הזולת ולתת אמפתיה. אבל כפי שאמרתי, הנתינה הזאת מצד אחד גם מעייפת אותם, וגם שזו בעצם אהבה שתלויה בדבר.
1: יש בזה משהו מאוד לא מאוזן.
0: כן, בהחלט לא מאוזן ומתיש, ובסופו של דבר הם כל הזמן מונעים מפחד. אז הרבה מאוד פעמים הם מנהלים כמו סוג של פנקסאות. הם רושמים באיזשהו אופן ככה, את כל מה שהם עשו למען האחר, את כל מה שהם נתנו, ובעומק מסתתרת לה איזושהי ציפייה לקבל.
1: אוקיי, אני עשיתי עבורך ככה וככה וככה, ולמה אתה לא נותן לי בחזרה?
0: נכון, הם מאוד מאוד נעלבים כשלא נותנים להם בחזרה, כי באמת אל מול נתינה כל כך עצומה שהם נותנים, הם החברים הכי טובים שאנחנו אוהבים למצוא, הם מצפים ברגעים מסוימים לקבל. הבעיה היא שהם לא מצהירים על הצרכים שלהם, כי לרוב הם מנותקים מהם. הם לא מכירים בצרכים שלהם. אז כאשר הם צריכים משהו, זה גם יכול להיות מאוד מאוד מעורפל ולא ישיר. הם לא יבואו ויובאו.
1: אף פעם לא יבקשו.
0: כן, נדיר מאוד שהם יבקשו.
1: עוד שהם מאוד ירצו, הם לא יבקשו, ותרגיש איזה מין אי-נעימות אולי ככה, שלא תבין מה מקורה.
0: נכון מאוד. מין איזושהי תחושה שאתה אמור לעשות כאן משהו, או שמישהו ככה מצפה ממך למשהו, לא תמיד אתה יודע מה. ואז יש אלבון מאוד מאוד גדול.
1: אז איך הטיפוס הזה מתפתח? דיברנו על איזושהי טראומה, איזשהו כאב מהילדות. מה גורם לשתיים להיות שתיים?
0: אז מה שגורם לשתיים להיות שתיים זה בעצם איזושהי תחושה כנראה, כן? בילדות שאין להם מקום, ושפחות יכולים להרגיש את הערך של עצמם, להיות ילדים אהובים וכדומה. אפשר לומר שזה אולי קשור לקשר עם האמא, לא תמיד זה מובהק. בטיפוס שתיים לעתים רבות זה קשור לקשר עם האמא, וכך בעצם הם למדו שאם הם יעשו ויתנו ויהיו יעילים לחברים שלהם ולהורים שלהם ובכלל, יאהבו אותם וירצו אותם ולא ירצו לעזוב אותם. אז בעצם כאן מתפתח הריצוי, השלב הזה שהילד מאוד מאוד מרצה, נותן ומביא, וגם מגלה שזה עובד. ואז כאשר זה עובד, מתפתחת האסטרטגיה ומתרחבת, הם נותנים נותנים ועוד נותנים, ותופסים את מקומם ככזה, כשבעומק בעצם הם לא זוכרים מה הם בעצם צריכים מאחר גם כן.
1: לא זוכרים את עצמם.
0: הם לא זוכרים את עצמם.
1: כי זה מאוד לגיטימי שגם לנו יהיו צרכים ושאיפות ורצונות, ואת כל זה הם מבטלים.
0: נכון.
1: אז אדם שבאיזושהי רמה, כל הזמן צריך לעשות למען אחר כדי להרגיש מוגשם, אבל אף פעם לא מרגיש מוגשם, כי אין לו את עצמו.
0: נכון, הוא בכלל לא יודע שהוא צריך להרגיש מוגשם אגב איתי. הוא חושב שההגשמה שלו זה בעצם להיות נחוץ בעולם. העצמו מתמסמס באיזשהו מקום, ובתוך הטיפול אנחנו בעצם עובדים מאוד ככה להחזיר תחושת עצמיות ונחיצות וחיבור לצרכים העמוקים שלהם.
1: וזה בטח נורא מוזר להם בהתחלה.
0: כן.
1: לשמוע שגם להם יכולים להיות צרכים וחשקים, וזה מרגיש להם בטח נורא אגואיסטי או משהו כזה, לא?
0: בדיוק, בדיוק. יש להם מספר סיפורים כמו לכל טיפוס. לכל טיפוס יש מספר סיפורים וחבלן. מספר הסיפורים שלהם אומר שלדאוג לעצמך זה אנוכי, ונתינה ונדיבות זה ערך עליון. הם בעצם מספרים לעצמם שזה להיות אגואיסט אם אתה דואג לעצמך, והכשל הרגשי שלהם הוא גאווה. הם בעצם לא מאמינים ולא מודים בכך שיש להם צרכים, והם מתגאים בכך שהם יכולים להסתדר בלי האחר. לכן מאוד מאוד קשה להבין מה הם צריכים.
1: אז בעצם האגו שלהם זה האחד שעוזר תמיד לכולם, ותמיד יחשוב על האחר לפני שהוא יחשוב על עצמו, ויש שם בשביל אחרים, מסתובבים זה בעולם, כביכול אמא תרזה או הדלאי למה, אבל בעצם מין טווס פנימי שולט בעניינים.
0: כן, ממש כך. בוא לא ניקח מהם לגמרי את המקום הזה של הנתינה היפה.
1: אוקיי, הגזמתי קצת, אוקיי, טוב.
0: כי זה כן איזשהו מקום שנמצא בבסיס האישיות שלהם, בבסיס ההוויה שלהם. אבל בעצם הם, כן, הם נותנים ונותנים ונותנים, ואנחנו צריכים להזכיר להם בעצם לאזן את המקום הזה. אז אם אתה שואל מה אנחנו רוצים לעשות איתם בטיפול, אנחנו רוצים להזכיר להם שהם קיימים, שהם חשובים, אנחנו רוצים לעזור להם לאזן את הנתינה והקבלה, לשים גבולות מכיוון שיש להם צד קצת פולשני, הם יכולים לתת הרבה יותר מה שאתה רוצה, וזה מרגיש כמו חדירה. אנחנו עוזרים להם לשים גבולות, להקשיב לעצמם.
1: יש לי חברה טובה שאימא שלה ככה עולה לי בראש עכשיו, בסדר, תמשיכי.
0: אוקיי, ובאמת במקום היותר עמוק, ללמוד שאנחנו מין איזשהו מקום גלובלי, כמו כפר גלובלי גדול, שבו גם להם מותר לקבל ולתת, ושזה איזשהו תהליך ככה דינמי, ולא להיות עסוקים כל הזמן במרוץ של נתינה. זה קשה להם.
1: זה קשה להם מאוד, אבל ברגע שהם רואים את זה ומתחילים להבין את עצמם, מה הפוטנציאל שם? מה יכול להיות איתם?
0: אז בפוטנציאל העמוק יש להם בעצם ככה מקום של חופש. הם יכולים להיות טיפוסים מאוד ככה צנועים, לפתח איזושהי ענווה פנימית ולא גאווה. אם אנחנו מדברים על הגאווה שאין לי צרכים, אנחנו יכולים לעבור למקום של איזושהי ענווה פנימית. לא אני נותן ואני חשוב ואני עושה, אלא אני עוד אחד מה, ולשחרר אותם, לשחרר אותם לחופש של נתינה מאוזנת. ואז הם לא מרגישים פריירים. כי טיפוס 2 בעומק תמיד מרגיש באיזשהו מקום שהוא גם קצת פרייר.
1: ואז גם כשהוא נותן לך, אז בעצם יש שם איזה משהו שהוא לא עד הסוף נעים, או לא שלם, גם בתור מקבל.
0: נכון, נכון. ואז בעצם האהבה כמושג או כערך עליון היא לא לגמרי נקייה. אז בפוטנציאל ההתפתחותי שלהם, כל האהבה שמצויה בהם מקבלת מקום אחר לגמרי. של אהבה שקטה, של נתינה מאוזנת, נתינה לעצמם, שימת לב לצרכים שלהם.
1: כן, ואז בעצם אולי לראשונה הם יכולים להרגיש מה זאת אהבה נקייה ואמיתית. כי עד אותו רגע הם הרגישו פריירים.
0: הם הרגישו פריירים וגם לא היו בטוחים שאוהבים אותם. מכיוון שכל הנתינה הזו עוטפת מקום עמוק, שאולי לא באמת יש לי מקום ואולי לא באמת אוהבים אותי בשביל מי שאני. אז בהתפתחות הזו גם יכולים פעם ראשונה אולי לחוש אהבה אמיתית כלפי עצמם.
1: נשמע טוב. טוב, אז נגענו בשתיים על קצה המזלג. ועכשיו נעבור לטיפוס 3, שגם על פניו נשמע אחלה טיפוס, המצליחן. אז מה מאפיין את המצליחן, חוץ מזה שהוא ביל גייטס או מרק צוקרברג?
0: בדיוק, משהו כזה. אז כן, על פניו, הוא הטיפוס הביצועיסט, הוא הטיפוס המצליחן, זה טיפוס ששואף להצליח בכל מחיר, פועל למען התדמית, התדמית זה הדבר החשוב ביותר, מונע מצורך בהערצה. כמובן שהם אנשים שככה יש להם קסם ישיריו, מסתגלים, אופטימיים, אמביציוזיים, מתמקדים בעשייה, קריזמטיים, יש להם הרבה ברק וכן. אנחנו מכירים את הטיפוסים האלו. הם טיפוסים שככה רודפים כל הזמן אחרי המקום הזה שנקרא הישגים והצלחה. אתה אומר שזה נשמע טוב, לי זה נשמע מאוד מאוד מעייף, ככה אולי מהמקום שאני נמצאת בו בחיים. הם כל הזמן מחליפים את התדמית שלהם, ברגע שמשהו לא עובד, הם מהר מאוד מחליפים את התדמית, יכולים ככה לעשות משהו אחר, העיקר שהדבר יהיה נוצץ.
1: מה שחשוב ומבריק. זה ההצלחה, ולא חשוב איך היא תבוא.
0: נכון, ההצלחה, לקבל הרבה מאוד הערכה מבחוץ, להפוך את חייהם לסיפור הצלחה. הם חשים שההצלחה שלהם תלויה בהם בלבד, לכן הם פועלים כל הזמן ובמרץ, מנותקים מהרגשות שלהם. הם לא עוצרים לראות מה אני מרגיש כלפי הדבר עצמו. הצד המסוכן של זה, זה שהם יכולים להיות טיפוסים דורסניים, ולעשות או בעצם להצליח על חשבון אחרים, כפי שאנחנו מכירים. וגם הם לא מתבוננים פנימה במחירים של ההתפתחות שלהם. אנחנו רואים הרבה טיפוסי 3, הם מצליחים מאוד מאוד, אבל אם נסתכל פנימה, הם רצו להיות משהו אחר, מישהו אחר, חץ ההתפתחות שלהם מצוי בטיפוס 9, שזה בעצם משכין שלום, משהו עמוק בהוויה שלהם רוצה להיות יותר רגוע, לחיות הרבה יותר בהרמוניה, ואם אנחנו שומעים את זה, זה נשמע כמו משהו מנוגד, נכון? זה לא נשמע כמו על אותו ציר.
1: כן.
0: הרבה מתח לטיפוס הזה, הרבה מאוד אישורים, העבודה קודמת לכל, הם שמים את העבודה לפני המשפחה, לפני החיים האישיים, לפעמים גם לפני הילדים שלהם, ואנחנו רוצים לעזור להם להפריד את התדמית מהאני העמוק.
1: אוקיי, את אומרת לי בעצם שהרבה מאוד מהאנשים המצליחים שאנחנו רואים, שחקנים, במאים, בעלי סטארט-אפים, חברות ענק, הם מנהיגי מדינות, הם לא כל כך מאושרים כמו שזה נראה, את יודעת, כי מבחוץ הם, יש להם הרבה כסף, הצלחה, הרבה מאוד דברים שתדמיתית החברה מאוד מעריכה.
0: נכון מאוד. הכשל הרגשי שלהם זה רהב, מה שנראה, והרבה מאוד העמדת פנים. הם עסוקים בעמדת פנים, מנותקים מהבפנים, ולרוב פועלים בניגוד לחלק האונתולוגי שלהם. כפי שאמרתי, הילד הפנימי שלהם מצוי בטיפוס 9, מצוי במקום ששואף לשקט. הפוקוס האוטומטי שלהם ככה הוא על מה שנוצץ, ואנחנו מפנים אותם בטיפול למה שבעצם מרגיש להם נכון, מרגיש להם מרגש, ולא רק נוצץ וככה מוגש החוצה.
1: אז איך נוצר טיפוס 3? מה קורה לו בילדות שהופך אותו לכזה?
0: אוקיי, אז שוב, אנחנו מדברים כמובן באופן
1: בגדול.
0: לא נתיימר. אז טיפוס 3 זה אולי, אפשר לומר, ילד כפות? אולי הילד הזה שככה לא שמו לב אליו, והילד שככה באמת שפטו אותו על פי ההישגים שלו, ייתכן והוא הילד שלא קיבל ציונים טובים, או לא היה מצטיין בספורט וכדומה, והוא לומד שכדי לקבל את האישור, הוא צריך להביא ציונים, להביא משהו שמספק לו הערכה. וככה הוא מתחיל לפעול למען זה, הוא הופך להיות ספורטאי מצטיין, הוא להביא ציונים טובים, אבא נותן לנו, אבא ואמא נותנים חיזוקים סביב המקום הזה, והוא קונה את מקומו בחברה. אז הילד הזה שככה באמת מתפתח סביב המקום הזה, שחשוב לי מאוד מאוד להיות בטופ.
1: אוקיי, אתם נתתם לי כאפות, אבל אתם אותה עבדו אצלי.
0: כן.
1: למשפט אחד.
0: או שקיבלו כאפות, יפה. או שמי לכתחילה חיזקו אותו בעיקר על מה שהוא ולא על מי שהוא. על הילד הזה שכל הזמן עושה את הדבר שמרשים, וההורים מחזקים את המקום הזה. ואז גם זה נתיב התפתחות לטיפוס 3, כי הוא לומד שזה עובד.
1: אז מה הדרך לריפוי של הטיפוס 3?
0: אנחנו מלמדים אותם לשים לב למקומות שבו הם מעמידים פנים, לשים לב למרדף אחר ההישגים, להתחבר יותר לחלומות שלהם. אנחנו ממש יושבים לבדוק את החלומות שלהם, מה הם בעצם חלמו כשהם היו קטנים, לשים לב למקום שבו הם נכנסים ומחפשים כל הזמן את מחיאות הכפיים מהסביבה. חץ ההתפתחות שלהם הוא 9, אנחנו מפנים את הזרקור הפנימי למקום שבו הם בעצם היו רוצים לחיות בעולם שיש בו הרבה יותר הרמוניה, יושר, שקט, מקום שהוא צנוע, וכן, לרדת קצת מהמסכה. העבודה בקליניקה היא לעזור להם להבחין במסכה שלהם, ולהוריד אותה, להשיל אותה, להרשות לעצמם להיראות, לא במערומם, אבל ככה בחלקים הפשוטים שלהם.
1: אז בעצם 3 זה טיפוס שבאיזושהי רמה לרוב לא יהיה אמיתי. תמיד יהיה לו איזושהי מסכה, הוא נכנס לחדר, הוא מציג איזה משהו מאוד מסוים. מסכה של עושר, של הצלחה.
0: נכון, של הכל בסדר.
1: אבל מתחת קורים דברים שונים.
0: מתחת קורים דברים שונים, ואולי אחד המחירים הגדולים שהוא משלם זה ביחסים קרובים. מכיוון שבעצם אני כל הזמן עסוק בתדמית, אני לא יכול להביא את הקישקע שלי. אני לא יכול ליצור אינטימיות. אני מאוד מפחד שיראו בעצם מה שנמצא מבפנים, אז אני לא כל כך מתקרב. אני שומר מרחק, אני עושה לעצמי דברים אולי גרנדיוזיים, אבל את האני, הפנימי, האמיתי, את הכאבים שלי, את החולשות שלי, אני לא חושף. אז היחסים האינטימיים שלהם בדרך כלל לוקים בחסר, ואנשים לא ממש מצליחים להתקרב אליהם. בעומק.
1: אז טיפוס כזה מאוד סובל, כי אדם שלא נמצא באינטימיות ולא חושף את עצמו, נמצא באיזושהי מצוקה. מה הוא עושה כדי לפתור אותה?
0: אז אני אומר לך ככה, לרוב הם דווקא לא במצוקה.
1: אוקיי.
0: הם לא יגיעו לטיפול ביוזמה אישית שלהם בדרך כלל, אלא אם כן התדמית שלהם מתחילה להיסדק, והם לא מצליחים כבר להמשיך ולהחזיק את העמדת הפנים. לרוב הם לא סובלים. מי שסובל...
1: אוקיי, זה הסביבה.
0: נכון, זה הסביבה שחיה איתם.
1: אז הם לא מפתחים התמכרויות כמו טיפוסים אחרים או פחות?
0: כן.
1: אלא אנשים שאיתם אוכלים אותם.
0: נכון, הם הרבה פחות מפתחים התמכרויות, אבל כן הם מתמכרים לתדמית, זה סוג של התמכרות.
1: אוקיי, אבל התמכרות שבעצם אולי יותר קשה להתחיל לטפל בה, כי היא לא גורמת לך סבל ישיר.
0: נכון.
1: אולי אם אשתך אומרת לך, אני לא רוצה להיות איתך יותר, כי אתה מזויף ואתה אף פעם לא באמת איתי, אז אולי תתחיל לטפל בזה.
0: נכון, מכיוון שבעצם מה רע בכך? מה רע להצליח? במיוחד בעולם שבו אנחנו חיים, קשה מאוד לראות את הדבר הזה כמשהו שהוא אולי מסב סבל. האדם מצליח, מתקדם, משיג, אז קשה מאוד לזהות את זה במקום הזה כסבל, אבל בהחלט הפגיעה היא באחר ובצרכים של האחר.
1: זה מה שיכול לגרום לטיפוס 3, להתחיל להבין את עצמו ולהגות בעצם בזה שהוא עדיף לו אולי לעשות משהו עם עצמו.
0: נכון.
1: ולהגיע למקום אחר.
0: נכון. אשתו שולחת אותו לטיפוס.
1: אוקיי. ופוטנציאלית, מה הפוטנציאל הגדול של הטיפוס הזה?
0: הפוטנציאל הגדול זה באמת איזשהו מקום של שמחה. ברגע שטיפוס 3 מוריד את המסכה, הוא מוצא את החלומות שלו. היו לו חלומות, והוא מתחיל לגעת בהם. כשאנחנו מתחילים לגעת בחלקים האלו, מתפתחת איזושהי שמחה של ילד, איזושהי רשות כזאת של הילד הקטן, שהפסיק לשחק, והתחיל להיות רציני ורודף אחרי הישגים, פתאום הוא יכול להיות. האיכות הזו הילדית מסיבה הרבה מאוד שמחה, וגם הרבה תקווה. תקווה שאנחנו באמת יכולים לחיות באיזשהו עולם שהוא לא רק עולם של הישגים, כי בעומק אני מזכירה שהוא קשור לטיפוס 9. וטיפוס 9 רוצה לחיות בעולם הרמוני, לא בעולם שאנחנו בעצם דורסים אחד את השני. אז כאשר הוא מסיר את המסכה, הוא מתחיל קצת יותר לשחק. הוא מתחיל להתחבר לחלקים יותר אמיתיים, הוא מתחיל לייצר יחסים יותר אינטימיים.
1: אוקיי, ואולי גם נגיד לטיפוס הזה שזה לא פוגע בהצלחה, על דאגה.
0: נכון מאוד. אתה מרגיע אותו כבר.
1: זה אפילו משפר את ההישגים, אוקיי? אפשר לומר לו את זה?
0: כן, אני חושבת שאתה אומר אמירה נכונה, שככה הוא צריך שהוא ישמע, זה מרגיע אותו. מדויק.
1: אוקיי, אז נגענו בשתיים ושלוש, ונמשיך לארבע וחמש. מיד.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם הפסיכותרפיסטית איריס גורנר על שיטת האניאגרם.
1: איריס, כן. הגענו לטיפוס שחביב עליי במיוחד. טיפוס חמוד, מספר 4.
0: באמת? כן, טוב לדעת.
1: מה מאפיין אותו?
0: טיפוס 4, טיפוס הדרמטי, האמן, הרומנטיקן. הם לא אוהבים שאומרים, כפי שאמרתי, הם לא אוהבים שמכנים אותם הטיפוס הדרמטי. מה שמאפיין אותם, אוקיי, טיפוס 4 הוא טיפוס שכל הזמן שואל מי אני. עסוק באיזושהי חקירה מתמדת של מי הוא, יש לו איזה מין סימן שאלה כזה גדול מעל הראש. במקור הם חשים תמיד שמשהו בהם עמוק פגום, או משהו בהם חסר, והם כל הזמן עסוקים באיזשהו חיפוש למלא את הזהות שלהם דרך השוואתיות, דרך השוואה החוצה. הטיפוס הזה ככה הוא רומנטי, הוא יצירתי, הוא מאוד אינטואיטיבי ואינדיבידואליסט. זה הטיפוס שאנחנו רואים ששונא ככה ללכת עם העדר.
1: מצד אחד הוא לא יודע מי הוא, מצד שני אינדיבידואליסט, זה מעניין.
0: נכון. אז לטיפוס 4 יש שני מצבי אגו. זה אותו ילד קטן שככה חש שהוא פחות טוב. שהוא פחות טוב, שהוא לא מתאים, שהוא לא כמו כולם. הוא לא מצליח להיות, אולי אותו ילד שלא מצליח להתקבל לקבוצה וכן הלאה. ומתפתחים שני מצבי אגו בטיפוס הזה. מצב אחד, הוא מפתח איזשהו אגו ככה אליטיסטי, אני מעל, אני יותר טוב, ואני ככה מבדל את עצמי, אז הם באמת מתבדלים, מוציאים את עצמם מן הכלל, יש להם מוטו כזה שלא להיות כמו העדר, לא לעשות את מה שכולם עושים, מחפשים תמיד להיות מאוד מאוד מיוחדים, ומאוד מאוד מאוד מורגשים. הם טיפוסי לב, אז הם מאוד מונעים על ידי הרגשות שלהם, הם מאמינים בהם, הם מאמינים שהעומק הרגשי ככה שייך להם בלבד, והם ככה שמים את עצמם מעל. איזה סוג של התנסות, התנסות. והמצב השני הוא מצב שבעצם מתחבק ככה בעומק של משהו בפגום, משהו בי לא בסדר, אסור שיגלו את זה. אז הם מתנהלים כל הזמן בין שני מצבי האגו האלו, ומה שאנחנו פוגשים בחוץ זה איזשהו אדם שרוצה להביא החוצה את הייחודיות שלו, את היצירתיות שלו, את השונות שבו. אז כל הזמן מבליטים את השונה.
1: שבהם.
0: את השונה שבהם,
1: כן. ומאוד מחוברים לזרם הרגשי שלהם.
0: כן, מאוד מאוד מחוברים לרגשות.
1: אני מדגיש את השלהם, כמו ששמת לב.
0: שלהם, בדיוק, כן. הם מאוד מחוברים לרגשות שלהם, וזה מה שבעצם גורם להם כל הזמן להיות בתהפוכות רגשיות. כל הזמן יש להם כמו איזה מין ככה רכבת הרים רגשית, כאשר אנחנו מקבלים אותם ורואים את הייחוד שלהם, הם מרגישים טוב, כאשר לא, הם ככה עולה בהם הקשל הרגשי שלהם, שזו בושה. בעומק מסתתרת איזושהי בושה לטיפוס הזה, שהוא בעצם לא באמת. הרבה מאוד טיפוסי 4 ככה יושבים מולי ואומרים, החשש הגדול שלהם שיגלו שלא באמת. שהם אמנים, אבל לא באמת טובים. שהם מוכשרים, אבל לא באמת. היופי הוא שהם מאוד מאוד, באמת מאוד מאוד מוכשרים. לרוב הם גם אוטודידקטים, לא כולם, אבל הם ככה לא בהכרח אנשי האקדמיה. וכאן הם באמת במקום הזה, ואולי בגלל זה הם מפקפקים ביכולות שלהם. אז תמיד יש איזשהו סימן שאלה מאוד מאוד גדול. הם מונעים על ידי איזושהי כמיהה תמידית למשהו. תשומת הלב שלהם היא אף פעם לא להווה, היא תמיד למשהו שהיה או משהו שיהיה. ככה כמהים לאיזשהו אהוב מהעבר, או אפילו איזשהו אהוב מדומיין כזה. חיים מאוד מאוד בפנטזיה, העבודה שלנו ככה באמת ללמד אותם לראות את מה שקיים, לחבר אותם להווה, לראות את מה שיש, מה שיש מבחינתם לא נחשב, לראות את מה שיש ואת מה שקיים, לרדת מהעולם הפנטזיונרי ולהכיר ביכולות שלהם באמת.
1: כן, וכל זה נוצר מאותה בעצם הרחקה מהחברה שקרתה בגיל צעיר. דחו אותם, הם פיתחו, התחברו מאוד חזק לעולם הרגשי שלהם, ומאותו רגע הם בעצם קשה להם גם לראות את העולם הרגשי של האחר.
0: נכון, הם מאוד מאוד מרוכזים בעצמם, זה בעצם הטיפוס שככה, הקשל שלו זה ריכוז עצמי. זה לאו דווקא דחו אותם בחברה, גם כאן הטיפוס הזה מתקשר ככה באיזשהו אופן לאימא, ודחייה מצד האם, או ככה חוסר היכולת לספק את הצרכים של הילד בגיל הקטן, יכולה באמת להיחוות על ידם כדחייה. הפחד הגדול ביותר שלהם זה שידחו אותם רגשית, שלא יראו כמה הם מיוחדים, ולכן הם כל הזמן עסוקים בלהיות מיוחדים ושונים. מספר הסיפורים שלהם אומר שככה, תמיד כדאי להמשיך ולחפש, כי אם תמשיך ותחפש, תמצא משהו שאתה מיוחד בו יותר. לכן הם אף פעם לא עוגנים, הם לא עוצרים במקום הזה.
1: יש איזה משהו, נדמה שאולי מאוד מעיק להיות ליד טיפוס כזה.
0: כן.
1: סליחה, טיפוסי ארבע.
0: תראה, שוב, אנחנו ככה, שלא נעשה איזשהו חטא ככה, אין טיפוס טוב יותר וטוב פחות. מה שכן, ואני יכולה להבין למה אתה מתכוון, יש הקשל המחשבתי שלהם זה אי סביעות רצון. הם אף פעם לא סביעי רצון. לכן, כל הזמן הם מרגישים שחסר משהו. אז בואו נחשוב שביחסים אישיים או ביחסים אינטימיים, ככל שנתאמץ, תמיד תהיה איזושהי תחושה שהם לא מרוצים מאיתנו עד הסוף.
1: זהו, תמיד התכוונתי לזה במובן שכל הזמן יש איזושהי ציפייה לפידבק, כדי שהם ירגישו טוב עם עצמם. פידבק רגשי.
0: נכון.
1: כדי שהזרם הרגשי הזה ימשיך לזרום, והם ירגישו שהם בסדר, ומקבלים אותם, והם מיוחדים.
0: נכון, מכיוון שבאמת המקום שבו הם מתנהלים בעולם, הוא מחשבה השוואתית. הם כל הזמן משווים, וכל הזמן ככה עסוקים, אם הם מקבלים את הפידבק הזה, כפי שציינת, והמקום הזה מאוד מאוד מקשה עליהם. הם מאוד אוהבים את המלנכוליה, הם שוהים ככה באמת במקום הזה הרבה מאוד, ומאמינים שככל שהם מרגישים לעומק יותר, אפילו אם הרגש הוא קשה, הם מיוחדים יותר.
1: ומכאן הדרמה,
0: התמידית. ומכאן הדרמה, כן. ומכאן הדרמה, לדרמה. התמידית.
1: וזה גם לא דבר שקל להיות לידו.
0: נכון. לא קל להיות לידו.
1: כי זה שואב אנרגיה מהסביבה.
0: נכון. מצד שני, בוא ניתן רגע גם את, את המקום הזה.
1: יאללה.
0: מצד שני, הם כל כך מיוחדים, הם מקסימים, הם הכי רומנטיים שיש, הם הכי יצירתיים שיש. החשיבה שלהם מאוד מאוד מקורית, הם אף פעם לא חושבים בתוך הקופסה. אז גם השהות בחברתם היא גם מאוד מרחיבה, מאוד מאוד מסקרנת, הם מאוד
1: מעשירה.
0: ככה... מעשירה, הם המאהבים האולטימטיביים.
1: דומה שיש בהם משהו מאוד מקסים, יש להם איזה קסם נכון. כזה שבא איתם.
0: נכון, יש להם קסם, הקסם שלהם הוא קצת במלנכוליה דווקא, לאו דווקא בקסם של טיפוס שלוש, והם שובי לב במקום הזה, כן, אבל כפי שאמרנו, לכל טיפוס יש איזשהו חלק צילי, החלק הצילי זה החלק שבאמת יש שם חוסר שיווי משקל רגשי, וחוסר סביעות רצון, שבאמת מקשים על המקום הזה, ובעיקר מקשים עליהם.
1: אז מה ארבע עושה כדי לצאת מזה?
0: מה ארבע עושה? הוא לא עושה כלום, כן? אנחנו עוזרים לו. אז אנחנו עוזרים לו בעיקר להכיר בשני מצבי האגו האלו, מכיוון שהוא מסתיר אותם מעצמו, להכיר בילד הקטן הפגוע, שבעצם לא מרגיש שהוא שווה, ולא מרגיש שככה הוא מסוגל, לחבר אותו לעומק שבו יש את כל החלק הייחודי שלהם, הרי הם באו לעולם עם הרבה מאוד כישורים, לא סתם הם באמת כמעט ולא לומדים שום דבר, ומצליחים לעשות הרבה מאוד ומאוד מאוד יצירתיים, אנחנו עוזרים להם לראות את זה, לראות שזה תמון בתוכם, שיפסיקו לחפש את זה מבחוץ, להתחבר למקור הזה, לראות את מה שקיים, לראות את מה שיש להיות בהווה, קצת לעלות לראש, חץ ההתפתחות שלהם הוא לכיוון טיפוס אחד, לראות את מה ש... לעשות את הדבר הנכון, ולאט לאט אנחנו מצליחים להביא לאיזשהו איזון רגשי, ככה שיווי משקל רגשי.
1: את בעצם אומרת לארבע, אתה יכול להירגע, לקחת נשימה עמוקה, אתה כבר מיוחד, אתה יכול להפסיק את החיפוש.
0: כן, אני אומרת, הם לא יקשיבו.
1: אוקיי.
0: הם ככה באמת לא מפסיקים לחפש. אנחנו מכבדים מאוד, אם טיפוס ארבע זה נורא מעניין, הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה לכבד את הסיפור שלהם. אנחנו לא לוקחים להם את הסיפור ולא את הדרמה, אנחנו רק אומרים שלצד הסיפור והדרמה יש עוד נתיב. והנתיב הזה הוא הנתיב של כל מה שכן קיים בהווה, כאן ועכשיו. כל הפוטנציאל שלהם הוא כבר ממומש, כי הם באמת אנשים ש... נוגעים בהרבה מאוד דברים, עושים הרבה מאוד דברים, חשים, מרגישים, הם לא מנותקים. אז חבל לפספס.
1: אז מה הרווח הגדול של ארבע במצב הנאור שלו?
0: הרווח הגדול של ארבע זה גם שיווי משקל רגשי, וגם מה שאנחנו קוראים מקור נעלה, בעצם שהם מבינים שהמקור לכל מה שהם עושים, מצוי בתוכם. שבעצם יש בתוכם אוצר מאוד מאוד גדול, שהוא שלהם.
1: אוקיי. אז עכשיו יגיע הזמן לחמש?
0: כן.
1: אנחנו בשלים לזה?
0: כן.
1: אז מיהו טיפוס חמש?
0: אוקיי. אז טיפוס חמש, להבדיל מארבע, טיפוס שונה לחלוטין, אמנם יש להם ככה חץ. טיפוס חמש הוא הטיפוס המדען, הוא הטיפוס המומחה, הצופה, המתבודד, ככה שמות מקבילים. הוא הטיפוס שככה למד לנתק את עצמו מזרם החיים, ולבנות לעצמו איזושהי מעבדה, המעבדה היא בראש, הם
1: טיפוסי...
0: כן, הם טיפוסי ראש. טיפוס ארבע היה טיפוס לב, טיפוס חמש הוא טיפוס ראש. הוא הטיפוס הלמדן, החכם, אנשי מחשבה וחזון, מהירי תפיסה. אלו אנשים שככה מסתפקים מאוד מאוד במועט, רוצים מאוד לשמור על הפרטיות שלהם, מאוד מאוד קנאים לפרטיות שלהם, מתבודדים, אקסצנטרים, הם מנתקים את עצמם, כפי שאמרתי, ושבועים באיזשהו עולם מנטלי. הם משקיפים על החיים ממרחק, צופים בהם, המרחק הזה הוא בטוח ומוגן להם, הם אוהבים להיות במקום הזה, זה מאפשר להם להיות במקום של קורוח, גם במצבי לחץ, אנחנו נפנה אליהם, אלו אנשים משקולים, מאוד אוהבים את הלבד שלהם, פחות אוהבים להיות בחברה, אלו אנשים שנוח להם לשבת במעבדה שלהם, אמיתי, או עם הספר שלהם, ותשאל למה.
1: למה?
0: למה, אוקיי. אז הצורך הזה ככה לבנות את עצמם בתוך בועה, אולי נחזור לילד הקטן, זה אולי אותו ילד שהוא מאוד מאוד רגיש, אבל לא רגישים אליו מספיק. ולא ממש רואים את הרגישות שלו. אז אולי אפילו קצת, יחס קצת קר, או יחס קצת שרירותי, גורם לילד להבין שלרגישות ולרגשות שלו אין מקום. רגש זה דבר שיכול להיות מאוד מאיים הוא מבין, רגש זה דבר שככה אולי מציף, הפחד שלהם הוא פחד מהצפה, מהצפה רגשית, ולאט לאט הם לומדים להתנתק מהחלקים האלו של הרגש, לעלות לראש ולתפקד אך ורק מהחלק הזה. אז המקום הזה מגן עליהם, שומר אותם שככה הם לא יהיו חשופים מדי, ולא יתחזבו שלא רואים את הפגיעות שלהם. המחיר הוא שהם ממש מתנתקים לאט לאט מהמקום הזה, עד כדי שהוא כמעט ולא נגיש להם.
1: בגלל זה האינטלקט שלהם כל כך חזק, כי הם לומדים בגיל צעיר בעצם לנתק את הרגשות, אז כל האנרגיה הולכת לראש.
0: נכון. הם מאוד צנועים ומצניעים את עצמם. הצורך הגדול שלהם זה ככה לשמור על המשאבים שלהם, המשאבים הרגשיים והמשאבים של הזמן. זה טיפוס מאוד מאוד זול. הוא זול מכיוון שכל מה שהוא צריך מבחינת משאבים, מכיוון שהוא לא טיפוס חומרי, זה זמן ופרטיות. לא לכסף, זמן ופרטיות. אבל הם חרדים לו, כך שבעצם הם יכולים להימצא בתוך חברה, אפילו ככה לארח, להיות המארח בעצמו בסלון, תוך כדי דיבור ותוך כדי שהם נוכחים, הם בעצם בראש של עצמם.
1: אוקיי.
0: מנותקים וכל הזמן מגנים על עצמם.
1: אוקיי.
0: אפשר לטעות בטיפוס הזה ולחשוב שהם אפילו קצת אוטיסטים, והרבה מאוד חושבים שהם קמצנים, מכיוון שהם מאוד מאוד מחושבים. הדבר לא נובע מזה, מכיוון שהאמונה הסמויה שלהם היא בעצם שכמות המשאבים שלהם מוגבלת, שהם חייבים להיות עצמאים, אלו אותם ילדים שפיתחו עצמאות מאוד מאוד מהירה, שהם חייבים להיות עצמאים, מאוד מאוד מפחדים להיות חסרי אונים ותלויים, וכפי שאמרתי, מוצפים רגשית, ולכן הם כל הזמן עסוקים בשמירה על המרחב שלהם. הדבר היחידי שהם נצמדים אליו זה זמן ופרטיות, חומר לא מהווה עבורם עניין משמעותי.
1: לפני זה אמרנו שטיפוס שלוש לא ממש סובל, אלא הוא מקבל פידבקים שמשהו לא בסדר מהחברה. מה עם טיפוס חמש? זה מקרה דומה?
0: כן, גם מקרה דומה, גם טיפוס חמש ככה לא מרגיש. הרי הוא מנותק מהרגש, אז הוא לא מרגיש את כל מה שלא בסדר. אבל החיים נוקשים בדלת לכל טיפוס, כל אחד מהזווית שלו ומהמקום שלו. לרוב אולי מה שיביא אותם לטיפול זה איזושהי תחושת הצפה. כאשר המנגנון, בעצם האסטרטגיה, לא מצליחה להחזיק, והם כן מוצפים רגשית, אז הם יגיעו לטיפול, כי זה ממש לא בסדר להרגיש. אז הם יבואו עם זה לטיפול, או כאשר מתלוננים עליהם, כמו בטיפול זוגי, שהם בעצם לא מרגישים, לא נותנים, לא נגישים.
1: אז שוב, הבעיה היא באינטימיות, ביחסים, שם זה בעיקר צף ועולה, ואולי גורם להם לעשות עם זה משהו.
0: כן,
1: האמת... כשבת הזוג אומרת, למה אתה לא מרגיש כלום? למה אתה לא מבטא רגשות?
0: נכון. האמת היא שטיפוס הזה בתוך יחסים קשה מאוד ככה ליצור איתו אינטימיות. אינטימיות זה כמעט מילת גנאי. עבורם, מכיוון שהדבר שמוליך אותם זה פרטיות ועצמאות. הם בונים איים בתוך החיים שלהם, יש אזורים שלמים בתוכם שהאדם הקרוב אליהם ביותר לא בהכרח יוכל להכיר ולדעת. שזה אולי קצת ככה עצוב וקשה, אנחנו לא יכולים לראות את טיפוס 4 ו-5 מתחברים ביחד.
1: כן.
0: וכן, הם ככה לא כל כך נגישים, גם בעבודה, הם אוהבים לעבוד לבד, הם אוהבים לשבת בחדר.
1: וגם בינם לבין עצמם אין רגשות?
0: כן.
1: זה פשוט עולם כמו מעבדה, סטרילי, שהכל קורה במחשבה, זה באמת, באמת עובד ככה? יש בני אדם כאלה?
0: אז תראה איתי, לכל טיפוס בעצם לא הזכרנו שיש 9 דרגות התפתחות. אז כאשר האדם נמצא בדרגה הנמוכה, אם אנחנו מדברים על טיפוס 5, אז כן. הוא בעצם לא מרגיש, הוא לא מרגיש, הוא לא מרגיש, הוא לא מודע למה שחסר, והוא לא מעוניין בשום דבר מעבר לזמן שלו. כאשר הוא ברמת התפתחות יותר גבוהה, אז כן, הוא כן קצת ירגיש איזשהו חסר, הוא ככה צורך באינטימיות, אבל לא ממש יודע מה לעשות עם זה, ממש צריך ללמד אותו.
1: כן, דיברת על 9 דרגות התפתחות, בעצם הדרגה הראשונה זה הרמה הכי לא מודעת, שמה שאמרת עכשיו שולט, וכשטיפוס 5 נמצא בדרגה התשיעית הגבוהה, בשיא הפוטנציאל שלו, מה קורה איתו אז?
0: או כאשר הוא נמצא ברמה הגבוהה, הוא לומד להתמזג. הוא לומד להתמזג, הוא לומד ככה לתת מהידע שלו, יש לו המון המון ידע. הוא לומד לתת מהידע, לחלוק, וכאן הוא בעצם הופך להיות סוג של מנהיג, מה שבעצם עמדה שהיא לא מוכרת להם. מנהיג שקט כזה, שנמצא, שנוכח, אפילו אולי כמו מורה רוח כזה, מורה רוח ענב וצנוע.
1: מושלם.
0: שכן.
1: מנהיג צנוע. למה אין לנו כאלה?
0: יש קצת, אפשר למצוא אותם. מעט מאוד. נכון, נכון.
1: אז הפוטנציאל שלו הוא בעצם להיות מנהיג שקט, והרווח שלו מהמצב הזה?
0: הרווח שלו שהוא מתחבר, שהוא מצליח לבטא את הרגישות שלו, הוא מצליח לגעת במעמקים, שוב למצוא מקומות שהם ככה רגישים ויכולים לחבר אותו לאחר, הוא מצליח להבין למה הוא עד כה לא הצליח להתחבר, ובאמת לגלות אהבה הרבה יותר גבוהה, מכיוון שהם לרוב נמנעים מלהרגיש את כל הדבר הזה. אז יש איזשהו מקום שבו הם יכולים להיות גם חלק מה, ולא רק לשבת במעבדה, לשבת בחדר, משהו שפותח הרבה יותר.
1: מגלים בעצם שגם ברגש יש מתנות.
0: נכון. בעצם אנחנו אומרים שהסגולה הגבוהה שלהם זה אחדות. במקום התבודדות זה אחדות. זה בסגולה הרוחנית שלהם.
1: נשמע טוב. אז יש לנו את טיפוסים 6 ו-7 עוד מעט. מיד נמשיך.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם הפסיכותרפיסטית איריס גורנר על שיטת האניאגרם.
1: אנחנו בטיפוס 6.
0: כן.
1: הספקן.
0: נכון.
1: שמדבר בעד עצמו באיזשהו אופן.
0: כן.
1: בואי תפרטי בכל זאת. אוקיי. מה זה אומר?
0: אז טיפוס הספקן זה בעצם האיש שכל הזמן מהסס. האיש שמתקשה לקבל החלטה, שכל הזמן יש לו. אבל הוא טיפוס שבעומק מחפש ביטחון ומחפש יציבות. הפחד הבסיסי שלו זה להישאר בעולם שאין לו ביטחון ואין לו הגנה. ומכאן בעצם כל הדרייב שלו והמניע המרכזי שלו זה לייצר עולם בטוח בעבור עצמו. הוא טיפוס אחראי, מסור, מעשי, אינטליגנטי ויציב, מאוד מאוד נאמן. מכוון את כל החיים להשגת ביטחון לו, אבל גם לקרובים שלו, ולכן זה הופך אותו לאיש משפחה ואיש חברה מאוד מאוד טוב ומסור. חרד, כל הזמן חרד, כל הזמן בפחד שלא יהיה, שמשהו יקרה, שמשהו ישתבש, וזה משאיר אותו כל הזמן בעמדה אמביוולנטית כמעט לגבי הכל.
1: אז אולי זה טיפוס, אם נחלק את הטיפוסים לטיפוסים שגורמים יותר סבל לאחרים, ולכאלה שגורמים יותר סבל לעצמם,
0: כן.
1: הוא גורם יותר סבל לעצמו.
0: נכון מאוד. גורם סבל לעצמו, כל הזמן מהסס ומתלבט ומתקשה ולא יודע. כן, את הטיפוסים האלו, טיפוס 6 מתחלק לשני מצבים, אחד שמונע על ידי פחד ובעצם כפי שאמרתי, מהסס ולא פועל. והטיפוס השני, שהוא ככה קצת נסתר, לא תמיד אנחנו מזהים אותו, הוא טיפוס שמתעמת עם הפחד. זאת אומרת, זה טיפוס שנוטל סיכונים, ולעיתים אפילו ככה מפתיעים ביחס לאישיות שלו, כמו מין כזה
1: כמו איזו ריאקציה לספקנות, אני בספק, לא, אני יודע ואני עושה את זה, למרות שזה אולי הדבר הכי לא נכון. נכון. עבורי, ומאוד מסוכן גם, במקרים מסוימים.
0: נכון, וזה בהחלט יכול לפעמים לבלבל אותנו, וזה הדרך שלו ככה להתעמת עם הפחד.
1: אז שוב, טיפוס 6, הספקן כל הזמן נמצא בספקות, אף פעם לא רגוע, זה מצב די גיהנומי. נשמע? איך זה נוצר?
0: אז שוב, כאן גם אני חושבת שיש איזשהו חשש לעשות את הדבר הלא נכון. ייתכן מאוד שבגיל מאוד מאוד קטן, סביב אולי חינוך ככה של לעשות את הנכון, לא לטעות ולא לעשות ככה נזקים וכדומה, הטיפוס הזה הולך כל הזמן בנתיב של לעשות בטוח, להיות איזה ילד כזה שככה באמת לא מפר את הכללים. ובעיקר אולי משהו בילדות שלא נתן לו ביטחון. איזה שהם מצבים שאין בהם ביטחון, כאשר הילד לומד, שהוא חייב כל הזמן להבטח את עצמו. האמונה שעומדת ככה בבסיס התודעה שלו, היא שהעולם הוא מקום מסוכן. ואם העולם הוא מקום מסוכן, אני חייב להיות בטוח בתוכו.
1: אולי זה ילד שניסה לעשות משהו, שעשה משהו, ואז כמו שאומרים קיבל כפה, אמרו לו לא ככה, לא ככה עושים, ההורים, או שגורם סמכותי, ואז הוא התחיל להטיל ספקות בדברים שהוא עושה ויודע.
0: כן, ייתכן. זה יכול לפתח גם את טיפוס אחד, כן, זה גם יכול להיות בהחלט סביב המקום הזה, או אפילו סביב איזושהי חוויה שכן קרה משהו מאיים בחיים, ומהמקום הזה אני צריך ככה ללמוד לשלוט בעולם שלי, וללמוד לעשות את הדבר שיסב לי ביטחון.
1: אז איך זה לחיות עם טיפוס כזה?
0: עבור האחר,
1: כן?
0: כל הזמן צריך לעזור להם לקבל החלטות, במיוחד אם אתה אדם פרקטי ומעשי, האנשים סביבם רוצים לדרבן אותם כל הזמן, קשה מאוד להבין מה הם רוצים, קשה מאוד ככה להיכנס לראש שלהם, עבורם מאוד מאוד, זה מאוד מקשה עליהם, אם כי הם תמיד ילכו בנתיב הבטוח, אפשר לראות אותם עובדים 20 שנה באותו מקום, נשואים 20 שנה לאותה אישה, ותמיד כשנשאל אותם, אם הם אוהבים את העבודה שלהם, יגידו, כן, אבל אני עדיין מחפש משהו אחר לעשות, או לא כל כך בטוחים. בעצם שוב, כטיפוס ראש, קשה להם מאוד להתחבר לרגש, ולראות מה הם מרגישים. אנחנו שואלים אותם, אוקיי, מה אתה מרגיש כלפי כל אחת מהאופציות? מיד הם רצים לראש, ובאמת העבודה היא ללמד אותם להתחבר למקום הזה. טיפוס 6, ככה, יש לו מנגנון שנקרא האשמה. זה אותו ילד שבעצם לא עשיתי כלום. אז כאשר ככה קוראים דברים והוא רואה שהדבר יצא מהאזור הבטוח, הוא מאשים את העולם ומאשים את כולם, ולכן בעצם אם שאלת איך זה לחיות איתם, אז הרבה מאוד פעמים זה לספוג גם האשמות. הם מאשימים את כולם במה שקרה. העבודה בתוך ההתפתחות שלו זה ללמוד לקחת אחריות, ולראות שמותר לעשות טעויות. מותר לעשות טעויות, אנחנו עוזרים להם לשנות את הפוקוס האוטומטי ממה שעלול להשתבש, למה שעשוי להצליח. ואז בעצם, כאשר הם משנים את הפוקוס למה שעשוי להצליח, מתפתחת איזושהי ספונטניות שאין להם בעצם. הם מתחילים ככה להתנהל במקום יותר ספונטני, שאפשר גם להיות מופתע לגבי מה שיכול לקרות בתוכו.
1: אגב, לא דיברנו על זה בטיפוסים הקודמים, אבל מעניין ליד איזה טיפוס 6 יבחר להיות. מי הוא יבחר, כבן או בת זוג? בדרך כלל.
0: תשמע, זה מאוד מעניין אם אנחנו רוצים לראות מה אולי יהיה להם נוח, אז אולי טיפוסים שמשרים ביטחון. טיפוס 8, שתכף נגיע אליו, טיפוס 1, ככה שבאמת יש את הנכון ואת מה שבאמת אפשר לעשות, אולי גם ליה טיפוס 3, הטיפוס הפעלתן, הטיפוס הביצועיסט, שכל הזמן עושה, זה קצת מחפה על המקום שלו, אבל זה לא מתמטי לחלוטין.
1: וטיפוס 6 נשמע כמו טיפוס שדווקא כן יבחר לטפל בעצמו, כי זה נשמע כמו מצב שגורם להרבה מאוד סבל. המצב הזה שבו אתה כל הזמן מטיל ספקות ואין לך שום ביטחון בעולם.
0: נכון, וזה מאוד מעניין שהם מגיעים לטיפול וגם במטפל הם מטילים ספקות.
1: הם מאוד מחליפים עודים. מטפלים כמו גרמיים.
0: לא.
1: לא, לא. זה לא, כי הם לא מחליפים מקום עבודה גם.
0: נכון, הם מאוד נאמנים, הם מאוד יציבים.
1: אוקיי.
0: מה שכן, צריך הרבה מאוד זמן להיכנס ככה אל תוך הלב שלהם ולרכוש את האמון שלהם. ברגע שרכשנו את האמון שלהם, הם מאוד מאוד נאמנים. לא תמיד הם מתמסרים לעומק בטיפול. אבל הם מאוד מעריכים סמכות. אז אם אתה מטפל סמכותי ובעל ידע והם מרגישים בטוחים, אז הם הופכים להיות בעלי ברית ונפתחים לאט לאט לתוך המסע.
1: אבל מה מקור הטלת הספק הכל כך עמוק הזה? זה שהיא פגיעה רגשית עמוקה שגורמת להם לא לבטוח
0: לא.
1: באנשים בחיים? הספק? אני רוצה יותר להבין את העניין הזה.
0: אוקיי, אז לא. הספק זה דווקא מנגנון הגנה. תראה, אם אני צריכה לקבל החלטה, ואני לא בטוחה אם ההחלטה טובה לי, ואני נוקטת בעמדה הזו של להטיל ספק, לא יודעת, מתלבטת, נמנעת מלקבל החלטה בעצם, אז זה שומר עליי מלא לעשות טעות. אוקיי? אז בעצם הספקנות שלהם וההתלבטות המתמדת היא הדרך שבה הם שומרים את עצמם בעולם בטוח. הם לא מתפטרים, הם לא מחליפים אישה, הם לא מחליפים מקצוע, כיוון שהם אף פעם לא מגיעים להחלטה. אז כך שזה בעצם מנגנון הגנה.
1: אז מה הטיפוס שיש צריך לעשות כדי לצאת מזה?
0: אז כפי שאמרתי, לשנות את הפוקוס האוטומטי, למה עשוי להצליח? אוקיי? אנחנו עוזרים להם להתחבר שוב פעם למקום האינטואיטיבי שלהם, לטיפוס שיש איזושהי, ככה, איזשהו חיבור שמפוספס לאינטואיציה שלהם, לאיזשהו מקור יודע הכל בתוכם, לשבת ולגלות את התשובות עמוק מבפנים.
1: אז מה יעזור למדיטציה נגיד? מה הדבר שיכול להיות טוב לטיפוס 6?
0: מדיטציה יכול לעזור, אם כי

0: יכול להוביל אותם להתנסות הולכת וגדלה בהדרגה בעולם ובחיים שלהם. וככה בתורו האמונה הגבוהה שבהם שיש להם, יש להם כוח ויש להם אינטואיציה והם יכולים להתחבר אליה.
1: שזה בעצם הדבר שיהיה הכי קשה לטיפוס 6 לעשות או לקבל את זה שהוא צריך לעשות, לבחור בחירות אמיצות,
0: נכון.
1: להקשיב לאינטואיציה שלו, לדעת שיש לו אינטואיציה, שהוא יודע מה טוב.
0: נכון, שיש בתוכם כוחות עמוקים, והם יכולים באמת לאט לאט להישען עליהם, ופחות להישען על סמכות ועל דעות חיצוניות.
1: אוקיי, ועכשיו מטיפוס 6, בפנייה חדה של 180 מעלות, אנחנו עוברים לטיפוס 7, שהוא מאוד מאוד מאוד שונה ודי כיף לו תכלס.
0: כן, אתה חושב כך?
1: על פניו.
0: הוא גורם לך חיוך.
1: כן?
0: אז כן, אז שוב, ההבדל בין 6 ל-7 מעלה ככה איזשהו חיוך ומביא איזושהי כלילות, זה הטיפוס הנהנתן. אז טיפוס 7 הוא הטיפוס הנהנתן, אנחנו מאוד מאוד אוהבים הנאות, זה טיפוס שחרד מאוד מאוד לחופש האישי שלו, החיים שלו הם, אנחנו מדמים אותם לקליידוסקופ, מחליף צבעים, הם שוב גם טיפוס שחי ככה בפנטזיה, הם טיפוסים שמחים, אופטימיים, בעלי כושר עשייה, מחפשים התנסויות אינסופיות ובעיקר הרבה מאוד ריגושים, יש להם כושר מאוד מאוד יפה לעקוף בעיות, הם כלילים, ספונטנים, מצויים תמיד בתנועה ומשרים סביבם הרבה מאוד שמחה. כל הזמן מסתכלים קדימה, להבדיל מטיפוס 4 שמסתכל אחור, או טיפוס 6 שמסתכל לצדדים, הם מסתכלים רק קדימה, וככה מתקשים לחוות את ההווה. אז הדבר המרכזי שלצד כל הכלילות והכיף והשמחה, הם נמנעים מלגעת בעצב ובצער, הם מזיזים כל אופציה לגעת במקומות האלה, מבחינתם זה מיותר, הם מדחיקים את זה, הם מתקשים מאוד להדחיק סיפוקים, ומכיוון שככל שהם יעסקו יותר במה שנעים, הם פחות יחוו את מה שלא נעים, לכן הם כל הזמן מתקשים לדחות סיפוקים חריפים.
1: נשמע לא רע על פניו. כל הזמן נהנים, ריגושים, לס וגאס.
0: חלוטין, כן.
1: הכל טוב.
0: ממש דימוי טוב.
1: אני רוצה גם.
0: בבקשה. אז כן, זה בהחלט לס וגאס, זה בהחלט מאוד מאוד נוצץ.
1: כן, ואין להם שום רגשי אשם גם.
0: לא, אין להם רגשי אשם. הם מבחינתם נולדו כדי ליהנות מהחיים. אם אתה שואל על אמונה בסיסית שבתוכם, הם נולדו כדי ליהנות מהחיים. מה אמרתי?
1: כן.
0: כן, נולדו כדי ליהנות מהחיים, ובעצם אנחנו אומרים שמי שחי לצידם מרגיש כמו הולך רגל לצד מכונית ספורט מהירה, קשה מאוד לעמוד בקצב שלהם. סלח טוב.
1: כן, נראה קצת משבע.
0: כן. אממה, אוקיי, אז הם תמיד מסתכלים על מה שבעצם ככה יכול להיות ברגע הבא, כפי שאמרתי, מתקשים להיות בהווה, ולכן הם מחפשים הרבה מאוד ריגושים, אבל כתיבם של ריגושים, כמו זיקוקי דינור, האחד ככה נוצץ וקווה, ושוב הם מחפשים עוד ריגוש ועוד ריגוש ועוד ריגוש, כשבעצם אנחנו יכולים לומר שהקשל שלהם זה רעבתנות, הם כל הזמן רעבים למשהו, הם רוצים לנגוס מהחיים במנות גדולות, הם באמת באמת חיים כמו בלונה פארק, ומתמקדים במראית עין. אז כאשר אדם מתמקד במראית עין, הם משדרים כל הזמן כאילו הכל בסדר, והם בסדר, ובעצם אפשר להרגיש שהם, אין בהם שום פגם. הם דגם משופר של עצמם, והם לחלוטין לא עוצרים כדי להסתכל מה אצלם דורש תיקון. הם תמיד יודעים הכל, הם יודעים הכל הכי טוב, אבל כאשר הם עוצרים לרגע, הם מגלים גם שהם במרוץ אינסופי שמרחיק אותם מאושר. בעצם הם עסוקים יותר בחוויה, שהיא בהחלט, לחוות איתם את הדברים, יש בזה משהו מאוד מאוד מרגש, אבל הם נמנעים מאושר. הם מאוד אימפולסיביים, הם יכולים לוותר על אושר למען הנאות, הם מברידים את המציאות, המציאות תמיד תמיד ורודה, הם לא מסתכלים על הבעיות.
1: בעצם חיים בעונג תמידי, שעל פניו זה מגניב, אבל לא יודעים מה זה אושר.
0: נכון.
1: לא יודעים מה זה אושר לעומקו.
0: מה זה אושר אמיתי. אוקיי? מכיוון שאושר אמיתי מצריך ויתורים, ומצריך סבלנות, ומצריך ראייה למרחוק, והם בעצם בסופו של דבר נופלים לעתים ממש לדיכאון.
1: זה מה שרציתי לשאול, כמו עם סמים, את יודעת. אתה לוקח סם, מגיע לאיזה היי, יש המון ריגושים, אבל אז אתה יכול ליפול לדאון מאוד רציני של כמה ימים, לפעמים זה גם משהו ששורט אותך לתקופה יותר ארוכה.
0: נכון.
1: אז גם בטיפוס 8 יש את זה.
0: 7?
1: 7, סליחה.
0: נכון, ואם אמרת סמים, אז כן ראוי לציין שהם הטיפוסים המתמכרים ביותר, הם מתמכרים.

0: לסמים, לאלכוהול, להנאות וריגושים. אלו הטיפוסים שמאהבים ללילה, קשה להם מאוד מאוד ליצור קשר, שוברים לבבות ככה בזה אחר זה. רואים בראש ובראשונה את עצמם, זה הטיפוס הנרקיסי. לא באמת יכולים להיות מחויבים לאורך הזמן. וכן, בסופו של דבר זה כואב ועצוב. לא רק שמח וצבעוני ומהנה.
1: כן, הרבה כוכבי רוק.
0: נכון מאוד, כן.
1: אז באמת יש גם את הצד הדיפרסיבי.
0: כן.
1: כמה שהם נהנים וחווים עונג, הם נופלים גם לדיכאון מאוד עמוק באופן קבוע.
0: אני נזהרת בלומר באופן קבוע, אוקיי? הם יכולים לחוות דיכאון, הם יכולים לחוות ריקנות, אבל בעיקר לעמוד ולראות שרגע, הרכבת נסעה והם אולי קצת פספסו, כי הם היו עסוקים בלשחק וליהנות, אז הם נשארו רווקים כזה מאוחר, ובעצם לא הצליחו להגיע למטרות, אפילו החומריות שהם רצו, או למעמד, הם פשוט היו עסוקים, או בלטייל, או בליהנות. כמובן שאני צובעת אותם כרגע באיזשהו צבע ככה חד, רק כדי להבחין.
1: קשה להם לבנות דברים, אפשר לומר?
0: כן, בהחלט.
1: גם קריירה, נגיד?
0: בהחלט. יכול להיות מאוד מאוד קשה, הם יכולים להחליף קריירות. הם מאוד מאוד מהירים, ומאוד מאוד שוקתיים. אז כך שהם הולכים אחרי מה שמרגיש להם מאוד מאוד זוהר ונכון. וכאשר הם בעצם עוצרים ובתוך הטיפול, הם מגיעים לאיזשהו מקום של פיכחון. הם מתפכחים, הם לומדים מה זה עושר, הם לומדים שבעצם מתינות וככה עושר יבוא כאשר הם יוכלו לדחות סיפוקים, להסתכל על המציאות בגוונים האמיתיים שלה, שזה לא נורא, ובעצם זה מוביל אותם להתפתחות שלהם, שמתמקדות במראית עין, הם מפתחים איזושהי חוכמה. הם מביאים את החוכמה שמצויה בהם, לידי ביטוי, ומסוגלים להתחבר.
1: אבל זה נשמע כמו הטיפוס שהכי קשה להשתחרר מהדארק סייד שלו, כי הטבע שלו הוא בעצם התמכרויות. התמכרויות זה הדבר שהכי קשה להשתחרר ממנו.
0: נכון.
1: ולהם יש הרבה.
0: נכון מאוד, וגם מה אנחנו מציעים להם, מה אנחנו מציעים לקחת מהם.
1: כן,
0: אם לטיפוס אחד את הכעס,
1: איך עובדים על דבר כזה?
0: אז לטיפוס שבע אנחנו מציעים לקחת את ההנאה. אז עובדים על דבר כזה לאט לאט, ובעיקר מראים להם את האפשרות לשלב את הריגושים ולשלב את ההנאות לצד גם בנייה של עושר והסתכלות פנימה. אי אפשר לדלג להפנות מבט לכאב שמצוי בתוכם, לראות שלא מתים מכאב. הפחד הגדול ביותר שלהם שהכאב והעצב ימיתו אותם, שאפשר למות מכאב. ולכן הם נמנעים ממנו. אז לאט לאט הם לומדים שלא מתים מכאב, לא בהכרח, ושאפשר דרך הכאב ליצור קשר עם האחר, והכאב שלהם יש לו מקום, והוא יכול גם להיות מטופל ולא צריך רק לברוח ממנו על ידי ריגושים ולעטוף אותו, ושאפשר באמת להגיע לאיזשהו סיפוק הרבה יותר עמוק והמשכי בתוך החיים. זה מחייב לעשות ויתורים, ומביא הרבה מאוד יציבות פנימית.
1: אז בעצם מה יביא את טיפוס 7 להתחיל לגעת בעצמו, להתחיל להפנות אנרגיה מודעת, אולי סוג של ריקנות שמתלווה כן. גם לכל הריגושים האלה?
0: כן, בהחלט ריקנות.
1: שלא מרפא.
0: כן, בהחלט ריקנות, מקום כזה שבעצם האסטרטגיה לא עובדת יותר. עשיתי, רדפתי, השגתי, נהניתי, ובעצם אני הולך לישון עצוב, אני מסתכל ורואה את עצמי ביחס לאחרים במקום אחר בחיים, ולרוב הם מגיעים או בעקבות התמכרויות, או בעקבות ככה מצבים, נאמר, מצב כלכלי מאוד מאוד קשה, הם מהר מאוד מאבדים את כל הכסף שלהם, זה יוביל אותם לתוך טיפול, או שהם לא מצליחים ליצור קשר. נאמר, בנות שלא מצליחות ליצור קשר אינטימי עמוק, מכיוון שהן נעות מאהבה לאהבה, ומריגוש לריגוש, ובסופו של דבר מבינות גם שהן רוצות להתמסד, והנה הגיע השעון הביולוגי שמתקתק, אז הן מגיעות, עוצרות, ובאמת מפנות מבט פנימה.
1: וכאשר טיפוס 7 באמת עוצר, מתחיל להבין שכדאי אולי לקחת נשימה ולוותר קצת על ההתמכרויות, מה הוא מרוויח מזה?
0: כן, מה הוא מרוויח? הוא מרוויח בעצם את כל מה שאמרתי קודם, את המקום שהאושר האמיתי לא תמון בריגוש, שאפשר גם ליהנות, אבל לא חייבים לחלות את האנרגיה שלהם על כל הדברים שהם מתמכרים אליהם.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, איתי ברנע משוחח עם הפסיכותרפיסטית איריס גורנר על שיטת האניאגרם.
1: הגענו לשני הטיפוסים האחרונים שלנו, טיפוס 8 וטיפוס 9, שהם מאוד שונים אחד מהשני. נתחיל עם

0: 8.
1: נכון.
0: הבוס.
1: נכון.
0: The big boss.
1: ממש כך, the big boss. אז הבוס כשמו כן הוא, זה הטיפוס החזק, הישיר, טיפוס מלא עוצמה, טיפוס שעומד במרכז, אלו הטיפוסים שמנהלים את הסביבה שלהם במרץ, באסרטיביות, בנחישות, הם מלאי קסם וכוח רצון, שום דבר לא יכול ככה באמת להפחיד אותם, הם טיפוסים מאוד מאוד חזקים, להבדיל מטיפוס 9 שתכף נכיר, הם לחלוטין לא נמנעים מאימותים וממאבקים, ואפילו ככה ססים קצת אליהם, מונעים על ידי שכנוע פנימי מאוד גדול, צדק אישי, תמיד חושבים שהם ככה צודקים, מרגישים בהם לטוב ולרע, הם מנהיגים מלידה, הם ממש ככה המנהיגים שלנו, מבחינתם הם שואפים לנצח, לנצח תמיד ובכל מצב, הם אנשים מאוד אמיצים, תשוקתיים, רוטפי צדק, בוטים וישירים, שמה שמנהל אותם זה באמת איזשהו פחד בסיסי מחולשה ותלות, מבחינתם חולשה ותלות אלו מצבים שלא יכולים להתאפשר בתוך החיים שלהם, לכן הצורך הבסיסי והתמידי שלהם הוא שליטה בכל מקום. כבוד, הם אנשי כבוד, מילת המפתח היא כבוד. האמונה הפנימית היא שהעולם מסוכן, החזק שורד, ולכן עליהם להיות חזקים ושורדים. זאת אומרת, אם אתה לא תהיה השולט, אתה תהיה נשלט.
0: ג'ונגל.
1: ממש ג'ונגל.
0: הם עדיין חיים בג'ונגל.
1: לחלוטין.
0: אבל מה שמאזן אותם ממה ששמעתי, זה חוש הצדק.
1: נכון.
0: הם פרים.
1: כן, הם מאוד מאוד הוגנים כאשר הם רוצים. יש בהם צד מאוד הוגן, הדארק סייד שלהם, שהם יכולים להיות לחלוטין בריונים ולא הוגנים. הם מאוד יסייעו לחלש, ככה יצילו אנשים ויצאו לקרב בעבור אנשים חלשים או בעבור מצבים לא צודקים, אבל...
0: כל עוד ברור שהם החזקים.
1: נכון. ויש אבל אחד שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: אוקיי.
1: חוקים נועדו לקופף.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יש חוקים, והחוקים נועדו שנקופף אותם, ולכן אפרופו צדק, זה בהסתייגות. הם צודקים כשהם רוצים, ובעצם הכל נתון לשליטתם. הם לחלוטין חסרי פשרות, חסרי ככה גמישות, עושים את מה שהם רוצים. שום דבר כאמור לא מפחיד אותם.
0: אז לאדם כזה יהיה מאוד קשה לקבל מרות.
1: הם לחלוטין. לא, הם המרות.
0: הם המרות.
1: הם לא מקבלים מרות, בוודאי.
0: אז הם חייבים לנהל את החברה, חייבים לעמוד בראש המדינה, אבל מה קורה כשאתה לא בראש הפירמידה?
1: אז אתה המורד. כאשר הם לא בראש הפירמידה, הם המורדים. אלו אותם עובדים שתמיד מציסים את העובדים שמתחתיהם, הם באמת הטיפוסים החתרניים, שככה עושים את המאבקים והמאומות מבפנים. ולרוב אנחנו כן נמצא אותם או בראש פירמידה, או בתוך קשרים אישיים, האנשים שככה שולטים ונותנים את הטון.
0: נשמע לא רע, על פניו גם טיפוס שהייתי רוצה ככה לקחת ממנו דבר או שניים.
1: כן?
0: אז מה הבעיה איתו?
1: אותי הוא מאוד מעייף. אוקיי, אז מה הבעיה איתו? אז א', הוא באמת מאוד מעייף. הוא מעייף את עצמו, הוא מעייף את הסובבים. הוא נתון כל הזמן במאבקים ובאימותים, שזה בפני עצמו דבר שמאוד קשה, קשה מאוד לחיות איתו. ושוב, כאשר הם לא מצליחים להשיג את השליטה, הם עוברים להיות לחלוטין בריונים. וכאן הם יכולים להסתבך, להסתבך עם החוק, הם יכולים גם לפעמים להגיע לאלימות. הם לא מוכנים להתבונן פנימה, הם לא מוכנים לראות את הכשלים שבתוכם,
0: כן.
1: מאוד מאוד שוקתיים, אינטנסיביים, סוערים, רוצים להשיג וגאים בזה.
0: אז זה מאוד קשה להיות ליד טיפוס כזה, אין מרחב לאף אחד חוץ מלו,
1: כן,
0: פחות
1: נכון.
0: או יותר. אז איך מתנהלים מול אדם כזה? כי בכל זאת רובנו לא הבוסים.
1: אז ככה, או שקשה מאוד להיות לידם, ובאמת מתרחקים, הרבה מאוד אנשים מתרחקים מהם, וככה באמת בוחרים לא להיות בחברתם, או שנהנים מחסותם. מכיר את הטיפוסים האלו שנהנים ככה...
0: כן, אבל אז אתה נדפק, אז אתה מין...
1: שומרים עליך.
0: שומרים עליך.
1: אם אתה בן ברית של טיפוס 8, הוא שומר עליך, והוא דואג לצרכים שלך, ולכן הרבה מאוד אנשים אוהבים ככה לחסות תחת כנפיהם.
0: אבל אם אתה לא אוהב לחסות, אתה רוצה להיות מי שאתה. מה אתה עושה?
1: אז או שאתה בעימותים תמידיים ובהתנגחויות, או שאתה לא שם. זה מאוד מאוד קשה, גם ביחסים אינטימיים, גם בזוגיות, מאוד קשה לחיות לצידם, ובאמת מי שמצליח לחיות לצידם צריך כל הזמן להוריד את הראש.
0: רק אנשים קנויים. טיפוס 2, טיפוס 9, טיפוס 6, למשל.
1: אני נזהרת מהככה, כן, אבל בהחלט.
0: אני מכליל.
1: כן, זה בסדר. הם טיפוסים מאוד נקמנים. הם מתעצבנים מהר וגם נרגעים מהר, אבל אם מישהו פגע בהם, הם ממש מסוגלים לנקום, ושום דבר לא יעמוד בדרכם במובן הזה. הם מונעים על ידי זעם, וכדאי להיות בצד ככה, בצד שלהם ולא נגדם.
0: אוקיי, אבל גם הם סובלים.
1: כן.
0: לפי מה שאת אומרת.
1: נכון.

0: מה?
1: אז למה הם נוצרו וממה הם סובלים, נכון?
0: בדיוק.
1: אז אותו ילד שבאמת אולי העולם הוא ג'ונגל, ילד שבאמת גם היה צריך להגן על עצמו, אולי חטף מכות, אנחנו מכירים ורואים בקליניקה הרבה מאוד טיפוסים שהם באמת הגיעו מסביבת חיים לא פשוטה ולא קלה, ועל מנת להגן על עצמו, הוא פיתח את הכוח, כוח על חשבון עוצמה. באמת אנחנו מדמים אותם לאנשים שמצויים בתוך טנק, אנחנו עוזרים להם להבחין בזה שהם מצויים, יושבים בתוך טנק, אז בעצם הטנק, אם אתה שואל ממה הם סובלים, הטנק מבודד אותם מהחיים. הם לא באמת יכולים להניח את השריון, הם חיים בתוך השריון שלהם כל הזמן. אז הרבה מתח, הרבה מאוד נוקשות, הרבה מאוד סטרס, מאבקים תמידיים, אי שקט, כאשר בתוכם יש הרבה מאוד פעמים שיממון. כל מה שהם עסוקים לפתח בו זה את השרירים ואת ככה את, ה, את, ה, את ההגנה, ובתוכם הם באמת בודדים.
0: הם בעצם הורסים כל דבר עדין ויפה ממה שאת אומרת. זה כמו טנק שנוסע בשדה, רומס את כל הפרחים, ואי אפשר להנות ממה שקורה מסביב.
1: כן, נכון. אי אפשר ליהנות מהיופי, אי אפשר ליהנות מהעדינות, ודווקא מה שמעניין זה שככה בסגולה שלהם, יש תום. הסגולה הפנימית שלהם היא תום. ה-inner child שלהם, שזה עוד מושג ככה בתורה הזו של האניאגרם, זאת אומרת, הילד לפני הרגע שככה הוא נפגע, הוא טיפוס 2, הוא הטיפוס הנדיב, המסייע, הילד הזה שבאמת רוצה לעשות טוב, ותראה כמה זה פרדוקסלי. מילד קטן שרצה ככה להיות, לעזור לאחר ולתת מעצמו, הוא מגדל איזשהו שריון ככה, שככה מנהל אותו בעצם, ומתרחק מהתום שלו. בעבודה עם 8, הרבה מאוד פעמים, אנחנו רואים ככה ניצוצות של רגישות, וככה התבוננות פנימה, שמגלה עד כמה הם עדינים מבפנים. ויפים מבפנים, וזה עוזר לנו להתחבר אליהם, כי בתוך הטיפול או בתוך תהליך, קצת קשה להתחבר אליהם, הם כל הזמן מנסים לעשות הורדת ידיים עם המטפל.
0: כן. ומה מביא באמת, אם הזכר תהליך של טיפול, מה מביא טיפוס 8 לטיפול?
1: תראה, לרוב הם האמת לא מגיעים מעצמם, הם ממש לא מגיעים מעצמם, אם הם מגיעים, הם מגיעים מכיוון שהם מפוטרים הרבה מאוד פעמים, הטיפוסים המורדים.
0: בגלל המאבקים הכוחניים האלה.
1: נכון. עוזבים אותם, פוגעים בהם, הם לא מגיעים מתוך איזושהי כנות, הם מאוד מנותקים מהכנות של אני זקוק לעזרה, מה פתאום, אבל כן, המאבקים שוחקים אותם, הם יגיעו בתוך המקום הזה למקום שיש להם לעתים מחלות, ככה מחלות מפרקים, מחלות במערכת העצבים, ואי שקט, וכשהם מגיעים לטיפול, לוקח הרבה מאוד זמן להוריד מהם את השריון.
0: אבל נמצא שם פרח עדין ויפה בסוף.
1: נמצא פרח עדין, ואנחנו מלמדים אותם לעבור לגילוי העוצמה, ולא הכוח. ואז כאשר אתה אדם עוצמתי, אתה מתנהל עם האנשים, ולא כנגד האנשים.
0: אתה לא פוחד מלהיות פגיע.
1: או, זה כבר הישג מאוד מאוד גדול. אם הצלחנו להגיע איתם אל המקום הזה שבו הם מגלים את הפגיעות שלהם ואת הרגישות שלהם, אז באמת נפרסת בתוכם ככה הרבה הרבה מאוד אנושיות ורוח.
0: ואז הם מגלים שעוצמה הרבה יותר שווה מכוח. שעוצמה מכילה בתוכה הרבה מאוד דברים.
1: נכון.
0: שהם לא הכירו.
1: והם יכולים להפך מנהיגים, לא דיקטטורים.
0: אוקיי, אנחנו בטיפוס האחרון שלנו, טיפוס שאני מכיר טוב מאוד, לדאבוני.
1: לשמחתך.
0: וגם לשמחתי, יש שם גם כמה דברים משמחים. טיפוס 9.
1: משכין שלום.
0: משכין השלום.
1: נכון. אז בוא נתחיל עם הדברים הטובים ככה בשבילך.
0: יאללה.
1: טיפוסי 9, כשמם כן הם, משכיני שלום. טיפוסים מאוד מאוד נעימים, נעימי הליכות, נוחים, קשובים, יציבים, מתונים, מתאפיינים בהרבה מאוד סבלנות, רוטפי שלום ושלווה, והם מייצגים את הרצון האוניברסלי להרמוניה ו...
0: שלום עולמי.
1: לשלום עולמי.
0: מלכות היופי הן טיפוסי 9.
1: כן, ולהתעלם מבעיות. אין בעיות בעולם שלהם, אין עימותים בעולם שלהם. הם מאוד מאוד שואפים לנוחות, ומחפשים פתרונות בעצם נטולי כאב.
0: נשמע על פניו לא רע, אבל אני יודע מחוויה אישית שזה לא להיט גם.
1: אוקיי.
0: אז מה הבעיה עם זה?
1: אז אני לא אשאל אותך, אבל אני אענה. אוקיי, הבעיה שטיפוסי 9, מתוך המקום הזה שהם מחפשים כל הזמן לחיות בעולם הזה שציינו, הם שוכחים את עצמם. הם שוכחים את עצמם, מה שאנחנו קוראים שכחה עצמית עמוקה. הם שוכחים את הזהות שלהם בעומק, בעצם מי הם, מה הם, מה הם רצו, למה הם באו לעולם, וגם הם שוכחים את את היום-יום שלהם, נוטים ככה באמת להיות שכחנים, וככה מתקשים מאוד בארגון וסדר של היום-יום שלהם, דחיינים, מנותקים בעומק שלהם מתחושת ערך. לרוב הם תופסים את עצמם כבלתי נראים, זה אותם ילדים שיכולים להצביע שעה בכיתה, ומרגישים שהמורה לא מתייחסת, והיא באמת לא מתייחסת, מכיוון שמשהו ביכולת שלהם לתפוס מקום ולהגיד, אני כאן ואני יכול להיות קיים בזכות עצמי, הוא מאוד מאוד מקשה עליהם. כל פעם שהם אמורים להביא את עצמם, ואולי אפילו לעתים, בטח ובטח אם זה משהו שמתנגד למשהו, או על חשבון משהו, מרגישים שזה עימות וזה קונפליקט, וכל מה שהם רוצים זה שלא יהיו קונפליקטים ולא יהיו עימותים, וככה יהיה סוג של שקט, אבל בעצם זה לא שקט, זו תרדמה.
0: אז הם אוהבים לישון גם הרבה.
1: הם מאוד אוהבים לישון.
0: מתי שרק אפשר, לנוח, להרגע, לברוח מהעולם. שיש לי ידע על הטיפוס הזה לא פחות ממך.
1: משהו קטן, נכון, כן. כן, הם אוהבים לישון, אנחנו ככה רואים הרבה הסחת דעת בטיפוס הזה, הם אוהבים לישון, הם אוהבים מאוד ליהנות, אוכל, שינה טובה, טלוויזיה, בהייה.
0: כן.
1: בהייה, אוהבים לבהות.
0: אבל לא מהמקום של טיפוס שבע, נהנתן.
1: לא.
0: אלא ממקום אחר לחלוטין.
1: נכון, הם יכולים ליהנות מלרבוץ, מה שטיפוס שבע כמעט ולא, הוא מאוד מאוד מהיר, טיפוס תשע יכול לרבוץ, יכול ככה לבטל זמן. אצל טיפוס שבע אין ביטול זמן, הם תמיד רוצים להשיג משהו.
0: אבל גם כשתשע נהנה, אוכל, או עושה את מה שהוא לא עושה כדי לייצר לעצמו עונג, זה ממקום של הסחת דעת, את אומרת.
1: נכון, של הסחת דעת ושל שכחה עצמית. בעצם אנחנו אומרים שהם כמו קצת מרדימים את עצמם, כמו סם הרדמה, הם מרדימים כל פעם קצת, אבל בעצם הם מתנתקים מכל מה שהם אי פעם רצו להביא ככה לעולם, וכל מה שיש להם להביא. מרדימים על ידי הנוחות החיצונית הזאת, הם לא מקדישים תשומת לב פנימה, מאוד מאוד מרצים ומאוד מאוד מתמזגים, אבל מה שעצוב במקום הזה זה שאף פעם הם לא מצליחים להשיג את השקט שהם רצו ואת ההרמוניה, כי תמיד בעומק יש איזשהו מקום שלא נרגע. שלא
0: שקט. כי הם בעצם לא הם עצמם.
1: נכון.
0: לא עושים את הדברים שהם באמת רוצים לעשות, אלא הם עושים דברים כדי לרצות, כמו שאת אומרת, להשכין שלום.
1: נכון.
0: והשכנת השלום הזאת מקדשת את כל האמצעים, גם ויתור על עצמם.
1: בהחלט ויתור על עצמם, ולעיתים ויתור גדול. הקשר שלהם הוא עצלות נפשית, הם ממש שככה מביאים את עצמם למקום שהם שוכחים אפילו מה הם מרגישים. עד כדי כך, הם יכולים לאכול את מה שהם לא אוהבים, להינסה לאדם ולחיות עם אדם שהם לא אוהבים, לעבוד בעבודה שהם לא אוהבים, מין תרדמה וקהות תחושים כזו, שמנסה לדמות את עצמה לשקט ולהרמוניה, צוברים בתוכם הרבה מאוד כעס, ומפחדים לבטא אותו. בעצם כל גילוי של משהו בתוכי שהוא מתנגד, יכול לסכן את המקום שלי אם נשאל ממה הם הכי מפחדים, הם מפחדים מאובדן, מפחדים לאבד קשר עם האחר, מבחינתם רק להיות איתו. זה אותו ילד שיכול להיות לצד מישהו, ולא בהכרח בקשר עמוק.
0: ולא משנה מה זה דורש, להיות עם האדם הזה, אפילו אם זה לוותר על עצמי לחלוטין, לעשות דברים שאני לא רוצה.
1: מקדשים את זה. הם אפילו מקדשים את המקום הזה של ויתור עצמי.
0: זה האגו שלהם.
1: נכון.
0: בעצם.
1: נכון.
0: השכנת השלום היא סוג של אגו. אנחנו רגילים להתייחס לזה בתור משהו נעלה, אבל פה זה ממש אגו חמור שגורם להרבה מאוד סבל.
1: נכון, בעצם כל היתר הטיפוסים פועלים להשיג את האגו שלהם על ידי יצירת אני, וטיפוס תשע, האגו שלו זה על ידי ביטול אני. ככל שאני מבטל את האני שלי, מבטל את האגו שלי, מתמזג ומבטר, ככה אני יותר קיים.
0: אז מה היית ממליצה לטיפוס תשע לעשות?
1: אוקיי, אז איתם באמת יש הרבה עבודה, אנחנו לאט לאט עוזרים להם לבטא את הכעס, הם מבטאים את הכעס שלהם על ידי פסיב אגרסיב, אנחנו עוזרים להם להתחבר לכעס שהם מאוד מאוד מפחדים ממנו, להרגיש אותו ולבטא אותו, להתחבר לגוף, הם טיפוסי גוף. אנחנו מלמדים אותם שלרצות את כל מאוויהם, זה דבר שהוא מאוד מאוד לגיטימי, הצרכים שלהם לגיטימיים, הרצונות שלהם לגיטימיים, ולשים לב, להישאר ערים, כל הזמן להתעורר למה הם מרגישים בו ברגע, ולפעול מתוך איזשהו חיבור, לשם היינו רוצים להביא אותם, כאשר בעצם הדבר המרכזי, או איזושהי אבן דרך, זה האימותים. שאימותים זה לא מילה גסה, שאימותים תומנים בחובם אפילו יצירת קרבה, כי אני בעצם אומרת לך מה שמפריע לך, ואתה אומר לי, ואנחנו יכולים להגיע לקרבה ועומק, להתעורר, להתעורר בעצם לדעת שיש להם מקום בעולם.
0: ההפך מטיפוס 8. פה את מעודדת אימותים, 8 צריך להרגיע את האימותים.
1: לחלוטין כן, הם יכולים להיות פרטנרים מאוד מאוד טובים, אחד דורך לשני על הרגל, והשני בכלל לא מרגיש כי הוא קצת רדום. כן, יש משהו קצת עצוב, אני חייבת לומר בטיפוס הזה, אני חייבת לומר שקצת עצוב, מכיוון שבעומק שלהם הם נושאים בתוכם את הסגולה של אהבה נעלה. יש בהם הרבה מאוד אהבה אנושית, אהבה ככה באמת רחבה, לאו דווקא אהבה אינטימית, ומכיוון שהם מנותקים, גם קשה מאוד להרגיש את זה מהם. אפשר להרגיש לידם קצת תרדמה.
0: אז איך טיפוס 9 מגשים את עצמו? מה קורה שם כשהוא מגשים את עצמו? איך הוא מרגיש?
1: איך הוא מרגיש? אני חושבת שהוא מרגיש חי, אני חושבת שהוא מרגיש אמיץ, ומגיע דווקא לתובנה שכן, הוא יכול להשיג שלום והרמוניה גם אם הוא מביא את עצמו החוצה, והוא יכול להיות כל מה שהוא רוצה.
0: כן, אז איך נראה טיפוס 9 מוגשם בדרגה 9? 9 ב-9?
1: אוקיי, אז זה טיפוסים שנאמר מגשרים, יש להם הרבה מאוד סבלנות, יש להם הרבה מאוד שקט, אבל הם גם מביעים את דעותיהם, הם ככה, יש להם לא נשכח כנפיים לטיפוס 1 וטיפוס 8. טיפוס 9 שוכן בין שני הטיפוסים האלו, כך שהרבה מאוד מהאיכויות שלהם זה טיפוס 1, השופט, אז 9 מוגשם יכול להביא הרבה מאוד ידיעה של חוכמה וצדק וראייה מאוד מאוד רחבה, אבל בדרכי נועם, לא כמו טיפוס 1 שהוא ככה יכול להיות מטיף, ויש להם הרבה כוח שנובע מתוך הרמוניה. במצב של הרמוניה ושקט יש הרבה מאוד כוח, אבל לא כוחנות של טיפוס 8, שזה הכנף השני שלהם.
0: איך הוא נוצר אגב? בקצרה, טיפוס 9?
1: טיפוס 9 נוצר בגיל מאוד מאוד קטן, כאשר בחוויית הכאב שלהם יש משהו שמלמד אותם שאסור להם לקחת מקום. אם הם יקחו מקום בעצם...
2: איש המעבורת עם זן מאסטר ניסי ממון.
3: ברוכים הבאים. איש המעבורת, אני איש המעבורת, ניסי ממון איתכם בפרק של תרגול יומי, קצת הרהורים של פילוסופיה רוחנית תוך כדי מדיטציה. אז תרפו את הכתפיים וקחו נשימה, ראש למעלה, כתפיים פתוחות ורגועות. בואו ננסה למצוא את השלום בגוף שלנו, ברגע הזה. תנו למחשבות העמוסות לחלוף כמו עננים בשמיים. בואו יחד ננשום אל תוך הלב. יהיה לנו פרק ככה רגוע, עם מדיטציה, עם מוזיקה. תנו למילים ללטף אתכם ולחדור עמוק לתוך התודעה. הכל משתנה תמיד, הכל זורם, שום דבר לא כופה על שמריו. הגוף שלכם, המחשבות, מערכות היחסים, הרגשות, ואפילו הזהות שלכם, הכל נמצא בתנועה מתמדת, כמו כל העולם, כמו כל ההיסטוריה, כמו החיות בטבע, כמו העננים הנודדים בשמיים. למרות טבעם המשתנה של הדברים, אנחנו נוטים להתנגד לכך. אנחנו נאחזים במה שמרגיש טוב, ודוחפים, מגרשים הלאה את מה שמרגיש כואב. אנו מנסים להקפיא רגעים ומגרשים,

ולהחזיק בהם עוד קצת, כאילו ביכולתנו לעצור את זרימת הנהר. אבל הנהר לעולם אינו עוצר. ככה זה. והסבל שלנו מתחיל בדיוק בנקודה שבה אנו דורשים ממנו לעצור. דמיינו שבמקום להתנגד לזרימה הזו של החיים, תגיע ההבנה שכל חוויה, נעימה או כואבת, אינה טעות אלא חלק מתנועה רחבה ואינטליגנטית יותר. לא מדובר באינטליגנציה ששולטת בכם, בנו, כאילו היינו בובות על חוט. לא. משהו גדול יותר. אינטליגנציה שמבטאת את עצמה כחיים שלנו. אנחנו והקסם הכי גדול מחוברים. הבודהיזם אומר שהכל קורה מסיבה. הכוונה היא לא שיש איזו תוכנית גדולה שנועדה במיוחד עבור האגו שלכם. הכוונה היא מעודנת הרבה יותר. כל רגע צף ועולה מתוך סידור מדויק של סיבות קודמות. ובתוך ההתפתחות הזו קיימת משמעות עמוקה אם רק נדע כיצד יתבונן בה. זוהי לא הזמנה להאמין בעיוורון, אלא לבחון לעומק את החוויה שלכם ולשים לב שהכל קשור ושום דבר אינו מופיע ללא הקשר או סיבה. גם ההבנה ששום דבר לא מחזיק מעמד, לא אושר, לא כאב, לא הנאורים, לא מערכות יחסים, ואפילו לא האדם שאתם חושבים שאתם, הוא או היא ברגע הזה. השינוי המתמיד הוא עובדה ברורה שנוכחת בכל רגע. כמו הנשימה שבאה והולכת. כמו מחשבות שעולות ונעלמות. כמו רגשות שגועים ומתמוססים. כמו החליל הזה. כמו הסיטר שהיה קודם. תתמסרו לתחושת האני המוצקה והמתמשכת, שבעצם דומה יותר ללהבה מהבהבת מאשר לחפץ יציב וקבוע. לדוגמה, אני כאילו וחיי בשלושה עשורים ראשונים של חיי היינו חמישה, אבא, אמא ושלושה ילדים. זה היה העולם שלי. זה הרגיש כאילו כך זה יהיה תמיד. אבל עכשיו נשארנו רק אני ואחי. מצד שני, החיים מעולם לא הפסיקו לזרום
ולברוא את עצמה מחדש. ועכשיו יש לי משפחה חדשה שלא הייתה לי. אישה ושני ילדים וגם שני כלבים ושלושה חתולים. הסבל מתחיל כשאנחנו מתנהגים כאילו החיים חייבים לנו קביעות. כאילו שמישהו הבטיח לנו שהכל יישאר תמיד אותו הדבר. הבודה הסביר שמקור הסבל האנושי טמון בהיאחזות ובהיצמדות למה שמשתנה ללא הרף. דומה הדבר לניסיון להחזיק מים בחפות הידיים. ככל שתסגרו את האגרוף חזק יותר, כך המים יחמקו ויברחו מהר יותר. אז מה הפתרון? הפתרון הוא שמוטב לנו להעריך את יופיו של הרגע הזה, את החד פעמיות של כל פעם שהולכים לבקר חברים, של כל ארוחת שבת עם המשפחה, של כל טיול שנתי שאפשר להצטרף אליו עם הילדים, של כל חיבוק עם אהובים. אז בואו, תהיו איתי לרגע. תנו לגוף שלכם להתרכך מבפנים, לתמוך בעצמו, לנשום, ובואו נקבל את המים הזרומים של החיים. הכל משתנה תמיד. חברות וחברים יקרים, הכל זורם, ושום דבר, אף לא רגע אחד, אינו כופה על שמריו. כמו המוזיקה הזו. כמו הנשימות. התנועה הזו, הזרימה הזו, היא פעימת הלב של היקום. שום דבר לא נשאר כפי שהיה לפני רגע, ושום דבר לא יהיה כפי שהוא עכשיו. אבל ברגע הזה, כן, לנשום. זה רק האגו שנאחז במה שיש, שנאחז במה שמרגיש לא טוב, שמרגיש כן, כשאתה מרגיש לא טוב עבורו. אנחנו מנסים לכלוא את השמחה, ומנגד דוחפים, מגרשים ומסרבים לפגוש את מה שכואב. אבל הנהר לעולם אינו עוצר. הסבל הוא המרחק בין המציאות כפי שהיא לבין הרצון שלנו שהיא תהיה אחרת. דמיינו לרגע מה יקרה אם במקום להתנגד לזרימה הזו, פשוט נחלו.

כשהחוכמה הבודהיסטית אומרת שהכל קורה מסיבה. הכוונה היא לא שיש תוכנית גדולה ודרמטית שנכתבה במיוחד כדי לרצות או להעניש אתכם באופן ספציפי. הכוונה מעודנת ועמוקה הרבה יותר. כל רגע ורגע בחייכם עולה מתוך סידור מדויק, הרמוני ומורכב של נסיבות וסיבות קודמות. בתוך ההתפתחות הזו קיימת משמעות עמוקה, אבל היא מתגלה רק אם יודעים כיצד להתבונן. אני קורא לכם לבחון לעומק בעיניים פקוחות ובלב נקי את החוויה הישירה שלכם. אני קורא לכם לפתוח את הלב שלכם לאהבה.

הנשימה באה והולכת. מחשבות עולות ונעלמות כמו בועות סבון. תחושת האני שאנחנו מנסים להגן עליה בכל דרך אפשרית היא רק לאהבת נר מהבהבת, וכל רגע שהיא בוערת כל כך יפה זה פלא. החופש האמיתי שלנו הוא ללמוד להעריך את יופיו המפעים של הרגע הזה, דווקא בגלל שהוא זמני. לחוות את החד פעמיות המקודשת בכל פעם שפוסעים על חוף הים, בארוחת ערב במסעדה, בכל הליכה או תרגול יוגה, בכל חיבוק שתחבקו מישהו, בכל ריקוד, בכל מפגש עם חבר, בכל פעם שעושים אהבה. תקדשו את החיים שלכם, תאריכו אותם. תמלאו אותם ברגעים של אור. אני הייתי ניסים המון, איש המעבורת, שמעביר מרפסודה אל הגדה השנייה, כי משם הדרך יותר קצרה, לאן שאתם רוצים להגיע. תודה לכם שהייתם איתי. נתראה בפעם הבאה.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: מין צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם, זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

We have all the time of the world, in the world. לואי אמסטרונג. שפעם שאני הייתי ילד בכל מקרה, אומרים את המילה חתוצרה. מיד הפרצוף שלו היה ככה קופץ לכולנו מול העיניים. האיש עם הלחיים. האיש ששר את אחד השירים הכי, הכי, הכי יפים בעולם. והאיש צרוד, צרוד תמידי כל הבוקר הזה. זמרים, זמרות, אומנים, אומניות, רומנים ורומניות. צרודים וצרודות. אמרתי, בוב דילן, שעוד פעם, אני לא איזה מעריץ גדול של דילן, אבל עדיין כבודו, מה שנקרא, חגג 85 שנה על הכדור הזה. ואגב, we have all the time of the world, בוני טיילר, שתהיה הבריאה גם היא, חגיגה 75 שנה. אז אמרתי, מה רע לפתוח את השבוע עם קצת אופוריה, בימים לוטים בערפל בלשון המעטה, חוסר ידיעה, ביטחונית, כלכלית, נפשית, עולם משוגע לחלוטין. כשאתה שומע כזה את לואי אמסטרונג אומר, יש לנו את כל הזמן שבעולם, אתה אומר, yeah, right. כל הבוקר הזה זמרים וזמרות צרודים, צרודים, צרודים, לא צמודים, צרודים. ולחלוטין, לחלוטין, ג'וקבוקס מענג לפתיחת השבוע. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך. את המצטרפות מצטרפים עד השעה 8, שיהיה בוקר טוב, שבוע קל, קל, קל, קל, קל. ואז הנה טובה.

מרי אנד פייטפול, שהם ממש ממש לא נולדה צרודה, אלא השנים, הסיגריות, החיים, הסטונס, כל מה שעבר באמצע עשו את הצרודה. יש פה כמה זמרים כאלה שנולדו ככה, כמו בוב דילן או בוני טיילר, שלדעתי שברגע שהם כשהם בחו בתור תינוקות זה היה צרוד, אבל יש פה הרבה שלא, כמו מרי אנד פייטפול. הצרידות הגיעה עם מה שנקרא עם החיים, כן כן, ככה זה עובד בדרך כלל. 7:11 דקות, כל יום מחדש, מהדורת בוקר ראשון. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף השידור רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, ושנים, שנים חיי, כזה שייכתי בראש שהצרידות כזה באה עם, עם אמריקה, כזה משהו אמריקאי, ושנים, שנים חשבתי שבוני טיילור היא אמריקאית, אבל היא ממש לא, היא וולשיט, מה שנקרא אורגינל, ואחת הצרודות הידועות שחגגה כאמור גם היא 75, שתהיה בריאה. זה מתוך Natural Force, השני של ה-77, אבל היית הגדול הראשון שלה. It's a heart attack.

הצרוד האהוב עליי מכולם, טום וייטס, נותן את הפרשנות שלו לקלאסיקה Sea of Love, פרשנות טום וייטסית, כרגיל כזה חצי על הקצה. כמו שהבחור יודע, וכך אני אוהב אותו. לפני שמענו את ג'ו קוקר, בתוך הקלאסיקה שלו, With a Little Help With My Friends, From My Friends, מ-69, עושה קאבר למקור שהיה שנה לפני, 68, של טראפיק, סטיבי ווינווד וחבורתו. שבע 22, קולה מחדש. ועכשיו לקנדה. בתוך רקלס. אחד האלבומים שאני הכי, הכי, הכי אוהב בעולם. בריאן אדמס. נערך פה את טינה טרנר. It's only love.

אדם, זכרו לברכה, נושא הרחוק, שיר שאלונה קמחי כתבה את הטקסטים כמו ב-90% מאדם בשניים הראשונים שלו, איזר אשדות הלחין, איפיק, ולחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, זה יכול להיות שיר של טיסלאם. שימו את דני בסן עם הרי שלו, קחו את הריף גיטרות, יש לכם טיסלאם. 7:30 עכשיו, אנחנו לא נוסעים כרגע לשום מקום, אלא די נשארים במקום, תחילת יולי ככה, מה שנקרא, קיץ נפתח רשמית. ואיך אומרים בלשון המעטה, כבר עוד קיץ, לא ממש ממש שמח. אולי יום אחד, אולי יום אחד. אולי יום אחד. חצי שעה עכשיו גלוש גלעדים, התעוררות. מיד אחר כך, מר לירון טיינים, פה זה טוב. אני מיסטר רוד סיוט. בתוך הסופר מצליח שלו מ-83. בדי ווי.

כבר מדברים על אמריקה. אני אמריקאי או אמריקאי מהדור שם, בוא נגיד הרבה, בני 40 פלוס, שזה לא המנון אצלהם, סטיבי ניקס, מתוך הסולו של הבלדונה 81, שסופר סופר סופר הצליח באמריקה, אבל לא רק. הסימפול גם של ביונסה הצעירה יחסית עם בוטילישס יחד עם דסטיני צ'יילד. ושמענו את קים קאנס עם בטי דייביס אייס, קצת אחרי 20 לפני 8. והאגדה מספרת שלואי להב, מפיק העל הישראלי, העמיד את גידי גוב על רגל אחת ונתן לו לשיר שעות שעות שעות כל שיר. זה נקרא טייקים בעגה מוזיקלית של האלבום דרך ארץ, אלבום סופר מצליח של גוב מ-87. וכמו שאמרתי קודם על מריאן פייטפול לדוגמה, מריאן פייטפול לא נולדה צרודה, ככה גם גידי גוב, שנים של אישון, החיים עצמם. וכמו שאמר הרבי יובל בנאי, יזכה רוקנרול. המילים של צרויה להב, הלחן של פוליקר, ההפקה כאמור של לואי להב, הקול הצרוד של גידי גוב, כמעט סתיו. והאמון של משה לוי לא פחות חשוב.

לי אבל היית הענק שלו שאני כל כך כל כך כל כך אוהב The Boys of Summer, לפני שמענו את הבוס עצמו הצרוד הגדול ואולי המצליח לכולם פה אולי Glory Days, Bruce Springsteen קצת אחרי 10 דקות לפני 8 עוד קצת ואז ניפרד כידידים וכידידות

ג'ניס ג'ופלין, יחד עם הצרידות שלה, סוגר אותנו את הבוקר הזה שכולו היו זמרים, זמרות, אומנים, אומניות, צרודים וצרודות, move over מתוך פרל, השני שלה מ-74, 71, סליחה, 71. ארבע דקות לפני השעה 8, מעביר את השידור בלי צרידות הבוקר. רגש גלעדי, עם התעוררות מיד, אחר כלירון תהנים, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי. נראה שהשבוע הזה יהיה בהיר, קל. ממש ממש לא צרוד, כי אנחנו צרודים הרבה הרבה הרבה זמן. מה זה צרודים? תכף אין לנו קול. ואני עדין על הבוקר, תחילת השבוע. כאמור, רשמית, נפתח הקיץ. ראשון ליולי היום. ואולי זה יהיה קיץ קצת יותר טוב מהקודם, והוא שלפני, והוא שלפני, ולפני, ולפני, ולפני, ולפני, ולפני, ולפני, בדיוק. מחר בבוקר, בוקר שני, מהדורת גרובי מנדי. תודה שהייתם והייתם. נתראה מחר, וכאמור, לאיש עצמו. האיש שהמציא את הצרידות כבר, כמו שאמרתי, שהוא נולד, הוא צרח בצרידות. בוב דילן חגג 85. שיהיה בריא. ביי ביי.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנשים לא מבינים שהם הולכים להיות קשישים, והרבה יותר מהר ממה שהם חושבים. אני לפעמים זוכר דברים שקרו לי בגיל 20, והתחושה היא שזה היה אתמול, באמת, התחושה היא אמש, אמש רק דארתי כפרי על אופנוע. זה, סליחה למובאות האינטליגנטיות שלי, אבל אני מרגיש, ואין כבר זקני העם וכבוד לקשישים ו... יש מנטרה שאני חוזר אחריה פה כל הזמן, בכל החברות שבהם מאריכים ימים, מתנהגים יפה לקשישים. חד משמעית, אם יש יחס יפה לקשישים, כל המחקרים מגיעים בסוף לדבר הזה. מתייחסים יפה לקשישים.
2: יש לזה תועלת והשפעה על כל החברה?
1: גם.
0: מודעות של יום יום ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה, תוכנית, שבעצם תלך לכל מיני מקומות, ארצות, תרבויות בעולם, וננסה יחד לחקור הקשרים רחבים של המקום. זאת אומרת, מה בין האלמנטים אולי הגיאוגרפיים, ההיסטוריים, התרבותיים, הרוחניים, מה קורה שם? ננסה להבין את התרבות הזאת לעומקה, לאורכה, לרוחבה. והסדרה הראשונה הייתה, אנחנו מתחילים, היא בעצם עם איילת איידלברג, בעניין של, בדגש, ארצות מזרח אסיה. ואולי לפני הכל, איילת, כמה מילים רק עלייך, כי אנחנו בתוכנית ראשונה. אז כשאת מציגה את עצמך, מה את אומרת?
1: אני באה מהעולם האנתרופולוגי, שהתחבר אל עולם הרוח. ביליתי שנים ארוכות במזרח אסיה. ברגע שהגעתי לשם בפעם הראשונה, הייתה לי תחושה חזקה שחזרתי הביתה, אז עוד לא ידעתי לפרש את זה. היום אני כבר יודעת שיש לי שורשים עזים. מזרח אסיאתי, לאו דווקא בחיים האלה. וזהו, אני מרצה על מזרח אסיה, כותבת על מזרח אסיה, חייתי שם, עבדתי, גרתי, למדתי, מדריכת טיולים שם. באקדמיה זה תואר ראשון באנתרופולוגיה וסוציולוגיה, לימודי תואר שני במדעי הדתות, עם התמחות של מזרח אסיה, והרבה לימודים מסביב שקשורים לרוח, למודעות, התפתחות.
0: אוקיי, ובעצם הסדרה הראשונה שלנו תהיה בנושא של ארצות מזרח אסיה, קרוב לוודאי שהיא תהיה מבואית יותר, אולי אנחנו נרחיב אותה בהמשך. יש משהו... רק אני אמר בעצם שיש לנו על יפן, על הודו, על בורמה, על סין ועל אוסטרליה. יש משהו שאפשר להגיד על כולם לפני שמתחילים? כמכנה משותף רחב או שזה לא יהיה נכון?
1: אז על חלק כן. בורמה, הודו וסין אני יכולה לקשור אותם יחד במקומות האלה כשאתה מגיע, הרחוב מדבר אליך. אני תמיד אומרת שאתה נוסע למזרח אסיה, אתה לא צריך להשקיע המון כסף בלהיכנס לכל מיני אטרקציות תיירותיות ומוזיאונים, פשוט תפוס לך איזה פינה ברחוב, איזה מדרגה על הנער בוורנסי, איזה כיסא בבית קפה קטן בבורמה, ופשוט תביט, תתבונן, וזה מרתק.

0: לבן, שזה עוד עולם תוכן מרתק.
1: אז נתחיל ביפן. בחרנו להתחיל ביפן. מדוע אנחנו מתחילים מיפן? יש ביפן איזה קסם שבמערב הוא לא מפוענח לחלוטין. אנחנו לא מבינים את היפנים.
0: תראה, כשאני הגעתי ליפן בפעם הראשונה, זה אחרי חצי שנה בהודו. והייתי בשוק, מן הסתם. אחרי שבועיים, הדברים התחילו להסתדר אצלי בראש, כשהבנתי שהודי פיקח ויפני שיקור מתנהגים אותו דבר. והתחלתי להתבונן בתרבות, וכמו שאמרתי, שם צריך להתכנס מתחת לפני השטח. צריך לפגוש את היפני שהוא מוריד את החליפה הרשמית, ובשביל לעשות את זה הוא צריך עוד קצת להשתקר, או לא להיות בנסיבות הרגילות שלו. והמדינה הזאת פנתה אותי, ובחרתי להישאר לחיות שם תקופה מחיי, וחזרתי לשם, אני עדיין חוזרת שוב ושוב, ואני חייבת להגיד שאני באה ליפן, אני תמיד שמחה פעמיים, אני שמחה שהגעתי, ואני שמחה כי אני יודעת שאני אחזור הביתה, ואני לא צריכה להיות חלק מהמערכת הזאת, שדי רומסת את הרוח, ואת היצירתיות, ואת האינדיבידואליות, לגדול בתוך מערכת החינוך היפנית, ולהמשיך אל תוך עולם העבודה היפני, ולחיות בתוך משפחה יפנית, זה הכל חוץ מ... זאת אומרת, זה לא... בכל שלושת המערכות שתיארתי, אין דגש על האושר האישי של הבן אדם, על ההתפתחות שלו, על ההגשמה העצמית שלו. יש דגש טוב להכין את הילדים להיות ברגים טובים בתוך המערכת. לא סתם יפני, מעצמה כלכלית וטכנולוגית אדירה. הייתה השנייה בגודלה בעולם עד לשנים האחרונות, ארצות הברית הראשונה, וסין עקפה. עכשיו, עם כל הכבוד לסינים, בסין יש בערך 1.5 מיליארד בני אדם, ביפן יש 128 מיליון, זה פחות מעשירית ממה שיש בסין. זאת מדינה ענייה באוצרות טבע. את כל חומרי הגלם לתעשייה הכבדה הם מייבאים ממדינות אחרות. חלק גדול מהאוכל שהם אוכלים הם מייבאים ממדינות אחרות. סוף מלחמת העולם השנייה, יפן הייתה אפר ואבק. איך הם צמחו להיות האימפריה התעשייתית, הכלכלית העצומה שהם, בזכות הגורם האנושי, שזה ההון היחידי שיש להם, וכדי שההון האנושי יהיה הון אנושי, צריך להכין אותו. אז מגיל צעיר, פחות יותר משלב הלידה, מתחילים, או אפילו משלב ההיריון אפשר להגיד, הוא בדרך להיות הון אנושי. עכשיו, בשביל להיות הון אנושי ובורג טוב בתוך המערכת, אז אין ברירה. אז צריך לוותר על משהו. ילד יפני, לא שואלים אותו, מה אתה רוצה שתהיה גדול? אתה רוצה להיות קבאי נהדר, זה מקצוע נפלא. אתה רוצה להיות נהג של אוטו, זה אבל עוד יותר טוב. ילד יפני בשלבים מוקדמים, מכניסים אותו למסלול, ומגדלים אותו להיות עובד סברון לבן בתאגיד גדול, שמה שנקרא ביפנית, הכינוי הוא סלרי מן, שזה שתי מילים באנגלית שהם קצת, הם מאמצים מילים באנגלית ומשנים להם את המשמעות. איש שכיר בתאגיד גדול שהולך עם חליפה לעבודה, זה החלום הרטוב של ילד היפני, ובתוך התאגיד הוא יעבוד כמו חמור, מצאת החמה והצאת הנשמה. אני אומרת, לצאת הנשמה זה לא ביטוי, זה על באמת. אני חושבת שיפן היא המילה, המדינה היחידה בעולם, שיש לה, בשפה שלה ביטוי למוות מעבודת יתר, קורשי. עכשיו, זה לא קורה פחם שנפל עליו המכרה. זה לא זה. מוות מעבודת יתר זה אחד שקרס על הרמת הטיוק שלו. זאת אומרת, הם עובדים עד שישות. אז גם החלום הרטוב הזה, להיות עובד תאגיד, זה חלום שיש לו מחיר מאוד כבד, אז... אז אנשים שחיים בתוך מסגרת לוחצת ומחניקה. אבל אז תן להם לשתות. ואז יוצא הבן אדם, צריך לקלף את השכבה, ויוצא הבן אדם, וזה מעניין.
1: כל מה שאת אומרת עכשיו נשמע כמו מדינה שיושבת על תודעה הישרדותית מאוד מאוד חזקה. את אומרת, אין להם אוצרות טבע, הם היו במשבר עצום אחרי כל הסיפור של הירושימה ונגסאקי.
0: בהחלט העולם השנייה בכלל, כל יפן הייתה הרוסה. כל יפן הייתה הרוסה.
1: כן, כל יפן הייתה הרוסה, ואת אומרת, הם כאילו הבינו, או זו ההחלטה שהם קיבלו, שאין להם ברירה, אלא כדי לשרוד ולצמוח, הם חייבים להיות בתודעה הישרדותית, וזה נשמע, אני אצא רגע מנקודת המבט הביקורתית, ואני אצא לנקודת המבט המתבוננת, זה נשמע כאילו הם שרויים בתוך איזו תודעה שהיא כל הזמן מחזיקה.
0: כן, בוא אמרת הישרדותי, אז כמובן צריך להגיד גלי צונמי, את פרציות הרי געש, 4 רעידות אדמה כל יום,
1: כל יום.
0: סופות טייפון.
1: כל יום.
0: כן, רוב רעידות, זה הממוצע, רוב רעידות אדמה הן קלות, אבל מדי פעם גם מגיעה רעידה חזקה, והטייפונים, זה כן, זה לחיות בהישרדות, זה נכון, ולאורך כל ההיסטוריה, יפני אף פעם לא חי לבד, תמיד הוא היה חלק ממשהו רחב ממנו, אתה לא יכול לשרוד לבד בתוך העולם הזה. הם גם חיו מגידול של אורז, ובשביל גדל אורז צריך לחיות בקבוצה, אז תמיד יש לך את החמולה, את השבט, המשפחה המורחבת, היום זה מקום העבודה שהוא הקבוצה שלך. תמיד אתה חי בתוך משהו שהוא יותר

0: רחב. אז כן, תודה היא שרדותית.
1: ומשהו שמאוד לא מעודד את, את הקול הייחודי של האינדיבידואל?
0: כן. עכשיו, מה שמרתק ביפן, זה כל דבר שאני אגיד על יפן, יש גם את ההפך הגמור שלו.
1: אוקיי.
0: כשאני אומרת ריחת יולים ביפן, אני אומרת לאנשים, א', תדעו לכם שכל מה שאני אגיד על החברה היפנית, אני גם אגיד את ההפך הגמור, בו זמנית, וגם יש דברים שתשאלו אותי ואני אגיד, והתשובה תהיה ככה. למה עם זה? ככה. כי, אין, כי יש דברים שאתה מגיע לאיזשהו רף שאתה לא יכול להסביר אותו. מצד אחד ביפן אתה מוצא את צי העידון, מכיר שירת הייקו? איך ב-17 עברות אתה מעביר תמונה שלמה, מדהים. עם רגש, עם אווירה, עם מקום. אוקיי? ראית ציורי דיו יפנים, ציורים שבכמה קווים עדינים מעבירים עולם שלם, אתה יכול להיות מאופנת מזה.
1: נכון.
0: מכיר זן בודיזם?
1: כן.
0: אוקיי? כל זה יצא מיפן. זן בודיזם לא נוצר ביפן, אבל ביפן הוא הגיע לסי התפתחות שלו.
1: המורה של ליאונרד כהן היה יפני, כן. לצורך העניין.
0: זה מצד אחד. מצד שני, שמעת על שבויים שמתים כמו נמלים במחנות השבויים של היפנים, מלחמת העולם השנייה, עם אכזריות לא נתפסת. שמעת על הסמוראים שמעדיפים להתאבד ולא להפסיד את הקרב. שמעת על מערכת החינוך היפנית של היום, שבה נערים שלא הצליחו לעבור את בחינות הבגרות מתאבדים, כי הם לא יכולים להתמודד עם הכישלון. ביפן יש את הדבר ואת ההיפוך שלו. סיידון מול סי אכזריות. האוכל הכי טעים ביפן, לטעמי, זאת אומרת, האוכל הכי טעים בעולם, לטעמי, נמצא ביפן. מצד שני, אני יכולה לבחור כמה דוגמאות של האוכל הכי מגעיל בעולם, שגם נמצא ביפן. סויה מוצסת שנראית כמו, אני לא רוצה להכנס פה לתיאורים, יותר מדי ציורים, אבל הכי מגעיל והכי טעים נמצאים באותה מסעדה. זה ארץ שהיא מרתקת. עכשיו, בניסיון להסביר למה היפנים הם כאלה, אני, יש, אפשר להגיע, אפשר לדבר על דברים הישרדותיים, אנתרופולוגים, היסטוריים וסוציולוגים וכן הלאה, אבל יש מקום שאתה נגיע לדד אנד, איך אני מסביר? ויש, אני חושבת אולי אחת ההצעות שאני יכולה להציע לאופן שהראש שלהם שהוא עובד שהוא כל כך שונה, זה הכתב שלהם. יש בעולם שני סוגי כתב. יש כתב אלפבטי, כמו הכתב שלנו, הכתב הלטיני, 22, 26 אותיות. ילד בכיתה א', באמצע השנה כבר יודע את כל האותיות, יכול לקרוא גם את התנך, לא מבין יכול לקרוא. מצד שני, כתב הסימניות. כתב שכל מילה מבטאת אותו סימנית. אוקיי? כמו הכתב הסיני או כמו כתב החרטומים. אתה צריך לזכור אין ספור סימנים כדי להיות מסוגל לקרוא, לתקשר.
1: שאגב, זה תמיד נראה לי בלתי אפשרי.
0: כן. ילד סיני, כשהוא מסיים בית ספר תיכון, הוא צריך לדעת 2,000 סימניות כדי לעבור את בחינות הבגרות. מתוך משהו כמו 35,000 סימניות, משהו כזה, פלוס מינוס כמה אלפי סימניות. רק עם 2,000 סימניות, הוא יכול לקרוא את ידות אחרונות, או מעריב הסיני. אם הוא רוצה לקרוא את הארץ הסיני, הוא צריך עוד סט של סימניות, וכל החיים שלו יקרא ספר עם אילון, כי אין שום סיכוי שהוא ידע לפענח את כל הסימניות, וזה לא נגמר, הלימוד לא נגמר, מאוד מאוד קשה. עכשיו, היפנים היו אנלפבטים, וכשהם נפתחים לעולם הגדול, כשהם יוצרים קשר עם סין, עם הממלכה, עם האימפריה הגדולה במאה ה-50 לספירה, הם מאמצים מסין את כתב הסימניות. והכתב הזה לא מתאים לדקדוק של השפה היפנית, אז הם ממציאים שני כתבים אלפבטיים, ההיראגנה והקטגנה, שמוסיפים סימנים, לא סימנים, אלה כבר אותיות, שמוסיפים אותם כדי שזה יתחבר לתחביר ולדקדוק היפני. ואז יש להם בעצם במשפט יפני, כשילד קורא, או כשאדם מבוגר קורא ספר או כתבה בעיתון, הוא קורא בו זמנית שני כתבים. הוא קורא את הקנג'י, את הסימניות הסיניות, מלוות בארגן וקטגנה, בסימנים, באותיות היפניות, שעוזרות לו להבין אם זה יחיד, רבים, זכר, נקבה, אתמול, היום וכן הלאה. עכשיו, אתה יודע, יש לנו שתי אונות במוח. עונה שמאלית, חוברת יד ימין, זאת העונה של ההיגיון. כשאתה קורא כתב אלפבטי, אתה משתמש בהיגיון שלך. א', ב', א', נותן לי אבא. כשאתה צריך לקרוא קנג'י, ואתה צריך לפענח את הסימניה, אתה משתמש באסוציאציה. מה זה מזכיר לי, למה זה דומה, צריך לפענח את זה, משתמש בעונה השמאלית, הימנית, סליחה, מחוברת ליד שמאל, שזאת העונה של היצירתיות, של הדמיון, של האסוציאציות. הבן אדם היחידי בעולם, שבזמן שהוא קורא, מפעיל את שתי העונות שלו, זה היפני. הוא צריך גם היגיון וגם אסוציאציה. אז אולי זה מסביר את המוזרות שלהם.
1: תשמעי, על פניו, כשאתה מנסה להבין את כל הדבר הזה, אתה יכול להגיד אפילו שהם, זה לרגעים נראה שהם בנויים אחרת, זאת אומרת, לא רק חיצונית. שהם כאילו משהו פנימית בנויים אחרת, שהמוח שלהם בנוי אחרת. ומה שאת אומרת עכשיו אולי באמת מסביר את זה, כי נדרשת שם איזה אינטגרציה שעל פניו אגב נשמעת מאוד מאוד יפה ומעניינת, שהיא משלבת כמה היבטים בתוך האדם.
0: נכון, זה נורא יפה ומעניין כשאתה מתבונן בזה. אני תמיד אמרתי, כשאני הייתי ביפן, הייתי בפוזה הכי טובה. ישבתי על הגדר, הייתי אאוטסיידר. כשאתה אאוטסיידר, לא דורשים ממך להתנהג כמו חלק מהשיטה. אתה צריך להתנהג לפי קודים. אתה צריך, ביפן שאומרים לא זה לא, ביפן לא עושים קומבינות, ביפן מצייתים, ביפן נוגעים לפי החוקים. זאת אומרת, זאת מדינה מאוד מסודרת, ואתה צריך לנהוג לפי הכללים, אבל בתור בן אדם שלא גדל בתוך השיטה, לא מצפים ממך להיות חלק מהשיטה. ולכן לשבת על הגדר וליהנות מהתרבות הזאת בלי לסבול ממנה, זה פוזה נפלאה.
1: בנקודה הזאת רק שקיפות, ניקיון, יושר, זאת אומרת, אין קומבינות, הכל מאוד מאוד סטרייט כזה?
0: תראה, ברמה אישית כן. ברמה ממשלתית יש שחיתויות. שרים מקבלים שוחד וזה, הכל בסדר. אבל ברמת ביטחון אישי, זה המקום הכי בטוח בעולם. זה מקום שלא שדדים, לא גונבים, לא פוגעים בך, מתנהגים בהגינות. אני, כשאני מקבלת עודף ביפן, לא משנה אם זה במונית או במקולת, אני אף פעם לא בודקת אותו, אני מכנסה לכיס, כי אני יודעת שיש שם את הסכום הנכון. זה דוגמה אחת שתבין מה זה יושר והגינות. פעם הייתי בטוקיו, הייתי צריכה לתפוס רכבת באיזושהי תחנה, וראיתי שאני קצרה בזמן, אמרתי, אם התחתית אני לא אגיע, אני צריכה להשתי רכבות, נכנסתי למונית. וזו נסיעה לא קצרה, ואמרתי, וזו נסיעה שהנהג מונית יכול היה לעשות קופה יפה, כי זה היה בשעה של הפקקים, ואמרתי, תשמע, יש לי רכבת בארבע משינג'וקו, תעשה טובה, תביא אותי בזמן. ואז הוא אומר לי, תשמעי, אני לא אגיע בזמן, זה פקקים. אני לוקח אותך פה שלושה רחובות, ואני מוריד אותך בתחתית, שממנה תגיע לשינג'וקו בזמן, אתה מכיר נהג מונית
1: הגינות.
0: במקום אחר ש...
1: זאת אומרת, בניגוד, ועוד מעט אנחנו נדבר בהמשך גם על בפרקים אחרים, על הודו וזה, שם, אתה יודע, גם בחינניות מנסים לעקוץ אותך, ביפן, האמון, זאת אומרת, יושר.
0: יושר טוטלי, תענוג.
1: שזה גם משהו שצריך להבין אותו, כי אין מה לזאת, יש לאדם תמיד נטייה להגיע לפינות, וגם אין לך כוונה רעה, את יודעת, פה ושם, קטנות וזה, ואת אומרת, מדברת על משהו מאוד מאוד ישר.
0: וואו, אומר להגיע לפינות, אתה מזכיר לי סיפור יפה שסיפרו לי ביפן. פעם דיברתי עם זה יפני, ודיברנו על הבדל בין ישראלים ויפני, ואנחנו ישראלים, אלופי הקומבינות הזה, והוא אומר לי, אתם הישראלים כמו כדורים, איפה לא יגלגלו אתכם? תמיד יתגלגלו, תסתדרו, יהיה בסדר. אנחנו יפני, אומר, אנחנו כמו קוביות, ישרים, וזה לא, לא, לא מאלתרים לו זה. ואז הוא אומר לי, ואת נסיע עכשיו לבנות פירמידה מעיגולים, מכדורים. זה לא סתם שהם אימפריה, אבל המחיר שהפרט משלם הוא מאוד גדול.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק השני בסדרה שבעצם מחברת תרבות, מקום, רוח, ואנחנו בעצם בפרק השני על יפן.
1: מבחינה גיאוגרפית, יפן זאת שרשרת איים שנמצאת בסמוך לחופי אסיה, אבל היא לא חלק מאסיה, אפילו גיאוגרפית, זה לא חתיכת אדמה שהתנתקה מאסיה, זה שרשרת איים שנוצרה כתוצאה של התפרצויות של הרי גס שם בקצה של הלוח הפסיפי, שיצרו את שרשרת האיים הזאת. אז אפילו גיאוגרפית זה לא חלק מאסיה, ואנשים שם התפתחו בנפרד מהאסייתים, וזה מעין קוסמוס שונה, הם לא חלק מאסיה, חלק ממים כן, משום דבר, שרשרת איים שמתפקדת במובנים רבים כמו איזה יקום אחר. עם חוקי הפעלה אחרים, שלפעמים זר לא יבין זאת, ולכן כל כך חשוב להתבונן מתחת פני השטח. עכשיו, ביפן היה כור היתוך, אבל הוא הסתיים לפני בערך

0: 2000 שנה. אנשים שהיגרו ליפן הגיעו חלקם ממיקרונזיה, חלקם מלאים מהאזור של מלזיה, חלקם קוריאנים, קוריאה המדינה הקרובה ביותר, חלקם שבטים שהגיעו מאזור סיביר, בני דודים רחוקים של המונגולים, וכל אלה מצאו ביפן עם קדום בשם איינו, שישב על האדמה, שלאף אחד אין מושג מאיפה הוא הגיע לשם, זו חידה מאוד מעניינת, וחמש טעמים האלה התערבבו ויצרו את העם היפני. עכשיו, במהלך 2000 השנים האחרונות, לא הייתה יותר הגירה ליפן. יפן, המיקום שלה ביחס לאסיה הוא מיקום מאוד נוח, כי מספיק קרובה ליבשת, זה בערך 200 קילומטר המיצר המים בינה ובין קוריאה, שכשהם רוצים לפתוח את השערים ולהתחבר ליבשת, הם יכולים לעשות את זה, ואז להתחבר לסין ולקחת ולשאוב משם את כל ההמצאות והרעיונות ומה שהם רוצים. כשהם רוצים, הם נועלים את השערים ומסתגרים, והם עשו את זה במהלך ההיסטוריה, ומיצר הים הזה מגן עליהם. בעוד שגלים של פולשים עברו על פני מזרח אסיה ומרכז אסיה, והאוכלוסיות שם זה רובד על רובד על רובד של פולשים שהתערבבו באוכלוסייה המקומית. זה לא קרה ביפן. היה כור היתוך, נגמר, וזהו. ונוצר שם משהו מאוד הומוגני. היפנים, הם נראים אותו דבר. הם מדברים כולם את אותה שפה. כן? לאף אחד אין שפה שנייה. במאסטר שף היפני, אין מאכל הידות, כולם משלים את אותו אוכל. ומנטליות מאוד דומה. בגלל זה נורא מפתה לדבר על היפנים בהכללות, אבל זה קצת שגיאה לדבר בהכללות, כי צריך להסתכל בהקשרים יותר רחבים. אז יש שם משהו מאוד סגור, מאוד יפני, מאוד לוקל פטריוטים. אתה רואה, כשאתה מטייל ביפן, אתה רואה המוני ילדי בית ספר בכל אתרי התיירות, כל הזמן מטיילים, הם לומדים היסטוריה וגיאוגרפיה דרך הרגליים. הם מגיעים בכל האתרים האלו עם התלבושת אחידה ועם חוברות עבודה, כי ככה הם לומדים היסטוריה וגיאוגרפיה. יש שם גאוות יחידה, יש שם תחושה של נאמנות למדינה. יש הרבה לוקל פטריוטיות, וזה שם אותם במקום שונה מאוד מהעמים האסיאטיים האחרים. לטוב וגם לרע, הרי תוצאות מלחמת העולם השנייה, והערס שבא על יפן עם הלויאליות והחוסר רצון להיכנע, והפחד לאבד את, כן, שהקיסר יאבד את המעמד שלו בהסכמי הקנייה. אז יש מזה ומזה.
1: ואז אני שואל, אתה יודע, אנחנו ברדיו מהות החיים, וזה יחבר אותנו אולי לרובד הבא, איפה בכל זאת האינדיבידואל יכול למצוא את עצמו? איפה יכול למצוא את הרוח? איפה יכול למצוא את הביטוי? אני עכשיו נוסע ליפן, ואני רוצה לחוות חוויית מסע עם עצמי, משמעותי, לפגוש את החוכמה היפנית, את המהות היפנית, את הנשגב, את האחר, את מה שמעורר השראה ליצירת היצירות האומנותיות המדהימות, וההייקו וכולי.
0: אז זהו, זה מה שמרתק ביפן, שמצד אחד, המסה הקריטית, זה אנשים שחיים בתוך מיינסטרים, עם כללי הפעלה מאוד דומים.
1: אבל זה יכול להיות אדם שלא שואל שאלות על החיים? אולי זה מה שאנחנו קשה לנו להבין.
0: בן אדם שמגיל צעיר מאוד, מחנכים אותו לחיות בתוך קבוצה, מלמדים אותו שהכלל יותר חשוב מהפרט, והפרט מוותר על הנוחות שלו, ועל הרצונות שלו, כדי שהכלל יחיה ברווחה, ואתה רואה פרויקטים אחרי פרויקטים ביפן, שבהם הפרט משלם מחיר כדי שהכלל ייהנה, ואתה רואה מערכת חינוך בגן ילדים למשל, שכל המשחקים שמפעילים אותם, זה משחקים שבהם הם משחקים בקבוצה, כדי ללמוד להסתדר ביחד, ואתה רואה איך מלמדים ילדים אחריות מגיל צעיר, בגן ילדים הילדים עושים את הכל, יש תורנים כל יום שעושים את הכל, הגננות משגיחות, אבל הילדים ממש מסדרים את הגן, ועושים כמעט כל דבר כדי ללמד אותם עבודת צוות, אחריות, דבקות במטרה. החינוך עוד ברור, ומאוד לוקח אותם למקום שבו הם יהיו כאנשים בוגרים. אז המסה הקריטית חיה בתוך עולם כזה. מצד שני, תסתכל על קולנוע יפני, תסתכל על אומנות יפנית, על הייקו, על תיאטרון. אתה רואה שם שיאים נשגבים של אומנות. יש אנשים שהם, הכישרון שלהם כנראה כל כך חזק, שאפילו המערכת הקשה הזאת לא רומסת אותם, אוקיי? ושומרים על הייחודיות שלהם, ויש ביפן הרבה הערכה למקום הזה. אתם יודעים, בהרבה מקומות בעולם יש אתרים ארכיאולוגיים או אתרי טבע שמוכרזים כאתרי מורשת עולם, שאנחנו אמורים לשמור עליהם למען הדורות הבאים. כל האתרים שאונסקו מכריזה עליהם כאתרי מורשת, הרבה מדינות באופן עצמאי מכריזות על אתרים כאלו. ביפן יש אנשים שמוכרזים כאוצרות לאומיים, והתרבות היפנית בוחרת עשרות, זה בערך 80, פחות או 80 או 100 בני אדם, שהם אנשים מומחים בכל מיני אומנויות מסורתיות, והם מקבלים קצבה ממשלתית כדי לעסוק באומנות שלהם ולהנחיל אותה לדורות הבאים, כדי שכל מיני סוגים של אומנות יפנית לא יעבדו. אז מצד אחד זאת מערכת שרומסת את האדם, את הנפש, לא מצד שני זאת מערכת שמממנת את ההמשכיות של האומנות ושל ייחודיות יפנית בתחום הזה. אז יש מכאן ומכאן. כמו שאמרתי בתוכנית הקודמת.
1: כל הזמן דיסוננס כזה.
0: כל דבר שאני אגיד על יפן, אני אגיד גם את ההפך הגמור. יש שם הדינות היפנית, אוקיי? שבא לידי ביטוי בארכיטקטורה. העיצוב הבינלאומי, אתה יודע, כל רית יפני, שבאים ליפן, הפשטות, יש יופי... שופי נורא יפה, נגיד, בעיצוב של הבית, המסורת היפני, זה פשוט, זה נקי בעיניים, זה יפה. זה מתאים לכל מקום, העדינות הזאת. ומצד אחד, סייה קיצ'קן בדברים אחרים. עכשיו, היפני שרוצה למצוא את עצמו מעולם הרוח יכול, למשל, מנזרי הזן הכמעט אחרונים בעולם נמצאים ביפן, וזה מקום אידיאלי להתפתחות אנושית. מה סקרטית מהאנשים היפנים קמים, הולכים לעבודה? יוצאים לפנסיה, נשארים במקום עבודה שדואג להם לפעילות בזמן שאחרי הפנסיה.
1: זאת אומרת שבשפה המערבית שאנחנו משתמשים בה, או בעצם שנבעה במזרח, אבל במקום אחר, הם לא מתעוררים אל תכלית חייהם בחוויה שלך? ואני יודע שזה דעתני עכשיו, אוקיי?
0: אני חושבת שהמסה הקריטית לא, אבל בתוכם יש יחידים, חלק ממורי הזן, הדגולים שיצאו מיפן, הביאו את הזן בודיזם לעולם, את התורה נשגבה שהזן בודיזם נוצר בסין, כתוצאה של המפגש של הבודיזם עם הדאויזם, אבל בסין, הזן שקראו לו צ'אן בסין, מת מזמן, כשבדרך ליפן הוא השאיר קצת עקבות בקוריאה, אז בקוריאה אפשר למצוא מנזרי זן, אבל מאיפה יוצא הזן לעולם? מי שומר עליו, מי מפתח אותו? היפנים. אז... בוא נגיד שהמסה הקריטית של היפנים לא יכולים להסביר לך מה זה זן בודיזם, אבל המורה הזן הכי גדולים בעולם יצאו מיפן. עכשיו תשאל אותי, אבל קודם תשאל אותי האם היפנים דתיים, מה המקום שתופס עולם הדת, הרוח, האמונה בחיים שלהם.
1: את שואלת לבד. אוקיי.
0: אוקיי. אז למה אני שואלת? כי זה מעניין. אתה מגיע ליפן, הרושם הראשוני שיש לך, שמדובר במדינה חילונית לחלוטין. אתה יושב ביפן, ואתה מתבונן על האנשים, ואתה לא רואה שום הקשרים רוחניים בחיים שלהם. ואז מגיע ליל ה-31 בדצמבר, ערב השנה החדשה, ואתה לא מוצא אף יפנים בבית, כי כולם בלי יוצא מן הכלל הלכו למקדש, לקבל את הברכה של האלים לשנה החדשה, כי רק אידיוט גמור יתחיל שנה חדשה בלי לקבל את הברכה של האלים. או אתה רואה יפני שקנה אוטו חדש, והנסיעה הראשונה שלו היא למקדש השינטו הקרוב, השינטו זאת הדת העממית היפנית, כדי שה... הכהן השינטו יערוך איזשהו טקס וודו ויקרש את הרוחות הרעות מהמכונית ויאפשר בנסיעה בטוחה. ואתה רואה שחודש אחרי הלידה הם מגיעים למקדשים כדי לקבל את הברכה של האלים כדי שהתינוקות יתחילו את החיים טוב. ואת הלוויה הם עורכים, זה לא לוויה אזרחית, זאת לוויה דתית, למרות שביפן יש הפרדה גמורה בין דת ומדינה. אין שום בעיה, אתה לא חייב לעשות שום דבר בהקשר דתי, הדת לא שולטת בחיים של האנשים, אבל תורך בצמתים מרכזיות בחיים שלהם, הם בוחרים בדת. ואז השאלה, האם הם דתיים או לא, זו שאלה, עוד פעם, באיזה כיוון אתה מסתכל על זה? הדתות החזקות ביפן, הבודיזם והשינטואיזם, אלה שתי דתות, ואני אגיד רק במשפט קצר, שכמובן שהבודיזם לא התחיל כדת, הוא התחיל כפילוסופיה, אבל הוא הופך להיות דת, במסע שלו במזרח אסיה. הוא לא מתחיל כדת, אבל הוא הופך להיות דת, אבל שתי הדתות האלה, לא, אין להם תרי"ג מצוות, אין להם ספר חוקים שמכריח אותך בכל פעולה ופעולה שלך לחשוב מה אתה עושה.
1: אין הלכות?
0: לא. בשביל להיות בודישט, אתה צריך להיות אורח חיים מוסרי, לא לפגוע באחר, לעסוק בהתבוננות במדיטציה. עולם השינטו, עולם שנוגע לטקסים, בעיקר סביב העולם החקלאי, ואלה שתי דתות שאין להם השפעה על היומיום שלך. אתה לא, זה לא כמו, ההינדי, כמו היהודי, לפני כל פעולה שהוא עושה, הוא צריך לזכור את התרי"ג מצוות שלו, מה הוא אומר לעשות. ההינדי עסוק, ההינדואיזם והיהדות מאוד דומות, מאוד דומות בהקשר הזה. השינטו והבודיזם לא. אז בחיי היומיום אין להם השלכה על היומיום של הבן אדם, והוא חי חיים חילונים לחלוטין, אבל בנקודות המרכזיות, בצמתים המרכזיות בחיים שלו, הוא יתחיל את החיים שלו במקדש שינטו, הוא יסיים את החיים שלו במקדש בודיסטי, ובין לבין, בחתונה ובבית כנסים ובחגים ערב ראש השנה, הוא יהיה שם בעולם הדתי. ואי אפשר, ואז אי אפשר להגיד, הוא דתי או לא דתי, כאילו אין פה, אי אפשר להתייחס לזה בצורה פשטנית.
2: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: 93% מהיפנים הם מאמינים בדת השינטו. עוד 93% מאמינים בדת הבודיסטית, כבר יצא לנו 186%, לא ממש הגיונים, כמובן גם וגם. גם שינטואיסטים וגם בודיסטים, ועוד מעט נרחיב לגבי חלוקת תפקידים שם. מה 7% אחרים? יש בערך 3%, בין 2-3% נוצרים, ובערך בערך 3% שייכים לכל מיני דתות חדשות שצמחו שם בעשרות השנים האחרונות, ועוד איזה 2% אתאיסטים. זה פחות או יותר החלוקה. למה יש רק 2% נוצרים? למה אין יותר? למה הנצרות לא תפסה ביפן? כי הנוצרים עשו שגיאה גדולה, הם דרשו בלעדיות. היו מיסיונרים ביפן, היו מיסיונרים שהסתובבו. עכשיו, הם באו בשמו של יהושע, שהיה איש יקר, ועיוותו את המסר. זה לא סדרה על נצרות, אבל זה ברור שהנצרות שאנחנו מכירים זה לא מה שאמר אותו איש יקר שרצה...
1: גם על יהושע אנחנו עושים עכשיו סדרה, אז אנחנו נלמד את המקור. נהיה נאמנים למקור.
0: נכון, ואנחנו מקפידים להגיד יהושע ולא ישו. אז הם באו, והם אמרו ליפנים, תוותרו על כל מה שאתם מאמינים בו, ותאמצו את הנצרות ואת האמונה בישוע. עכשיו, אמרו היפנית שמו, לא מכירים אותו בכלל. אנחנו אפילו לא יודעים אם משהו, אם אפשר לסמוך עליו, אם מתפללים עליו, הוא מחזיר, מביא את הסחורה, כן? יש לנו בשינטואיזם בערך 8 מיליון קאמי, 8 מיליון אלים. יש לנו בבודיזם, יש את בודה וכל החבר'ה, כל הבודיסט ועוד כמה מאות. הצטרף ישוע לשורה, נביא לו גם מנחות, נעשה לו כבוד, אין בעיה, אבל לא נוותר על כולם בשביל מישהו שלא יודעים מה שהוא עושה, זה בכלל עובד. ולכן הנצרות לא תפסה ביפן. הבלעדיות שהם דרשו לא הייתי מלא לך הרוח היפני. אבל מה? היפנים מאוד מאוד טובים בלקחת את מה שמתאים להם. זה מה שהם עשו תמיד. הם תמיד עשו שופינג מחוץ ליפן, ולקחו את מה שמתאים להם, או התאימו אותו לצרכים שלהם. אז מה הם לקחו מהנצרות? הם לקחו, למשל, את חגיגות הקריסמס. כשאני גרתי ביפן, בחודש דצמבר, חגגנו שם קריסמס, כמו שלא חגגתי, שחייתי בלונדון לפני זה. כל הערים מקושטות, מנורות תלויות על כל העצים, עצי השוח ענקיים בכיכרות המרכזיות, כולם קונים לכולם מתנות. בכל הבתים עושים ארוחות חגיגיות של קריסמס בערב הקריסמס. כל מקומות העבודה עושים מסיבות קריסמס. עכשיו אתה מסתכל מלא פליאה, ואז אתה אומר, רגע, משהו חסר פה. מה או מי חסר בקריסמס היפני? עכשיו, הרבה פעמים שאני שואלת את זה בהרצאות, אנשים אומרים לי סנטה קלאוס, אז לא, זו לא התשובה הנכונה. חסר ישוע. למה הוא חסר? כולו חלק מהעניין. אם תשאל את היפני, מה המשמעות של קריסמס? מה הוא יענה לך? זה החג של המתנות. עכשיו, הקריסמס תפס כזאת תנופה, כי החברות הכלכליות עודדו את חגיגות הקריסמס, כי כולם קונים מתנות לכולם. אתה יודע, זה בזה כלכלית, זה... הכל מפוצצים באנשים. אז הם עודדו את זה. יהושע, מה הוא קשור לסיפור? זה שזה חגיגות יום ההולדת שלו? כאילו, who cares? אז זה דוגמה לך, היפנים לוקחים משהו ומתאים אותו לצרכים שלהם. הם לקחו מהנצרות גם את הרעיון של חתונה דתית. ביפן, החתונה הייתה אירוע חברתי. משפחות וזה, ומחתנים, שום הקשר דתי, ומה שקבע את החתונה זה הרישום בבניין העירייה. ואז יפן הייתה סגורה לעולם הגדול מ-1603 ועד 1868, אין יוצא ואין בה. נפתחו ב-1868, נפתחו בבום לעולם הגדול. השלטון עבר ממשפחת השוגונים, השליטים הצבאיים, משפחת אוקוגאווה, חזר אל הקיסר, הקיסר מייג'י, בחור צעיר, עושה רסטורציה, עושה מהפכה, פותח את יפן.

0: שולח סטודנטים לאוניברסיטאות בארצות הברית, באירופה, ללמוד את כל מה שקרה שם, את כל המדע והטכנולוגיה שהתפתחו, מזמין פרופסורים ליפן לפתוח אוניברסיטאות. בעשרות שנים בודדות, יפן סוגרת את הפער ממדינה חקלאית, פאודלית, בלי שום, שום סוג של תעשייה כבדה. היא הופכת תוך פחות משלושה עשורים להיות מעצמה כלכלית וטכנולוגית החזקה באסיה. ומאמצים לא רק את המדע והטכנולוגיה, גם דברים נוספים. ואז הם רואים שבעולם המערבי מתחתנים בטקס דתי, וזה נורא מוצא חן ביניהם. אבל אין. אז הם ממציאים בדת השינטו, ממציאים טקס שעושים אותו במקדש שינטו. עכשיו אם יצא לך להיקלע לחתונה יפנית, אתה תהיה מורשע מאוד. אתה תסתכל מאופנת בדיוק התנועות של כהן השינטו, שמעביר את הקד עם הסקה מצד ימין ומצד שמאל, ואתה אומר, אם הוא לא מסובב את זה בכיוון הנכון, בטוח החתונה נכשלה, אין לי ספק. וכל היפנים מרביתם, אלא אם כן הם חוקרים באוניברסיטה, הם לא יודעים שזה טקס שהמציאו אותו לפני 120 שנה, כי הם רצו גם טקס דתי כמו במערב.
1: אבל הם לוקחים גם את המהות של הטקס? זה נשמע כל הזמן כאילו הם נורא נאמנים לחיצוניות שבדברים, לטקסיות, אפרופו טקס, למשהו מאוד מאוד טקסי.
0: נכון.
1: והרי אני בטוח שיש חוכמה, שתמונה, יש איזה מהות עמוקה, שתמונה מאחורי כל דבר.
0: אחד, נכון, אחד הפתגמים שמלמדים אותנו כבר בכיתה א', זה אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. ביפנית אומרים, ביפן אומרים, חבר, הקנקן, הקנקן חשוב. מה שיש בו, מה זה משנה? אבל הקנקן, שיראה טוב, שיראה מרשים. הם מוצאים המון כסף על החתונות האלו, שיראה טוב, שיראה כמו שצריך, שזה.
1: אוקיי.
0: המהות קצת פחות. אז זה העולם הנוצרי, אוקיי? זה סיפור של הנצרות. מה הם לקחו, מה מדבר עכשיו על, על אותם בערך 3% של הבשיגנס למיניהם, כל מיני כתות איזוטריות, זה בערך משהו כמו 4.5 מיליון אנשים. זאת אומרת, בתוך אוכלוסייה של 128 מיליון זה פסיק, אבל זה בכל זאת כמות של אנשים. והכתות האלה צומחות בעקבות השבר הגדול שקרה במלחמת העולם השנייה. היפנים הרגישו שהם מוגנים, שאלה השינטו מגינים, האלים אלה חיים על האדמה, הם אלים לא כל פטריוטים, הם דואגים ליפנים, והנה שבר גדול, יפן נהרסת עד היסוד, המוני אנשים נהרגים, רעב גדול, יפן מפסידה במלחמה, והתחושה היא שאליה השינטו נטשו. ואז מהמקום הזה קמים כל מיני חוזים, הוזים, נביאים, שהיו להם כל מיני התגליות אלוהיות, מדויקות יותר או פחות, והם מקימים תנועות רוחניות חדשות. חלק מהתנועות אלו שורדות כימי חייו של אותו נביא קריזמטי. חלק קיימות עד היום, חלקן מונות אלפי מאמינים בודדים, חלקן מונות מאות אלפי מאמינים. זאת אומרת, יש פה קר נחב, יש כמה מאות תנועות כאלה, חלקם יותר קיצוניות, כמו הקאט הזאת שפזרה את הגז הרעיל ברכבת התחתית בטוקיו לפני כמה שנים. חלקן קטות מאוד ידידותיות למשתמש, עם מסרים מאוד יפים של אחווה ושלום ואהבה. יש שם, מה שאני יכולה להגיד זה שרוב אלה שאני פגשתי ביפן מתנהלות כמו צבא. גם אלה שמדברות על שלום ואחווה, מזכירות, כאילו, המבנה בתוך מזכיר היררכיה צבאית, המשמעת, זה משהו מאוד יפני, אבל גם לעולם הרוח זה ככה נכנס.
1: הצורך בסדר ובמבנה חוזר על עצמו כל הזמן כן, בכל מיני רבדים.
0: והיררכיה מאוד נוקשה, היררכיה מאוד נוקשה. אז זאת הקבוצה הזאת, ועכשיו נשארנו עם כל השאר, המסה הקריטית היפנית, שהם גם שינטואיסטים וגם בודיסטים, והם מתאימים, את החיים שלהם, מתאימים את הדתות לחיים שלהם, בוא נגיד ככה, הם לא צריכים, הם יכולים להגמיש את הדת כרצונם, אוקיי?
1: אבל הם משתמשים, כן. שוב, אני חוזר למהות, לחוכמה, בבודהיזם יש המון המון כלים לתת לנו ליום יום, המון ידיעה, המון חקירה.
0: היפני היום יומי קצת פחות נגיש לו העומק הבודיסטי, אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם השינטו, אוקיי? כי השינטו זאת הדת היפנית, העממית המקורית. היפנים אומרים, אין יפני שהוא לא שינטואיסטי, ואין שינטואיסט שהוא לא יפני. זאת אומרת, אתה יכול להיות שינטואיסט רק אם נולדת לזוג הורים יפני. אתה לא יכול להתגייר ולהפוך לשינטואיסט. אין פה בחירה. זה כמו נולדת עם היהודיה, אתה יהודי. ביהדות אפשר להתגייר, ביפן לא. ואין שינטואיזם מחוץ ליפן. רק בקהילות של יפנים, מקומות אחרים, אבל אין אנשים שהם לא יפנים והם ימצאו את השינטו. עכשיו, הדת הזאת היא דת עממית. והיא שייכת לקבוצת הדתות העממיות שאנחנו בדרך כלל לא פוגשים אותם בעולם המערבי, וזה עוד דבר מהפנית ביפן. כשאתה מגיע להודו, ואתה רואה איזה הודי לבוש בסמרטוט, יושב בעגלה שרתומה לחמור, יורד עם איזה טנא של פירות, נכנס למקדש, מתפלל פסל של שיבה, משתחווה, שם את הטנא עם הפרות, הכל מסתדר, החמור, הסמרטוט, הטנא. כשאתה מגיע ליפן, ואתר היפני, לבוש בחליפה שלושה חלקים. יוצא מזה דגם חדש של מזדה, הוא יורד מהשינקנסן, אחת הרכבות המהירות בעולם, ונכנס למקדש ומשתחווה לפסל של בודה, ועושה טקס דתי, הוא במקדש שינטו. אתה אומר, רגע, רגע, מה קורה פה? איפה החליפה, ההייטק, ההוא, מה זה קשור? מה זה עבודת אלילים? איך זה מתחבר? וזה עוד דבר שהוא מרתק ביפן, שמצד אחד קיימת שם דת עממית, דת השינטו, ששייכת לאותה קבוצה דתות שאתה מוצא אותה במה שאנחנו קוראים מדינות עולם שלישי, שלא קיימת בעולם המודרני, באחת המדינות הכי מודרניות בעולם. השינטו, מה מאפיין את אותן דתות עממיות? אין להם נקודת התחלה בזמן. אין תמיד, אי אפשר להגיד, אפשר להגיד, היהדות התחילה פה, הנצרות פה, אפשר לתארך את זה. דתות עממיות, אתה לא יכול לתארך. מה שהייתה שם תרבות אנושית, הדת הזאת הייתה קיימת, התפתחה, לא אי אפשר לתארך. דבר שני, אין היררכיה, אין ממסד מרכזי, אין פיפיור, בישוף, ארכיבישוף וכן הלאה. אין ספרי קודש, אין ספרי תפילה, אין טקסים שכולם עושים אותם באותו זמן, באותו מקום. אז דת השינטו עונה על כל ההגדרות האלה. המיתולוגיה מספרת שאלה השינטו גרו בשמיים, והם יום אחד לקחו את החרב שלהם ובחשו בה באוקיינוס, ונוצר קצף. הקצף הזה נקרא שיצר שרשרת יפן, והאדמה הזאת מאוד מצחן ביניהם, אז הם ירדו מן השמיים ולשכון באדמה, ואז הם התרבו על פני האדמה. זאת אומרת שהאדמה הזאת היא קודם כל אדמה שנבראה על ידי האלים, והאלים חיים עליה בפועל, ואז גם בני האדם נוצרו והתרבו. וזאת אדמה קדושה. וצריך לשמור על התוהרה שלה, כי אליה השינטו מאוד רגישים לתומעה. וחלק מההתנגדות לכניסה של זרים ליפן הייתה מהמקום הזה שאנחנו הזרים, כפי שמקנים אותנו ביפן, גייג'ין. גייג'ין זה מקביל, כמו שמישהו אומר, הגויים האלה. אז הגויים האלה, הגייג'ין, הם לא באים, אין להם את המערכת התוהרה ואת ההבנה שיש ליפנים, והכניסה של זרים ליפן אחרי הפתיחה שלה הייתה טראומה גדולה, כי הנה באים הזרים שמתאמים את אדמתה הקדושה של יפן. עכשיו הם גרים בצוותא עם האלים על האדמה, אליה שינטו מספר שלהם מוערך בכ-8 מיליון, קוראים להם קאמי, נבנו מקדשים עבורם, חלקם גרים בפועל במקדשים על פי אמונה יפנית, אין שום דבר שמסמל אותם, אין שם פסל, אבל יש מראה, ומראה מסמלת. המראה שנמצאת בחדר הפנימי הרחוק של המקדש, והיא מסמלת את האלים. כשאתה מתבונן במראה, מה אתה רואה?
1: את עצמך. לא, זה דווקא משהו נורא יפה לראות.
0: אבל דרך כלל, המראה נמצאת עמוק בפנים. הם לא מגיעים, כאילו, המקדש יש לו שלושה חלקים, בחלק השלישי, ששם האלים שוכנים בפועל, לשם מגיעים רק כהני השינטו.
1: לא, אבל זה מעניין דווקא לראות, נגיד, שאני חושב שבדי הרבה דתות, המסר הוא בסוף שהאלוהים הוא המראה. כי אתה חלק מהדבר הזה, ואנשים לאו דווקא לוקחים את זה. דווקא זה מסר מאוד מאוד חזק, להסתכל במראה, לראות את עצמך ולהגיד, אוקיי, זה אלוהים. לא מהמקום המגולומני, כן?
0: ואלה השינטו, הם דואגים ליפנים והם מגינים אליהם. כל מה שצריך רק לשמור על טוהרה, והדת השינטו היא דת שהתפתחה במקביל להיותם של היפנים עובדי אדמה, דייגים וחקלאים, אוקיי? ואנשים שעוסקים בחקלאות זה אנשים שעסוקים באיתני הטבע, והם צריכים את העזרה של הטבע, שהגשם ירד ביתו, ושלא יש שיטפון, ושהיבול יעלה טוב, וכן הלאה. והטקסים של השינטו היו סביב החקלאות. עד היום הטקסים הקדמים של השינטו זה באביב, הזמן ששוטלים את האורז, ובסתיו הזמן שקוצרים את האורז. כששוטלים את האורז אנחנו מבקשים את הברכה שלהם, כשקוצרים אותו אנחנו מודים להם על המזון. והשינטו, שהתעסק בכאן ובעכשיו, בחגים חקלאים, נתן ליפנים את התמיכה בחיי היום-יום, לא התייחס לעניין המוות ולמה שקורה אחריו. בן אדם היה מת, היו קוברים אותו בקבר אחים, וזהו. עכשיו, שאלות כמו, מאיפה באנו? לאן אנחנו הולכים? האם יש לנו נשמה? האם היינו כבר כאן? האם נחזור לכאן עוד פעם? יש משהו שישאר מאיתנו אחרי שהלב הזה יפסיק לפעום? אני חושבת שהשאלות האלו מעניינות כל בן אדם בכל מקום. השינטו לא נתן להם תשובות. השינטו לא התעסק בהיבטים רוחניים, יש אלים והם דואגים לנו, עוזרים לנו בכאן ובעכשיו. אבל מה אחרי המוות? והנושא של המוות נשאר נישה פתוחה שאליו מתגלה שהבודיזם. אליו הוא נכנס. וכשהבודיזם מגיע ונותן תשובות לשאלות האלה, נוצרת ביפן סינתזה מאוד מעניינת. היפני אומר, אני נולד שינטואיסט ואני מת בודיסט. כי טקסי הלידה עושים במקדשי שינטו, וטקסי המוות מקדשים בודיזם. בודיסטים. וכל הנושא של המוות זה מונופול של העולם הבודיסטי ביפן. ויפן היא חי בין שני העולמות האלה.
1: אז השינטואיזם אחראי על החיים, והבודהיזם אחראי על המוות, או על החיים שאחרי המוות?
0: כן, אפשר להגיד בגדול כן.
1: זאת החלוקה הגסה.
0: החלוקה הגסה, כן. למרות שהם יגיעו למקדשים.

0: בודיסטים גם בלחכים, אבל בגדול, אתה טקסי הלידה בשינטו, חתונה במקדשי שינטו, המוות קשור לבודיזם, וזאת סינתזה מרתקת.
1: ארץ תרבות ורוח. ארץ תרבות ורוח. אסי זיגדון משוחח עם איילת איידלברג על חיבורים אנתרופולוגיים ופילוסופיים בארצות מזרח אסיה.

0: שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי על יפן בתוך הסדרה שנוגעת בתרבויות, במקומות וברוח. ובפרק הזה רצינו להתעמק עוד קצת בעניין הזה של הבודהיזם היפני, הייחודיות של הבודהיזם היפני. אז איפה מתחילים בלדבר על הבודהיזם היפני?
1: אין ברירה, צריך להתחיל בהינדואיזם.
0: בבקשה. בואי תסביר לנו טיפה את היחסים בין ההינדואיזם לבודהיזם בכלל.
1: קודם כל, צריך לזכור שהבודהיזם מתחיל את דרכו לא כדת אלא כפילוסופיה. כנראה הפילוסופיה הפסיכותרפויטית הראשונה בעולם. הבודהיזם בא לעולם כשהוא שואל שתי שאלות מרכזיות. למה אנשים סובלים ואיך אפשר לעזור להם להשתחרר מן הסבל? התשובה היא בודהיסטית, הבודהיסטית בגדול, זה לך תעשה איזה טיפול פסיכולוגי טוב, תתבונן פנימה, תבין איך אתה מייצר את הסבל בתוך עצמך, איך הסבל הוא לא תלוי מה שקורה מסביבך, אלא תלוי האופן שבו אתה רואה את המציאות ומתנהל. זה בגדול. עכשיו, זה לא הבודהיזם שאתה מכיר כשאתה מבקר במזרח אסיה. כשאני אומרת פילוסופיה פסיכותרפויטית, תמיד יבואו אנשים שיגידו, רגע, מה, אני הייתי בתאילנד, הייתי בבורמה, הייתי בסין, וראיתי את הפסלים הענקיים ואנשים משתחווים, ומנחות, איזה פילוסופיה, איזה נעליים. נכון. הבודהיזם התגלגל להיות דת עממית פולחנית, שהקשר בינה ובין המקור הפילוסופי קצת מעורער, וכשמטיילים במזרח אסיה זה נורא אקזוטי. זה נורא מעניין. להגיע למקדש בודיסטי, זה תמיד יהיה אקשן, זה תמיד יהיה כיף, אבל אם רוצים להבין את הבודיזם, באמת צריך לחקור את המקור שלו. עכשיו, הבודיזם נוצר בהודו במאה החמישית לפני הספירה. מי שעומד מאחוריו זה נסיך, בן של מלך, סידרתה גוטמה, שלימים יקבל את השם בודה, זה שהתעורר, התעורר לראות את המציאות כפי שהיא, שזה המפתח ליציאה מן הסבל. הוא לא נולד בודיסט, הוא נולד הינדי, היה אז רק הינדואיזם בהודו, הוא היה הבודיסט הראשון, והוא בוחר לוותר על חיי הנהנתנות, לעזוב את הארמון ולצאת לדרך ולחקור את שאלות הסבל שמטרידות
0: אותו. אני חייב במשפט אחד רק מה מאפיין את ההינדואיזם או שניים.
1: אוקיי.
0: מה זה?
1: רגע. ואחרי שנים של שיטוטים וחקירה, הוא אפשר להגיד שיביא בתהליך עמוק של מדיטציה, יביא את הפילוסופיה הבודיסטית, ויהיה הבודיסט הראשון, ויפיץ את הבודיזם ברחבי הודו, ואחר כך הנזירים הבודיסטים ייצאו החל מהמאה השלישית לפני הספירה, ויפיצו את הבודיזם ברחבי מזרח אסיה. עכשיו, המציאות של אותו הבודה נולד היא מציאות של העולם ההינדי, שבו יש כיתוב מאוד קיצוני בין בני אדם, שיטת הקסטות, השיטה שמחלקת את האנשים, שווים יותר ושווים פחות. אחד נולד להיות בן של ברעמין, כהן דת, או בן של מלך, אחר נולד להיות בן של מנקה ביובים, וזה מה שהוא יעשה במהלך חייו, כי זאת המשפחה שלה הוא נולד. ואז אתה שואל, למה עוד הם מוכנים לקבל את את המשלימים עם עם מה שנפל בחלקם? ואי אפשר להבין את עוד, בלי להבין את המונחים קרמה וסמסרה, שעומדים בבסיס השיטה. סמסרה, אמונה, בנצחיות הרוח מול זמניות החומר. סמסרה בתרגום לעברית גלגול נשמות. הנשמה היא נצחית והיא חוזרת שוב ושוב, בכל פעם שהיא חוזרת היא נכנסת לגוף חדש, נכנסת לעובר, נולד תינוק, חי חיים מסוים כאלה ואחרים, סוף הדרך עוזבת הגוף, הנשמה עוזבת הגוף, חוזרת לעולם הרוח למנת לחזור בגוף חדש, ומה שקובע לאן תיכנס בכל גלגול, זאת הקרמה שלך. הקרמה זה לא גורל, אנחנו בטעות מתרגמים קרמה כגורל, קרמה זה אוסף חוק הסיבה והתוצאה, מה שעשיתי בגלגול הקודם, לטוב ולרע, קובע את המקום שלה ואני אגלת בגלגול הזה, ומה שאני עושה היום קובע לאן אני אלך בגלגול הבא, ולכן ההודי משלים עם המקום
0: סיבה
1: שלו.
0: סיבה ותוצאה בין גלגולים.
1: סיבה ותוצאה, מה שאתה עושה היום, אתה רוצה כן. לדעת איך היית בגלגול הקודם, תסתכל על החיים שלך היום. אתה רוצה לדעת איך יראו החיים הבאים שלך, תסתכל על מה שאתה עושה היום, אוקיי? או, כפי שאומרים יפה בעברית, הכל צפוי והרשות נתונה. Mm-hmm. עכשיו, ההודי בטוח שהוא נמצא בדיוק במקום שמגיע לו, כי זאת הקרמה שלו. בא הבודה ואומר, שטויות במיץ עגבנים. אומר, זה נכון. יש תהליך של סמסרה, של נשמה שחוזרת שוב ושוב, וזה נכון שיש קרמה. אבל הוא יוצא נגד שיטת הקסטות, הוא מבטל אותה, אומר מה זאת אומרת, כל האנשים נולדו שווים ולכולם מגיעה הזדמנות שווה, והודו זה מקום שבו אף אחד לא חושב שאנשים נולדים שווים ומגיעה להם הזדמנות שווה. תזכרו, אחד בן של מנקה ביובים ואחד בן של כהן דת, והם לא מתחילים אותה נקודת פתיחה. הוא אומר, זה נכון, יש קרמה, אבל הקרמה היא מבוססת על המעשים המוסריים שלך. ובעוד שבהינדואיזם הקרמה נקבעת לפי האם חיית או לא חיית לפי ספר חוקי הקסטה, לכל קסטה יש ספר חוקים, תרי"ג מצוות, וזה מה שקובע את, את הקרמה שאתה צובר, וזה אם חיית או לא חיית לפי השיטה, וזה לא, זה לא מבוסס על מצוות שבין אדם לחברו, אלא יותר על הלכות כאלה, מה מותר לכל, מה אסור, איך להתפלל וכן הלאה. בא בודה ואומר, את הקרמה אתה צובר לפי מעשים מוסריים. חיית, פגעת באחר, צברת קרמה שלילית. חיית נכון, לא פגעת באחר, צברת. מצוות שבין אדם לחברו, כפי שאנחנו קוראים. והוא מפנה עורף להינדואיזם, יוצרת אותה שיטת חשיבה חדשה. וכשהבודיזם מתחיל להתפשט במזרח אסיה, לאט לאט הפנים שלו משתנות. הוא מורכב מדי, הוא פילוסופי מדי, האסיאתי, הפלאח, האנלפבט, שעשו כל יום בלמצוא את קערת האורז שיוכל מחר, הוא לא יכול להתעסק בהגות מורכבת כל כך, ואני ככה עוד לא נכנסתי לעומק של הבודיזם, זה רק הכותרת, רק מסביב. ועוד נעסוק בבודיזם בהמשך, ומה שלאט לאט הבודיזם משנה את פניו, והבודה מבן אדם, שהביא ידע מסוים, שאף פעם לא טען, לא שהוא נולד מרוח הקודש, ולא שאמא שלו הייתה בתולה, ולא שום דבר מהסוג הזה, הופך מבן אדם להיות אל, ואנשים משנים את הפוקוס, ובמקום להתרכז בתורה, מתרכזים בבן אדם, ולכן כל הפולחן סביב הדמות שלו, בעוד שהוא, מה שהוא ניסה לעשות, זה לכוון את האנשים להתבונן פנימה, ולמצוא בתוך עצמם את הסיבות שגורמות לסבל בחייהם. עכשיו, הבודיזם מתגלגל ומגיע דרך סין ליפן. הוא מגיע ליפן במאה החמישית לספירה, 1,000 שנה אחרי שהוא נולד בהודו. והוא מגיע עם כל החבילה, ובשלב הזה כבר יש הרבה מאוד זרמים, הבודיזם מתפצל לתרוואדה ומעיינה, וכל זרם מתפצל לעשרות זרמים, או מאות זרמים נוספים, כן, יש, המגוון הוא גדול, הבודיזם מגיע ליפן, והוא מביא איתו את התפיסה של סמסרה, של מעגל החיים והמוות, של נשמה אינסופית, ואני צריכה כן לסגב ולהגיד שהבודיזם לא מתייחס לנשמה באופן שאנחנו מתייחסים, זה לא משהו קבוע, אין שום דבר קבוע בבודיזם. נקרא לזה מצבור אנרגטי לצורך העניין, אבל יש שם איזה משהו שחוזר שוב ושוב, שמשתמש בגוף כאין נאמן, אני תמיד אומרת, כלי רכב סחור. הנשמה חוברת לגוף כדי לעשות את המסע. נסעת לחוץ לארץ, שכרת רכב, סיימת את הטיול, אתה לא עולה עם הרכב הזה על המטוס וחוזר הביתה, אתה משאיר אותו וחוזר הביתה במטוס, כמו שבאת, אותו דבר, כמו שבאת, אולי לא בדיוק, כי באת, עכשיו יש לך זיכרונות חדשים, וחוויות חדשות ולמידות וכן הלאה, אבל את הגוף אתה משאיר מאחורנית. ותפיסת הסמסרה זה בדיוק מה שהיה חסר ליפנים, כי השינטו, כמו שאמרנו בתוכנית הקודמת, לא התעסק במה שהיה או במה שיהיה, התעסק בכאן ובעכשיו, בתקסים החקלאים, בעזרה ביומיום, לא שאלת שאלות האלה, מאיפה אני בא, לאן אני הולך, מה יהיה איתי. וכנראה שאין בן אדם שלא סקרן, והנה הבודיזם נותן את התשובות, והבודיזם נכנס לנישה, שהשינטו ישיר פנויה, ואז נוצרת סינתזה מאוד מעניינת בין השינטואיזם לבין הבודיזם, כשהיפני אומר, אני נולד שינטואיסט ומת בודיסט, אוקיי? הבודיזם מספק לו את הנחמה, את ההבנה שהקיום הוא לא זמני, שהוא לא הולך לתוך ריק, שהמוות הוא לא סוף פסוק, המוות הוא רק שער, רק דלת שנפתחת, שממנה עובר, עובר ממציאות אחת למציאות אחרת, והוא חוזר פעם נוספת, וזה מאוד מקל על ההתמודדות על המוות, כשלא מתייחסים אליו כאל סוף פסוק, אלא רק אל תחנה בדרך. והשינטו נותן את העזרה ביומיום, האלים עוזרים, תומכים, חגים חקלאים, מתפללים וזה, ובבודיזם משתמשים בעיקר בצומת המרכזית של המוות ובתקסים נוספים. והממסד הבודיסטי מקבל מונופול על ענייני מוות. כל מי שמנהל את ענייני המוות זה הנזרים הבודיסטיים, זה חלק גדול מהפרנסה של המנזרים, הם מקבלים כמובן כסף על עריכת התקסים, וגם את האפר קוברים בסופו של דבר בחצר של המנזר, כי שורפים את הגופה, כמו בכל מזרח אסיה. התפיסה הזאת שברגע שהנשמה עזבה את הגוף, בגוף אין קדושה יותר, ולא לא צריך לשמר את הגוף. עכשיו, האסיאתים עושים מאוד בשכל שהם שורפים את המתים, כי אם הם היו קוברים אותם, לחיים לא היה איפה לחיות. אז כל פעם שאני ככה נוסעת על כביש 5, שיקולי
0: נדלן, את אומרת.
1: כן, ועוברת שם ליד בית תלמין ירקון ורואת הגורדי שחקים, אני אומרת לעצמי, וואלה, השיטה האסיאתית קצת יותר טובה, נראה לי, עם הגורדי שחקים, איזה קומה אתה רוצה לגור אחרי, כן, נוף טוב. אז ביפן שורפים את המתים, כמו במזרח אסיה, ואז את האפר מקבלים בקד, ולכל משפחה יש אחוזת קבר, אחוזה זה בסך הכל זה כלום, זה 50 סנטימטר, זה מצבת קבר אחת, שיש לה כזה אבן מאחור שאפשר לפתוח אותה, ואז את האפר מקבלים בדרך כלל, שומרים אותו בבית איזושהי תקופה כמה שנים, ואז מרוקנים אותו לתוך המצבה המשפחתית, אז דורות על גבי דורות של אותה משפחה, הפרם נמצא באותו מקום, באותה מצבה, והתפיסה היא שהגוף סיים את התפקיד שלו ואין צורך לשמר אותו, אבל הנשמה היא נצחית והיא תחזור שוב בגלגול אחר. וככה יפני עשה לו סדר בחיים. והוא משתמש גם במקדשים לפי הצרכים. זאת אומרת, יש, כמו שאמרתי, יש דברים שחוגים פה, חוגגים פה, תקסים עושים פה, תקסים עושים פה, וגם, נגיד למשל, יש לי חבר ביפן שיש לו מסעדה, והייתה לו ביקורות של מס הכנסה, והוא מאוד חשש. אז באותו שבוע הוא הלך לכל המקדשים בעיר, גם השינטואיסטים וגם הבודיסטים, אתה יודע, לא יזיק.
0: אבל זה שוב איזושהי פעולה חיצונית, הוא הלך למקדשים, כאילו הבודהיזם, הקריאה שלו היא פנימה, הקריאה שלו היא לא קריאה דתית. היא קריאה פנימית. זאת אומרת, לא שאני מפריד בין דת לפנימיות, אני מאמין שיש קשר בין הדברים. הדת היא סוג של מערכת תזכורות שמסגירה לנו את המהות, אני חושב, הרבה פעמים. הבעיה זה ששם באופן מאוד מאוד בולט מקדשים את המערכת תזכורות בלי להסתכל פנימה עד הסוף. והשאלה אם גם יש שם חוץ מהמקדשים, טוב, לא דיברנו עוד על זן בודהיזם, עוד נדבר על זה. אבל אם יש גם עבודה פנימית משמעותית סביב הבודהיזם, או שהוא באמת רק מילה איזה נישה שנותנת כאילו סוג של תשובה, סוגרת איזה פינה בסיפור שלנו, בכל הדבר הזה של מה לעשות, זה אנחנו עושים פה, וזהו.
1: אז זה אותו מוביל אותנו למוטו של השיחה על יפן. יש קיצון על צד אחד וקיצון על צד שני. בצד אחד היפני הרגיל, זה שילך למקדש בודיסטי לפי הצורך, אל תחקור במופלא ממך, אין לו מושג מה אמר הבודה, אוקיי? זה מישהו כזה שהולכים, כי זאת המסורת, הולכים, מבקש את העזרה שלו, פתלים, משתחווים, ועם מנחות. בצד שני, אם אתה רוצה למצוא את העומק הכי גדול של הבודיזם, ללך למנזרים זן בודיסטים, אוקיי? יש לך את היפני היומיומי, הוא לא חי באורח חיים בודיסטי לעומק, הוא לא מבין מה זה בודיזם, אני חושב, מרשה לעצמי להגיד, הוא עסוק בפולחן החיצוני, יש את הצד השני. אני רוצה לצטט איזה שיר הייקו שמביא את הצד שככה מסכם בשבילי את כל העולם הזה. יש, אתם יודעים, שירת ההייקו היא שירה שהתפתחה ביפן, זאת שירה מאוד קצרה, 17 עברות, כי ביפן לא סופרים מילים, אלא סופרים את העברות.
0: תמיד 17 עברות.
1: כן.
0: וגם יש פה חוקים וסדר, כן,
1: כן.
0: נורא.
1: ובתוך ה-17 עברות, אתה צריך להעביר תמונת מצב, אתה רוצה לציור, אתה צריך שיש שם הבנה בדרך כלל באיזו עונה שלה שאנחנו נמצאים, להביא רגש מסוים, להביא תמונה, להביא משהו שמביא הרהור. יש, זאת שירה מאוד יפה, מאוד מדויקת, שנותן לך הרבה השראה, כי הטעם נשאר.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: פרנקל ממש מבחין את זה מהקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו הרבה הרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות שמשמעות, כמו שראינו בקורונה, אז אני

0: קרה מאוד מזמן, כשבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
1: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
3: אלון נוימן הוא המניע.
4: שלום, שלום, שלום. שוב אנחנו כאן, פרק נוסף של המניע. אני אלון נוימן, פה, נוכח, שמח לארח אתכם ואתכן בעוד טיול קטן לתוך מושג או תופעה שאנחנו רגילים אליה. ובעזרת חבריי, נותני ההשראה ורחבי הלב, רוחבי הלב, לא יודע איך להגיד את זה. איתי מאונטנר, שרון קנטור ואסי עזריה, בכל מקרה, נעשה הפעם שוב פירוק והרכבה. איזה פינוי-בינוי של המושג. הפעם נדבר על צל. צל, שדו. תופעה מרתקת, גם ויזואלית, גם משמעותית, ספוגה בהרבה תיעוד, בציורים, צילומים, ספרות. עושה רושם שזה זמן טוב לדבר עליה. גם אם הוא אחד המצרכים הכי מבוקשים כרגע, צל, כי אתם יודעים, חום יולי-אוגוסט נותן עבודה, וכמו שיש סנוניות בסתיו, יש את רוכבי האופנוע, כמוני, שמנצלים כל עמוד של תמרור או רמזור או הכי טוב עץ, כדי לעמוד רגע בצל, ברמזור. זה הזמן היחיד בשנה שאופנוענים לא עומדים בקו הראשון ברמזור, הם מפוזרים בנקודות צל, וכשהם מריחים את הצהוב שלפני הירוק ברמזור, הם נעים קדימה, עד לצל הבא. צלמים, צלמי סטילס, קולנוע, לא פעם מדברים על האור הישראלי הקשה. בתקופה שהיה פה רגיל, לא עכשיו, פעם, היו מצלמים כאן המון, המון סרטים זרים, אמריקאים בעיקר, אבל גם אירופאים, גם הרבה שמש, גם בזול, היה, פעם. אבל ככל שהאור יותר חזק, ככה הצל יותר אפל. הפכים. אחד הרי לא קיים ללא השני. הם גוף אחד, שתי מהויות. אחת בשר ודם, אחת דו-ממדית בשחור לבן, או שחור על הרקע שעליו היא מוטלת. אז יש את הצל הזה, הוויזואלי, שככל שהשמש יורדת, הוא נהיה ארוך יותר, יוצר מין דמויות גרוטסקיות כאלה, ארוכות רגליים וידיים, שאנחנו תמיד אוהבים לצלם עם הטלפון בכל מיני פוזות. צל הוא מין, הוא כמו מין הד ויזואלי, מיידי של עצמנו כזה, הד קוונטי כזה, קיים בשני ממדים באותו זמן. ויש כמובן את השימוש במילה הזאת צל בתיאור הפסיכולוגי האישיותי, וזה מדהים, כי צל באמת זה עובד מעולה, מדויק, כדימוי לצד האפל של האישיות והתודעה של כל אחד ואחד מאיתנו, כי זה אנחנו שמטילים אותו, אבל האפלה שלו מפחידה, אנחנו לא מתגאים בה, ההפך, אנחנו רוב הזמן מתאבים אותה, נלחמים בה, לא הצלחה כמובן. ולפעמים נראה שהצל הוא זה שמטיל אותנו על משטח המציאות, לא ככה? בזמן האחרון הפיד בפייסבוק מציע לי הרבה סדנאות כאלה של עבודה עם הצל, מבחינה פסיכולוגית כמובן, עם השדו שלך, וזה מעניין, זה נשמע מעניין. הצל הזה, מדברים עליו בכל צורה של טיפול, והדואליות הזאת של מלאך ושטן, של יינג ויאנג, של הזאב הלבן והזאב השחור, הוא כנראה באמת אחת הסימביוזות המורכבות בעולם הטבע. פרויד התחיל לעסוק בזה כמובן, הוא קרא לזה דחפים ששייכים לעיד, עיד עם א', העיד. העיד זה התיאטרון הבית של הדחפים הראשוניים, הלא מודעים, המיניים, אגרסיביים, שאין בהם שיפוט. If you are the healer means...

0: thine is the glory, then mine must be the shame.
1: יונג, יונג היה זה שטבע את המונח צל כחלק מהלא מודע האנושי. הוא טען שאדם צריך לעבור אינטגרציה עם הצל שלו כדי להפוך לאדם שלם, להכיר בצל, להבין אותו.

אז גם פרויד וגם יונג מדברים על חיבור, על קבלה של הצד הזה בכאן. מי שעוד משתמש במושג הזה, צל, הוא הפסיכולוג שמוכר כאן, מטפל של הרבה מפורסמים בלוס אנג'לס. הוא עצמו התפרסם מאוד בעקבות דוקומנטרי שהיה בנטפליקס. סטאץ, פיל סטאץ, זה הבחור, שמעתם עליו, אני משער, שהוא עצמו חולה פרקינסון, התגבר על לא מעט שדים וצללים בחיים שלו. עכשיו, על פי סטאץ, הצל, השדו, הוא חלק בך שאתה הכי לא רוצה שאנשים יראו. הצד הפגיע, הלא מוצלח, המוזר, המכוער, הכושל, הילדותי, פשוט הלא נאהב. זה החלק בך שאתה מסתיר. בין אם הוא מבוסס על חוויות עבר, על ביקורת שספגת, או על תחושות פנימיות של חוסר ערך. ולמה הוא חשוב? סטאץ טוען שדווקא החיבור אל השדו, היכולת להופיע יחד איתו בעולם, הוא אחד הצעדים הכי עוצמתיים בחיים האישיים והמקצועיים גם. ההפך מהנציאה הנפוצה, להסתיר אותו, לנסות לתקן אותו. הגישה של סטאץ אומרת, בוא, תאמץ אותו. דרך זה שאתה יכול לדמיין אותו, לחבק אותו. אתה חלק בך שבו אתה הכי מתבייש. אתה הלא מגניב, הכושל, הילדותי, המוזר. כי החשיפה שלו היא זו שתאפשר בסוף קרבה וקבלה. זה אחד הדברים שיותר קשה לעשות, כמובן, להודות בדפקות שלך. זה מבלבל, כי מצד אחד זה מסעת לב, נכון? להיות שלם, מחובר, יציב. מצד שני אתה רגיל כבר לסיפור, לאנקדוטות, למחירים שאתה משלם, שאומנם הולכים ומתייקרים, אבל שגרת החיים והזמן שעובר פשוט מטשטשים את הקפיצות בין זה לזה, ועד שאי אפשר לטשטש יותר, זה פשוט בא לך לפרצוף. ונניח שאני אצליח, כן? נניח שאני אהיה שלם ומאוחד עם הצל שלי, יישאר לי כל כך הרבה זמן פנוי בחיים, מה אני אעשה עם כל זה? מה אני אעשה? את מי אני אאשים? זה המון מאמץ להסתיר את הצל, כי הוא שם, כל זמן שאתה שם. אבל האבסורד הוא שבגלל שכולנו מטילים אותו, אם מסכימים לחשוף אותו, אנשים הכי מזדהים. זה מה שפותח להם את הלב, באמת, זה מה ש... גורם להם להרגיש פחות לבד. עכשיו במלחמה הקושי הגדול עבור לא מעט אנשים זה שזה מרגיש שאנחנו יורים לעצמנו ברגל, שאנחנו נלחמים בצל, ותוך כדי לחימה אנחנו עוברים צעד מדי פעם, פעם אנחנו נלחמים בצל ופעם אנחנו הוא. זה מעניין שהצל, כן? הבחור שכצל קרא לעצמו ככה. אולי זה מה שקורה כשאתה מרגיש שאתה בצל של סבלימינל, אתה הופך להיות הוא. אתה מזדהה, אתה מזהה את עצמך כצל של עצמך, הצד האפל של הירח. זאת בחירה מודעת, כי יש בזה הרבה מסתורין. מסתורין זה כוח, לא צריך להפעיל כוח, הוא עובד לבד, זה הכנסה פסיבית. אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, אמרה קורין אלעל. זה כל כך נכון, כי אנחנו לא אמורים לאהוב את הצדדים האלה, נכון? לאהוב את הדברים האלה. זה הרי נגד החברה, נגד ההמון, זה נגד המיינסטרים. אז מה הוא עושה הצל? אז הוא מחפש תומכים כל הזמן. הוא מתחזק. שלא ייעלם חס וחלילה. אז הוא מייצר אקשן. כי בלי זה אין לו זכות קיום. הוא אמור להיות הרי המטיף, השופט, המבקר, הספקן. אז אם חלילה הוא מרגיש שהקו של הדופק, כן, האקג הזה, נמצא באזור הנורמל, הוא פשוט מתחרפן. הוא ישבור משהו, הוא ימנע משהו, הוא יפגע במישהו, יעבור על איזה חוק צ'יק, או על חוק, כדי לעורר מאומה, שצריך יהיה לטפל בה. אם לא, מי אם לא אתה צריך לטפל בזה. הרי זה כמו זה שעובד עם הזגג, כן? הוא זורק אבנים על החלונות. כמו בסרט The Kid של צ'פלין. עכשיו, כל דרדק, כן, יודע שבלי הצל אנחנו לא היינו שורדים. בואו, זה הטבע. הוא התפתח בתהליך של מיליוני שנה, של ברירה טבעית. מי שלא מספיק מתאים, הרי לא חי, לא שורד. התפקיד של הצל הזה היה לשמור עליי. אז צריך לתת לו את הכבוד, כי בלעדיו אין. אבל, כמו כל אחד שמתחיל ליהנות מהכוח שיש לו, אם הרעב בא תיאבון, ואז לעבור את הגבול זה לא בעיה, אם אף אחד לא שומר על הגבול. כמו שראינו בצורה הכי כואבת שאפשר, לא מזמן. אז עוברים, למה מה תעשו לי?

אז להיפטר ממנו זאת לא אופציה, אלא אם כן הולכים יחד איתו, אבל זאת אופציה שנשמור אותה לעונות הבאות של הסדרה אולי, להיפטר ממנו וללכת יחד איתו, כרגע פחות. מכירים את הביטוי הזה, צל הרים כהרים, שבעצם הפירוש שלו הוא לפעמים מתייחסים לפחד או לאיום קטן כאילו הוא עצום, כאילו יעני יש פחדים ודמיונות שגורמים לכל בעיה קטנה להיראות כמו הר. בפועל זה רק צל, כן? זאת אשליה, זאת תפיסה מעוותת של המציאות. אבל מה קורה שהמציאות היא באמת הר ענק ומפחיד? במצב כזה צל הרים הוא אשכרה הרים, כמו עכשיו. פשוט לא ראינו את הצל משתלט, או שלא ייחסנו לו חשיבות, לא רצינו לראות. זה רק צל, זה לא יכול להיות אמיתי, זה... מי שחושב שכן, זה כנראה תפיסה מעוותת של המציאות שיש לו. תשתיקו אותו, הוא מבלבל את כולם עכשיו, תשתיקו אותו. המלחמה היא העניין. במלחמה הצל פורח. הרי אתה והוא נלחמים. הוא לא ייתן לך להיות שלב, נינוח, שבע רצון, כי אז הוא מיותר. אין לו תפקיד, אין לו זכות קיום. אז כל עוד מלחמה, הכל טוב. יכול להיות שנהיינו מדינה של צל? צל של מדינה? יש גם צדדים יפים של צל. בחודשים האחרונים אני התחלתי לתרגל פעילות פיזית שנקראת שדו. שדו זה טכניקה של הגנה עצמית שפיתח מאסטר דיוויד חליבה, מורה בחסד פיזית ורוחנית שצמח מתוך הנינג'יצו. ואחד העקרונות של הטכניקה הזאת שדו שהוא פיתח דיוויד במטרה לאפשר לך לצאת ממצבים קשים ומסוכנים עם כמה שפחות נזק, לבזבז כמה שפחות אנרגיה. העניין הוא לנצל תנועה, מיקום, נקודות תורפה. כוח זה לא העניין, ההפך, שחרור, דיוק, תנועה מהירה, בלי עצירה, בלי להשתהות, לא לחשוב יותר מדי, להביא את הגוף להיכרות עם התנועות, להפוך את הכוח של היריב ליתרון שלך, להיות כמו הצל, כמו צל, כמו נינג'ה. עכשיו אני בחיים לא תרגלתי אומנויות לחימה, או לא הייתי בחוג או מכות וכאלה, אבל אני מאוד מתחבר לכל התובנות והערכים הרוחניים שלהם, ואני מאוד מתחבר ואני מאוד נהנה מהשיעורים האלה, כי הוא באמת מאסטר, מורה מעולה. שדו, עבודה עם הצל. זה מרגיש כאילו האור עכשיו הוא שורף, לא? האור בחוץ, אפילו את הצל הוא שורף, וככל שאתה מישיר מבט קדימה הוא חוזר אליך באלימות. חברה שלי, קולגה, ענת אנג'ל היקרה, נתנה לי דימוי לא מזמן, בעקבות כמובן הניסיון להבין איך מאזנים את המציאות ה... נו, המילים כבר איבדו משמעות כאן, אבל איך מתמודדים זאת עדיין שאלה. ואז היא אמרה שעכשיו כלום לא ברור. יש ערפל כבד, וכשיש ערפל כבד מסתכלים מאוד קרוב, נכון? כאילו שנוסעים איפה שרואים את הפסים על הכביש, זהו. מעבר לממש למכסה מנוע, ונוסעים עם אורות נמוכים ולאט, אורות ערפל כאלה, כי האור הרגיל יסנבר. סנבר אותך. אז אין מה לעשות, כרגע זה צעדים קטנים, משמעותיים, כי הערפל סמיך, וזה עשה לי קצת סדר, ואולי זה יעשה גם לכם ולכן. כי הערפל זה מין צל של משהו. אז אנחנו ננסה לחבר היום את הצללים שלנו עם האורחים שעוד רגע יהיו כאן, כמו שאמרתי, איתכם ואיתכן, עם... וכמובן גם תהיה כאן להקת הצלליות. סתם. תהיה מוזיקה מעולה שערכה מיכל רוז, ו... ברשותכם אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לחבר יקר שאיבדתי השבוע, שכולנו איבדנו. השחקן, האומן, אלון אבוטבול, שמת לפני כמה ימים. ככה פתאום, כשהוא יצא מהים בחוף הבונים, הכרתי אותו כשהייתי בן 21. שלוהקתי לשחק את נחשון בסרט אחד משלנו שביים אורי ברבש, וכבר בפגישה הראשונה במשרדים של חברת ההפקה ישראפילם נדלקנו. אלון ואלון, אלון זה עץ מפואר, זה עץ חזק, זה עץ נותן הרבה צל. ובמהלך הקריירה המפוארת שלו אלון נכנס לאורן של דמויות שהצל פשוט התפרץ מתוכן. מבחינת הדמות, הצל היה התפקיד הראשי, הצל. ואלון והצל שלו, אלון ידע לעבוד מעולה עם הצל, להפוך את הצל לגיבור, גיבור אהוב.
לא כל אחד יכול לעשות את זה טוב. זה יכול להיות מפחיד, עבורך, עבור אחרים, אבל כדי להיות אותנטי, אתה צריך להיות אמיץ, נועז, אומן, להתמיר את הצל ליצירה, במשחק, בציור, במוזיקה, באהבה, בכל מה שהוא נגע בו. כשבוערים חזק, אז יש גם צל כבד. אבל בסוף מה שנשאר, זה הרבה אור. אז תודה, אלון. אהבתי אותך מאוד, חבר. אני עדיין.

0: אינסייד אאוט. אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אז שלום לאורח הרגיל והראשון שלי תמיד, אסי עזריה, שלום לך.
2: שלום וברכה, לא ראיתי שאני תמיד ראשון, אבל בסדר, נו.
1: אתה תמיד ראשון, קאזה. כן, כן, כן.
2: למי, למי, למי?
1: בדיוק, בדיוק. שמע, יש לי גם קילומטראז' ארוך איתך, וכירות רבת שנים ורבת פנים.
2: אבל הצל שלי תמיד נשאר מאחור, אני חייב לומר לך, סבות. אני בראשון, אבל את הצל אני משאיר מאחורה.
1: כן, אני יודע, תשמע, יש זוויות שהצל מקדימה. אתה מכיר את זה שאתה הולך ברחוב בלילה ויש פנסי רחוב ואז הצל קדימה והוא עובר להיות מאחורה והוא שוב מקדימה והוא שוב מאחורה?
2: אני מכיר את זה גם בחיים שהצל הוביל אותי. זה בערך כלל נגמר לא טוב.
1: בדיוק, על זה אנחנו מדברים.
2: בערך כלל אני מתעורר באיזה מקום
1: לא מואר, לא מואר, כן, וזה סמטה חשובה.
2: כן, לא מואר.
1: כן. איך אתה מסתדר איתו, אבל אם אתם בתקשורת?
2: אתה יודע, אנחנו עובדים על היחסים כבר עשרות שנים.
1: כן.
2: לא כזה פשוט. הרבה מקפלים, הרבה סגנונות.
1: כן.
2: אבל באמת, זה עניין הצל הזה. אתה יודע, הוא בצל, לכן אתה כאילו, מה הבעיה איתו שאתה רוב הזמן לא מודע אליו, כן, לכאורה, או אתה מדמיין ש... אתה מדמיין שאתה אחד, זאת אומרת, אנחנו... זה מאוד מעניין, מי שמגדל ילדים רואה את זה, איך לאט לאט נבנים מנגנוני אישיות, או מנגנוני הגנה, או דפוסים, או... עוד פגיעה ועוד זה, דוחקים עוד חלק אל מתחת לצום, לסף המודע.
1: כן.
2: ואת אנחנו, זה כואב קצת לראות את זה, לילדים.
1: נכון.
2: אתה אומר, וואלה, אנחנו, את טהורה לגמרי, למה עכשיו הולכת בדרך לקלקל, ואז אחרי זה להתחיל לעבוד שנים, לנסות לשחזר משהו שהיה לך כבר, אתה יודע, זה תמיד הסיפור הזה של הלכימאי, נכון? זה אלף גרסאות.
1: תסבור.
2: היוסל, יוסל, יוסל משהו שחלם חלום, ש... מתחת לגשר בסטרומצקה, אני סתם זורק, יש זהב, כיכר סטרומצקה בפראג. ואז הוא נוסע שמחטא את עגלון, מוכר את רכושו, מגיע לשם, מגיע לגשר הזה, תופס אותו איזה פריץ, אומר לו, מה אתה עושה פה יהודי חופר בלילה? אומר, לא, לא, סליחה, אני סתם, אני חלמתי שפה מתחת לגשר יש אוצר. אז הוא אומר, אתם מאמינים בשטויות וחלומות, אני אתמול בלילה חלמתי של יהודי בשם יוסל, זה יש אוצר מתחת לבית שלו, שנו, מה, אני אמין בזה? וזהו, כן? הוא שומע, בסדר, בסדר, סליחה, אדוני, רץ הביתה, חופר, מוטה את האוצר מתחת לבית. זה סיפור שמופיע ככה בתרבויות וגרסאות, שבעצם אומר את הדבר הפשוט הבא, אתה רץ לחפש דברים בחוץ, והכל יושב אצלך שם...
1: בפנים, מתחת.
2: אי שם מתחת לביתך, למקום שאתה נמצא בו, שאתה כל הזמן דוחה ורוצה להיות במקום אחר, ומדמיין אידיאל אחר, ולא יודע מה, הכל תמון במה שכבר יש לך, אם רק תחפור שם, אם רק, אתה יודע,
1: כן.
2: כנס שם פנימה, אתה נמצא את הצל הזה שם.
1: כן, אני
2: חושב... ככה גם ילדים, אתה יודע.
1: אתה יודע, זה יפה שאתה אומר עם ילדים, כי אני חווה את זה כמובן עם הילדות שלי, ו... ומתמודדים שאלות כמו על מה לדבר איתם, אם, אתה יודע, אם לדבר איתם על דבר כזה, או האם זה בסדר לדבר איתם על דבר כזה, האם לפתוח את הדבר הזה, האם להשאיר את הדבר הזה, זה יותר נזק לדבר, זה פחות, אתה יודע, זה נורא מורכב, כי באמת, זה מבלבל, כי אתה יכול להגיד את עצמך, זה צל, אז בא לי, למה שאני, למה להוציא את זה לאור? למה? יש המון, המון דעות שאומרות, עזוב, את הכביסה, לא מוכבת, כל הדיבור הזה. ואני חושב שלאורך זמן, לפחות מהניסיון שלי, כמה שיותר להוציא לאור זה יותר טוב באיזשהו מקום.
2: אני איתך, תשמע, אני עוצר אותך רגע, אני מבין את הטרייד-אוף, כאילו אני מבין את החשש מלפעמים, למה, אתה יודע, לערבב משהו מסריח ולהוציא את ריחו החוצה. וצריך הרבה רגישות פה, אבל ככלל אני בעד הגישה גם כן של אצלנו, בספרנו זה לדבר, כאילו משתדלים כמה שיותר דברים יצאו לאור. שוב, זה אור מודע, כן? זה אור שכלי שלנו, אור קטן, אמנם.
1: כן.
2: לפעמים האור הזה הוא חלק מהבעיה, אתה מבין? הרי מה הבעיה? הבעיה זה האור, מה הבעיה? לא האור האמיתי, נגיד, הדימוי. האור של המודעות שלי, ושמדבר איתך עכשיו.
1: עם מה אתה מבין?
2: זה חלק בעצמי שבחר, שלקח לי עמל עמל רב והמון כאב כדי לפתח את החלק המסוים הזה, שמציג את עצמו בצורה שנדמת לי כמעניינת אחרים. אבל זה לא מי שאני, זה רק חלק קטן עם מי שאני. את כל החלקים היחסה, אני לא מראה אפילו לעצמי, נכון?
1: כן, כן.
2: אני אפילו בשני, אני כבר שכחתי שהם קיימים. פה ושם, אתה יודע, הם עולים, תוקפים, אבל מיד... ובאמת, כמו שאתה אומר, יפה במונולוג. זה בהרבה גישות, ויונג וכן הלאה. יונג עשה מזה ממש... כל האינטגרציה עם החלקים האלה, היא מה שהופך את האישיות שלך לשלמה. זאת אומרת, הבעיה כאן היא האור דווקא. לא, החלק שבחש את העמודה שלך.
1: כן.
2: שהוא דיקטור, הוא לא מוכן להכיר בזה שיש עוד גורמים.
1: כן.
2: והוא לא מוכן להתקלל איתם, הוא פחד מהם. הם לא נשלטים. אתה יודע, הם באים, הם קאוטים, יכולים פתאום לעשות כל מיני דברים שאתה יודע, לא יכול להרשות לעצמי.
1: אני מרגיש...
2: וזאת כל עבודת האדם, אתה יודע, לעשות השלום עם אותו צל בתוכו.
1: אני חושב שמה שאני לומד בתקופה האחרונה, לפחות על עצמי, וכמובן אם אני מתנהג עם עצמי בצורה מסוימת, אז אני יכול להרשות לעצמי להתנהג עם הילדות שלי גם ככה, זה לא רק, זה עם איזה אור אני מאיר על הצל. זאת אומרת, אני יכול להאיר באור כזה פלורסנטי קר ומגעיל, וכל מה שאני רוצה זה לחשוף אותו ולהגיד לו, אהה, בדיוק, פלורסנט, להגיד לו, אהה, הנה, תפסתי אותך. תפסתי אותך, ואפילו לסנבר אותו, ואז, אתה מבין את הדימוי. ואם אני בא ואני אומר, שנייה רגע, אני בא עם איזה נר כזה וחמים, ואני אומר, היי, מה העניינים, בוא, רוצה שנייה, אתה רוצה איזה קפה. זה עוזר לי, זה הרבה יותר מאפשר לי להסתכל, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על זה כמו מפלצת, ואתה יכול להסתכל על זה כמוך, זה כמו, איך אומרים?
2: נכון.
1: להסתכל על זה כמו איזה גיבן מנוטרדם, או להגיד, בוא נח.
2: כמו הסיפור שסיפרנו 1,000 פעם על המכוער, כן, סיפור בחז"ל, שלא משנה, אחד התנאים הלך, ודעתו הייתה גסה עליו, והוא היה ככה זה, ופתאום הוא ראה על חמור, ופתאום הוא ראה איש מכוער נורא, אני אקצר, אז הוא ראה אותו, הוא אומר לו, שלום עליך רבי, המכוער הזה, והוא אומר לו, וואו, הוא ראה כזה, כמה מכוער אותו האיש, הם הכל בני עירך מכוערים כמותך? הוא העליב אותו מאוד, ואז הוא אומר לו, הוא ענה לו, תשובה מאוד יפה, הוא אומר, לך לאומן שעשה אני, ותאמר לו, כמה מכוער הכלי הזה שעשית. הוא נבעל, ירד מהסוס, התנצל, לא סולח, לא הולכים עד העיר, בסוף איכשהו הגיע לעיר, כולם אמרו לו, תסלח לו, זה איש חשוב, נכנס לבית הכנסת ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כערב. באמת היופי של הסיפור הזה, כשמעמד את התלמיד חכם בשיא, כאילו, למד תורה, הוא כולו עכשיו אורות, ואז מראה לו כמה הוא בכלל לא באור, כן? הוא כולו אף על עצמו, פוגש את המכוער, שזה כנראה המכוער שבתוכו, בואו ניקח את זה לסיפור הזה פנימה, לא איזה איש. אתה יודע, אתה הולך, אתה כולך בטוב, פתאום צץ לך המכוער הזה בתוכך במרכאות. אתה זוכר אותו, אבל אז הוא עצמו אומר לך, רגע, חבר, מי עשה אותי? זאת אומרת, אני חלק ממך בעצם, וכשאתה קורא לי מכוער, אתה בעצם מפצל את עצמך לשניים. מה, זה אור זה? זה במקרה הטוב לא
1: עוד שם. בדיוק. אני חושב שאני בכלל, בתקופה שאנחנו מסיטים את המבט מהמון דברים, כי הם מכוערים, במרכאות, כן? הם גם לא מכוערים, הם גם מכוערים בלי מרכאות. ואני מדבר גם על דברים שהם בחוץ, ומה שהדימוי שנתת והסיפורים האלה הם בדיוק זה. זאת אומרת, האם הדברים המכוערים שקורים בחוץ, קוראים רק בחוץ, או שהם קוראים בפנים, ופשוט קשה לנו, ואנחנו לא מוכנים להסתכל על זה, אז אנחנו פשוט מסיטים את המבט, וממשיכים הלאה, ומנסים כל אחד, אתה יודע, אני מסתכל עכשיו, וכל התמונות בפיד, כל אחד שולח תמונות
2: מהחושות. רק נגיד שזה לא, נגידו למשפט, זה לא אומר שאני אכבח את כל הכיור בעולם לאהוב ולקבל, אתה יודע, אנחנו לא עכשיו באים להכשיר כל כיור, אלא לקבל לא אין פירושו להסכים לזה.
1: נכון.
2: אבל זה לא יעלה על הדעת, אתה מכיר, לא יעלה על הדעת, כן, יעלה על הדעת.
1: בדיוק, יעלה על הדעת. אבל אני כמובן, אני לא אומר בקטע של, אתה יודע, אני לא אומר שצריך להתעלם, או כמו שאתה אומר, לקבל, אבל אני כן חושב שחלק מהכיעור הזה מבקש ממך להסתכל גם פנימה, ולהסתכל האם יש דברים שאני יכול לשפר, לתקן, לרקח, להטיב.
2: או להכיר ולקבל בקיומם של הצדדים שנראים לי מכוערים בתוכי, לשים אותם בצד, לא לתת להם את השליטה. יש את, אתה יודע, אני מקווה שתשים את השיר הזה, הצל שלי ואני של פוליקר. אחד השירים שהוא כתב את המילים בעצמו, וזה ממש מדבר על כל הנושא התוכנית, כאילו. בוא נעוף רחוק, אתה תהיה לי כנפיים.
1: כן, כן. אז אני אשים את השיר וזה יהיה שיר שאתה שמת. אסי. כן, יאללה, זה מגניב, לא? אפשר, אנחנו יכולים לעשות את זה.
2: יאללה.
1: אז תודה רבה לך. כן, תודה, אסי, עזרת.
2: ביי לכולם.

0: שרון קנטו, פטיש אוויר.
1: מה מצב קנטו?
2: או, בסדר.
1: או, כן?
2: בסדר, בסדר. כן, משתדלת להחזיק את העסק.
1: יפה.
2: מנסה, אתה יודע, לגייס כספים, להביא משקיעים.
1: לגמרי, לגמרי.
2: ואני בעוד סיבוב, בדיוק בעוד סיבוב של השנים.
1: של גיוסים, כן. והמוצר לא קל למכור אותו, לא קל למכור את המוצר.
2: לא, לא קל.
1: לא קל.
2: לא, חשבתי שיהיה יותר קל, אבל לא.
1: כן, הבנתי אותך. תגידי, איך את עם צל? את חובבת צל? את אוהבת לשבת בצל?
2: אני מאוד אוהבת צל, אני משני כיוונים, אני גם אוהבת צל כי אני ג'ינג'ית, וגם כי אני מטליסטית, כאילו, אז משני הכיוונים האלה, אני אוהבת, אני אוהבת את הדברים שהם, כן, אני אוהבת את הנישה של הדארק, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לה. כן, את אותה נישה האהובה.
1: כן, ביקית את מותו של הפרינס אוף דארקנס.
2: וואו, יואו, בונה. וואו, הייתי, זה היה לי בומבה מאוד רצינית. כן, כי נכון, גם הייתה שאלה לגבי אוזי.
1: כן.
2: אם הוא, נכון, הוא בעצם כאילו ידע, זה היה מתוכנן ישר, אוקיי, עשית ההופעה הזאת ואז אני אלך, או שברגע שנתן את ההופעה האחרונה, זהו, כבר לא היה טעם יותר לחיה, וכל העסק נגמר.
1: שאלה טובה, היא בטח תצא לאור, אה?
2: נכון, מקרה דומה, אגב, גיליתי עם מחבר תשבצי היגיון של הארץ.
1: כן, שגם נפטר.
2: גם הוא פרש.
1: ואז מת?
2: הוא כאילו פרש, קודם כל, אמר, אני אומר, אני עומד לעשות ביתי, ממש כמו אוזי.
1: כן.
2: ואז שבוע אחרי זה בעצם מת. אז אתה לא יודע... אם היה פה איזה תכנון מראש,
1: כן, וואו,
2: או שפשוט מעניין. מרגע שהתפקיד הסתיים, לא נותר יותר מה לעשות?
1: זו שאלה ממש טובה, כי אני יודע, אני יודע שאנשים, נגיד, שיוצאים לפנסיה, ופתאום, ונגיד, לא היה להם איזשהו ערוצים שקושרים אותם לחיים, שהם לא נקבעים על ידי אחרים, אז קשה להם מאוד, אנשים עוברים משברים מאוד מאוד קשים, ולפעמים אפילו לא יוצאים מהם, כאילו, אתה יודע, דיכאונות ודברים ושינויים, אז אתה מאבד איזשהו באמת מקום, איזו הגדרה, איזו הזדהות עם משהו שאתה כל החיים, ופתאום אתה כבר לא.
2: חוכמה היא להתחיל את הפנסיה הרבה יותר מוקדם.
1: בדיוק, פנסיה מוקדמת.
2: כן, כן.

0: אבל לגבי הצל או הצליות, זה מאוד מוזר מה שקרה עם זה בשנים האחרונות. זה שבעצם כאילו הצד של הצל שלך הפך להיות כאילו באמת מוצר נורא נורא נחשק.
1: כן.
0: אם אתה לא מתוודא על איזו צליות שיש לך, איזה שלד בארון, צד אפל, תשוקה אסורה, עבר מבהיל, כל אחד הדברים האלה הוא בעצם הוא קלף, הוא קלף רציני במשחק. אז ההיפוך הוא מאוד מוזר. כאילו הצל הפך להיות לקלף בממלכת האור, נגיד נקרא לזה. ואז בעצם איפה המהות שלו כצל? איזה מין צל הוא?
1: איפה הבושה?
0: איפה הבושה?
1: לאן היא נעלמה? זה יפה, כאילו זה, אני מאוד מסכים איתך, זה כאילו גם רואים את זה עכשיו, אפרופו כל האנשים שנפגעים מהמלחמה בצורה כזאת או אחרת, וכולנו מרגישים פגועים, אבל כאילו כל אחד ממהר להגיד כמה הוא פגוע. עכשיו, זה גם נכון, אבל פעם לא כל כך היו עם תעוזה לצאת עם זה החוצה, ולספר את זה, ולדבר
0: נכון,
1: את זה,
0: והדעות, והדעות הפסיכולוגיות מאוד מאוד חלוקות. אנחנו רואים ממש חלוקה בין המחנה שנקרא לו כאן בינינו, ורק בינינו, המחנה הנשי הרחום, לבין המחנה הגברי הקשוח. זאת אומרת, זה שאומר שמה שצריך זה באמת להסתיר, להתגבר, לעצור את הדבר הזה, וכאילו להפך להדגיש את החוזקות שלך, ולא לדבר בכלל על החולשות וקורבניות, לבין מחנה שאומר, לא, זה חשוב, אנחנו נדבר על זה, אנחנו ככה נוציא את זה, אחרת הדברים האלה יצאים במקומות אחרים. עכשיו, הייתי רוצה להגיד שזה וגם זה צודקים, אבל יותר בא לי להגיד שזה וגם זה טועים, למרות שזה בערך אותו דבר. כלומר, כן יש בעייתיות עם זה שקורבניות או חולשה הם קלף והם כוח, והם באמת כמעט עניין של תחרות, כאילו מי נפגע יותר. כן. זה כמו כשהיינו קטנים, שהיינו באמת משווים מכות וצלקות, מי חטף יותר.
1: נכון.
0: אבל כשהיינו משווים את זה, זה כן היה כאילו מי חטף יותר, אבל גם מי התגבר יותר. כלומר, הכוח שלנו היה גלום בתוך ההשוואה הזו. לא, חטפתי, אבל אני עדיין כאן.
1: אז לכן אני חושב שיש זמן להכל, יש זמן גם לזה וגם לזה. זאת אומרת, יש זמן אחד להתגבר, ויש זמן אחד
0: אבל מה אתה עושה בזמן הזה? בזמן הזה, שהוא זמן של פגיעות. נגיד, אני אתן לך דוגמה של איראן, כי זה ממש דיון שאתמול ניהלתי אותו עם שתי אמהות נוספות, על המעבר החד ההוא. זוכר את המעבר החד שהיה כאילו יום אחד?
1: בוודאי, לחזור לשגרה.
0: כולנו עומדים למות הצילו, ולמחרת, ילדים, מחר, הורים וילדים, מחר אנחנו מגיעים לבית ספר, כרגיל למערכת משעה 8, אל תשכחו להביא קלמר. כלומר, כאילו, גם אם כאילו, אז הדעות נורא נורא חלוקות. האם הדבר הזה, שהוא מת אלמנט של פחד מוות, ושל צל, ושל שחור עמוק מאוד, האם אנחנו צריכים להישאר איתו עוד יום, לאבד אותו, להבין מה היינו או לא, או שאנחנו צריכים להגיד, היי, אנחנו כל כך חסונים, אנחנו חברה ופרטים כל כך חסונים, שפשוט יאללה, נגמר, אבל, היי הופ, חזרה לשגרה. אז אני לא יודעת מה נכון. אני לא יודעת.
1: אני מאמין. אני רוצה לחשוב מה שאמרתי קודם, יש זמן לזה ויש זמן לזה. אני חושב שחלק מהעניין הוא שאתה לא משתף אפילו את עצמך. שהצל שלך הוא צל שלך מעצמך. ועזבי עכשיו ללכת וקורבני ולהסתובב, אולי נניח, בסדר, ולשתף, נניח שזה לא מתאים, כן? בזמנים מסוימים. אבל מצד שני, אני חושב שאם אתה לא מספר לעצמך, ואתה לא פוגש כן את הצל הזה של עצמך באיזושהי דרך, באיזשהו שלב, אז אתה חי באיזושהי דחייה מסוימת של משהו שהוא קיים. כמו כל דבר שקיים, הוא קיים. זה לא שהוא לא נמצא.
0: אבל אולי
1: לא צריך
0: כן,
1: לתת לו כוח.
0: אולי
1: אני לא אומר צריך לתת לו כוח, אבל אתה יודע, תחשבי שיש איזה משהו, נגיד אם היה משהו פיזי, בך היה לך איזשהו משהו פיזי שמגביל אותך, שכואב לך, או שאתה לא מתמודד איתו, ואתה אומר, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא, לא. אז נכון שאתה לא צריך, בגלל זה תראי, אני חושב שמידתיות היא תמיד איזשהו משהו שאתה יכול להשתמש בו ולהגיד, זה לא שחור ולבן.
0: אנחנו לא אומרים, המידתיות מן השטן, זה
1: לא המשפט שלנו. לא, אני אומר, זה לא מידתיות, אבל זה יש אזור באמצע. עזבי מידה, יש אזור באמצע, זה לא שחור ולבן, זה לא להגיד, אני חייב לחנוק את זה, או אני חייב לצאת עכשיו בראש חוצות ולצאת בכתבות בשבע ימים על כמה אני מסכן. לא, יש באמצע, אני חושב. אז אני מסכים איתך
0: שמה נכון, אבל המציאות היא לא כזאת. המציאות היא כזו שהיא יותר, האמצע הוא לא אמצע, אלא הוא ממוצע. זאת אומרת, מה שאתה רואה באמת מהכתבות האלו, זה או סיפורי גבורה מטורפים, כלומר, נחלצתי מהמחבלים, כשאני מחזיקה את התינוק שלי בשיניים, לצורך העניין, ומחסלת 10 אויבים, או אני כל כך מסכנה, וכאילו, וקראו לי דברים כל כך איומים, וגם על זה, כאילו, תנו לי אהבה, או על גבורה באקסטרים, או על מסכנות באקסטרים. Mm-hmm. זה לא שדרך האמצע כרגע מיוצרת על ידי איזושהי מתינות. היא מיוצרת רק על ידי ממוצע.
1: אני אגיד לכם מה אני חושב, כי שוב, מהניסיון שלי לעבוד עם אנשים, על הסיפורים שלהם ועל הדברים שקשה להם ולהתמודד איתם, בסופו של דבר מה שחשוב זה מה אתה רוצה. מה אתה מנסה להשיג דרך זה. מה המטרה שלך בכלל בלספר או בלא לספר? איזה דבר מועיל יש לך לעשות לעצמך או למישהו אחר, לעצמך קודם כל, ואחרי זה גם לאנשים אחרים, בזה שאתה מספר את הסיפור שלך.
0: וואו, אבל נכון, וואי, אתה הכי, נכון, זה הדבר אולי הכי חשוב.
1: נכון,
0: וזה בעצם שאני
1: עובד.
0: ושכחתי, כן, ושכחתי שעזרתי.
1: הנה, ידעתי שאני צריך להזכיר לך משהו, יאללה.
0: מה עם לשמור את הצל בצל? מה עם הדברים שאנחנו לא מספרים? איזה ערך יש, אם בכלל, להסתרה עצמה? האם אנחנו יכולים להפוך לחברה שכולה אור, שכל הפינות בה מוארות, בין אם לא משנה לאיזה מטרה, אבל מוארת, הפנס מגיע אליהן, בין אם זה בשביל לייקים, בין אם בשביל חיבה, בין אם לא משנה בשביל מה. או שיש ערך כשלעצמו, ערך להסתרה, לצליות, ואנחנו מאבדים את זה יותר ויותר. אני בן אדם, אני יחסית חוץ מאשר אצלך בתוכנית, שבא משום מה, לא ברור לי מה אתה מפעיל עליי, אני באמת נוטה לחשוף יותר ולדבר על דברים אישיים יותר, וזה שאר חיי נמצאים בצל, ככה התרגלתי וככה אני גם אוהבת. אז אני תוהה מה אנחנו מאבדים כאילו כחברה, כשאנחנו עושים את הכל באור. אולי לא, אולי זה שיפור.
1: אז שוב אני אומר, אני לא בטוח שצריך את הכל, ואני לא יודע להגיד את זה, אני רק יודע שלפעמים יש גם ממי להסתיר, יש אנשים שלפעמים ההסתרה היא טובה, לפעמים... אולי עם האנשים שאתה יודע שכרגע הם לא יכולים להתמודד עם הדבר הזה שאתה רוצה לספר להם, או הדבר הזה שאתה רוצה להפיר להם רק מתוקף זה שאתה רוצה לפרוק או לשים את זה באור. לא. אני חושב שצריך לחשוב על הדברים ואיך להגיד אותם ומתי להגיד אותם, אם בכלל. אבל אני חושב שהצד השני, וזה שיחה מאוד מורכבת וארוכה, זה לא עכשיו... כאילו אנחנו לא נגיע לאיזשהו, אבל אני כן מסכים איתך.
0: כל הדורות המוחזקים וחשוכים שלא סיפרו כלום.
1: כן, ולא רק זה.
0: שגם לזה יש מחיר.
1: כן, ולא רק זה, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. עד שאתה לא, אם אתה לא, חלק מלדבר על זה, זה גם לקחת אחריות או להגיד סליחה או לבקש סליחה, לא משנה. לקבל סליחה. כל הדברים האלה, יש להם, בגלל זה אני אומר, מה שחשוב זה המשמעות. מה אתה עושה את זה במטרה להגיע למה? לספר לשם לספר, לא מעניין. אבל אם יש איזו מטרה שיכולה להביא למשהו טוב בחיים, למישהו, לך, ויש קושי נורא גדול בלספר, אז כל אחד עושה את החשבון שלו, עם מה הוא מוכן לחיות, ועל מה הוא מוכן לוותר, ועל מה לא. וזהו, ונגמר לנו הזמן.
0: טם, טם, טם, טם.
1: אבל זו נקודה מאוד חשובה, אני שמח שהעלינו אותה ודיברנו עליה, וזה דיון בפני עצמו, וזה סתם, כל מי שמאזין, זו שאלה מאוד מעניינת, כאילו, האם, מה עדיף? או האם זה צריך להיות שחור ולא?
0: מה עדיף? מה יוצא לך כשאתה שומר את הדברים לעצמך, כמו צרות? גם הדברים האפלים ביותר.
1: נכון.
0: לעומת, מה יוצא לך כשאתה משחרר אותם? שאלה גדולה מאוד.
1: יפה. אני חושב שזה אחלה שאלה להישאר איתה, ואני מאוד מודה לך.
0: אני מודה לך,
1: ונתראה בפעם הבאה. שרון קנטור, תודה.
0: ביי ביי, תודה.

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: שלום לך חבר יקר, איתי מאוטנר.
2: שלום. זה קשה להגיד את זה ככה.
1: נכון.
2: לא את החבר יקר, כן, זה חם מדי בשביל כל הסיפור
1: הזה. מאוד חם, מאוד חם בכלל... חם, חם להכל, חם להכל, פשוט כן. ממש חם
2: אבל
1: להכל.
2: אבל נעים, אבל
1: כמו,
2: נעים.
1: כמו שיש לך yes to all, כאילו שאתה צריך למלא, חם, חם to all, זה מה שאני מרגיש.
2: כן, השבוע הבת שלי בת 13 אמרה לי, אבא החלטתי שאני רוצה להגיד יותר כן בחיים שלי.
1: אופה!
2: איזה דבר יפה זה, אה?
1: בונה, זה מדהים.
2: ואז אחרי זה כמה זמן, שאל, היא סיפרה את זה רק לי, ואז שאלתי אותה ליד, ליד זוגתי, שהיא לא האמא שלה, היא חיה איתה, ולא אמא שם, ואתה, אני יכול לספר את זה ל... אז היא אמרה לי,
1: לא.
2: כן, החלטתי שאני אומרת כן, אז ברור שאתה יכול.
1: זה חמודה.
2: ממש חמודה.
1: אלופה, וואו, תקשיב, זה יפה, זה מוב יפה לטינג'רית.
2: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: כמו אבא שלה, הולכת נגד הזרם.
2: כן, תקשיב רגע. אני כרגע מדבר איתך מערבות ירושלים.
1: אה, הבנתי. מכיר, מכיר.
2: אני מול בית הנשיא.
1: כן.
2: ואני רוצה לספר לך על שתי יצירות אומנותיות שקשורות אל המושג צל.
1: יש.
2: שתי קשורות לירושלים.
1: יש.
2: בסדר?
1: דבר אליי.
2: אחת קרתה לפני מלא מלא מלא שנים סטודנטית בבצלאל, שקוראים לה ליאורה זמלסון.
1: כן.
2: ואנחנו קראנו לה ליאור המפלצות.
1: כן.
2: סתם משהו נורא נורא יפה. היא סתה גרפיטי שאפשר לראות אותו רק בלילה בצל שהאור של פנס הרחוב מאיר.
1: וואו.
2: ספסל רחוב.
1: כן.
2: אוקיי? ביום, יש לו שמש, אתה יודע, בום, הוא בולט. לפעמים יש לו טיפה צל, לפעמים אין לו, אבל אתה יודע, זה. מה שכן יש לו, יש את הרגע הזה שהשמש שוקעת ופנס הרחוב נדלק, ואז הוא מטיל צל. אז היא צעירה מפלצות בתוך הצל של הפנה, של הספסל רחוב.
1: אדיר.
2: זה יפה, לא?
1: וואו, וזה עד היום רואים את זה?
2: אני לא יודע, זה עברו כבר לפחות איזה 10-15 שנה.
1: מעניין.
2: אבל אז ראיתי עוד עבודות כאלה. לדוגמה, פנס שמאיר על עץ ברחוב.
1: כן.
2: ואז הצל שלו מצויר או מסורטט או בגרפיטי על הקיר ממול. וככל שהעץ צומח יותר, אז כמובן האיור משתנה, כאילו האיור כבר פחות רלוונטי לזה.
1: אה, יפה.
2: דברים מאוד מאוד יפים, אבל זה בעצם דברים שמתקלים.
1: אני זוכר, רק בצל.
2: רק שהצל יוצא, כן.
1: יפה. יוצאים אל האור רק שאין אור, רק שיש צל. אני זוכר, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, על יד עיריית תל אביב, בהתחלה של סדרות בן גוריון, שיוצאות מהעירייה לכיוון הים, היה פנס, היה פסל שהוא היה פנס רחוב, שהטיל כזה, שכאילו, כאילו האור שהוא הטיל היה ממתכת, מין קונוס מתכת שיצא מהפנס, עד הרצפה. אז הוא כאילו, הוא בעצם, הוא הטיל צל, זה היה ממש, ממש ממש יפה.
2: הפנס הטיל צל, זה יפה.
1: כן.
2: והנושא השני היא עבודה שעלתה לנו השבוע בפסטיבל, בפסטיבל ישראל, קוראים לה איחוי. וזה של רקדן ויוצר שקוראים לו גל גורפונג. ובעצם גל, שהוא גם רקדן אדיר, וגם אקס שחיין, כאילו מדורג כזה, מטורף, מטורף, מטורף, וגם חוקר מוח, וגם באמת מתכנת כל הדברים האלה ביחד.
1: ובטח חתיך, גם חתיך וקוביות בבטן.
2: חתיך למות, תקשיב, זה לא למות, אבל וסטרייט.
1: אוקיי.
2: אבל הוא חטף סרטן. קשה. קשה, נדיר, קשה. לפני כמה שנים. והמופע הזה שנקרא איחוי, הוא בעצם הניסיון שלו להתמודד עם כל מה שהוא עבר. הוא עבר סדרת טיפולים, הוא עבר, אתה יודע, והיה, אתה יודע, היה לו אופציות מאוד מאוד קשות, כמובן, שסרטן כל כך נדיר וכל כך קשה, אז אופציות בחידלון, מה שנקרא, מאוד קשות, ו... שומעים שם את ההקלטה של הרופאים בארצות הברית שניתחו אותו, שמסבירים לו מה עתיד להיות ומה עלול להיות יותר נכון.
1: כן.
2: בין השאר, הוא איבד חלק מהשפה שלו וחלק מהיכולת לדבר וכל מיני דברים כאלה, ואז המופע שלו מנסה לאתגר את המקומות הקשים, כי הוא יוצא מתוך נקודת הנחה,
1: כן.
2: גם נקודת הנחה מיסטית, אבל גם נקודת הנחה שנחקרת מחקרית, ואני ממש מכיר את המחקרים האלה מקרוב, של הקשר בין סוג הסרטן לבין האופי שלך. והסרטן שלו היה בגרון, והסרטן שלו מתעסק באי ביטוי. ובעצם הדבר הזה הוא הביטוי העצמי שלו החוצה. והוא, בגלל שהוא צריך פתאום לאמן את השפתיים שלו, יש לו חצי שפתיים משותקות, אז הוא הלך על פרקטיקת של דרג ושל ליפסינק, ורוב ההופעה הוא בכלל על עקבים, הוא בן אדם מאוד מאוד מופנם, אז רוב ההופעה הוא בכלל על עקבים, בדרג ועושה ליפסינק, והוא מספר, מדבר בכל רם על הדברים שלו, יש לו קול ביום יום ממש שקט כזה כל הזמן, ועל הבמה הוא צריך לדבר, והוא משתף בזכרונות חיים, ובחוויות חיים שלו, ובילדות שלו, ובמורכבות, ובכל הדברים האלה, וזה, הוא מנסה לאחות את הפצעים, הוא מנסה ליצור את הקשר בין האור לבין הצל שלו, והצל הוא סרטן.
1: כן.
2: וכל זה קרה, וכל זה היה.
1: כן.
2: אז באחת החזרות, לפני שבועיים, הוא, יש לו מין נאום סיום כזה, יש לו מונולוג סיום נורא יפה, שהוא מדבר על לרקוד כל עוד אפשר, וליהנות מריח הפרחים כל עוד אפשר, ולעמוד על במה ולשיר ולזייף, לשיר ולמרות שאתה מזייף, כאילו לחיות את החיים to the fullest. וזה הנאום סיום שלו.
1: כן.
2: ואז בסוף הנאום סיום הזה, הוא כזה מתכנסים לדבר על איך הייתה החזרה, והוא יושב כזה, חושבים במעגל על הרצפה סביבו, הוא אומר, טוב, נראה לי שאני צריך לשנות את הנאום סיום. למה? הסרטן חזר.
1: וואו.
2: וכשהסרטן חוזר, הסרטן הזה זה רע, רע סוכן. מאוד. ככה אמרו כן. לו הרופאים, ויש ציטוט כזה. והשבוע על הבמה שלנו, בתיאטרון ירושלים, הוא שיתף בכל התהליך הזה, בגלל זה אני מדבר עליו.
1: וואו.
2: והוא עמד שמה, עשה את המונולוג, ואז הוא כזה יורד מהכיסא, כולו עדיין בדרג המטורף הזה, ומספר את, הזה, את העובדה שהסרטן חזר, כאילו את הצל הזה, שפתאום הפך להיות באור, ואז הוא עומד על הבמה, ושר את Hello darkness my old friend, it's come to talk to you again. ולא ידעתי, אבל השיר הזה הוא גם על סרטן. ויש שם את המילה cancer. ועל השקט, yeah. על the sound of silence, אבל לא של silence, של שקט נעים, כשאתה עם הבת זוג שלך ואתם ברמה כזאת קרובה שיכולים לשתוק ביחד.
1: כן, silence like במקום של השתקה.
2: כן, בדיוק.
1: כן.
2: אז זה בדיוק, זה השקט הזה, וזה בדיוק זה. זה בדיוק הצל שאנחנו מפחדים ממנו, ואנחנו לא אומרים אותו, אבל הוא לא נעלם.
1: תקשיב, הוא לא הולך. זה מדהים שאתה מספר לי, כי אני... השבוע אני עובד עם עמותת ריסטארט, שעובדים עם פצועים ואנשים שסובלים מ-PTSD מהמלחמות, ובעיקר המלחמה האחרונה, ואני עובד איתם על, בין השאר עם עוד אנשים, על ההרצאה של הסיפור שלהם, ועכשיו אני חוזר ממפגש עם שלושה אנשים שהולכים בפעם הראשונה לעמוד מול אנשים שהם לא מכירים, ולספר את הדבר שהכי קשה להם לספר, ואנשים... אחד מהם זה מישהו שזה קרה לו לפני 20 שנה, הוא איבד עין באיזה אירוע, והוא לא סיפר את זה לאף אחד חוץ מלאשתו. והוא נשוי עם ילדים, ויש לו עבודה, והוא לא סיפר את זה לאף אחד, והוא עומד פעם ראשונה ומספר את הסיפור, ובעצם מנחיח את הדבר הזה. אחריו עולה בחור שהוא רב בישיבה ממעלה אדומים, שנפצע קשה מאוד מרסיס שפילח לו את הריאות, והוא יגבד כמעט את היכולות לדבר, והוא רב וחזן. ואז עוד בחור שהוא האבא של מי שנפצע הכי קשה בצוק איתן, שקוראים לו אוהד בן ישי, ואבא שלו 10 שנים מטפל בו, 10 שנים, והפעם ההרצאה היא של האבא. ושלושתם, שלושתם פתאום קלטתי שהם נפגעו בדיוק במקומות שהם, אמרת קודם עם האופי, ההוא כן. עם העיניים, הוא סיפר שכשהוא היה ילד, במסיבה נגשה אליו ילדה עם חבילה, והפתק שהיה כתוב לילד עם העיניים הכי יפות בחדר.
2: וואו.
1: והוא איבד את העין, והוא רואה חשבון, כאילו בעצם, בתוך כדי השיחה איתו, אני אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לי, אני רואה חשבון. והתחלנו לצחוק כמובן, אבל מה שאתה אומר, הצל הזה, וזה מה שאני חווה עם המון אנשים שאני עובד איתם עכשיו עם הפוסט טראומה, זה שאתה מאבד את הכוח על שלך. וברגע שאתה מאבד את הכוח על שלך, ואתה מוכן לחשוף את הצל שלך, אתה שוב, יש לך כוח על.
2: עכשיו תבין רגע, שכל הסיפורים שכרגע שמענו, מה שנקרא, הצל לא באשמתם.
1: נכון. נכון.
2: זה לא שהם, אתה יודע, יש לי, אני אגב לא חושב שאף פעם צל הוא באשמת מישהו.
1: נכון.
2: אבל כל אלה, נפל עליהם הצל.
1: נכון.
2: אמרה לו, אמרה לגל הרופא, כן. בארצות הברית, זה לא בגלל שהיה לך בעד הרגלים לא טובים בחיים, זה לא בגלל שעשית ככה, בגלל שעשית ככה, בגלל שעשית ככה. It's bad luck tumor. ככה קוראים לזה, bad luck tumor. פשוט ביש מזל.
1: ממש.
2: ו- וזה עוד אולי צל שיותר קל להתיידד איתו. אבל מה קורה עם הצל שהוא כאילו באשמתנו, לא באמת באשמתנו, אין צל.
1: זה הצל המעניין, זה הצל שאני מדבר עליו.
2: בוא נדבר עליו.
1: לגמרי.
2: בוא נוציא החוצה את הצל הזה. אתה יודע, אני אצלך בתוכנית, השתמשתי בפלטפורמה הזאת, לספר דברים שבדרך כלל אני לא מדבר עליהם.
1: כן.
2: אלה הם כן משלמים לי מלא. בגלל שאני יודע שיש בזה זיכוך.
1: לגמרי.
2: זה משהו שמצליח להוציא החוצה דבר מאוד מאוד משמעותי.
1: נכון.
2: הנה, אמרתי לך שאני ליד בית הנשיא, אתה מתחיל לשמוע את האמבולנסים ואת הדברים האלה. הפעם זה משריפה, אני ממש מריח את השריפה. אבל זה, זה,
1: זה,
2: זה, להוציא את זה החוצה. פשוט להוציא את זה החוצה.
1: זה לא רק זה, תקשיב, אני חושב שהיום זה, זה, זה כורח מציאות וזה הצלת חיים. והבחור הזה שסיפרתי עליו, הוא, שנפצע קשה, הרב, הוא בחור צעיר, בן 30 ומשהו, יש לו 4 ילדים, משהו עילוי, והוא מדבר, והוא אומר שהדבר שהוא הכי רוצה לדבר עליו זה על איך, טוב, אני לא, זה סיפור שלם, אבל שני המפקדים שלו, אחד חינוני ואחד דתי, שהוא היה הקשר שלהם, הם מתו לו מול העיניים, והשיחה שלו עם החינוני היה בחור תל אביבי מקפלן, שהם קבעו שאחרי המלחמה הם מוצאים את המיליה המשותף לסוף סוף לעמוד ביחד, והוא מדבר, והוא לא הראשון שאני עובד איתו, שמדבר על הכוח של להסכים לחשוף את הצל שלך בפני הצד השני, וזה המקום היחידי שאפשר להרגיש שייכות, ודרך שייכות יש את הריפוי. אז קודם כל תודה לך שאתה בכל התוכניות עושה את זה, וגם עכשיו, וגם בכל האנשים האלה ש... שצריך לבוא לראות אותם בפסטיבל, כן. וצריך לראות אותם בהרצאות, וצריך להקשיב קצת לדברים אחרים.
2: נכון, מסכים חמוד שלי.
1: איתי, מה
2: אוהב אותך על כול יותך, כולל צלחה.
1: תודה.
3: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו, לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו. לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
4: מנטלית הוא לא נח.
3: בדיוק.
4: בעצם. כן. זה היה חלק מהתפקיד.
3: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
5: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
6: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
5: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום שלום.
1: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, מה שלומך?
2: תודה, מה שלומך?
1: עכשיו כאן איתך, אני בטוב. נאמר גם שלום למאזינים שלנו, למאזינות, לצופים, לצופות, לכולם. כל מי שרואה אותנו צורך אותנו בכל פלטפורמה באשר היא. נזכיר, אנחנו כאן מחוסר לחוסן בעוד פרק, כחלק מהסדרה שלנו של גילאים ושערים. אנחנו מתבוננים על העשורים של חיינו, על המשברים או השערים, איך שנרצה לקרוא לזה, הצמתים המשמעותיים בחיים שלנו. את הפרק הזה אנחנו נייחד לעשור הרביעי של החיים, לגילאי 30 עד 40. מי שרוצה עוד לשמוע עוד קודם ככה את מה שהיה בפרקים הקודמים, מוזמן כמובן להשלים. דיברנו על העשורים שלפני, ועכשיו אנחנו בעשור עם המון המון התפתחות, נכון?
2: נכון. אולי נעשה... כל עשור יש בו המון התפתחות, פשוט היא כל כך שונה שזה מדהים. איך ברצף החיים של אדם קוראים כל כך הרבה שינויים.
1: נכון. אנחנו גם נאמר שלפי אנתרופוסופיה מחלקים את זה לשוויונים. כלומר, אנחנו דיברנו עד עכשיו על 0 עד 7, 7 עד 14, 14 עד 21 ו-21 עד 28, שבהתאמה זה היה כזה שימת דגש על הגוף בתחילת החיים, על הפן הפיזי, אחר כך הנפשי, אחר כך מימד העני באנתרופוסופיה, מה שיותר רוחני. ועכשיו אנחנו באמת מ-28 עד 35, אבל נייחד את זה ככה לכל העשור הרביעי.
2: כן, ואנחנו נרחיב את זה בעצם עד גיל, כי נרחיב את זה עד גיל 40, כי בכל מקרה זה לא מתמטיקה, כלומר, זה לא שבן אדם יגיע לגיל 28, בום, זה קורה ביום ההולדת שלו, זה יכול להימשך ל-29, יכול לקרות ב-27.
1: יש שונות.
2: יש תנועה.
1: כן.
2: יש תנועה, זה לא משהו מקובע.
1: ובכלל, אנחנו רק מציעים כאן איזושהי נקודת התבוננות,
2: נכון.
1: וזה לא דברים ככה ליניאריים שצריך ממש ללכת לפי הספר. אז 30, זה חתיכת גיל. יש כאלה שחווים בו משבר נאמר.
2: כן.
1: או שער, תלוי איך נסתכל על זה.
2: כן, אוקיי. בגדול, כל המשברים או אתגרים שיש לנו בעצם מקדמים אותנו. אז אנחנו באמת מקבלים אותם בברכה ובאהבה עם כל הקושי שיש בכל משבר. וגם כשאתה שואל אנשים אחרי המשבר, אז הוא אומר, לא הייתי מוותר על המשבר הזה. אז זה אחד מהדברים היפים שיש לנו בחיים, זה בעצם כל אותם אתגרים שעומדים מולנו ומקפיצים אותנו מדרגה בכל הרמות.
1: אז הרבה פעמים דיברתי ככה לפני השידור עם אורנה, העורכת שלנו, שבאמת ציינה שמכנים את העשור הזה באופן מעניין, כי בהרבה גישות רוחניות כאלה ואחרות, עושים איזושהי אנלוגיה בין העשורים של החיים שלנו לבין היממה, שעות היממה. אז 30 עד 40 זה שעות הצהריים.
2: נכון.
1: זה עשייה.
2: נכון.
1: זה פעולה.
2: נכון.
1: עשור מאוד...
2: נכון.
1: מעשי.
2: זה עשור מאוד מעניין, כי בעצם אנחנו... עוזבים את הנערות, נקרא לזה ככה, ואת החדוות ההתנסות שיש לנו בעשור הקודם, של לטייל בעולם, ולסוע, ולפגוש אנשים, וליהנות מהחיים, ולהיות בלי דאגות, כי יש לך את ההורים שדואגים לך, ולחוות ולחוות ולחוות, ולהכיר את עצמנו. מה אנחנו יודעים לעשות, מה אנחנו יכולים, איפה אנחנו לא יכולים וכולי. אנחנו בעצם גם חווים את עצמנו דרך הסביבה, וגם לומדים להכיר את עצמנו קצת יותר טוב. ואז בעצם מסתיים העשור הזה, או השוויון הקודם.
1: עד 28.
2: גיל 28. וכאן מתחיל להיכנס האלמנט של ה... נקרא לו ככה... של הארגון, של התכנון, שאני כבר לא חי רק בחוויה, אני חי גם בתהליך השכלי שמנווט לי את החיים. כלומר, אנחנו תמיד פועלים עם הרציונל שלנו, אבל אתה יודע, יש גילים שאתה אומר, טוב, בסדר, יאללה, אני הולך ליהנות, לא קרה כלום. ויש גיל שאתה אומר, זהו, מספיק, יאללה, נהניתי, עכשיו צריך להתחיל לחיות.

0: יותר של להרגיש, הגיל הזה הוא יותר של לחשוב, של לבנות תוכנית. אז אני זוכר חבר'ה שהיו איתי, שהם בנו לעצמם גאנט של התפתחות, מתי הם יקנו את הדירה הראשונה, ומתי הם יגיעו לחופש כלכלי וכו' וכו'. אני קצת הייתי רחוק מזה, אבל זה היה מאוד מעניין לראות את זה. וזה גיל שאנחנו מנסים לייצר תוכנית עבודה. לקראת ההמשך שלנו, הלאה בשנים הבאות. זה גיל שאנחנו עדיין מאוד מאוד מאוד מרוכזים בעצמנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו הולכים לריכוז העצמי, אתה מדבר כאן בעצם על מעין רצון ליצור ודאות.
0: נכון.
1: למרות ש...
0: יש ודאות, כלומר, בגיל הזה זה גיל מעניין, כי הוא לא מרגיש שהוא בחוסר ודאות. חוסר ודאות נוכל להגיע בגילה.
1: עוד לא יודעים, עוד לא יודעים את האמת.
0: בדיוק.
1: עוד לא גילו.
0: נכון.
1: אז את זה אנחנו נפגוש. יש איזה שלב שזה נופל עליך ואתה מבין שכזה.
0: נכון, וזה כבר יותר לכיוון 40 פלוס. בגיל הזה זה...
1: קרה לי לפני, אני חייבת לומר, אבל אוקיי, כנראה שזה כל אחד והשלבים שלו.
0: נכון. אז הגיל הזה זה גיל שאנחנו בטוחים בעצמנו, ואנחנו בטוחים ביכולות שלנו, ואנחנו סומכים על עצמנו, ואנחנו מאמינים שאנחנו מסוגלים לעשות הכל. ולכן גם הגישה שלנו היא גישה קצת דיקטטוריאלית, כן? אפשר לקרוא לזה ככה? יש לנו תוכנית וצריך לעבוד לפי התוכנית. ואז כל החבר'ה שמסביבי צריכים להתיישר. ולא תמיד זה תואם מציאות, זה יכול לייצר קצת קשיים. אבל נקודת המפתח פה היא, נכנסתי לחיים, אני חי את החיים עצמם, זה כבר החיים על באמת, ולא מה שהיה קודם, וזאת התוכנית שלי, ואני מארגן לי את העולם ואת עצמי בתוך העולם. כלומר, אני מכיר את החוקיות של העולם, ועכשיו אני מארגן את עצמי בתוך החוקיות הזו. אז החוקיות הזו היא כלכלית, היא חברתית, היא, אני יודע, אקדמית וכולי, ואנחנו מחפשים איפה אני ממקם את עצמי בתוך כל המארג הזה שעומד מולי. וזה היופי של הגיל הזה, של העשור הזה, שבעיקר בחלק הראשון שלו, החלק השני כבר מתחיל להיות מעניין, תכף נדבר על זה.
1: ואתה אומר גם יש, התחלת לדבר על זה שזה ככה להתרכז
0: נכון.
1: בעצמי.
0: אני ממוקד בעצמי, ביכולות שלי, במה אני רוצה להשיג. פחות מעניין אותי מה קורה לאחרים. כלומר, אני מאוד ממוקד בלאן אני רוצה להגיע, מה אני רוצה לקבל, להשיג. אני תמיד רוצה להיות צודק. אחד מהבאגים של התקופה הזאת זה שתמיד האחרים אשמים ואני לא. בגלל שאני מאוד ממוקד בעצמי, ואני חושב שכל מה שאני עושה זה נכון ומדויק. Mm-hmm. כי סוף סוף גיליתי את היכולת הזו, שהייתה פחות נוכחת בגילאים הרבה יותר צעירים. אז אני מאמין שמה שאני עושה זה נכון, זה צודק, ואם מישהו לא עושה כמוני, אז הוא טועה. זה בעיה שלו. ואם משהו לא עובד לי, זה לא אשמתי, זה אשמת הסביבה.
1: וזה אמור להיות ככה? זה הפיצ'ר?
0: תראי, יש כל מיני רמות. יש אנשים שאצלם זה יהיה מאוד בולט, ויש אנשים שהם איפשהו זה יהיה יחסית מאוזן. ברור שאם זה מאוד בולט, זה גם מייצר קושי. כי אתה כל הזמן בסוג של להאשים את הסביבה, למה אתה לא מצליח, ואתה לא רגע חושב, רגע, מה לא עשיתי נכון. אבל זה מאפיין את התקופה הזאת, יש בה את האופציה הזאת. נגיד, תמצאי את זה הרבה פחות לקראת שנות ה-50, או ה-60, בטח שלא. אבל פה בסביבה הזאת, במיוחד עד גיל 35, זה בהחלט קיים.
1: שזה מעניין, כי זה נשמע שזה פשוט חלק מההתפתחות הטבעית שלנו כבני אדם.
0: נכון. פשוט הגוונים יכולים להשתנות והעוצמות. אז ברור שאם העוצמות הן גדולות מדי, משהו לא מאוזן. אבל אם העוצמות הן סבירות, אז אני אומר, אוקיי, גיל 30, בסדר, הבנתי, נמשיך.
1: ואחד, לפחות לפי האנתרופוסופיה, גיל 33, זאת איזושהי נקודה משמעותית.
0: נכון. אז פה יש קצת, יש כאלה שמדברים על 33, יש כאלה שמדברים על 35, תכף אני אסביר את זה. אנחנו צריכים להבין תהליך, נקרא לו ככה של, ואני אזכיר את זה עוד פעם.

0: מעין פיזיולוגיה רוחנית. מה הפיזיולוגיה הזו אומרת? היא אומרת שכשאנחנו נולדים, המרכיב הנפשי רוחני שלנו חודר את הגוף יותר ויותר ויותר בעוצמות הולכות וגדלות. ה-C מגיע בסביב 30 עד 35. בגיל 35 או 33, שוב, יש כמה נקודות שאפשר להסתכל על זה, מגיעה איזושהי נקודת היפוך. זה כמו שב-21 לדצמבר בעצם נגמר החורף. למרות שהוא עוד לא, הוא רק התחיל. אבל השמש עברה ממצב של, או נגיד האדמה, עברה ממצב של ימים שהולכים ומתקצרים, פתאום יש היפוך, והם מתחילים להתארך. זה נקודות היפוך, יש לנו את זה בכל מיני מקומות. למשל, הלב שלנו, כשהוא בסיסטולה, הוא מתכווץ, ואז יש נקודת היפוך, הוא מתחיל להתרחב. אז הנקודות היפוך האלה הן מאוד משמעותיות. וסביב גיל 33-35, אנחנו מוצאים את הנקודה הזאת.
1: שאתה מדבר על ההיפוך בין המימד הפיזי למימד הרוחני?
0: נכון.
1: אוקיי.
0: כלומר, עד גיל 35, אנחנו עבדנו קשה כדי להיכנס לחומר, לגוף, להכיר אותו הכי טוב שאפשר, לשלוט בו בצורה מושלמת.
1: שבמילים אחרות אפשר לומר את זה כהתפתחנו ברמה הגופנית.
0: נכון.
1: שיניים, שיער, בילדות וכולי, שרירים, הגוף גדל וכולי וכולי. עד 35.
0: נכון. בגיל 35 יש נקודת ההיפוך שבה אנחנו מתחילים לעזוב את הגוף. יש עוד דרך ארוכה, אבל אנחנו מתחילים, זה הנקודה שבה זה מתחיל. ואנחנו רואים את זה בצורה פיזיולוגית, בזה שאת רואה כל מיני ספורטאים אולימפיים, תולים את הנעליים או תולים את המדליה, סביב גיל 30-35, כאילו נדיר למצוא ספורטאי בין 37-40, הם כבר נחשבים קשישים.
1: למה, הנה, תראה את ערן זהבי שפרש, נדמה לי, בגיל 37, ממש לאחרונה.
0: כן, נכון.
1: אחרי קריירה מפוארת מאוד.
0: כן, וזה, סביב 35.
1: 37, אתה אומר, זה ה...
0: כן, 37, אוקיי, יש עוד כמה חבר'ה, רונלדו וכל מיני כאלה, שהם, אני זוכר שפעם היה איזה כדורסלן שהגיע ל-43, משהו כזה, והוא נחשב פנומן. עכשיו, למה? כי בגיל 35 אנחנו מתחילים לאט לאט לעזוב את הגוף. ומה שנקרא הפיק פרפורמנס, הוא סביב ה-30 עד 35. כלומר, מעבר לזה כבר, השרירים שלנו כבר לא כאלה חזקים, היכולת שלנו לנשום, לחמצן וכולי, כל היכולות הפיזיולוגיות שלנו, מתחילות בעדינות לקטון.
1: אבל זה לא בהתאמה פשוט לאיך אני חי, לאורח חיים שלי, לתזונה שלי, לכושר שלי.
0: אבל עדיין. אז אצל אחד זה יהיה הרבה פחות, אצל אחר זה יהיה הרבה יותר. יש לנו פה איזשהו מנעד.
1: אין איך להתחמק מזה, אתה אומר.
0: לא, וזה פיזיולוגי, זה מה שאני מנסה להסביר תמיד למטופלים שלי. זה פיזיולוגי, זה שהגוף מתחיל להזדקן, זה פיזיולוגי, תגיד תודה שזה קורה. תכף גם נבין למה. אז זה בעצם גיל ההיפוך. אנחנו יכולים כאילו להסתכל, אנחנו רואים מין ירידה, ירידה, ירידה, הגעה למקסימום האפשרי, והתחלה של יציאה חזרה. והיציאה חזרה הזאת, אנחנו נראה אותה כבר בעשור הבא, ונדבר עליה הרבה יותר לעומק, אבל היא מתחילה פה. ואז בעצם גם אותם עוצמות שהחבר'ה הצעירים בגיל הזה, משקיעים בעבודה, בסביבה, בחומר וכולי, מתחילות להתמתן. אבל שוב, זה לא גיל 35, זה הרבה יותר קדימה. פה זה מתחיל. זה כמו שב-21 לדצמבר בעצם הקיץ לכאורה מתחיל, כן? יש את ההיפוך. אנחנו עדיין חיים בינואר וחשוך וכפוך, אבל אנחנו נראה את זה כבר כשנגיע לכיוון... מאי, יוני, את הימים הארוכים ואת החום וכו'. אז גם פה, ההיפוך קורה פה, אבל הוא מאוד לא מורגש, למעט קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים. ואז אנשים כאילו ממשיכים את האינרציה של מה שהם עשו, את העבודה שהם עשו, את התפקיד וכו'.

0: ועם זה ממשיכים לכיוון גיל ה-40. אבל אנחנו פוגשים דבר מאוד מעניין, שהרבה פעמים סביב הגיל הזה, בפעם הראשונה, כן? זה קורה אחר כך שוב ושוב. בפעם הראשונה, בן אדם מתחיל לחפש משמעות, ואז יש כאלה שלמשל חוזרים בתשובה, יש כאלה שחוזרים בשאלה. קורים כל מיני דברים גם ברמה הרוחנית ולא רק ברמה הפיזית. אז ככל שאדם הוא יותר, נגיד, מסתכל על הסביבה ומטמיע לתוכו את מה שהסביבה רוצה, אז הוא פחות יהיה קשוב לתוכן הפנימי שלו, הוא ימשיך לדור קדימה ולהגיע לתפקיד יותר טוב, עם מזכורת יותר טובה, הוא יכול להחליף עבודות וכולי, אבל שוב, זה לא ברמה של למלצר, כן? הלמלצר שייך לעד גיל 28, שאז מחליפים עבודות ופשוט נהני מהכסף.
1: למלצר כדוגמה, כי יש מקומות בעולם שמלצר זה ממש מקצוע.
0: כן, דבר על ההוויה הישראלית.
1: כן, על הארץ, אוקיי.
0: אז בהוויה הישראלית, מה עושים החברה הצעירים? הולכים למלצר. מה עושים עם הכסף? נהני ממנו.
1: אז אתה אומר אותו אחד שיהיה פחות לכאורה קשוב לדבר הזה, לשינוי הזה, להתפתחות הפנימית הזאת,
0: כן.
1: ימשיך בריצוי, נקרא לזה אפילו אולי, במסלול ש...
0: במה שהוא חושב שזה, שהחברה חושבת שזה נכון. Mm-hmm. בית גדול, אוטו יקר, אני יודע מה, חשבון בנק שמן, מה ש... היום החברה מעריכה, את מי היא מעריכה? היא מעריכה אנשים בעלי מעמד וכסף. אז הוא ימשיך לרוץ לכיוון הדוקטורט שלו, או הפרופסורה שלו, אם זה בתחום האקדמי, אם זה בתחום הכלכלי, אז...
1: למרות שזה יכול להיות כן מה שתואם את הדרך שלו ואת הרצונות שלו.
0: כן, זה יכול להיות תואם עד גבול מסוים, כי אחר כך נגיע לגיל 40, ואז הוא פתאום ירגיש שהוא לא אותנטי. ואז זה מייצר איזשהו משבר, שנדבר עליו אחר כך. אז מה שחשוב שנבין, שהגיל הזה זה הגיל של החומר, שבו אני נכנס לחומר, משתלט על החומר, אוגר חומר, חומר הכוונה זה כסף, בית, לא משנה מה, אני מגדיל את הנוכחות שלי בעולם, דרך משפחה, זוגיות, אני מגדיל את הנוכחות שלי בעולם, הפיזי. זה היופי של הגיל הזה, זאת הייחודיות של הגיל הזה, זה בעצם גיל של איך אני מארגן את החיים שלי בהתאם למפת הצרכים של העולם, כדי שיהיה לי טוב. אז זה בעצם היופי בגיל הזה.
1: שזה קורה עד גיל 35 פחות או יותר.
0: 35, גם 40. זה תלוי, זה זז, כן? יש כאלה שמדברים על גיל 33 בתור נקודת היפוך, יש כאלה גיל 35.
1: אני חושבת ש35 בפני עצמו זה חתיכת שער, זה...
0: כן.
1: זה מספר שלא מדברים עליו מספיק.
0: נכון, נכון. וזה זה גיל ה... איך נקרא לזה? זה גיל סיום הלידה בחומר.
1: אני ממש הרגשתי את זה.
0: ובגיל 35, אנחנו סוף סוף כמו גולם כזה, שמתחיל לפתוח איזה חרך קטן, כדי לצאת מהמעטפת של החומר. אבל זה רק ההתחלה הקטנטונת.
1: מה קורה במידה ובאמת, כמו שאמרת, לא קשובים לסיגנל הזה?
0: ממשיכים באותו מסלול. אנחנו פוגשים את זה הרבה. עכשיו, זה גם תלוי.
1: החיים לא ינסו אבל? כלומר, לא יהיה
0: ינסו.
1: איזשהו...
0: הם ינסו, אבל זה יקרה יותר מאוחר. ינסו דרך מחלות, דרך כל מיני חלילה, תאונות, כל מיני אתגרים שאנחנו נחפש אותם כדי לחזור למסלול. לפעמים כן, לפעמים לא.
1: שהמסלול הוא כניסה פנימה.
0: כן, המסלול הוא כניסה.
1: להיות יותר ויותר אני? נקרא לזה?
0: להיות יותר ויותר אותנטי. אבל אנחנו מקדימים את, את העשור הבא. כלומר, זה באמת בקטנה בגיל הזה. אצלך כנראה הייתי יוצא דופן, אבל חלק גדול מהאנשים הם לא כל כך מדווחים על...
1: לא, אני יכולה להגיד שגם אני רואה את זה גם בסביבה של 35, יש בו איזשהו משהו שעד 35 אתה מסוגל ומוכן לעבוד המון בלי לעצור, בלי לשאול, נכון. בלי... איזשהו רב פנימי מאוד מאוד גדול, שלאו דווקא נשבר, אבל פשוט באיזשהו שלב יש שאלות של האם זה נכון, מה אני עושה, לאן, מה קורה, איך אני רוצה לחלק, פתאום להיזכר באיזה שהם תחביבים מהילדות שלי, אני זוכרת בגיל הזה, שפתאום נזכרתי שאני גם כותבת, כל מיני דברים שכן הובילו אותי להרבה מאוד שינויים.
0: כן, אז זה יפה, כי סימן שאת אדם שקשוב, ויכול להיות שאפילו אצל נשים אני מוצא יותר יכולת קשב מאשר אצל גברים, אבל זה בדיוק מה שתיאר, זה סוג של עבודה, גם זה מעניין, בכל מיני סטטיסטיקות אמריקאיות, אז כאילו זה הגיל של המנהלים הכי טובים, כי הם כאילו עובדים בטירוף, לא מעניין אותם כלום.
1: רק אצלך.
0: הם לא רואים בעיניים שום דבר, רצים קדימה, דוארים בשביל להשיג את המיטב. ואנחנו רואים את זה גם בתחום האקדמי, את רואה אנשים כאלה עובדים עד אמצע הלילה, כותבים מאמרים וכו' וכו', כדי להגיע למה שהם רוצים.
1: ולכן גם אמרתי שלא מדברים על זה מספיק, כי זה מרגיש כאילו כשעושים איזושהי החלטה שהיא לצאת מהמסלול הזה בגיל צעיר, מה קורה שם? למה? זה לא מרגיש טבעי ברמה החברתית תרבותית.
0: נכון, נכון. כי רוב האנשים עדיין, הגוף שלהם הוא בשיא כוחותיו, ולכן הם עדיין מרגישים את החיבור לחומר בעוצמה. אז למה לוותר? כאילו, תן לי להמשיך.
1: נכון. זה באמת משהו יותר בהרגשה.
0: כן. אז בגדול, אם אנחנו מנסים כאילו לחבר את העשירון הזה, אני יכול לחלק אותו לשתיים. חצי הראשון, מגיל 28 עד גיל 35, זה כניסה צלילה בעוצמה לתוך עולם החומר, תוך שימוש מדויק בחשיבה, בסכלתנות, בתהליכים, בהצבת מטרות. זה יושב לנו נהדר, כי זה גם איזשהו חלק בנפש שביט ומתפתח בגיל הזה, שנקרא הנפש השכלית. ואז
1: שהנפש השכלית, הכוונה זה
0: המרכיב היותר שכלי בפעילות הנפשית. לפני זה, בין 21 ל-28, פיתחנו מרכיב בתוך הנפש, שנקרא הנפש התחושתית, שהוא חי את העולם יותר דרך הרגש. ועכשיו, בשביון הזה, אנחנו עובדים על המרכיב שהוא יותר שכלתני, יותר אינטלקטואלי, יותר עובד על חוקיות שטובה לי. אחר כך, בגיל 35 עד 42, אני כבר מפתח חלק נוסף בתהליך ההתפתחות הנפשי שלי, שנקרא נפש התודעה. כי הנפש שלנו בהסתכלות הזו היא בנויה משלושה מרכיבים. אז המרכיב הזה זה כאילו המרכיב הכי מפותח בנפש, שרוצה גם להבין מה קורה בחוץ. מה החוקיות האמיתית של העולם, ולא רק מה אני משיג לעצמי.
1: זה נפש התודעה, מה שאתה מתאר, שקורה
0: נכון.
1: באותה ראייה בין 35 ל-42.
0: נכון. והנפש הזאת היא בעצם היא זו שלוקחת אותנו כבר לעשור הבא, שזה העשור שכבר מוציא אותנו מהחומר. אז אנחנו רואים איך הדברים מסתדרים די יפה, וזה מאוד מעניין.
1: אז בוא באמת נרחיב על ה-35 עד 42 הזה.
0: כן, אז ה-35
1: שמכיל בתוכו חתיכת מספר שהוא 40.
0: נכון, נכון. אנחנו נעצור רגע ב-40, ואת ה-40 נעשה, נקדיש לו תוכנית שלמה.
1: אז עד 40 בעצם אנחנו
0: נגיד, כן, בערך. אז זה גיל שפה ושם יכול להתעורר איזשהו ספק, האם אני באמת עושה את מה שאני רוצה או שלא, אבל זה ממש בעדינות, זה עוד לא שם, אנחנו עדיין מאוד מאוד מאוד מחוברים למטרות החומריות שלנו, להשיג, להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, הכוח של ההישגיות הוא מאוד עוצמתי. זה לא שהוא נעלם אחר כך, הוא ממשיך להתקיים, אבל הוא ממשיך להתקיים בצורה אחרת, עובר סוג של מטמורפוזה. ופה אנחנו עדיין נגיד במה שהאידיאלים, אם אפשר לקרוא לזה אידיאלים של החברה, אנחנו עדיין מאמצים אותם. כי אם את קוראת ספרות כלכלית, כאילו לא ספרות כלכלית, עיתונות כלכלית, אז איזה כתבות הכי רואים? על אחד שעשה אקזיט, ועל אחד ש לא יודע מה, קנה איזה בניין של 30 קומות.
1: כן.
0: וכולי, זה מאוד מעניין.
1: ואחרות.
0: זה מאוד מעניין אנשים, כי גם הם רוצים. הם אומרים, רגע, איך הוא עשה את זה? גם אני רוצה. וזה עדיין באמת מתאים לתקופה הזאת, אבל לאט לאט האש מתחילה לקבל גוון אחר. מ-35 לכיוון ה-42. כי אני מתחיל להציב שאלות, פה ושם, זה, שוב, זה מגיע לקבוצה קטנה יחסית של אנשים, וגם הם בדרך כלל שמים את זה בצד, ואומרים, רגע, עזוב, מה זה? מה אני מתעסק בדבר הזה? למה זה? כאילו, קצת דוחקים את זה הצידה, ומנסים עדיין להמשיך באותו מסלול, כי זה מסלול מתגמל. שאומרים, וואו, כל הכבוד לך, איך הצלחת, מה עשית?
1: לגמרי.
0: אתה גדול, אתה זה.
1: גם יש איזושהי, כבר רגילים לפידבק החיצוני, ואיזושהי עשייה שיש בה באמת מטרה ותוצאה.
0: נכון.
1: מיידיים.
0: נכון.
1: ובינאריים באיזשהו מקום, של אחד או אפס, הצלחתי או נכשלתי.
0: בדיוק.
1: וזה מאוד קשה לעזוב את ה...
0: נכון, מאוד קשה,
1: את כי... את הדרך הזאת.
0: ממש. ולכן בגילאים האלה אני עוד לא רואה את העזיבה של זה. אנחנו עדיין רואים את האנשים ממשיכים, אבל פה ושם מתעוררות להם איזה שהן ספקות או משהו בכיוון הזה. בגדול, אם אנחנו מנסים להבין את התהליך, ירידה עוצמתית לתוך הגוף עד גיל 35, והתחלה של יציאה מתוך הגוף, שמתחילה לאפשר לנו קצת חופש. של פחות להיות מה שהחברה אומרת כאידאל.
1: ובתוך כל זה צריך לומר, יש גם את ה... אמרנו, זה לא איזשהו משהו של חוקיות ברורה של גילאים כאלה ואחרים. יש אנשים שהם גם לייט בלומרים, למשל.
0: ממש.
1: או אנשים שדווקא מקדימים. יצא לי לפגוש אנשים מאוד צעירים שהם כבר ב... אלמנט מאוד רוחני שלהם,
0: נכון.
1: מאוד חכם ובשל ובוגר.
0: נכון, נכון. כי זה מה שיפה בעולם, שיש את הכל. ויש כאלה שמאוד מקדימים, ויש כאלה שמאוד מאחרים. כלומר, אני יכול לפגוש גם בגיל 50, חבר'ה שיקנו, אני יודע מה, איזה אוטו מפואר, כדי שכולם יגידו, וואו, תסתכלו, תראו. כלומר, הוא עדיין בגיל 21 עד גיל 28. הוא צריך עדיין את החיזוק מהסביבה, שתגיד לו כמה הוא שווה. אין לו את המרכז הפנימי שלו, שאומר לו, אל תדאג, אתה בסדר. אתה לא צריך שאחרים יגידו לך את זה.
1: אז אולי באמת נדבר על איך מפתחים את המרכז הפנימי הזה? או שזה כבר לעשור הבא, אתה רוצה לייחד אותו?
0: כן, אפשר לדבר. אבל תראי, זה גם תלוי בילדות. אני אדבר בעשור הבא את ההשתקפות של הילדות בעשור החמישי.
1: בעשור הזה אין איזושהי השתקפות? יש את 33, שאמרת.
0: יש את 33, שזה השתקפות של גיל 9. שזה ממש מעניין.
1: ששוב, רק נסביר, זה לפי אנתרופוסופיה, זה איזושהי, עשו את זה לפי ככה, ממש כל מיני case studies שבדקו.
0: אני יכול להראות לכם את זה שוב. אם תרצו, תחזרו לתוכנית ההיא. אז אנחנו רואים כאן, בעצם את התנועה של הגילאים, שהיא כמו גל, ואיך הגילאים משתקפים זה בזה. אז גיל 7 למשל משתקף בגיל 35. גיל 9 משתקף בגיל 33. ואחר כך זה משתקף שוב. גיל 7 בגיל 35, ואחר כך בגיל 49, ואחר כך בגיל 77. כלומר, אנחנו רואים כל פעם איך בן אדם עובר איזשהו סוג של מטמורפוזה, של השתקפות והתפתחות למשהו יותר גבוה.
1: ורק נסביר למי שלא שמע את הפרקים הקודמים, כלומר, אם היה איזשהו עניין בגיל 9, יכול להיות שאותו עניין בדרך אחרת, בצורה אחרת, עם מרכיבים אחרים, יופיע בגיל 33.
0: נכון.
1: אז...
0: נכון. עכשיו, בגיל 9, מה קורה בגיל 9? בגיל 9, הילד לראשונה מצליח לחוות את החוויה שהוא מנותק מההורים שלו. שוב, זה יכול להיות 8, זה יכול להיות 10, אנחנו לא מדייקים על היום. אבל בגיל 9, הילד חווה לראשונה שהוא נפרד מההורים, שהוא נפרד מהמשפחה. ואז יש לרגע איזושהי תחושה של בדידות וחשש, רגע, אבל אני והם זה לא אחד. ואז מה הוא עושה? הוא אומר, אבל אני כן רוצה להישאר באחד הזה. אז הוא יוותר על דברים שהם מאוד אותנטיים שלו, וימשיך להתנהל לפי איך שכולם מצפים ממנו, כי הוא לא רוצה לאבד אותם. ואז אנחנו רואים הרבה ילדים שהם מוותרים פשוט על תכונות מסוימות, יכולות מסוימות, שמים אותם בצד וממשיכים הלאה כמו שמצפים מהם שהם ימשיכו. ואז מגיע גיל 33, וזה שוב עולה.
1: אותו משהו, אותו, נושא שהודחק, כלומר אותו...
0: כן, אותה תחושה שאני בעצם...
1: צריך להסתיר ויתרתי, חלקים שבי כדי
0: כן,
1: להיות
0: בחברה. כן, ויתרתי על זה ועל זה ועל זה, כדי להגיע לזה וזה וזה. ורגע, אז מה אני עושה? עכשיו אני ממשיך לוותר, אני לא ממשיך לוותר. זה הגיל של ההיפוך.
1: כלומר, הזדמנות נוספת...
0: נכון, אבל היא הרבה יותר עוצמתית, ועדיין, שוב, זה הדין, הדין, הדין.
1: אוקיי, מעניין ההשתקפויות וההיפוכים האלה. אנחנו כמובן נרחיב על זה גם בעשור הבא, נכון? שם יש הרבה על מה לדבר, ותסביר קצת יותר. אני חושבת שאנחנו נתחיל ככה באיזשהו סיכום, אז באמת אנחנו דיברנו עכשיו על העשור של 30 עד 40, שלפי האנתרופוסופיה זה ככה 28 עד 35, 35 עד 42. עשור אמרנו של הצהריים, של החיים שלנו, של העשייה, של המטרות, עם איזושהי התחלה של הרגשה של מי אני ומה אני עושה כאן, ואולי משמעות, שכמובן ילכו והתרחבו בעשור הבא, ואנחנו נדבר על זה גם בתוכנית הבאה. מילה
0: נכון,
1: שלך לסיכום.
0: נקודת המפתח פה זה נקודת ההיפוך. שזה מדהים, כלומר, זה קורה פעם בחיים. בגיל 35.
1: כן, ההיפוך או... בין הפיזי לרוח.
0: נכון.
1: של במקום להשקיע, כלומר, הכוחות מתפנים מהפיזי, כפי שאמרת, לכיוון הרוח, לכיוון
0: נכון.
1: פנימה.
0: נכון.
1: אוקיי, ונזכיר כמובן שכל זה, זה איזושהי נקודת התבוננות, גישה מסוימת. אם זה לא הדרך שלכם, אם זה לא מה שקרה לכם, זה לא אומר שאתם לא בסדר, זה פשוט עוד איזושהי פריזמה שדרכה אפשר להתבונן על העשור הזה. תיקחו באהבה או שלא תיקחו גם באהבה.
0: נכון.
1: ותודה על ההזנה ותודה רבה לך דוקטור מוטי לוי. ניפגש בתוכנית הבאה. תודה.
0: תודה.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: מסעותיי במרחבי הזמן, שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן, אני דדי יצחייק. יום שישי, והוא הגיע סוף סוף, החורף, סוג של חורף. אז אני גם קצת מצונן לרגל האירוע, והמזג אוויר החורפי הזה עושה לי תמיד חשק למוזיקה מלנכולית מפנקת שכזו. אז בואו נתחיל את המסע שלנו עם טינדרסטיקס מתוך האלבום השלישי שלהם, קרטנס, Rented Rooms.

מתוך האלבום השלישי שלהם, Curtains, Tinder Sticks עם Rented Rooms, שיר שמדבר על מערכת יחסים מאוד אינטנסיבית בין בני זוג, פיזית מאוד אינטנסיבית, שבעצם לא מאפשרת להם, לא נותנת להם זמן לשבת ולדבר על הרגשות שלהם, מה שבסופו של דבר גורם לסוג של פיצוץ. וטינדר סיקס, אם באלבום הראשון שלהם הם פרצו עם סאונד מאוד אלטרנטיבי, והאלבום השני היה הרבה יותר רומנטי ורגיש, אז באלבום השלישי שלהם הגיעו לסוג של הרמוניה מושלמת בין השניים. אלבום הכי אהוב עליי, קרטנס, שווה שווה לתת שמיעה. אנחנו משאירים נסיך האופל, ניק קייב, לקטע הזה קוראים Children. Oh, Children.

No Children. בתוך אלבום Obituary Blues, The Lyre of Orpheus, The Cave in the Bad Seeds. והשיר הזה גם הופיע בפסקול של הארי פוטר, בסצנה מאוד מאוד יפה, שבה הרמוני והארי פוטר עושים קמפינג, אם אתם זוכרים. וניק קייב הוא אדם די חסר מזל, עם ילדים, איבד את שני בניו, בהפרש של פחות מ-10 שנים, עצוב מאוד, סיפור מאוד עצוב. ואנחנו ממשיכים רוקסי מיוזיק, מתוך אלבום השלישי שלהם, Serenade, שיר שקוראים לו Song for Europe, שיר שכתב בריין פרי כשהוא טייל באירופה והיה בפריז, ורצה לכתוב על אירופה הרומנטית. Song for Europe זה גם סוג של סלוגם שהיה לשיר שבריטניה הייתה שולחת לאירוויזיון. היה להם סוג של לוגו כזה, Song for Europe. ובואו נקשיב, הוא שר פה גם בצרפתית, גם בלטינית, ותמיד מרגש.

איזו פומפוזיות נפלאה. השריקה הזאת בסוף, בריין פרי עם טונה של סקס אפיל. ואנחנו ממשיכים עם פיטר המיל. 1977, מוציא את אלבומו השישי, אובר, שעכשיו אולי לפסגת ההצלחה שלו. אלבום שמגיע עקב פרידה שלו, אחרי מערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה עם בחורה בשם אליס, ואת כל התסכול והאהבה הכל, הכל, הכל, את כל הרגשות הוא בעצם שופך פה באלבום הזה, שהוא אלבום, המיל תמיד רגשני, כן? אבל באלבום הזה זה מגיע לשיא, והשיר הזה שנשמע, Time Heals, הזמן מרפא, הוא שיר שמספר על, על בחור שמאוהב קשות בבת זוג של החבר הכי טוב שלו. שום דבר טוב לא יכול לצאת מכזה דבר. אז בואו נשמע את זה. Time Heals.

only writing love songs when it's gone and dead. טקסט שרק פיטר המיל יכול לכתוב. Time Heals, זה מתוך אלבום Over. ואנחנו עוברים מכאן לנורווגיה, להרכב מדרוגדה, עם הסולן, עם הכל, הכל כך מיוחד, סיברט הוים. לקטע הזה קוראים Majesty.

Oh, you my majesty. מדרוגדה הנורווגים, תחילת שנות ה-80, יוצא הסרט Breaking Glass, בשיא תקופת ה-New Wave, סרט שהפך להיות סרט קלט לכל הצעירים של אותה תקופה, ומתגלה שם הזמרת הייזל אוקונור, ובין כל שירי הפאנק New Wave שהיו שם, הייתה שם בלדה אחת שכבשה את הרדיו בטירוף, וקוראים לה Will You. ואני זוכר שהיינו בתור צעירים, היינו שמים את ה... תקליט, והיינו מחכים לפאוזה שיש שם, יש שם פאוזה, השיר כאילו מפסיק, ויש איזה כמה שניות של פאוזה, ויש כניסה של טופים, והיינו תמיד עומדים בנשימה עצורה, ומחכים לכניסה הזאת, אז will you?

היי, זה לא קונור. ועדיין בשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, היה פרויקט שיצא מבית יוצר של 4AD. 4AD היה לייבל אלטרנטיבי קטן שמבוסס בלונדון. לפרויקט הזה קוראים דיסמוטל קויל, ולקוח מתוך כמובן מחזה של שייקספיר. אלבום ראשון קרוי It Will End in Tears, ואנחנו נשמע דווקא שיר מהפרויקט השלישי, ביצוע לשיר של גרי אוגדן, כי הפרויקט הזה התמחה בחידוש שירים אבודים משנות ה-70. אנחנו נשמע את I'm Going to Live, I Want to Die.

I want to live. הביצוע של דסמוד אל קויל לשיר האבוד של ביל למפ וגרי אוגן משנות ה-70. אנחנו לדויד בוי, זה מתוך הונקי דורי, קוויקסנד.

קוויקסנד, חול תובעני, סוג של הרגשה שלפעמים אנחנו נסחפים אליה ביום יום שלנו. זה דויד בוי כמובן, מתוך הונקי דורי, ומרבדי הקלידים המרהיבים האלה ברקע של ריק וייקמן שמלווה אותו כאן. ואנחנו ממשיכים עם טוק טוק, הכיף של מרק הוליס, זה מתוך האלבום השני שלהם, שיר לרנאי.

רנה, טוק טוק. הם גם מביאים אותנו לסוף המסע שלנו להפעם, מסע חורפי ומלנכולי, במיוחד למזג האוויר הנהדר שנפל עלינו עכשיו. ואנחנו ניפרד עם שיר מתוך אלבום הפרידה שהקליטו בתחילת שנות ה-80, ג'ון קייל ולו ריד, לזכרו של אנדי וורול, Songs for Drella. אלבום מאוד אינטימי ויפה, ג'ון קייל עם הוויולה הנהדרת שלו, ושניהם עם הקול הסופר מיוחד שלהם, והקטע הזה הוא Hello It's Me, קטע פרידה של לוריד מאנדי וורול, קטע מלא בתוכחה, והרבה האשמות עצמיות, כאילו האשמה עצמית על ההתנהגות שלו, ובכלל הייתה ביניהם מערכת יחסים מאוד מאוד סבוכה, ובסופו של דבר כמובן השלמה ואהבה גדולה, אז Hello It's Me. תהיו עם אנשים אהובים, תבלו, יאללה ביי.

0: Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away. When Billy Name was sick and locked up in his room, you asked me for some speed. I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start.
1: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
2: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שרוץ אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב. יש קרב עצום גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפסדים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
1: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
4: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

רגע, נגיד זה. אה, זה כן עובד? רגע. גם זה? רק אתם לא? שנייה, חברים, שנייה. שנייה. מנסה להבין מה קורה פה. איזה מוזר. איזה מוזר. אני שם שנייה שיר, יפה יפה, לא לדאוג, ואני אנסה לפתוח את זה. תודה חברים.

השועל והתנין דנו בייחוס אבות, ושניהם הפליגו בסיפורי נפלאות. העתיר התנין שבחים על הוריו, אשר מהם ירש את מלוא מעלותיו. עד שסיפר כי מוצאו מאבות שהיו מנהלי גימנסיון, כאן כבר לא עמד השועל בניסיון. גיחך ואמר לתנין, אין בכך כל ביזיון, אך מאורך ניכר ששנים כבר לא התאמנת בגימנסיון. הוא הדין בבני אדם רמאים, המרחיקים בכזביהם עד שהעובדות טופחות על פניהם.

השועל והתנין דנו ביחוס אבות, ושניהם הפליגו בסיפורי נפלאות. העתיר התנין שבחים על הוריו, אשר מהם ירש את מלוא מעלותיו. עד שסיפר כי מוצאו מאבות שהיו מנהלי גימנסיון. כאן כבר לא עמד השועל בניסיון, גיחך ואמר לתנין, אין בכך כל ביזיון, אך מאורך ניכר ששנים כבר לא התאמנת בגימנסיון.

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: אנחנו בעזרה, ויש פה למי שעוקב קטעים שלמים בארמית, חלק מהם קראתי. על חלק נדלג, אנחנו חוזרים לסיפור בפרק ו'.

פסוק ט"ז. ועבדו בני ישראל כהניה ולוויה ושאר בני גלותה חנוכת בית אלה דנה בחדווה, והקריבו לחנוכת בית אלה דנה תורין 100 דכרין 200 אמרין 400 וצפירי עיזין לחטאה על כל ישראל תרי עשר למניין שבטי ישראל. והקימו חהניה בפלוגת הון ולוויה במחלקת הון על עבידת אלה די וירושלים ככתב ספר משה. ויעשו בני הגולה את הפסח בארבעה עשר לחודש הראשון, כי התהרו הכהנים והלוויים כאחד כולם טהורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם. ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גוי הארץ עליהם לדרוש לאדוני אלוהי ישראל. ויעשו חג מצות 7 ימים בשמחה, כי שמחם אדוני והסב לב

מלך אשור עליהם. לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים, אלוהי ישראל.

ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם אדוני, והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים אלוהי ישראל. ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם אדוני, והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים אלוהי ישראל.

0: Technik, aber sie, ja. Oi, Kinderlach, Kniederlach. תקלה טכנית, תקלה טכנית, זה לא מתאים לי, זה לא נעים לי, תקלה.
1: זוי!

0: age was only
1: לא אנחנו רגע רגע רגע רגע די די אני רגע יותר מדי תקלות טוב ג'וני קאש לסדר את הכל ג'וני קאש לסדר את הכל
2: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, טפו עלינו.

0: פודקאסט על פוסטים, שיחות עם שרי אריסון על תכניה במדיה החברתית. מיד ברדיו מהות החיים.
1: תאר לך שאין לך יותר פחדים, ושאתה חווה את החיים בצורה ישירה ומלאה, וכולך נוכח ונמצא כאן, והכל קורה באיזושהי זרימה כזאת. וזה איזושהי גם תחושה בעיניי שהבנת הכל. והנה, יש לנו משהו תמיד שרץ איתנו, שאנחנו איזשהו בנג, כאילו שהכל נוחת. הכל נהיה ברור, שאתה מבין מי אתה ומה קורה פה, ולא נשארות השאלות האלה, איזשהו משהו טבעי שקורא לך שאתה באמת מגיע למהות שלך, לפוטנציאל שלך המלא, וחי ממנו כל הזמן.
0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
4: חשוב לשאול שאלות, שאלות לעצמנו, מעין חקירה והיכרות פנימית, ושאלות לאחר. כל כך הרבה פעמים אנחנו חושבים שהבנו משהו, אבל הבנו את זה מהעיניים שלנו, ולא דרך העיניים של האחר. אז לפני שמסיקים מסקנות, תשאלו את האחר למה הוא התכוון, או תשאלו אם הבנתם נכון, או כל שאלה אחרת. אם נשאל את עצמנו שאלות, ונשאל גם אחרים, נוכל להכיר את עצמנו ואת האחר טוב יותר. בהצלחה.
0: פודקאסט על פוסטים. שיחות קצרות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.
5: שלום שרי אריסון.
4: שלום אסי.
5: מה שלומך?
4: בסדר, מה שלומך?
5: בסדר, בחרת פוסט מאוד שיוצא, אני קורא לזה חורג מעצמנו. היכולת לראות את האחר, היכולת לראות מבעד עיני האחר.
4: היכולת גם לראות את עצמנו, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו די עיוורים. זה מצחיק, אני מגלה הרבה פעמים על עצמי, אני אומרת, יואו, כמה הייתי עיוור.

0: כי הרי כל פעם יש איזה אהה מומנט, כזה יורד הסימון, פתאום אנחנו רואים משהו אחר, פתאום אנחנו מבינים משהו בצורה אחרת, ואז אנחנו מבינים שלפני שנה, שנתיים, 10 שנים, היינו עיוורים לגמרי.
1: אדם גדל כאשר הוא רואה דברים שהוא לא ראה על עצמו לפני כן.
0: נכון, אבל צריך את האומץ להסתכל פנימה, לשאול שאלות פנימה, וכמו שהפוסט אומר, גם לשאול, זה נורא מעניין, כי אני, יש המון פוסטים, הרי זה שנים שאני יוצאת עם פוסטים, ומה שעשיתי עכשיו זה פשוט דבדפתי, ועצרתי על אחד בלי לחשוב על איזה אני יוצרת. וזה התאים לי מאוד, כי זה נתן לי, זה הזכיר לי, באמת לשאול את האחר למה הוא התכוון, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מסיקים מסקנות, על משהו שאנחנו רואים בעיניים שלנו, אבל זה בכלל לא מה שהבן אדם השני התכוון.
1: רציתי לשאול, אפרופו התהליך וההתפתחות והגדילה שאנחנו רואים על עצמנו דברים, האם פעם את חושבת שיותר פירשת ופחות ניסית להיכנס ולהבין מה האחר רוצה? בתהליך שלך?
0: תראה, אני הרבה שנים בהתבוננות, הרבה מאוד שנים בהתבוננות, אבל לא יעזור כלום, אני רואה את זה גם על עצמי וגם על אחרים. הרבה פעמים אנחנו לא רואים דברים על עצמנו, ורק שאנחנו באמת מוכנים לפגוש, אני אומרת לפגוש את המפלצת, זה כאילו להיכנס פנימה לתוך החושך שנמצא בתוכנו כדי לגלות את האור. והדרך היחידי לגלות את האור זה באמת לעבור דרך המקומות החשוכים, ואנשים, אחד נמנעים מזה, מפחדים מזה. וגם אני עברתי את התהליכים האלה, של פחד, של דברים שבין אם זה בחיים האלה, של טראומות, של דברים שעברתי, ושכבר טיטיתי מתחת לשטיח ושכחתי מזה בכלל. אני חושבת שלכולנו יש את המקומות האלה ורוצים לשכוח ולהמשיך הלאה. הבעיה שעד שאנחנו לא פוגשים את זה, אנחנו לא באמת משחררים את זה, וזה מפעיל אותנו. ואותו דבר האחר, הרבה אנשים רואים מאוד טוב את האחר, אבל לא רואים את עצמם. אז כל אחד פוגש את זה אחד עם השני, ואני חושבת שבימינו התקשורת, תקשורת נקייה, כהנה, מהלב, שאתה מוכן להיות הכי אמיתי, גם ביתרונות וגם בחסרונות, ולדעת שאף אחד לא מושלם, מצד אחד אף אחד לא מושלם, ומצד שני כולנו שלמים. ולקבל את כל החלקים, החלקים שבתוכנו, והחלקים שנמצאים אצל האחר. וזה דבר לא פשוט, ואם באמת רוצים להכיר, כמו שהפוסט אומר, צריך לשאול שאלות, לשאול שאלות את עצמנו, ולשאול שאלות את האחר, לא לקחת מובן מאליו שהבנו, כי הרבה פעמים אנחנו מפספסים.
1: וגם אנחנו יוצאים מנקודות הנחה מסוימות הרבה פעמים, ואז אנחנו לא באמת מקשיבים לאחר, או לא שומעים באמת מה הוא מנסה להגיד, כי אנחנו באים עם תפיסה מסוימת לדבר הזה. נכון. זה תרגול, זה תרגול, נכון. וזה נכון. אפילו אומנות לפעמים, אומנות
0: אומנות ההקשבה, כן. אומנות כן, זה
1: את יודעת, במיוחד גם בעולם הרוח, הרבה פעמים, דורך השנים, פגשתי אנשים שהם מאוד בתוך עצמם, אבל היכולת שלהם באמת להיות באיזה אמפתיה, או להבין מה האחרים מנסים להגיד, היא הייתה נמוכה יחסית. את מבינה מה אני אומר?
0: כי יש הבדל בין אורחניות, ובין רגישות, בין תודעה, לבין מעשה. הרבה אנשים מדברים בסיסמאות, אבל לא בדיוק חיים את מה שהם מדברים. אני תמיד אומרת, צריך חיבור בין התודעה, המודעות, ומה שאתה אומר. אני תמיד אומרת, לחשוב טוב, לדבר טוב, לעשות טוב. ולא תמיד אנחנו מצליחים. כולנו, כולנו נופלים, עליות ירידות, אבל אם אתה מודע לזה, ואופס, אמרת משהו לא לעניין, אז אוקיי, רגע, סליחה, סליחה לעצמי, סליחה לאחר. אבל מכל הלב, בכנות, ברצון,

0: תעצים לי את הסבלנות, את יכולת ההכלה. צריך לרצות את זה קודם כל.
1: להיות במודעות לזה, גם כן? לנשום הרבה כן. לתוך המקום הזה.
0: לנשום הרבה כן. מאוד, לנשום, לנשום, כן? לנשום.
1: לזכור שיש פה איזה אוטומט שגם אנחנו לא הרים אליו הרבה פעמים.
0: כן.
1: כן, טוב, תודה.
0: תודה לך.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

אותה ונשתתקו שוקי פרס, ורק אי שם הקלרינטה וכל כינור וקונטרבס מלחשים

חימות ותורח ותאוות וחירות שם עברו חלפו כעוברי אורח שיעברו אני אשם גם שאלות

ולמחוק ראשי תיבות, לזרוק את כל האפר שנותר מלהבות, לתת קוצים כשיילך

0: מוטב עכשיו, שירים מאת ורד מוסינזון.
1: ללמוד לאט, לתת לדברים להיספק באור, רק משם לטפס לחלונות. ללמוד שקט, קודם לסגת בפני המחסום, אחר כך לנסות לעקוף. ללמוד לבד, לבקש מהמורים להשאיר במחילה את התשורות על המפתן.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שדליקי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבר אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום נעמה.
2: שלום דליק.
1: יובל נוח הררי, שהוא מרצה בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים, יש התמחויות רבות בהיסטוריה צבאית, בהיסטוריה של ימי הביניים, הוא גם עוסק בעת החדשה, ובשמונה השנים האחרונות הוא שותף בתוכנית לימודי היסטוריה עולמית של האוניברסיטה העברית, שמנסה לבדוק את ה... לבדוק, ללמוד וללמד את ההיסטוריה של המין האנושי במבט על שהוא חוצה גבולות גיאוגרפיים. ויש לו שלושה ספרים שאליהם אנחנו מתייחסים פה. האחד זה קיצור תולדות האנושות.
2: שזה ההיסטוריה של האדם באשר הוא עד כה.
1: נכון, ומשם הוא מפליג על ההיסטוריה של המחר ועל 21 מחשבות על המאה ה-21, ואנחנו בעקבותיו נעסוק פה במחשבות על המחשבות על המאה ה-21.
2: כן, צריך להגיד שהספר, שני הספרים הראשונים שלו, שזה ניסיון לראות את ההיסטוריה האנושית ממבט על מי אז עד היום ומי היום קדימה, הוא ניסיון מאוד נועז מבחינה אינטלקטואלית. הוא חוזר ואומר, ואני חושבת שבצדק, הוא לא מבקש להיות חוזה של העתיד, אלא להציע על האופציות, ובעיקר כהיסטוריון, כפילוסוף, כמבקר של תרבות, להציע על הסכנות שכרוכות, נקרא לזה בשפה שלנו הבודהיסטית, כאשר הטכנולוגיה או כאשר השינויים ימצאו אותנו

0: בלתי מודעים ובלתי מוכנים, ולכן הוא תופס את הצד של ה... אני לא אגיד נביא הזעם, אבל זה שמבקש להטריע או להרתיע מפני הדברים האלה שקורים לנו בקצב מאוד מהיר, כאשר רוב האנשים לא ערים לדבר הזה, וכשאתה לא יכול להיות מחוץ לרשת של ההתרחשויות, כי זה יתפוס אותך כך או כך. צריך לומר שהוא לא רק מרצה מבוקש, ניסינו ככה ליצור איתו קשר ולשוחח, זה באמת יש לו גם לוח זמנים מאוד מרשים, אפשר לשמוע אותו ולקרוא אותו ברשת הרבה מאוד, הוא נחשב לאחד ה... בעניין הזה שאפילו הייתי אומרת סוף סוף אור לגויים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, סוף סוף ככה איזה מאור מאוד מאוד גדול שגם מנהיגים קוראים אותו ומשוחחים עליו ואיתו, ואנשי תעשייה ואנשי תעשיית האינפורמציה והטכנולוגיה הכי מתקדמת, וזה באמת מאוד מעורר השראה, כיוון שהיום ברור לכל, וגם נדבר על זה בטח, ש... ככל שהעולם הולך ומתקדם, עדיין דרושה איזו מידה של התבוננות אנושית, עם לב, עם שכל, עם, הייתי אומרת, חמלה גם. את זה קשה יהיה לקחת מהעולם, הוא כדאי יותר להכניס את זה לעולם, כאשר העולם נהיה יותר מתוחכם. ובכל מקרה, נקודת המבט של הפילוסוף, אנחנו בתור פילוסופים כל הזמן אמרו לנו, עוד רגע לא יצטרכו אתכם, אז נדמה שדווקא מדעי הרוח שוב חוזרים אל הבמה, האמנות, המשחק, התיאטרון, הנפש האנושית תחפש את עצמה, אבל היא מאוד מאוד מאוד מאוד מאותגרת. ננסה לדבר על זה ככה בתוכניות שהיו לנו עד עכשיו, ואני רוצה רק להגיד עוד הערה מתודית, תסלח לי, כי מחויבות אקדמית, אנחנו לא סוקרים את ספריו או סורקים אותם באופן סדור, אנחנו גם לא מתיימרים להתייחס אליהם באופן בודהיסטי, באופן מובהק, אלא רק לשוחח עם המחשבות שהוא מעלה, והוא מעלה מחשבות מאוד מעניינות, ומפה ושם לתת איזו הצצה בודהיסטית, כדי לעורר במאזינים שלנו גם את היכולת של החשיבה הביקורתית עצמאית. הייתי רוצה שכל התוכניות האלה, זה מה שהם יעשו, יפגשו את הלב והמחשבה.
1: אז שתי הערות, אחת, זה מופיע בספריו, אבל אני חושב שבהרגשה האישית שלנו, את ואני וכולנו, לא בעצם מבינים את גודל המהפכה שאנחנו מצויים כרגע בתוכה.
0: נכון.
1: היא לא דומה לשום, היא לא דומה לשום דבר, היא לא דומה למהפכה, לתקופה של הצעדים לקטים שהוא מתאר בספרו הראשון, ולא למהפכה החקלאית, ולא למהפכה התעשית, אנחנו במהפכה הכי מהירה, הכי מדהימה, הכי... אין לתאר, הכי משנה חיים שהייתה פה עד היום, ולכן מה שפעם התיאת היה מדע בדיוני וסיפור והזו על רובוטים שהשתלטו עלינו, וזה עכשיו הכל נגיש, הכל פה בקצה האצבעות.
0: כן, סוג של מי שלא מאמין במדע בדיוני הוא לא הגיוני, משהו כזה.
1: כן, לגמרי. ועוד הערה אחת, כיוון שאנחנו יודעים לקטע מהחלקים הרכילותיים של שיחתנו שיובל נוח הררי הוא בודיסט והוא יוצא לריטריטים ארוכים והוא לפי הסיפורים הוא צמחוני והוא מודד שעות רבות ביום, אז יכול להיות, אני חושב שאת והוא אתם היחידים שהעתיד לא מייתר אותם, כי את השאר תעשן המכונות.
0: דליק, אתה פשוט קשיש מדי, אבל אני לא הייתי סומכת עליי לפחות, אני הייתי מעדיפה אותך שתהיה בסביבה. אז בוא שיר ונצא לדרך?
1: קדימה.
0: קדימה.

0: בוא נדבר קצת, רמזנו על זה, אבל בוא נדבר על עולם התעסוקה. ונחשוב למשל איזה מיומנויות הילדים שלנו צריכים היום ללמוד כדי להשתלב בעתיד.
1: או בוא נסתכל רגע אחד על העבר, מה היינו צריכים, דליק, נגיד בחברה חקלאית, היה צריך ידיים עובדות, היה צריך שעות עבודה שווה, משכורת טובה. השכר הזה, ההבדל בין דרך אגב, שאת אמרת מכונות ובתי דפוס ואדמה, כל אלה הם דברים שאפשר לראות לגעת, וככל שזה יהיה מתקדם יותר, אתה עדיין מבין שזאת מכונה שיש לה יכולות שאתה יכול לראות ולעשות איתה משהו פעיל בעולם. הדברים הולכים לכאן שהם באמת גם בלתי נראים, וגם הכישוריות שלהם עולה. מידת ההדכנות שלהם עולה. בעצם אנחנו עוברים ממרחב מכניסטי למרחב רשתי, במובן הבודיסטי אפילו שאנחנו מכירים.
0: כן, רשת האינדרה. אבל בלי זה מזכיר, אתה יודע, הוא מתאר את חיינו משהו שהוא קצת כן של נמלים, קצת כן של, אני יודע, של דבורים. יש שם איזה, יש תפקיד לכל אחד, אבל כולם מחוברים באיזו אינפורמציה כימית. למשל, הוא אומר...
1: חוץ מהעובדה שאין מלך ומלכה.
0: מה? אין מלך ומלכה? אומנם יש את מחשב העל שישלוט בכל. אז כמובן שרכבי העתיד זה כבר פה, כבר אלו עובדים על זה ברגעים אלה, אבל הוא מציין את היתרונות של זה. שני רכבים מתקרבים באותו זמן לאותו צומת, אם לא יהיה תקשורת ביניהם יתנגשו, אבל כשיהיה מדובר במכונות האוטונומיות, אז הכל יהיה קשור, הם יהיו שני חלקים מאלגוריתמים אחד ויחיד. הסיכוי שהם לא יבינו אחד את השני הוא קטן והוא מזערי. משרד התחבורה מוציא תקנה חדשה, אז אפשר להתקן בה את כל המכוניות תוך שבריר שנייה, ואפשר יהיה גם לבטוח שכולם תצייתנה, ולא כל אחד יהיה לו אינטרפצציה. אני בבוקר ברדיו תמיד אומר, לא אומר סו בזהירות, אלא סו כחוק, כי זהירות זה אינטרפצציה אישית. למכונית האוטונומית אין אינטרפצציה אישית. או למשל עוד דוגמה אחת, אם מעבדה מפתחת תרופה פורצת דרך, אי אפשר לידע את כל הרופאים האנושיים בהתפתחות הזאת. אפילו אם יהיו לנו 10 מיליארד רופאים ממוחשבים בעולם, שכל אחד מפקח על בריאותו של אדם אחד בלבד, עדיין אפשר יהיה לעדכן את כולם בבת אחת, והם יוכלו להעביר משוב ולבדוק את התרופות השונות. בתחומים מסוימים, אומר נוח הררי, יהיה כדאי. יש יתרון מאוד גדול בהחלפת בני אדם במחשבים. אפילו אם חלק בני אדם יעשו עבודה יותר טובה במחשבים, עדיין החיבור הזה והעוצמה של המחשבים המשותפים, יש לה כוח מאוד גדול.
1: כן, אז תראה, למשל, בוא נחשוב מה קורה כשאנחנו באים אל הרופא, אז באמת, אם זה רופא רגיל, קופת חולים וכו', וגם רופא קונבנציוני אלטרנטיבי,

0: יש כמות ידע מסוימת שהרופא יודע, והוא צריך ללקט את הדאטה, את הנתונים האלה ממך, אתה צריך לדווח. יש כאן משהו שהוא בגדר, שהוא תלוי בספר הידע של הרופא, ביכולת ההבחנה של הרופא, ביכולת הדיווח שלך או שיתוף הפעולה. אם את הרופא, וזה דבר שנשמע לנו מופרך, אבל אני חושבת שהוא יותר קל להחליף רופא מאשר אחות, עדיין אתה צריך מישהו שישים לך את הפלסטר וימדוד לך את לחץ הדם, אבל אם יהיה רופא שיש לו ברגע נתון את כל ספרי הרפואה במאגר האלקטרוני שלו, ואתה לא צריך לספר לו, אלא הוא יוכל לקלוט ממך את האינפורמציה שהוא צריך, או בשלב הבא, וזאת המהפכה האמיתית, שהדבר הזה יהיה נגיד גלולה שאתה תבלע לתוך הגוף שלך, והיא תסרוק לך גם כשאתה ישן 24 שעות מוניטורינג של הגוף, סריקה של כל המערכות. אחד הדברים הכי חשובים זה שנמשל תהיה לך איזו מחלה שהיא מתפתחת. באופן הרגיל אנחנו הולכים לרופא ומדווחים אחרי שאנחנו מודעים לכאב שהמחלה הזאת יוצרת, שזה כבר בשלב מאוד מאוחר, שגם המחלה מאוד מתקדמת וגם אולי מפושטת, ויותר קשה גם להבחן אותה וגם לטפל בה. תאר לך שאותה גלולה הייתה סורקת את הגוף שלך ואומרת לך, דליק, יש לך בעניין בזה והזה, לך אל הרובוט הזה והזה, ואולי תוכל לקחת משהו כדי לתקן את הדבר הזה, זה יהיה הרבה יותר זול מצד אחד. מצד שני, זה גם יכול להיות המוני. המחשבה שאתה היום יכול לרכוש רפואה כי יש לך את האמצעים, כי אתה גר אולי במקום שיש בו רופאים, את הגלולה הזאת אפשר להעניק, או את המצלמה הזאת שקולטת את האינפורמציה לתוך הגוף, אפשר להעניק לכל אחד מתושבי כדור הארץ, או לפחות חלק גדול מהם, והשימושים באופן שבו יצרכו רפואה, הם יהיו הרבה יותר זולים לכל העולם. אני רק חוששת, ואני לא שמעתי אותו מתייחס לזה, אני רק חוששת בידי מי תהיה מאגר הנתונים הזה. זאת אומרת, אם זה למשל יהיה נתון בידי חברת התרופות שמנטרת לך את, את, את, את, את, נגיד את השומנים בדם, והיא בסוף גם מוכרת לך את התרופה שאתה צריך, אז יש כאן בעיה מאוד קשה מבחינה אתית של כמו הרשות השופטת והרשות המוציאה על הפועל, כלומר זאת שעושה לך הבחנה, אומרת, תשמע, יש לך בעיה בקולוסטרול, ותדע לך שאני גם מחוברת לזה החברה שמוכרת לך כדורים, אז אולי גם האופן שבו היא קוראת את הנתונים של הקולוסטרול יכולים להשפיע, וזה דבר מאוד מסוכן. הסיפור הזה של הטכנולוגיה יחד עם מה שהוא קורא הביוטק וה-AI, הבינה המלאכותית והמהפכה הביולוגית, שבאים ביחד, זה אחד מהאתגרים שהוא מניח בפנינו כאנושות במאה ה-21, מעבר לעניין של ההתחממות הגלובלית והעניין של הנשק הגרעיני, כי כאן תמונה הזדמנות אדירה וסכנה אדירה, ואנחנו מוכרחים להיות עם בלמים של פילוסופיה ומוסר, אחרת נשמיד את עצמנו.
1: יש, לפני, אני חושב, 20 ומשהו שנים, לקח אותי קרוב משפחה שבא על אמצעים למפגש, אז חיפשו כל מיני השקעות חדשות הייטקיסטיות, ואיזה רופא באיכילוב, אני אגיד את שמו, נפגש איתנו, והציג בפנינו באמת, היום אני בדיעבד יודע שזה היה על גבול ההונאה, הציג בנו שעון עתידי שיהיה מונח על ידינו, ובעצם יודיע לנו שאנחנו עלולים למות תוך 10 דקות או 5 דקות, אם לא נגיע מיד לחדר מיון. ושאל אותי אותו איש מה דעתי, אמרתי שאין צל של ספק שאסור להתקרב לדבר הזה, כי אנחנו נמצא את מותינו רק מהחרדה, מהעובדה שיש לנו 5 דקות או 10 דקות, אסור לפתח דבר כזה ואסור להשתמש בו.
0: מצד שני, כן היית רוצה לדעת, להגיע לבית חולים בזמן, זה אחד הדברים שאנשים מתים מהם, לא מגיעים בזמן לבית חולים, או לא מגיעים, אנחנו צריכים להתמודד עם החרדה, אבל אני חושב שזה מאוד חשוב לנו לדעת, להיות בקשר עם הנתונים של הגוף שלנו, כי כשאנחנו יודעים מזה כבר כיום, באופן הרגיל של הרפואה, גם אם אתה הולך לרופא סיני, הוא בודק לך את הדופק, אתה נזקק, אתה נשען על האינטליגנציה ועל היכולת ההקשבה של הרופא, זה לא דבר שקורה לך גם באמצע הלילה, שמישהו פשוט מודע למה קורה לך בגוף. יש כאן השלכות פסיכולוגיות עצומות, פילוסופיות ואתיות עצומות. כי אתה יודע שאין דבר כזה, נגיד, שנקרא,

0: סף שממנו והלאה או ממנו ומטה צריך לתת תרופות. מי שמחליט על הסף הזה זה מי שמייצר את התרופות והכוח שיש לו בחברה. וכשהנתונים האלה נמצאים במקום שאלוהים יודע איפה, כן, הוא מדבר על הכוח של אלוהים בענן, היום הענן זה ענן של האינפורמציה. כשהענן הזה של האינפורמציה נתון בידיה של קבוצה בעלת אינטרס כלכלי, אנחנו בסכנה אמיתית, ואנחנו כבני אדם חסרי כל כוח, אין אף מדינה או סמכות או בית משפט שיכול להגן עלינו. זאת בעיה מאוד מאוד קשה.
1: את יודעת איפה אין בעיה? ושם שם העתיד הוא באמת יתאר אותנו מהרבה צרות, בכל מה שנוגע לכבישים, בכל מה שנוגע לתחבורה, בכל מה שנוגע לנסיעה, כי ברגע שהסיפור הזה יהיה לחלוטין נתון בידי מכוניות אוטונומיות ויכול, ובינה מלאכותית.
0: אבל אני רוצה רגע להגיד משהו.
1: לא, לא, אז אני אקרא אותו ואחר כך תתווכחי איתו.
0: לא התווכח, אני אומר... רק חושבת שהעניין של ההנדסה של הכבישים לא יכולה להיות נטולת שיקולים מוסריים. אנחנו במחשבות הפילוסופיות, תראה, אתה יודע, נגיד שאתה נוסע בכביש ואתה אומר, אם אני אשים פה ברקס, אני אפול לתהום, אבל אני אציל את הבן אדם ש...
1: לא, לכפר ויתקין לא יהיה כביש. נראה לי מיותר.
0: אני רק אומרת שגם מכונית אוטונומית לא יכולה להיות, לעלות על הכביש בלי פיצוח של הסיבות והעניינים האתיים שקשורים את מי הולכת להרוג על חשבון מי. יש גם בדברים הטכניים...
1: היא לא הורגת אף אחד. היא לא הורגת אף אחד. כל הרעיון הוא שהיא לא הורגת אף אחד. כל הרעיון שמערכת האחישה שלה היא כזאת, והתכנון שלה היא כזה שהיא לא הורגת אף אחד. ונוח אומר שבסיפור הזה...
0: הוא אומר כך.
1: הוא אומר שזה יהיה טירוף להימנע ממהלך מציל חיים כזה, רק כדי להגן על המשרות של נהגי מוניות, נהגי מסעיות, מורים לנהיגה, שוטרי תנועה. אחרי הכל, מה שאנחנו צריכים להגן עליו באמת זה בני אדם, ולא על משרות, ומי שיאבדו את מקומות העבודה שלהם, פשוט יצטרכו למצוא משהו אחר לעשות. זה נראה לו, זאת אומרת, בחשיבה העתידית, זה נראה לו פשוט, והוא כל כך צודק, כי כבר היום נאות... עם תקלות, אני מודה עם תקלות, אפילו היה תאונה קשה עם הרוגה אחת, אבל כבר היום נאות מכוניות אוטונומיות, חלק גדול אגב מהטכנולוגיה היא ישראלית.
0: אבל שוב, דליק, בשביל לייצר מכונית טכנולוגית שכזאת ואוטונומית שכזאת, אני רק רוצה להדגיש את הפן הזה. היא צריכה, כשהיא עוברת, כשהיא צריכה להבין איך את הראש של הולך רגל. אם יש שהולך רגל שהוא בין 8, 18, 80, היא צריכה להבין את המוטיבציה שלו. היא צריכה להיות מצוידת בהבנה שלא רק הטכנולוגיה של המכונית, אלא בהבנה אנושית, בקריאת כביש. כי מה בעיה כשאתה נוסע בכביש? זה לא בעיה להזיז את המכונית. הבעיה לראות את הפסיכולוגיה של הנהגים סביבך. את זה, כשיהיה לה...
1: אין נהגים סביבך. אין נהגים סביבה.
0: אבל היא השיקולים...
1: היא צריכה, כן, שיהיה, כדור, את... כשכדור נזרק לכביש, היא יכולה, צריכה לחשוב שילד רץ אחריו.
0: זה כן עובר את הכביש, אתה יודע...
1: הוא עובר לאט, היא רואה את קצב ההליכה שלו,
0: בשביל זה אבל היא צריכה, זה מה שאני אומרת, היא צריכה להיות מצוידת באינטליגנציה אנושית. זה לא אוטונומיה לבד של מכוניות והנדסה, חייב להיות שם גורם אנושי, זאת המגבלה, וזה הדבר, היתרון, כי לנוע על מסלולים קבועים זאת לא בעיה, ולתכנן זה לא בעיה, הבעיה היא לקחת שיקולים, והשיקולים האלה...
1: דוקטור נעמה אוש, היית פעם בקורס נהיגה מונעת?
0: לא, אני לא צריכה.
1: אני הייתי, יותר מפעם אחת.
0: לא, אולי אני אצטרך בעתיד.
1: יותר מפעם אחת. והסתבר לי שאני הנהג הכי אחראי בחדר, יש נהגים שאני לא מבין איך קיבלו ראשון נהיגה, כי הם פשוט לא מכירים צילו של תמרור, ואני מודיע לך שאני רוצה לסמוך, אני אסמוך הרבה יותר על מכונית אוטונומית, מאשר על קבוצת הנהגים שהייתי איתם באותו אולם.
0: דליק, תקשיב רגע, אני לא נגדך, אני רק רוצה לומר שמכונית אוטונומית בלא הבנה, של שכל אנושי, רגש אנושי והבנה של מה קורה בכביש במובן של בני אדם, היא לא אוטונומית עד הסוף. וזה האתגר, כי לעשות מכונות אוטונומית אפשר, אבל עם בינה של בני אדם, זה מה שהמאה ה-20 רוצה.
1: עם בינה של בני אדם זה אפשרי. תודעה של בני אדם קצת פחות.

0: כשהמוזיקה התנגנה, אז תמיד קוראים פה דברים מאוד מעניינים באולפן, נעמה הבהירה ואני נאלצתי להסכים, שבסיכומו של דבר, מי שיתכנן את אותן מכוניות או אוטונומיות, יצריך להכניס בין שיקולים מוסריים. כלומר, האם לדרוס ילד בן 8 או קשיש בן 80?
1: או להבין את
0: ההתנהגות. או להבין את ההבנה של ההתנהגות האנושית מימין ומשמאל.
1: דרך אגב, כשאנחנו מדברים על הסיפור הזה של אוטונומיה ואוטומטיות וכך הלאה, אנחנו, חלק מהדברים שהוא מדבר עליהם בהקשר החברתי הוא שיהיו משרות, נהגים למשל, למשרות לא נחוצות, והוא אומר באחד המקומות שבעבר, נגיד, שלא הייתה היית מנוצל, נגיד חברה קולוניאלית ניצלה עבדים במקומות אחרים, אבל היום הסכנה היא יותר גדולה מניצול, אתה פשוט לא תהיה רלוונטי. ולהיות לא רלוונטי זה סכנה פסיכולוגית מאוד בעייתית על חברה, שבה לא אדם אחד, אלא מעמד שלם של אנשים יהיו לא רלוונטיים. זה באמת מפחיד.
0: תראה, אני רוצה להתחבר, אנחנו פה כמעט בתוכנית הזאת עובדים קצת בסיעור מוחות, אז אחת האסוציאציות שיש לי מדברים שהם מופיעים אצלו, זה השיעור הראשון שלי בבודיזם, אני בטח השמעתי את זה באוזנייך 100 פעם, כשהבנתי לראשונה שהרגשות שלי והמחשבות שלי הם לא חלק מ... מהמציאות שלי. וההפרדה הזאת היא... אז בואו אני אקרא משהו ונתייחס לזה.
1: לך אגב, אנחנו קוראים מתוך הספר, מי שירצה לעשות קריאה יותר...
0: 21 מחשבות.
1: יותר רצינית מאיתנו, אנחנו רק מגרים אתכם לפתוח את הספר.
0: 21 מחשבות על המאה ה-21. ככל שהמדע מתקדם בפיענוח צפונות הגוף והמוח, מתברר שהרגשות שלנו... אינם איזה תכונה רוחנית נשגבת שיש רק לבני אדם, והם לא משקפים שום רצון חופשי. רגשות אינם משקפים אינטואיציה, השראה או חופש. מדובר במנגנונים ביוכימיים, באמצעותם בעלי חיים מכל המינים, עורכים חישובי הסתברויות ומקבלים החלטות. כאשר קוף עכבר או אדם רואים נחש, הם חווים פחד כי מיליוני נוירונים במוחם מחשבים במהירות את כל המידע הרלוונטי וקוראים שיש כאן הסתברות גבוהה למוות. בדומה לכך, רגשות של משיכה מינית מתעוררים כשהאלגוריתמים ביוכימיים אחרים מחשבים שפרט בסביבתנו הקרובה מציע הסתברות גבוהה לזיווג מוצלח, להתקדמות מעלה הסולם החברתי או להשגת מטרה נחשפת אחרת. רגשות מוסריים כמו זעם, אשמה או סליחה מושתתים על מנגנונים מוחיים שהתפתחו כדי לאפשר לבעלי החיים לחיות בקבוצות ולשמור על כללי התנהגות משותפים. כל האלגוריתמים הביוכימיים האלה, הכימיים הללו, שוכללו במיליוני שנות אבולוציה. אם רגשותם של אדם קדמון טעו בחישוב הסתברויות, הגנים שיצאו את הרגשות השגויים לא עברו לדור הבא. לכן רגשות אינם ההפך מההיגיון, הם ביטוי גופני להיגיון של האבולוציה. יש פה כל כך הגיוני מה שהוא אומר, ומצד שני יש פה כפירה בכל מה שאנחנו לא. חושבים על עצמנו. כי יש משהו בהתייחסות האוטומטית, אני יודע, דברים שמגיעים מתחום האומנות, שמפעילים אצלנו רגשות שהופכים אותנו בני אדם לנשגבים, ואם מדובר בתהליכים ביוכימיים, מה ההבדל בינך ובין קוף, נעמה?
1: קודם כל, הטענה הזאת שלו היא לא חדשה, היא שייכת לעולם המטריאלי, והוא רוצה, דרך אגב, הפרק הזה לא להגיד את הדברים הדי ברורים האלה, אין הבדל. אם אני אתן לך גלולה שתמריץ לך אזורים מסוימים במוח או לקוף, התגובה הביוכימית תהיה רעב או משיכה מינית או עייפות או שיגעון באופן די דומה. וכזה טענה דרוויניסטית אני חושבת שדי ברורה, וגם העובדה שלאורך השנים מה שעבד לאבולוציה נותר ברשת האנושית למשל, המשיכה ליופי. אתה יודע, יש הרבה ניסויים שלוקחים ילדים קטנים, שהם בגן, שכאילו עוד לא השפיעו עליהם, ועשו את זה. אני ראיתי פעם את הניסוי הזה עם שתי מורות, כן, אחת לכאורה מכוערת, כאילו זה מוסכם על כולם, והשנייה יפה, וביקשו מהילדים ללכת באופן וולונטרי, וכולם פנו לזאת שנחשבת יפה. שאלה, מה זה יופי? אף אחד לא עשה להם שיעור בבית ספר. יש איזה מנגנונים שאנחנו, אולי ביולוגים שאנחנו נמשכים אליהם, זה גם הגיוני.
0: סימטריה.
1: סימטריה וזה, ועניין של בחירה של בני זוג שהם, יש להם... אבל כל זה הוא אומר בפרק שהוא מאוד חשוב, שהוא נוגע בחירות, בחירות שלנו.
0: הוא מגיע, והוא תכף...
1: כי זה דבר שהוא כאן, על התפר הזה של הטכנולוגיה הוא מאוד מסוכן. זה שאנחנו מושפעים מביוכימיה זה בסדר, יש לנו משאלה לחשוב שאנחנו בני חורין, במובן של הרגשות שלנו. אז הוא אומר, הנה דבר אחד, אני מראה לכם שהביוכימיה היא שום דבר, כל דבר קטן יכול להסיט את הדבר. אבל הסכנה היא היותר גדולה, כאשר למשל...
0: סמכות.
1: בדיוק. הוא אומר, בפוליטיקה, החלטות פוליטיות, אתה אומר, הבוחר הוא הצודק, כן? אנחנו יודעים שממשלות או דמוקרטיות רוצות לדעת מה קורה, אז הן הולכות לבוחר. הכלכלה, אז הצרכן הוא הצודק. באמנות, המביט הוא הצודק. האתיקה היא מה שנכון לאדם, וכך הלאה, החינוך זה האדם במרכז. כל זאת הייתה המשאלה של מה שנקרא המיזם ההומניסטי, או המחשבה ההומניסטית, המהפכה ההומניסטית, שאדם הוא מידתם של הדברים כולם. וזה נתן הרבה מאוד כוח לאדם. כלומר, נגיד הייתי יכולה לשים מה שנקרא, אתה זוכר ב-1984, הספר של אורוול, שהיינו באיזה פחד שתהיה פה מצלמה ושם מצלמה ויעקבו אחריך.
0: אנחנו שם, לגמרי.
1: זה לא משנה כלום, כי גם המצלמה יכולה לעקוב אחריך, אבל היא לא תדע מה שיש לך בתוך הלב, בתוך הנשמה. כי לא. זה מושפע מהביוכימיה.
0: אבל שקר הוא אמת, והאמת היא שקר, זה משהו שאנחנו חווים עכשיו. זה... ולזה הוא מוביל, לפייסבוק.
1: נכון, אבל רגע, המהלך הוא שזה, הוא אומר שזה לא רק שיעקבו אחריך, אלא שהאלגוריתם מבחוץ, כמו שהביוכימיה עושה את זה, אלגוריתם שיסתכל עכשיו על הפרצוף שלך, או שכשאתה קורא ספר בקינדל, יודע איפה אתה עוצר, והתמונה מסתכלת על איך הקורא, היא כבר מזהה אותך, וכשאתה נכנס לאמזון להזמין ספר, היא אומרת, שלום דליק, מה שלומך? היא יודעת איך אתה מרגיש כרגע, כי היא יודעת לזהות באלגוריתם שלך, לתפוס אותך ולפצח אותך, ואז היא אומרת, עכשיו היא מזהה שאתה עצוב, היא לא תספר לך את זה, המכונה, האלגוריתם, אבל היא תציע לך ספרים שעוסקים בדיכאון האנושי, תציע לך לקנות מוזיקה שמתאימה בדיוק לאיפה אתה נמצא.
0: עכשיו מכרו במיליארד וחצי תוכנה למקדונלד, שישראלים פיתחו, שבעצם עושה בדיוק את מה שאת מתארת. בודקת את ההרגלים שלך לפרטי פרטים, ותציע לך בזמן הנכון את הדבר.
1: ושאתה בא שם למקדרייב הזה, אתה בא עם המכונית, ואתה אומר, אוקיי, אני, יש לי חופשי, כן? הפרק הזה עוסק בחירות האדם, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, אומר נוח הררי על דבר הזה, לאן שזה הולך, לא, יזהו את דליק ספציפית, כן? הפנים שלך, אתה לא צריך להזדהות ולהגיד, קוראים לי דליק וזה מה שאני אוהב. האלגוריתם ידע יותר טוב ממך, ויותר טוב מזוגתך ומקרוביך, מה הרגש שפועם בך. עכשיו לא תוכל לשקר, זה סוג של מכונת אמת אלגוריתמית כזאת, והיא תציע לך את מה שרלוונטי לך עכשיו, את זה אתה תקנה, כי אתה לא יודע בדיוק איך אתה מרגיש, האלגוריתם פיצח אותך מספיק טוב כדי ללכוד אותך, והוא יציע לך עכשיו את הספר המתאים, את הבגד המתאים, את הזה, עכשיו הוא מרגיש שאתה סגריר כמו מזג האוויר, ואתה תקנה את מה שאתה צריך, בגלל שהוא החליט שאתה צריך את זה, ולא בגלל שאתה יודע. כל העניין הזה, הפרויקט של ידיעה עצמית, אני אחליט על עצמי כי אני יודע את עצמי, כל זה עומד להתמסמס, כיוון שהאינפורמציה הזאת זולגת מהאדם החוצה, לא בגלל שהוא נתן את האינפורמציה, זה לא שאני קם בבוקר ואני אומרת לפייסבוק, עכשיו אני כך וכך וכך, זה הצהרה הגלויה. זה ילך הרבה יותר פנימה. הוא רק יראה את הפנים שלך, הוא יחוש את הדופק שלך, הוא יהיה במגע עם הדברים שאתה לא יודע על עצמך, ועל הדרך הוא ימכור לך דברים שאתה צריך או לא צריך. כאן החיבור הבעייתי.
0: מי שרוצה להבין את העוצמה של הדברים שנעמה מדברת עליהם, אני לא יודע אם אתם שומעים את התוכנית הזאת לפני הבחירות של 2019 או אחריהם, אבל כרגע משפיעים עלינו עם בוטים שהם בוקים. כאילו הם שולחים, שלחו שניים וחצי היום, ביום שאנחנו משדרים, התפרסם ששניים וחצי מיליון הודעות נשלחו לאזרחים. עכשיו, הבוטים, הבוקים האלה, שבאמת לא יודעים הרבה עלינו.
1: אנשים שלא קיימים.
0: לא, אבל הם גם לא, גם בלי פילוח ומי מספיק מידע עלינו, ישלחו לך ולי את אותה הודעה. אבל גם לזה כבר יש השפעה מאוד מאוד גדולה, כי למילים האלה שמשמיצות אחד ומשבחות את השני, יש כוח גם כשאנחנו אומרים, לא, לא, לא, זה לא אמיתי, זה עובד.
1: זה בדיוק המקום שבו האדם, כבן חורין, כל הפרויקט הזה שנקרא, אני יודע את עצמי, אני יודע מה אני מרגיש, ואני רוצה לבחור באופן אוטונומי, ואני רוצה את הכבוד הזה. עכשיו, זה מאיים יותר מזה, זה מאיים על הדמוקרטיה הליברלית באשר היא. כלומר, ברגע שמקור כוח כמו אמזון, קינדל, גוגל, חברת תרופות או פוליטיקאי יעשו את הדבר הזה עבורך, אתה מבין שאין שום מדינה שיכולה להגן עליך, ובעצם המקור הסמכות של מדינה או של משטר הולך לגמרי לאיבוד, אלא חוזר או מסתפח או מתכנס לכדי מי שיש לו את המאגר נתונים האלה, שהוא יכול להשפיע על תודעתך בלי שאתה יודע שאתה מושפע ממנה. מוקד הכוח עובר אליו. שלטונות רודנים פעם היו, היית אומר, יש לה, הוא רודן, אתה מסמן אותו כרודן. היום הוא, אתה לא חייב בכלל לסמן אותו ככזה, הוא משפיע עליך ואתה תבחר אותו כמעט, כאילו שהוא נכנס לך מתחת לאור ואתה תעשה את מה שהוא מבקש. וזאת סכנה עוד יותר גדולה, כי אתה אפילו לא יכול לסמן את האדם שהוא יושב, הוא מדבר על hacking people, כן? ממש, לא יודעת מה זה hackerים, זה יותר מלפצח, זה לפצח ולהשתלט לך על המערכת. זה כמו מה שעושה וירוס, זה כמו מה שעושה... וזה נתון בידי מרחב שיש לו כוח חישוב שבחיים לא היה. אין היום דוגמה, אי אפשר ללמוד איך עשו את החישוביות הזאת. אתה אומר, בוא נסתכל בהיסטוריה, איך הקימו עיר, איך הקימו כפר. אין לך רפרנס היסטורי. אתה נמצא במהפכה שאין לה הורים, היא חד פעמית, היא קורית כל כך מהר, היא נעשית מכוח טכנולוגיה,

פסיכולוגי וכלכלי עצום, לא תמיד עם בלמים פילוסופיים, ולך תתמודד עם זה. זאת סכנה אמיתית למשטרים החופשיים. על זה הוא מדבר, ודעתי זאת הקריאה החזקה ביותר. אני לא בטוחה כמה אנשים באמת יכולים להרדת לעומק, יותר מזה, איך אנחנו יכולים, הייתי אומרת, להתגונן מפני הדבר הזה, כי זאת בעיה עמוקה.

0: שלום לכם, כיף גדול שאתם נשארים
1: איתנו. אנחנו איתנו בלב הסערה של פירוק המאוזים של הליברליות והדמוקרטיה וההומניזם. מה, דליק? מפחיד קצת, לא?
0: מאוד, מאוד.
1: איזה מזל שאנחנו זקנים.
0: פתאום, דעת, כמי שחלק מחייו עסק בחינוך, אני אומר, אבל נעמה, מה עם עצותינו? איך אנחנו יכולים...
1: תכף ניגש.
0: פלא שנוח הררי יוצא ל... חודשיים ריטריט בשנה. אני רוצה לקרוא עוד משהו ממש בהמשך למה שדיברנו עליו. אולם כיום מופיע מקור סמכות חדש שמתעלה גם על הרגשות וגם על התנך. בקרוב אלגוריתמים ממוחשבים יוכלו לתת לכם עצות טובות יותר מהלב שלכם. האינקוויזיציה הספרדית והקגב מפנים את מקומם לגוגל ולפייסבוק. כשזה קורה, אגדת הרצון החופשי קורסת, והליברליזם מאבד את כוחו.
1: בדיוק.
0: מדובר במהפכה

0: שנובעת מהתלכדות של שני גלי גאות מדעיים. במסלול אחד, הביולוגים מפענחים את צפונות הגוף האנושי, ובראש ובראשונה את סודות המוח והרגשות, ובמסלול מקביל, מדעני מחשב מעמידים לרשותנו יכולות חסרות תקדים לעיבוד מידע. כאשר מהפכת הביוטק תתמזג עם מהפכת האינפוטק, התוצאה תהיה אלגוריתמים שיכולים להבין את רגשותיי טוב יותר מכפי שאני יכול. ואז השליטה בעולם תבוא מידי בני אדם לידי מחשבים. אשליה שיש לי רצון חופשי תתפוגג כשאתקל בכל יום במוסדות, בתאגידים, במשרדי ממשלה, שמבינים את עולמי הפנימי ויודעים בדיוק איך לתמרן אותי ולשלוט בי.
1: בדיוק. אז הוא מתחיל בעניין של אני יודע מה עם הרגשות שלי, כמו שדברנו, זה המשאלה ההומניסטית או התנך, ולמה הוא אומר את זה? כי בכל התקופות, התנך היא רק דוגמה, אנשים פנו החוצה ואמרו, מי יודע אותי, מי זה? אז או שאני יודע את עצמי שזה יחסית מודרנית בתקופה של האנושות, ההיסטוריה של האנושית, או שיש ספרים עתיקים שרק צריך לשאול אותם, ואז יש כמרים, ויש כנסיות, ויש אוטוריטות, אבל כל אלה בטלים, בטלים, ולכאורה האדם חוזר אל עצמו, אבל אין לאן לחזור, ואז אנחנו מתחילים לשאול שאלות, ועד היום זה כבר אתה רואה את זה. למשל, אתה שואל את גוגל או את ווייז, אתה שואל שאלות על איך להגיע מפה לשם, מה כדאי להשתמש, איפה וכו'. לאט לאט זה זולג להיות גם החלטות רגשיות. תאר לעצמך שאותו אלגוריתם, דליק, כן. לא רק יכיר את הרגליך, אלא כשאתה שואל אותו שאלה, עם מי כדאי לצאת, עם מי כדאי להתחתן, עם מי כדאי... זה לא רק ההמלצות לתיאטרון, כי הוא כבר יש לו את הפרופיל שלך, אתה כבר נכנסת וקנית ספר וקנית זה, ויש לך מדף בספרייה, הוא כבר מבין את הטבע שלך. הוא גם יציע לך הצעות שקשורות גם למרחב האישי, כלומר, לחלוטין דברים שקורים במישור שהלב פועל בו ומוליך אותנו. וכאן הוא אומר, בעיניי זה באמת טרגדיה מאוד גדולה, שאת הלב שלי יכיר מחשב על בעל חישוביות אינסופית יותר מאשר אני. בהצלחה לנו.
0: בהצלחה לנו. בהצלחה אני לנו. רוצה לקרוא מה הוא כותב על הווייז, כי זה מאוד מעניין. ווייז מדגימה היטב את המסלול שעוברים אלגוריתמים, שמתחילים כיועצים, כן. ואז הופכים לסוכנים, בדיוק. בסופו של דבר הופכים לשליטים. תחילה משתמשים באלגוריתמים כיועץ, שואלים אותו שאלה, האלגוריתמים עונה מה שעונה, אבל אנחנו אלה שמקבלים את ההחלטה. שלב הבא, אם היועץ קנה את אמוננו כאילו תשובות נכונות,
1: הוא יהפוך לסוכן.
0: אנחנו נותנים לאלגוריתם פקודה, הוא מבצע אותה בלי צורך בפיקוחנו. במקרה של ווייז, זה עשוי לקרות כאשר נחבר את ווייז למכונית אוטונומית ונגיד לו, קח אותנו בדרך המהירה ביותר הביתה, או בדרך היפה ביותר, או בדרך שתגרום להכי פחות זיהום אוויר. אנחנו מתווים את המטרה, אבל ווייז מקבל את ההחלטות הקטנות בעצמו, ובסוף ווייז הופך להיות לשליטה. כשיש לה כל כך הרבה כוח, כשיודעת הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים, היא יכולה להתחיל לעשות אלינו מניפולציות.
1: בדיוק.
0: לעצב את רצונותינו, לקבל את ההחלטות הבסיסיות ביותר עבורנו. נניח שווייז תהיה כל כך יעילה שכולם משתמשים בה, ונניח שיש פקק תנועה בכביש 2 בין חיפה לתל אביב, והנתיב החלופי דרך כביש 4 יחסית פנוי. אם ווייז תודיע לכולם על כך, אז כל הנהגים יפנו לכביש 4, וגם שם יהיה פקק.
1: נכון.
0: וכשכולם מקשיבים לאותו יועץ וכולם מאמינים לו, אז היועץ הוא השליט. אז ווייז צריכה לחשוב עבורנו, היא תודיע רק לחצי מהנהגים על הפקק וכן הלאה וכן הלאה. נעמה, אחרי שהפחדנו את הציבור כולו, האם אנחנו, שוב, אמרתי קודם, דיברתי על הנטייה שלי, האם אנחנו יכולים להיות נותני עצות ולהגיד מה אנחנו, איך אנחנו מתמודדים עם זה, או שאנחנו צריכים להיות בעמדת המתבונן ולראות מה עובר על כולם ומה עובר עלינו, ולנוע בתוך השטף הזה.
1: זו שאלה מאוד קשה, כי אני רוצה רק אולי להתעלות בנקודה אחת, ואת היתר נפתח בתוכנית הבאה, ככה זה זמני הסיום. כשאנחנו אומרים בעצם בשיחה עד כה שהעניין של החירות לא נתון לנו, אלא נתון לאנשים אחרים, אני חושבת שכשאנחנו חוזרים לתרגל לרגע אחד, נגיד בתוך המדיטציה, ואנחנו שואלים את השאלה מי אני,

0: מהם תחושותיי, מהם רגשותיי. אולי יש לנו אתגר יותר גדול, לא רק להגיד, אוקיי, ראיתי משהו בטלוויזיה, ואני לא מסכים איתו, כן מסכים איתו, ולראות איך המחשבה הזאת נוצרה כתוצאה מאיזשהו מפגש של משהו ששמעתי, אלא כאן נצטרך להיות אולי טיפה יותר זהירים, במובן הזה של לראות איך הרגשות שלנו נוצרו, כמו שאנחנו עושים מבפנים, נגיד, כשאני חושבת על איזשהו אירוע, אני יכולה מאוד לכעוס, אף על פי שהאירוע לא קיים, כן, אנחנו מכירים את זה מתוך התרגול, אני מספרת לעצמי איזה סיפור, והסיפור הזה מחולל את תחושותיי, ומוליך אותי לאיזה דרמה כלשהי. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את היכולת הזאת, שהיא להתבונן איך הסיפור הזה נוצר בתודעה שלנו, ואיך הוא נוצר לא רק ביני לביני, אלא איך הוא נוצר על ידי הדברים שבאים לפתחי. למשל היום, אנחנו כבר יודעים, אני יודעת להגיד לך שאני, נגיד לפני הנסיעה שלי ליפן, כשחיפשתי ברשת כל מיני דברים, פתאום התחילו להצוץ לי כל מיני הצעות, בלי שביקשתי מאף אחד על סיורים בקיוטו ודברים כאלה. אמרתי לעצמי, רגע אחד, מי ביקש הצעה? כלומר, יופי שיש לי הצעות, זה נחמד, זה מעניין, זה רלוונטי, אבל שמתי לב לעובדה שאני מוצפת בדברים, לא מוצפת רגשית, מוצפת באינפורמציה, שלא יזמתי אותה. עכשיו, אם אני זהירה בהקשר הזה, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, אז יופי שמישהו so-called קרא את רגשותיי. האמת היא שהאלגוריתם הזה ראה שאני מחפשת או שאני מפרסמת משהו. זה די מפחיד. את הילדים שלי כל הזמן, תסגרי את הטלפון ותחברי אותו, כי גם מאזינים לך גם ככה, אני לא יודעת אם זה כבר אמיתי או לא, אתה מתחיל להיות חשדן. אבל הנה, פתאום ראיתי ממש לייב, כי לפני זה לא היו לי הצעות על קיוטו, ואחרי שחזרתי מקיוטו לא היו לי הצעות על קיוטו. זה ברור לי לגמרי שזה קשור להתרחשות שלא מישהו מסוים יודע על זה שאני נוסעת, זה לא הקגב או השטאזי שלחו לי את הדבר הזה, אלא יש לי איזו האזנה רחבה שאוספת עליי נתונים ומציעה לי דבר כזה. זה קל להגיד, כי זה באמת חריג בנוף שלי. אבל כנראה שנצטרך להיות יותר רגישים לדברים שבאים לפתחנו. אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל אם אנחנו מדברים על התרגול ועל היכולת המדיטטיבית, אז טוב שנהיה שם בתשומת לב, שתפחות יהיה לנו את האפשרות להגיד תודה רבה, אבל פעם אחרת, או שזה לא שלי, או שזה בא כתוצאה מאיזו אינטראקציה. לעדן את הדבר הזה שנקרא החירות שלנו, כי בלי זה אני חושב שיהיה לנו מאוד קשה להתהלך בעולם.
1: אני אוסיף עוד משפט אחד, למצוא שקט. למצוא שקט. זה לא חייב להיות ריטריט, זה יכול להיות התנתקות מהפלאפון בסוף שבוע, זה יכול להיות מדיטציה, שדיברנו עליה כמה פעמים.
0: נכון.
1: שקט.
0: נכון. ובתוך הזה גם למצוא את זה שהרדיו הפנימי שנכנס אליך לגוף בלי שאתה רוצה. אז כן, ועוד המשך בפעם הבאה.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
1: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו, מה שאנחנו מדמיינים, זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, הסיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה. ואפילו לבכות.
2: נכון.
1: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

אהלן, ברוכים הבאים, מרחב ריפוי מתחילה, שעתיים של מוזיקה, מוזמנים מוזמנים להיכנס ולהיות. אני אורי פנקלטר איתכם פה על הצלילים, שיהיה לנו מסע נעים וטוב.

אנחנו מתחילים לנחות מרחב ריפוי. Divine Mother זה הקטע הקודם, ועכשיו Self-Realization זה הקטע הזה שאיתו אנחנו נסיים. אני אורי בנקלטר, מרחב ריפוי פה ברדיו מאות החיים. תודה שהייתם איתי. חיטה נעימה.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד.
2: אני חושב שזה עובד. לאט לאט, זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום שלום, ברוכות השבועות, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. והיום אנחנו נצלול יחד לתוך פסקולו יוצא הדופן והיפהפה של סרט מאוד מאוד מיוחד שנקרא רעש לבן, White Noise. סרט יחסית חדש, פתח את פסטיבל הסרטים של ונציה השנה באוגוסט 2022, ומדצמבר 22, שזה ממש לפני חודש, עלה לנטפליקס. והסרט מיוחד מכמה סיבות. קודם כל, היוצר של הסרט, מי שגם כתב את התסריט, גם ביים, גם הפיק, זה נועה באומבך, שעליו אני אספר טיפה בהמשך. סרטים שלו כבר היו פה בתוכנית לצלול לתוך פסקול, בדרך כלל סרטים שאני מאוד אוהב, עם פסקולים מאוד מאוד יפים. והפעם גם מדובר בשיתוף פעולה עם אחד מהמלחינים האהובים עליי, דני אלפמן, אחד מגדולי המלחינים בהוליווד כיום, ובהמשך אני אספר גם עליו, גם על הרקע שלו, גם על הסגנון שלו. פה בסרט הזה הוא קצת יוצא מהסגנון הרגיל שלו, והתחבר קצת למוזיקה אלקטרונית, וקצת לשילוב כזה של תזמורות וביטים, דברים שהוא לא עושה בדרך כלל. הסינתסייזר תופס פה מקום, הייתי אומר, כמעט מרכזי בפסקול. ובאופן כללי הסרט מאוד מיוחד. הסרט, הייתי אומר שהוא סוג של סרט אימה, קומדיה שחורה כזו, יש בו גם רגעים מאוד מאוד אפלים וגם ביזרים כאלה שבהם אתה או אני הרגשתי פתאום שאני לא כל כך מבין איפה אני נמצא, והכל קשה וכבד ומוות ואבסטרקט וזה. מצד שני, יש בו רגעים ממש מרחיבי לב ואפילו מצחיקים מאוד. ולתוך הדבר הזה צריך היה לכתוב פסקול שיכול להכיל את כל מנעד הרגשות והתחושות והסגנונות. אני חושב שנעשתה פה עבודה מוזיקלית יפהפייה. אני אספר קצת בהמשך את עלילת הסרט. אני רק יכול להגיד שבגדול מדובר על משפחה אמריקאית טיפוסית שמתגוררת בעיירה אוניברסיטאית קטנה, ואנחנו פוגשים משפחה שבעקבות תאונת רכבת, הרת אסון, וזה דרך אגב מבינים רק תוך כדי הסרט, לא מבינים את זה מיד בהתחלה. יש איזו תאונה שמובילה לנשורת של פסולת כימית מעל העיירה, והאירוע הזה מניע שרשרת אירועים ושרשרת סיפורים מאוד מאוד מעניינת. משחקים בסרט הזה צוות שחקנים אדיר, אדם דרייבר, שאני בטח לא היחידי שמאוד מאוד אוהב אותו, שחקן תיאטרון, קולנוע אמריקאי, היה מועמד לשני פרסי אוסקר, לשני פרסי גלובוס הזהב, שיחק בלינקולן ובתוך לואין דייביס, שגם היה פה בתוכנית. משחקת איתו גרטה גרוויג, שחקנית אדירה אמריקאית, שגם בעצמה הייתה מועמדת לפרס גלובוס הזהב, שיחקה בהרבה סרטים טובים. ואני חושב שהסרט הזה הוא קודם כל סרט שלהם, זה סרט אינטימי על זוגיות, על הורות, ובתוך הדבר הזה אנחנו נסחפים לשרשרת של אירועים ורגשות ותחושות מאוד מאוד מעניינים. טוב, לא נרחיב עוד הרבה בדבר הזה, אני רוצה שנתחיל לצלול לתוך הפסקול המאוד מיוחד של דני אלפמן, תהנו.

כבר יכולתם לשמוע מהטרקים הראשונים שפתחתי איתם את התוכנית, שהפסקול מאוד מאוד מאוד מגוון. הייחוד שלו הוא בזה שהוא מכיל גם אלמנטים תזמורתיים מאוד מאוד, הייתי קורא להם כמעט מפוארים, כלי קשת, תזמורת גדולה, כלי נשיפה, כלי הקשה, משהו מאוד דרמטי. לצד זה גם קולות של מקלה, מה שמייצר פסקול ממש אפי. וכל הדבר הזה יושב מדי פעם על ומדי פעם לצד סאונדים אלקטרוניים. יש רגעים שבהם כל התזמורת נעלמת, כמו בטרק הראשון ששמענו, ופתאום אנחנו נשארים רק עם אלקטרוניקה מינימליסטית, יפה כזאת, גם מאוד מאוד עדכנית. הדבר הזה מאוד מאוד צימח אותי, כיוון שדני אלפמן, שעליו אני אספר בהמשך, הוא דווקא ידוע בהלחנה הקלאסית שלו, אבל החיבור, אני חושב, נוצר קודם כל מהמכנה המשותף הגותי, האפל שיש בין התסריט

הסיפור והדרך שבו הסרט מבוים ומופק, לבין המוזיקה בדרך כלל באמת מאוד מאוד גותית ואפלה של דני אלפמן, שהוא ידוע בשיתוף פעולה המאוד מאוד ארוך שלו עם טים ברטון. אני חושב שפה נוצר איזשהו קשר בין נועה באומבך ודני אלפמן, שחולקים טעם מוזיקלי כפי הנראה מאוד מאוד דומה.

אז אותה משפחה אמריקאית טיפוסית שמתגוררת בעיירה אוניברסיטאית קטנה ומקסימה, חווים איזושהי תאונת רכבת הרת אסון שמובילה לנשורת של פסולת כימית. הדבר הזה מניע שרשרת של אירועים שמשפיעה על חייהם. מדובר על זוג מאוד מאוד אוהב עם ילדים, והם מונעים מהמון המון פחד. יש להם אהבה מאוד גדולה והם מאוד מפחדים מסופה, סופה ברמה הקיומית של מתי מי מהם ימות ראשון. הם כל הזמן אומרים, אני רוצה למות ראשונה, אני רוצה למות ראשון. כל הזמן הדבר הזה מדובר ביניהם, מי יישאר אחרון ואיך הוא יחיה את חייו לבד. ועל הרקע הזה לאט לאט מתבררת מה ההשפעה של הנשורת של הפסולת כימית עליהם. אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל סרט שמאוד מאוד דש ולש את הנושא הזה של זוגיות, חיים משותפים, לצד פרידה בלתי נמנעת בסופם. אני מדבר על הפרידה בסוף סוף, ושם אנחנו נפתחים לכל הרבדים של זוגיות, לקנאה, לשיתוף, לבגידות, לנאמנות, כל נושאי הזוגיות עולים. ולא פלא שככה בחר נועה באומבך להתייחס לספר, זה הדבר הזה מבוסס על ספר שנכתב לפני הרבה שנים. נועה באומבך, למי שלא זוכר, גם ביים את הסרט סיפור ניסויים שהגשתי פה לא מזמן, וגם את סיפורי מאירוביץ' שגם אותו הגשתי לא מזמן, במאי מאוד מאוד מיוחד, שהיה מועמד כבר פעמיים לפרס האוסקר על תסריט טוב ביותר, וביים כמה סרטים יפהפיים. ופה הוא ניגש לסרט בגישה קצת חדשה, ואיתה גם שיתוף הפעולה החדש והמרגש הזה עם המלחין דני אלפמן.

אז אני רוצה לספר לכם קצת גם על דני אלפמן וגם על הפסקול שהוא יצר פה. דני אלפמן נולד ב-1953 בלוס אנג'לס, קליפורניה. גם הוא מלחין יהודי. מה קורה שם בלוס אנג'לס שכל מלחיני הקולנוע הגדולים היום הם לא כולם, אבל המון המון יהודים? דני אלפמן כתב מוזיקה לסרטי קולנוע, סדרות טלוויזיה, וכפי שסיפרתי, נודע במוזיקה הגותית שהלחין לסרטים של טים ברטון, שיתף איתו פעולה בהמון המון סרטים, כמעט בכולם. המפורסמת ביותר בעבודותיו היא כפי הנראה נעימת הפתיחה של הסרט בטמן, ונעימת הבטמוביל. בכל מקרה, דני אלפמן מתחיל את הקריירה שלו בשנות ה-70, ניגן באיזו קבוצת תיאטרון בפריז, ואחר מכן הקים ביחד עם אח שלו בלוס אנג'לס קבוצת תיאטרון חדשה, האבירים המיסטיים של האוינגו בוינגו, ככה קראו לזה, אחרי 8 שנים שבהם היה גם זמר וגם מלחין וגם גיטריסט וגם ניגן טרומבון, אחיו עזב את הקבוצה ודני אלפמן קיבל את הבעלות על המותג הזה שהם הקימו, על אוינגו בוינגו, ואפילו השתתף בסרט של אחיו כמלחין וכותב פסקול וגם כשחקן. ורק ב-1985 הוא מקבל את ההזדמנות הראשונה לקפיצה מקצועית, כשטים ברטון מבקש ממנו להלחין את הסרט הראשון שלהם ביחד, פיוויז ביג אדוונצ'ר, והסרט הזה כבר מזניק את הקריירה שלו. זה היה הראשון בשיתוף הפעולה ביניהם, ואחר כך אלפמן מלחין את הפסקול הגותי מאוד לסרטים האפלים של ברטון. זה שם את ביטל ג'וס, את בטמן, בטמן חוזר, המספריים של אדוארד, אחד הפסקולים הכי יפים, סליפי הולו, הפלישה ממאדים, סיפורי דגים שגם אותו השמעתי פה באחת התוכניות, צ'רלי בממלכת השוקולד שבקרוב אני אשמיע אותו, ועוד ועוד. וסימן ההיכר המוזיקלי של אלפמן בכל הסרטים האלה הוא מקהלות הילדים והעוגב, שני אלמנטים שהוא מאוד אוהב, הם מופיעים גם בפסקול שלנו, ואלה מייצרים איזה מין תחושת פנטזיה אפלה כזאת, חלומית, סיוטית. אלפמן דיבר על עצמו לא פעם כמושפע מאוד מהמלחין נינו רוטה. נינו רוטה אולי המלחין האהוב עליי ביותר בתחום הקולנוע, באמת מלחין איטלקי אדיר, שביחד עם ניאו מוריקונה ייסדו מין ז'אנר כזה של מוזיקה לסרטים, שהוא מאוד מתוזמר, מאוד מעובד, מוזיקה כמעט קלאסית, מאוד רחבה, ושומעים שם את כל ההשכלה והעומק התרבותי. אז דני אלפמן מאוד מושפע מהם, ושומעים את זה אפילו בקטעים מינימליסטיים, כמו שאנחנו שומעים עכשיו, שיש בהם עיבודי כלי קשת מיוחדים, ו... הלחנה באמת ברמה מאוד גבוהה. אגב, אלפמן הלחין גם נעימות מחויכות ומצחיקות, כמו את נעימת הפתיחה הכי מפורסמת לסדרה משפחת סימפסון, תוכנית שהגשתי ממש לפני שבוע. וב-2004 אפילו זכה בפרס אמי על נעימת הפתיחה של הקרות בית נואשות. בקיצור, מדובר בפסקול, במלחין פסקולים מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד איכותי. ובאוגוסט 2022 פורסם שדני אלפמן עומד להלחין את הסרט הזה, רעש לבן עם נועה באומבך. אני מאוד מאוד אוהב את זה שבארצות הברית, בתעשייה ההוליוודית, כאשר מישהו עומד להלחין פסקול, מכריזים על זה, מוצאים הודעה מסודרת. מלחין לקולנוע בהוליווד זה מקצוע מאוד מאוד מוערך, מאוד חשוב. בארץ לעומת זאת, ברוב המקרים, רוב האנשים בכלל לא יודעים מי הלחין מוזיקה לסרט או לסדרה. בארצות הברית עושים מזה עניין רב, ואפילו מוצאים הודעות לתקשורת, ובחירת המלחין היא ממש חלק מבחירת יוצרי הסרט, גם לצרכים שיווקיים ולפרסומו של הסרט. אז ב-2022 אוגוסט מכריזים על דני אלפמן כמלחין של הסרט הבא של נועה באומבך. והסרט הזה, בגלל הז'אנר המאוד מיוחד שלו, אומר נועה באומבך, היה לי לגמרי לגמרי ברור שזה יהיה אחד מהפרויקטים האלה שבא ביחד עם מוזיקה מאוד ספציפית,
עם כיוון מוזיקלי שאני, היה לי מאוד מאוד ברור, עם איזה טון כזה שמרים את הסרט ודוחף אותו קדימה, וכל זה היה, הוביל אותי באופן מאוד מאוד חד וברור לדני אלפמן, שהמוזיקה שלו חשובה בכל הסרטים שהוא עושה, וגם במוזיקה, גם בסרט שלי. מפתיע אותי אולי כמה המוזיקה שלו הרימה את הטון של הסרט, וכמה הוא הצליח לחדד את האמירה הקולנועית. באומבך נתן לאלפמן כל מיני הנחיות וכיוונים עוד הרבה הרבה לפני שדני אלפמן בכלל ראה את הסרט או איזשהו קאט שלו. נתן לו כל מיני כיוונים אווירתיים וקומבינציות של מוזיקאים שהוא אוהב מ-1980, אהרון קופלנד וגיאורגיו מורודרס, שאלה מוזיקאים שבשנות ה-80 עבדו הרבה עם סינתיסייזרים ומוזיקה אלקטרונית בראשית דרכה, ואלפמן מאוד התלהב מהכיוונים האלה והצלל לזה, ופשוט הלחין כמעט 20 דקות מוזיקה עוד לפני שהוא ראה תמונה מהסרט. 20 דקות מהמוזיקה כבר הייתה מוכנה עוד לפני שהוא קיבל צילום כלשהו של משהו. הוא הלחין את הסרט, כמו שהוא אומר, בשלושה רבדים. אחד, איזה מין משהו אפל כזה, קלאסי, מבוסס על תזמורת. היה עוד רובד אחד, האלקטרוני, המאוד מאוד מינימליסטי, מעודכן, והשילוב שביניהם, וגם כל מיני כלי נגינה כמו פסנתר וכינורות שהולכים ביחד עם האלקטרוני. זאת אומרת, הוא הצליח ליצור איזה מין מנעד כזה שמשלב שני ז'אנרים, וז'אנר אחד שהוא משותף של שניהם ביחד, שהוא קצת חדשני ובעיקר מאוד מאוד מעניין. עוד שיר אחד שאנחנו נשמע בסוף התוכנית, ממש לקראת סופה, זה שיר שנקרא New Body רומבה, שזה סינגל שכתב הסולן של LCD Sound System וג'יימס מרפי, הסולן של LCD Sound System, מסתבר חבר מאוד מאוד טוב של נועה באומבך, והם חולקים איזושהי מין ראייה לטענתה מאוד דומה של קולנוע, ולכן באומבך ביקש מג'יימס מרפי להלחין שיר, שיר מעולה שאנחנו נשמע אותו בהמשך, אבל בסופו של דבר השיר הזה לא נכנס לפסקול. אני קראתי על זה לפני הסרט ומאוד התאכזבתי שהוא לא היה בפסקול, אבל אני הרשיתי לעצמי להכניס אותו בסוף התוכנית שלנו. אנחנו נשמע אותו בסוף, שווה לכם להישאר אפילו בשביל זה. בואו נחזור למוזיקה של דני אלפמן.

The Cloud is Coming, שיר מאוד יפה שמשובץ בפסקול. ועכשיו, למעשה, היות ותכף מתחיל השיר שסיפרתי לכם עליו של ג'יימס מרפי מסולן LCD Sound System, אז אני צריך צ'יק צ'ק לסיים ולהשאיר אתכם לבד עם השיר, אז אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהפסקול המיוחד הזה, שהוא עשה לכם חשק לצפות בסרט, אני ראיתי אותו בנטפליקס, אתם יכולים גם. ואני מזמין אתכם להמשיך להיות איתי בקשר, להמליץ על פסי קול, לבקש, לספר מה אהבתם, מאוד עוזר לי, נותן לי רעיונות. אני מאחל לכם המשך שבוע מאוד נעים וטוב. אנחנו נתראה בשבוע הבא, יש כמה תוכניות מאוד מאוד מעניינות על הפרק, בקרוב בקרוב תדעו הכל. פסקולים נהדרים, חלק של סרטים מאוד מאוד ישנים שאספתי, וחלק של דברים דווקא מאוד מאוד מעודכנים. בקיצור, עוד הרבה דברים טובים לפנינו, הרבה פסי קול. אנחנו ניפרד, ואני משאיר אתכם עם השיר של סולן LCD Sound System, ג'יימס מרפי. ואנחנו נתראה, או נשתמע יותר נכון, בשבוע הבא.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר עליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע או המבנה או הסטרוקטורה הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן ואז יש לי משמעות, קודם יש לי משמעות, ומתוכה נולד החוסן.
2: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק. Welcome.

I waited for a storm to blow a hole my way. I tried every night

0: שחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול.
1: שחקן והשמן נפגשים.
0: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: קבלו תיקון.
1: ישי אביבי.
0: וזה וחד תיקון, נכון? זה יום כיפור זה ה... התיקון. התיקון?
1: לא יודע. כל יום זה התיקון. יום כיפור זה ההזדמנות.
0: מה זאת אומרת ההזדמנות?
1: אז זהו, אז...
0: לא, א' אמרת ש...
1: נדבר עכשיו קצת בתוכנית על יום כיפור, כי יש בו... אני חושב יש בו רעיון מהפכני.
0: ביום כיפור?
1: כן.
0: לא לאכול? לא לאכול ולעמוד 24 שעות על הרגליים?
1: כן.
0: זה באמת מהפכני. מה? המהפכה?
1: אז בוא נגיד, אנחנו עושים תוכנית שנייה ברצף חגי תשרי, היום יום כיפור, עשינו אחד על ראש השנה, שבוע אחרי זה נעשה גם על סוכות, ו... אתה יודע, אם אנחנו לוקחים את תורת הקרמה במזרח, אז תורת הקרמה אומרת, הכל בחיים זה סיבה ותוצאה. וזה אומר שכל מה שאתה עושה עכשיו, יהיה לזה אפקט בעתיד. וכל מה שקורה לך עכשיו, זה יצרת ועשית משהו בעבר. וזה נקרא The Wheel of Karma, מעגל הקרמה. וקל מאוד להבין את זה, אתה יודע, הם מתחילים בדוגמה הכי פשוטה, שבה הם אומרים, תהיה נחמד, תעשה טוב, תקבל טוב, תהיה טוב לאנשים, יאהבו אותך, תהיה רע לאנשים, לא יאהבו אותך, אתה יודע. בערך היה היום, אנחנו יכולים להבין כמה שזה פשוט ונכון. ויש בזה משהו שהוא... אתה יודע, גם איזה סוג מסוים של מעגל הגיוני. Good karma, זה אומר, אני עושה מעשים טובים, bad karma, אני עושה מעשים רעים.
0: אבל עדיין אפשר זה?
1: כן, בוודאי.
0: להתפרץ עם היהודים פנימה?
1: כן.
0: אבל היהודים, או לפחות, יש את העניין הזה של צדיק וטוב לו, רשע וההפך. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שלא תמיד הקשר הזה, קרמטי נצפה לעין, לפעמים אפילו מקומם בזה ש...
1: לא, ביהדות, בוא אני אגיד, כי אני נחתור לקראת יום כיפור, תכף נגיע אליו, אבל ביהדות אומרים שכאילו על המעשים שלך אתה תקבל נקודות זכות לאו דווקא בעולם הזה, אלא בעולם הבא. עכשיו, כשאומרים העולם הבא, אתה צריך להבין את המושג הזה, כי כשאומרים לרוב האנשים העולם הבא, אז אחרי שאני מת אני הולך לעולם הבא. ולמעשה בתורת הקבלה מחלקים את הקוסמוס לארבעה עולמות. יש את העולם הכי עליון שהוא אינסוף, שזה השורש, ומתחתיו ארבעה עולמות, שזה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. ואנחנו חיים בעולם העשייה. והעולם הבא זה עולם היצירה. זאת אומרת, אני את נקודות הזכות שלי לאו דווקא רואה את הפירות שלהם בעולם הגשמי, אבל אני בטוח רואה אותם בעולם הרוחני. אז...
0: שהרוחני אבל הוא קורה פה במקביל, אני לא צריך לחכות עד שאני אמות כדי...
1: כן, במקביל. לא, זה לאו דווקא, אין פה אחד על אחד, כאילו אם אנחנו נשים באמת לעומק הזה, זה לא שאני עושה טוב ואני מקבל את הפרס אחרי 5 דקות. יכול להיות, אני עושה טוב ואני צובר נקודות זכות. אתה יודע, מספרים הרי על חוני המעגל שכשרצה להוליד לגשם, אז משהו אמר לבורא עולם, זה אז אני נותן את כל הזכות שיש לי בשמיים, העיקר שתוריד את הגשם. בכלל זה היה על זה ויכוח גדול, אם בכלל היה מותר לו להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות. אבל נקודת הפתיחה שלו זה שאת הזכות שקיבלתי, אז אני נותן.
0: אז מה זה אלוהים, זה חברת אשראי? יש ויזה קל
1: בדיוק
0: גוד...
1: ככה. גוד קל. אני יכול להגיד את זה אפילו פעם בחיי, הטיול הראשון שדרכתי בחברה הגיאוגרפית זה היה אחרי שהייתי חצי שנה בהודו, כאילו הייתי חצי שנה אינטנסיבית עם הרבה יוגה והרבה רוחניות. והטיול שדרכתי היה דווקא בדרום אמריקה. בדרום אמריקה, בדרום אמריקה יש פארק שנקרא פארק פיינה בצ'ילה. אחד המקומות הכי יפים בעולם.
0: הייתי שם.
1: מדהים, טורס דה פיינה.
0: טורס דה פיינה. נכון.
1: ואני אוהב את המקום הזה, וכמדריך צעיר עשיתי את כל הטעויות האפשריות, ואמרתי למטיילים, חכו תגיעו לפיינה, חכו תגיעו לפיינה, העליתי ציפיות למדרגה מטורפת. אנחנו מגיעים לפיינה, רצתה עם האדמה, הכל מכוסה בעננים, לא רואים כלום. אז אני, אתה יודע, כאילו, בחור צעיר, הייתי בן 27, הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה, לא ידעתי איפה לגבור את עצמי. אבל לא אמרתי כלום. בסוף אחד המטיילים בא ואומר לי, תגיד לי, איפה המקום היפה שדיברת עליו? מה יש פה? לא רואים פה כלום. ואז הלכתי הצידה כמו חוני המעגל ואמרתי לי, אמא אדמה, אמא אדמה, כל הזכות שצברתי באודו, קחי, תזיזי את העננים. זהו, אחרי חצי שעה בבא.
0: שעה.
1: האנשים הסכימו לאמירה שלי, העננים זזו, ראו את הפארק, היה מטורף. אז אנחנו, גם בגוד קרמה והבד קרמה, זאת אומרת, אם קרה לי עכשיו משהו רע על פי התורה הבודיסטית, זה לא שעשיתי משהו רע לפחות לחמש דקות, עשיתי רע משהו פעם, ועכשיו אני גוזר את הקופון השלילי.
0: אבל זה, כאילו, זה לגלגול חיים הזה, כן? כי לעולם הב...
1: לא, לא, לא, לא, זה...
0: לא רק?
1: לא, זה רב גלגולי, זאת אומרת. זה לא חייב להיות, אני עושה... טוב עכשיו, אני אקבל את הטוב בגלגול הזה. יכול להיות שהגלגול הזה מתאמץ, עושה הרבה טוב. גלגול הבא, אני אבלד לאיזה חווה בניו זילנד, לאיזה אבא עם מלא שפע, בלי דאגות של כסף, בלי דאגות של מלחמה. גלגול, אני קורא לזה גלגול חוף, גלגול שבתון. גלגול שבתון בניו זילנד.
0: כל שבעה גלגולים, אתה מקבל אחד כזה.
1: כאילו מה צריך צרות, כאילו קצת כבשים מצד ימין, קצת כבשים מצד שמאל, הרבה אגמים, הרבה מים, הרבה ים, תפור עליהם. אז זה כאילו יש את הרעיון הבסיסי הזה שכשאתה עושה משהו אתה מקבל על זה אקו, ואם אתה עושה משהו טוב אז האקו יהיה טוב, ואם אתה עושה משהו רע אז האקו יהיה רע. ואז בא רעיון מהפכני שאני קורא לו רעיון מהפכני מבחינתי, ש איך שלא תשחיל אותו, הוא מבלבל את כל תורת הקרמה האוריינטלית. ואומרים לך, עשית רע, אין בעיה, יש לך צ'אנס למחילה. זאת אומרת, אני עושה משהו רע, ועדיין אני לא אשלם על זה. למה? כי אני מקבל מחילה. והעניין הזה של מחילה, ככל שנעמיק בו, הוא בעצם עצום. כי... בוא נלך על זה, כי ביום כיפור, אתה יודע, יש לו שלוש מדרגות. בין אדם לאדם, בין אדם למקום, ובין אדם לאלוהיו.
0: רגע, מקום ואלוהיו זה לא אותו...
1: לא, מקום זה סביבה, נגיד, או מקום פיזי, או אפשר להגיד בין אדם לעצמו גם, אבל בוא נלך על שלושת אלה. אז בין אדם לבין אדם, אנחנו יודעים מה זה, כאילו, יאללה, אז תבקש לך, אני מתנצל, אני... איך הגשר שאומר? תשפיל את עצמך.
0: תהיה
1: גבר, תשפיל את עצמך.
0: ושם אם אני זוכר נכון, אמרת גם שאין התערבות אלוהית, כאילו...
1: לא, זה בין אדם לאדם, כאילו. אז אם אני באמת סולח לך, אז באמת
0: טיפה... אז נסלחת.
1: אז לא, אז אין לנו חוב קרמטי, כאילו, ככה אתה חייב לי, נגיד. באת, נגיד, בטעות או לא בטעות, בכוונה תחילה פגעת בי, אז יש בינינו חוב. ואני סולח לך, אז אין בינינו חוב. זאת אומרת, כאילו, יצאת זכאי. אז העניין הזה של מחילה הוא מהפכני לגמרי. בוא נעמיק בו.

0: אז אמרת ככה, בן אדם, שנכנס הרעיון המהפכה, אני יושב פה, אבל טיפה לא נוח לי, למרות שכבר הצגתי לך בעניין הזה.
1: תציק לי, תציק לי. אני אסלח לך. עכשיו זה הזמן הכי טוב, אתה יכול להציג, ויש לך מכילה תוך שבוע.
0: שבוע? מה, אנחנו מכירים, כאילו, תן לי עד סוף התוכנית, מכילה.
1: לא, אני אומר, יום כיפור, יום כיפור בא, אז מאפסים לך את המונה, אז כאילו, עכשיו, אם אתה רוצה לעשות חטאים, תעשה לפני יום כיפור, ואז אתה ישר נמחל. אתה יודע, זה כמו שמי שנדרס, עדיף שידרוס אותך אמבולנס.
0: או מסעית. לא ש... רק לא באמצע, משהו. כבר שאלתי אותך על זה, זה כאילו, נגיד שתמונת העולם שלי, זה לא מדויק כך, אבל זה שאין אלוהים, שזה באמת מקרי הכל, וזה הכל כאוטי. ובני אדם מנסים להכניס לתוך זה סדר. ובשביל לתת איזה משמעות וטעם לחיים שלנו פה. ואז אמרו, אוקיי, יש פה את העניין הקרמטי הזה, שאתה עושה טוב, אתה מקבל טוב. שחלק מזה זה באמת ניכר, אם אתה עושה טוב, אתה מרגיש טוב. אתה עושה טוב, אז אנשים מחייכים אליך, זה נכון. אבל מצד שני, יש אנשים שקורטים יערות לפרנסתה, לא הלמברג'קס, הטייקונים. מרעילים בערות, עושים דברים איומים, וחיים להם בארמונות שיש, ואנחנו אומרים לעצמנו, כן, אבל איפשהו בעולם הרוחני, בעולם היצירה, גוזלים מהם את הקרדיט. ולא רק זה, גם עוד אפשר לעשות מכילה בהם, אם ממש הם התחרטו ברגע האחרון, או במהלך חייהם. זה לפעמים נשמע לי כמו מין תירוץ כזה של האנשים שחר עליהם, איך הם מנגבים את עצמם ומחממים את עצמם בעולם הכאוטי הזה, ואז הם מצאו לעצמם את מגבת, את צמיחת הפוך של הקרמה או של המכילה. או...
1: אתה יודע, זה עניין מאוד אישי, כי יש משהו שאתה יודע, גם ביהדות אומרים אותו, יש משהו שנקרא רוח הקודש. מה זה אומר רוח הקודש? זה אומר, אתה יודע, לוקחים את מה שהבודה כתב 600 שנה לפני הספירה, נגיד. והבודה, לדוגמה, מתאר את תהליך ההיריון בצורה מאוד מדעית, אבל לא היה מדע, אז לא ידעו מה שיודעים היום. אז אם אתה לוקח ורואה את מה שהבודה אמר, אז למדע, נגיד, לקח 1300 שנה אחרי זה לגלות את אותו דבר. אז אתה יכול לשאול אותי איך הוא ידע. אז איך הוא ידע זה שהיה לו את הראייה, שאנחנו נגיד ברוח הקודש, הוא היה לו את הראייה בתודעה הגבוהה, שבו העולם נראה לו צלול, והוא ראה איך הוא עובד העולם הזה. או כל תורת הקבלה מבוססת על... זה לא מדע סיסטמטי. זאת אומרת, אתה לא בא מדעת המכשיר ואמרת, יש עשר ספירות, אלא היו אנשים שהגיעו לתודעה
0: צלולה כזאת,
1: ואמרו, ככה העולם, זה מה שאני חווה מהעולם, ככה המבנה שלו.
0: אוקיי, אז אני...
1: אז האנשים האלה, הם הביאו את העקרונות האלה. עכשיו,
0: אם אני גם אשמח לקבל את זה, שלא תבין אותי, אני אשמח.
1: לא, אתה יודע, זה הכל, בסופו של דבר, אמרתי לך, דיברנו על זה גם פעם באחד התוכניות, יש במתמטיקה אקסיומה ובפיזיקה פוסטולט, ועל כל זה נבנה העולם של הפיזיקה, כאילו,

0: אחד ועוד אחד זה שתיים, אמרנו, זה לא משהו שאפשר להוכיח אותו, זה אקסיומה, זה משהו שאנחנו מסכימים עליו. אז במקום הזה, אתה יודע, קטונתי, וגם אני חייב לציין, ותמיד לזכור את זה, גם היינו בראש השנה ואמרנו, נגזר השפע לאדם לשנה הקרובה, אז השפע הזה זה לא ג'ובות, כאילו כסף, אלא כשלוקחים את 10 ספירות ומסתכלים עליו, אז הספירה הכי גבוהה היא כתר. זה האור הכי גבוה שיש. והאור הפנימי של כתר, הוא מתחלק לשלוש רמות, שזה אמונה, תענוג, רצון. אז לקחה הקבלה ושמה את אור התענוג במדרגה הכי גבוהה שיש, רק קצת מתחת לאמונה. אז כשהקבלה מדברת על תענוג, אבל היא לא מדברת על התענוג שאנחנו מדברים עליו. כשאנחנו מדברים על תענוג, אנחנו מדברים על
1: קרואסון חמאה.
0: קרואסון חמאה. מעשה אהבה נגיד, או
1: מה, מעשה אהבה לא נחשב בה?
0: תלוי איזה, נחשב.
1: תלוי איך. תלוי מה אתה עושה עם הקרואסון.
0: בדיוק, תלוי מה אתה עושה עם הקרואסון ועם השוקולד. אז כשהקבלה מדברת על תענוג, היא מדברת על תענוג רוחני. זאת אומרת, תענוג שיש בו אור של אחדות. אז זה אותו דבר, גם בראש השנה, כשנגזר השפע, מדברים על שפע רוחני ולאו דווקא שפע גשמי. לכן השיר הזה, שאתה יודע, באמת אם לוקחים את תורת הקרמה, ובאמת רוצים להעמיק בה, היא מאוד מורכבת, כאילו, להגיד סיבה ותוצאה, זה משהו שהוא כאילו, על רגל אחת, על בוין אחת. למה? כי אני כבר יכול לתת לך עכשיו וקשים, כאילו, מפקד שולח את חייליו למלחמה. חייל הורג את החייל האויב. על מי בא הקרמה? על החייל שהרג או על המפקד ששלח אותו? אחלה סוגיה.
1: כן.
0: בן אדם עשה משהו בלא כוונה. מה קרה לקרמה?
1: וואלה.
0: כן יש קרמה, או כן אין קרמה.
1: אז תורת הקרמה עוסקת בכל ההסתעפויות
0: של זה. כל ההסתעפויות האלה, מאוד מורכבות. זאת אומרת, זה להגיד, כל דבר סיבה ותוצאה, זה, אתה יודע, זה כאילו נחמד לחמש דקות. אבל כשאתה מתחיל לרדת להיקשים של ההיקשים של ההיקשים, יש שם העולם ומלואו. ונחזור, כמובן שאנחנו ביום כיפור, לרעיון הזה שהוא מכילה, אז אני חושב שזה רעיון מדהים, כי קודם כל הוא לוקח את כל התורה הזאת של קרמה אוריינטלית, והוא בעצם מבלגן אותה לגמרי, כי
1: הוא נותן לאדם כוח לפעול בתוכה.
0: כן?
1: זאת אומרת, חוץ מהפעולות הרגילות שלו, יש לו עוד איזה
0: כן?
1: ועדת שימוע, קראנו
0: נכון,
1: לזה פעם.
0: נכון.
1: הוא לא יכול להתבונן על חייו, או לשנה, על פרק הזמן, נגיד של השנה מאז יוהק הקודם, ולהביא שינוי.
0: לגמרי. ואני אומר את זה כי זה, אתה יודע, כאילו, אתה לא אוהב גימטריות וזה.
1: אוהב, למה?
0: אז אתה אוהב גימטריות.
1: אוהב, לא מבין, כן.
0: אז אם אנחנו לוקחים את השם כיפור, אז הוא מורכב מקף פי וברש. עכשיו, בקבלה יש מונח כזה שנקרא פר דינים. פר דינים זה כאילו סך כל הדינים בעולם הוא פר. פי רש.
1: פי, חשבתי פער דינים.
0: לא, פר דינים. פי רש, 280. איך מגיעים לזה? אומרים, יש 22 אותיות והן פתוחות, אבל יש 5 אותיות שהן סגורות. זאת אומרת, על ה-5 אותיות האלה יש גבול. שזה כף סופית, מם סופית, נון סופית, פי סופית וצדיק סופית. נכון? כן. מכירים את זה מהכתיב? אם תחבר את ה-20, 30, 40, 50, 80, 90, אתה מקבל 280. וזה הפר דינים, זה כאילו סך, הסך השלם של כל האותיות הסופיות.
1: למה אותיות הסופיות קשורות לדינים?
0: כי זה אותיות שיש להם סוף. מם סגורה, כאילו זה נקרא, מם סופית, כאילו.
1: ומה הקשר בין סגור לדין?
0: דין זה סגור, זה גבול. דין זה גבול.
1: אוקיי.
0: כאילו, ראש השנה זה בעצם חג של דינים. למה? כי פוסקים לך. גם אם פסקו לך מיליון, עדיין פסקו לך.
1: זה לא מיליון ואחד.
0: זה לא מיליון ואחד.
1: גם אם זה ניו זילנד, לא פסקו לך אוסטרליה.
0: אני לא בטוח.
1: אבל צריך להגיע לניו זילנד דרך אוסטרליה, יכול להיות שכן, זה כלול. הכל כלול.
0: לא, לא פסקו לך נגיד תאי הדרומי בניו זילנד. יכול להיות שפסקו לך רק תאי הצפוני של ניו זילנד.
1: תראו את שמואל שם למטה, יש לו תיאבון.
0: וגם שם, בניו הדרומי, יכול להיות שלא פסקו לך את קווינסלנד, אתה יודע, יש לזה מדרגות. אז גבול זה תמיד דין. זאת אומרת, כי יש לך שם הגבול, זה דין. אז יש פר דינים. ולפר דינים האלה אתה מכניס את שם הבורא, שזה כף וב.
1: יש לו כמה שמות?
0: לא, יש לו שם אחד שהוא הכי גבוה, זה יוד, היי, וב, היי.
1: והסיכום של זה זה כף וב?
0: הסיכום של זה זה 26. אז אתה בעצם לוקח את כל הדינים שבעולם ומכניס לשם את ה... אור של הקדוש ברוך הוא, ובעצם ניקה לך אותם. מדהים.
1: רגע, הלכתי לאיבוד, סגור את זה.
0: סגור את זה.
1: סגור את זה, ואני אלך נתושש בשיר. אז פר דינים?
0: יש לך פר דינים, זאת אומרת, זה כל הגבולות והדברים ששמו לך גבול בתוך החיים שלך.
1: עם הווזלין הטוב של שם השם?
0: ועם הווזלין הטוב של שם השם, אתה רוצה להגדיר את זה כך?
1: כן, אני מקווה שהוא יסלח לי.
0: אתה מוחק את כל הגבולות האלה, בעצם אתה...
1: שזה כל הדבר הזה, זה מה שקורה ביום כיפור?
0: בדיוק. Mm-hmm.

0: אני קופץ שניים אחורה, אני חושב. אז אמרת שיש שלוש דרגות של עניינים, או איך? בן אדם לחברו, בן אדם למקום, ובן אדם לאלוהיו.
1: נכון.
0: שבן אדם לחברו זה אלוהים מחוץ לזה, זה כאילו עליך. הוא לא יכול להועיל לך בזה, והוא לא רוצה להועיל לך בזה. ובצדק.
1: אבל ביום כיפור אנחנו מצטווים לעבוד גם על זה, זאת אומרת, אתה מצטווה לשלוח.
0: כן, אבל זה לא, אלוהים לא יכול לסלוח לך על משהו, אתה לא יכול לבקש...
1: לא, כאילו, אלוהים לא יכול לסלוח בשמי, ואז זה כאילו נקי.
0: כן.
1: זה צריך לעבור דרכי, כאילו. לא סולח הבא.
0: סולח?
1: לא סולח, לא סולח. אולי יום כיפור הבא.
0: אז יש בעיה, נגיד, בסלוגן הזה של לא נסלח ולא נשכח, נכון? שהשמאל לפעמים מחזיק נורא נורא חזק.
1: מה זאת אומרת?
0: על רבין יצא לא נסלח ולא נשכח. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
1: יש בעיה.
0: אבל יש בעיה עם ה... לעולם לא נסלח.
1: כל דבר שאין בו... או בוא נגיד נחזור לשפת הקרמה, כי חשובה ליום כיפור. כל קרמה שלא פתורה...
0: נשארת לא פתורה.
1: מייצרת דיון מחודש. או בשפת הבודיזם, גלגול מחודש. Mm-hmm. זאת אומרת, בבודיזם, אם אתה רוצה להגיע להערה, אתה צריך לנקות את כל הקרמה שלך. וגם על פי התורה שלנו, זאת אומרת, כל מקום שאין בו פתרון, אז הוא יהיה זקוק לפתרון. מתי? אם לא עכשיו, בגלגול אחר, אם לא עכשיו, בהמשך החיים האלה, בסיטואציה אחרת.
0: זאת אומרת שכל פעם שאתה אומר על משהו, על זה אני לא רוצה לדבר אף פעם, או על זה אני לא אסלח אף פעם, או... אז אתה תוקע, אתה, כן, וואה, זה הגיוני מאוד בעצם.
1: זה מחכה
0: כן,
1: לך
0: יש מאחור. יש שם קשר, יש שם פלונטר שמחכה לך.
1: מחכה לך מאחורי הפינה.
0: לך. אם אתה ברוג זה מישהו, אם אתה ב...
1: בדיוק. לכן אני גם אומר, במערכות יחסים, אם אתה באיזה בעיה עם מישהו, אם בפלונטר, בכעס, הראשון שעושה את הצעד הוא זה שמרוויח את הנקודות ראשון. זאת אומרת, אם אני בא ו... אני הולך אל האויב שלי ואני מוכל לו, אז תחשוב מה זה. מדהים? זה מדהים?
0: כן. וגם להיענות ליד מושטת.
1: לגמרי, זה אותו דבר. כי בעצם גם במחילה וגם בלקבל מחילה, אני מסכים ללכת הלאה. כל עוד אני לא מסכים ללכת הלאה, סימן שיש לי עניין לשמר את המצב. ומה העניין? צריך לבדוק, אבל יש לי עניין לשימור. הרבה פעמים אנחנו משמרים מצב, כי זה עוזר לנו. איך זה עוזר לנו? זה בעיקר עוזר לנו לא להשתנות, ולא להשתנות זה הכי קל. הכי קשה זה להשתנות, והכי קל זה לא להשתנות. אז הרבה פעמים אנחנו משמרים מצבים לא טובים, כי זה עוזר לנו לא להשתנות, זה מכריח אותנו להישאר באותו מקום.
0: שגם אם הוא קשה, הוא נוח.
1: כן,
0: גם אם הוא כאילו לא... כן.
1: ברור. ברובד מסוים נוח להיות נחבא אל הכלים אשר מנהיג שצריך לקחת אחריות והחלטות על חבורה, עם, קבוצה וכו.
0: ונוח, כן, נוח להישאר באיזה מין תבניות מסוימות שאתה יודע, שם אני לא נוגע, פה אני כן, פה אוהבים אותי, שם לא.
1: כן, אני יודע.
0: ולפעול, להמשיך בתוך המסלול הזה.
1: אמרה לי משהו פעם מישהו, ואני גם יכול להגיד את זה מריצה. מי שרצתה פעם להיפרד מהבן זוג שלה, והיה לה על הפנים. והיא אמרה, אני מפחדת ללכת, אני מפחדת, אני אמרתי, ממה את כל הרבה מפחדת? אז אמרתי, אני מפחדת שיהיה לי קשה. אמרתי לו, מה את מדברת?
0: עכשיו קל לך.
1: תראי כמה קשה לך כבר עכשיו. ואז היא אמרה לי, משפט מאוד משמעותי, אמרה לי, כן, אבל זה קושי שאני מכירה אותו.
0: כן.
1: אני יודעת איך להתמודד איתו. עכשיו, למה אני אומר שאני מכיר את זה מרצה? אם עשית מסלול ואתה יודע כמה הוא קשה, בפעם הבאה שאתה ניגש למסלול, אתה יודע להכין את עצמך מנטלית לקושי הזה, כי אתה מכיר אותו. ואם אתה עושה מסלול שאתה לא יודע כמה הוא קשה, אלא אתה תפגוש את הקושי בדרך, זה אחרת לגמרי. ויש משהו מאוד נוח בלהישאר במקום, ובלא להשתנות. ויש משהו מאוד חזק ביום כיפור. תראה, ביום כיפור זה נחשב יום לבן. למה צמים ביום כיפור? יש צום ביום כיפור, כי על פי תורת הקבלה, ביום הזה הבן אדם מקבל אור מלא לכל הכלים שלו, ואתה לא צם על משקל כל המוסיף גורע. זאת אומרת, אם אתה תאכל משהו, תקלקל.
0: כן, זה גם כאילו הגוף יהיה, או עבר איזה מערכת, תהיה עסוקה במשהו נוסף, להקל את המזון.
1: כן, לא, אבל זה במדרגה... לחשוב ש... עליו. לא, זה במדרגת כל המוסיף גורע. לדוגמה, בתשעה באב כשצמים, שזה נחשב ביהדות היום הכי שחור בשנה, צמים כדי... רק שזה לא ייכנס בתוכי. כאילו, אני צם במדרגה של אימנות, לשמור על עצמי. ויום כיפור אני צם... בדיוק ההפך הגמור, כאילו, בשביל לא לקלקל.
0: וואלה.
1: לא לקלקל, כאילו... אז כאילו אם אנחנו נגיד ברמה של צום, צום של תשעה באב צריך להיות הרבה יותר קשה, כי הוא צום של הימנעות, וצום של יום כיפור הוא צום קל, כי אתה מאפשר לה, לאור להתלבש ולא מפריע לו. זה הרעיון של צום של יום כיפור.
0: וואוי.
1: אז לא צמים בשביל... אנשים תופסים את הצום הזה בפספוס, כאילו.
0: כן, זה צום של רווחה.
1: צום של רווחה, כאילו, כן. אל תקלקל, כאילו, זה כאילו, אל תעשה שום דבר.
0: אתה מקבל ככה הרבה.
1: כן, אתה מכיר את זה גם באומנות, או אתה מצייר. אתה מגיע איזה רגע בציור שאם תשים עוד קו אחד, כבר הציור יהיה פחות יפה. יש איזה קווים, קווים, קווים שמוסיפים, מוסיפים, ומאיזשהו שלב, כל המוסיף גורע. אז זה הרעיון של יום כיפור. יש אור מלא, ואור לבן, והוא יכול לאפס את המערכת. תשמע, לעשות ריסט. זה משהו שהוא עצום. אם בן אדם מגיע, הוא מגיע באמת למדרגה של ריסט. זה אומר שהוא יכול להגיע למחילה פנימית. זה אומר שברגע שהוא מגיע למחילה פנימית, אז הקרמה שמשמרת את הדפוסים שלו, היא לא קיימת באותו רגע. וזה אומר שהוא יכול לשלח את הדפוסים האלה בין רגע. זה יום של אפשרות להתנקות מכל דפוסים פנימיים ומכל מיני דברים פנימיים שבדרך כלל יותר קשה. אתה הבנת מה אמרתי עכשיו? אני אחדד את זה.
0: כן, אני חושב שאני מתחיל.
1: לדוגמה, אם בתוך זוגיות יש לי דפוס מסוים של קורבנות, נגיד, אז אני משמר אותו, כי יש בו קרמה. כי אם אני קורבן, אז יש מישהו שהוא מקרבן, אז בשביל לפתור את זה, את הקורבנות, אני גם צריך שהוא יפתור את המערכת יחסים איתו, כאילו צריך לנקות איתו את העניין הזה, נכון? אז כאילו, זה כמו יש איזו תפיסה הדדית, שני הצדדים צריכים לעשות מהלך בשביל שמשהו ישתחרר. וביום כיפור הוא ממך לא. הנה, יש לך פה אפשרות שבו אין את האחיזה הזאת, שחרר, ואז אתה יכול להתנקות, כאילו.
0: ולשנות את ה...
1: כן.
0: כאילו, במ... במ...
1: זה כמו שמורידים לך את הדבק ליום אחד. את הדבק שאוחז בדברים. אתה יכול לשחרר אותם.
0: במקרה המינימלי, אתה יכול כאילו לזוז לדפוס חדש, שזה גם טוב.
1: כן. או לא לדפוס
0: להעיף. או לא לדפוס.
1: כן. כן.
0: פי.
1: אז זה...
0: מה זה? זה אחלה מסיבה עם כיפור. עד עכשיו חשבתי שזה...
1: לא, כי אנשים תופסים, מה אנשים עושים? בסוף סוף סוף אנשים, כדיה, לוקחים יום כיפור, זה צריך לעצום, זה יום קשה, כאילו. או אם תשאלת אנשים איזה חג הוא של דינים או של חסדים, כל מיני לך, ראש השנה חסדים, כי זה תפוח בדבש, ויום כיפור זה דינים, כי צריך לעצום. לא, זה ההפך הגמור, ראש השנה זה צד שמאל, זה דינים, כי פוסקים, ויום כיפור זה צד ימין.
0: מסיבת שחרור.
1: כי יש לו חסד, לחסד אין גבול, אין גבול לחסד.

0: אז אני חוזר עכשיו שלושה אחורה, אנחנו תחוקדים פה טנגו, אז אמרנו בן אדם לחברו זה... אז איזה חטאים יש בין אדם לאלוהיו? אנחנו הרי פועלים רק בעולם שבו החטאים שלנו הם מול מה שמסביבנו. זה יכול להיות מול חיות, מול עצים, אבל זה מול אנשים, אבל זה איפה אני חוטא לאלוהים?
1: אני חושב שהחטא הכי גדול לאלוהיך זה לא להשתמש במה שהוא נתן לך. אתה יודע, המילה חטא היא יפה כמלשון החטאה. אני מצליח, אני פוגע בול, הללויה. פספסתי, יחטאתי. זאת אומרת, חטא מלשון החטאה. ואני חושב שהחטא הכי גדול זה לא לחיות את החיים האלה עד הסוף. והחטא הכי גדול זה לא לממש את הפוטנציאל שבורא עולם ברך אותי בו. והחטא הכי גדול זה לא לקיים את מדרגתו של יש לך, אני כאילו שלח אותי לפה, וצריך ליישם את זה. זה עולם ומלואו. זה עולם ומלואו, אתה יכול להגיד, כאילו, גם כאילו, אתה יודע, ברמה הכי פשוטה, אתה יודע, יש איזה סיפור בקבלה של מנהל, שכל חייו ניהל, היה סוחר טוב, היה לו מפעל, חייו בשפע והיה איש טוב. הגיעו לקבלה, אמרו לו, אתה בזבזת את זמנך בכדור הארץ, אתה היית צריך להיות מורה, אתה היית צריך להיות רב גדול, מה הלכת להיות סוחר? אז הוא עשה טוב, הכל היה טוב, בן אדם לאדם הכל טוב, בן אדם למקום הכל טוב, בן אדם לאלוהיו, החטיא את המטרה. ו...
0: אז זה בכלל, כן.
1: אז אני חושב שהדיאלוג הזה זה בעצם הדיאלוג של ביני ובין הרוח. כי כמו שאתה אומר, אתה בא בעצם אומר, רגע, איזה חטא קיים שהוא בכלל לא קשור לסביבה או לאנשים כן. אחרים. אז הנה, נתתי לך.
0: אז זה לא אבל בן אדם, טוב, זה כן, זה לעצמו.
1: מה
0: אבל...
1: זה אלוהיו? כאילו, אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא נסתבך פה במושג של להגדיר מה זה אלוקות. אבל... בוא נקרא לזה, הרוח הגדולה, נקודת הבורא שבתוכי, כל אלה זה אותו דבר, זה לא משנה איך

0: שלא תלך על זה, זה, זה אותו דבר.
1: אז זה בכלל לא קשור ל... לפי התפיסה שאתה מביא עכשיו ל... אכלתי שניצל בחלב אמו, זה לא קשור למצוות, ל... כאילו, אתה אומר שזה בעומק של זה, או נגיד בתפיסה שאתה מביא עכשיו, זה כאילו להסתכל על החיים שלך ולהביא בהם שינוי.
0: לגמרי. או אם אתה, אתה יודע, הרעיון של המצוות זה לנסות לסנחרן אותך לבריאה. אז אם אתה חלק מהבריאה, אז אתה מגשים, ואם אתה לא חלק מהבריאה, אז אתה מפספס. אבל... אתה יודע, כאילו, אני לא רוצה לבוא שום דבר נגד תרי"ג מצוות, אבל אתה יודע, ברמה הכי פשוטה, יש אתיקה שאני חושב שהיא נכונה לכולם וצריך ללכת איתה, כי היא שומרת עלינו, ולאתיקה הזו אנחנו נגיד, עשרת הדיברות זה אתיקה. ויש מצוות שזה משהו שהוא מאוד אישי, זאת אומרת, כאילו, גם לקום בבוקר ולהתפלל, שחרית, זה מצווה. אז מה, אחד שעושה 10 קילומטר בפארק הירקון, הוא פחות צדיק מאחד שהולך לבית כנסת? לדעתי לא, תלוי מה קורה להם בלב. תחשוב שהקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה ורואה מישהו שרץ בפארק 10 קילומטר, ושזה עושה לו לב טוב, ושאחר כך הוא בא שמח לעבודה. הוא אומר, וואלה, זה צדיק גמור, כאילו פותח את הרם שלו, פותח את הלב. אז זה שאנחנו מאוד מבלבלים בין רוח למערכות דתיות. מערכות דתיות, יש להם את הכלים שלהם, נכבד אותם, אני לא רוצה ללכת נגדם, אבל זה אופציה. ואני מאמין במגוון האותנטיות במקום הזה. אז אם איזה מישהו אכל... באירופה, סנדוויץ'ים, נקניק וגבינה, לא נראה לי שהקדוש ברוך הוא מה מבזבז על זה זמן מיותר, זאת אומרת, אתה יודע, זה להקפיד במקומות הלא נכונים, אני חושב. וזה כמובן דעה אישית של מה באמת חשוב. ומה שבאמת חשוב זה אהבה, ומה שבאמת חשוב זה שלום, ומה שבאמת חשוב זה שמחה, ומה שבאמת חשוב זה יצירה. זה הדברים, והגשמה, והאחווה, אז כאילו, אם אכלתי את זה ככה, או את זה ככה, אתה יודע, כאילו, או, אתה יודע, בן אדם יכול להקפיד על כשרות, אבל הוא לא יקפיד באיכות האוכל. אז נגיד, אם אכלת, סליחה על הביטוי, תרנגולת שכמו חיה בגטו, כן, כאילו, לול, זה פחות או יותר גטו תרנגולות. אז איזה אנרגיה יש לתרנגולת הזאת, שגם הביסו אותה בהורמונים בשביל שתיתן בראש, וגם האוכל שהיא אוכלת הוא במדרגת של תחסוך, אז אתה מקפיד בדבר אחד, אבל על הקווליטי, על האיכות הפנימית, זה בכלל לא הסתכלת, זה בכלל לא הכיוון לדעתי.
1: אז...
0: זה לא הכיוון, זה לדעתי להחטיא את המטרה.
1: אז יום שמציע לך... בחינה של, באספקט הזה של מול אדם לאלוהיו, בחינה של האם אתה מגשים את המתנה הזאת שקיבלת פה?
0: לא, בוא נגיד, אתה יודע,
1: כגלגול חיים, האם אתה עושה את מה
0: שנועדת
1: לעשות?
0: שני דברים, אני אומר. כאילו, מה, לוקחים את ספירת חסד בקבלה, אז אומרים, חסד זה לקבל חסד. כאילו, חסד זה מה שאני מקבל ללא תמורה, ללא מאמץ, זה חסד. אבל לחסד יש שני כיוונים. זה מה שאני מקבל ללא תמורה, ומה שאני מוכן לתת ללא תמורה. Mm-hmm. זאת אומרת, כי לאותה איכות יש שני כיוונים. אז יום כיפור יש לו שני כיוונים. זה היכולת שלי לקבל מחילה, אבל זה גם היכולת שלי למחול. זאת אומרת, okay. זה לא... It's not just one way, כאילו.
1: אז
0: זה
1: יש,
0: לא
1: אז רק... יש פה עבודה, כן.
0: ברור. זה גם היכולת שלי... לקבל מחילה, וגם זה היכולת שלי למחול. עכשיו, מחילה...
1: עד עכשיו חשבתי, יש פה מסיבה, מסיבה, מסיבה, מסיבת חינם, בבא. אני רואה שיש פה עבודה.
0: לא, אבל אתה כאילו רוצה לקבל מחילה ביום כיפור, ונגיד אני זה שצריך למחול לך, אז אני צריך...
1: נכון, מישהו צריך.
0: לשחק את המשחק, כאילו, עכשיו, להגיע למחילה באמת, זה מדרגה מאוד גבוהה. אני גם רוצה ככה למאזינים לחדד, כי הרבה פעמים אנשים אומרים מחילה ומחלה, שהן קרובות. אז בוא נגיד, מחילה זה שורש מחל, ממחת למד.
1: וזה חט למד ה'.
0: ומחלה זה שורש חלה. אתה מגיע לזה חלה.
1: חלה? חלה מתוקה עם סומסום?
0: זה איש אחד הלך בסופר וראה הרבה לחמניות, ובסוף ראה לחמניה גדולה, גדולה ושמנה, ושאל אותה מה קרה לך? הוא אמרה, אני חלה. אז זה חלה ומחל. זה שני דברים שונים לגמרי. עכשיו, אנחנו... למה זה חשוב? כי מחל זה שורש 68, שזה שורש חיים. כאילו, גימטריה 68, ממחת למד, שזה גימטריה של חיים. אז כשאתה אומר מחל, אז יש בזה חיים. אתה אומר חלה, זה משהו אחר לגמרי.
1: אז רק בשביל לסגור את העניין הזה של הבבא בובה,
0: כן.
1: מה הקשר בין מחילה למחילה, למחילה בקרקע? יש קשר?
0: עכשיו התקלת אותי, בבא, אנחנו חייבים שיר בשביל...
1: בוא נתאושש על שיר.

0: אם אני רוצה להימלט משני הטקסים, אחד זה החילוני של רכיבה על אופניים עם הילדים ביום כיפור, לא, שיש בו אחלה זה, אבל...
1: הוא מרוץ מטורף לתפוס מקום בים.
0: זה אני לא. ומצד שני לא ללכת לבית כנסת, כי אני לא מבין את השפה ולא... מה אני יכול לעשות ביום כיפור עם עצמי?
1: תראה, אני חושב שכל מה שאמרנו עכשיו.
0: לא, אבל תן קצת יותר, נגיד.
1: כמה דברים.
0: אני יכול
1: א', לדעתי, יום כיפור זה לא יום חברותי. יש כאלה שחוגגים את יום כיפור בקהילות ומדברים ועושים תהליכים של חברותה. לא, יום כיפור זה באמת בינך לעומק לבין אלוהיך. וגם אם זה בינך ובין המקום ובין האדם, אז זה עדיין במדרגה של העומק עצמו. אז טוב לעשות לבד. וטוב להיות בשקט. ולא רק בלי אוכל, אלא גם בשקט. ולעשות התבוננות עמוקה על כל מה שאמרנו. איפה אני צריך למחול? איפה אני יכול לקבל מחילה? איפה אני יכול לעשות ריסט?
0: אז כן, רק אני רוצה יותר לפרקרקט את זה. כאילו ממש, מה, אז נגיד לקחת דף, אני יכול לרשום עם איזה אנשים יש לי, לזהות את הפלונטרים שיש לי בחיים, עם איזה אנשים, להתחיל להעמיק בתוך כל פלונטר כזה, לראות איפה אני צריך למחול, איפה אולי אני צריך להימחל, או נגיד רק על הלמחול ללכת. לא,
1: לא, שניהם. אני למחול איפה אני צריך למחול, ובית, לעשות תפילה ולבקש מחילה, זאת אומרת, לבקש את ההתכוונות הזאת, עכשיו, תראה, אני אומר פה משהו שהוא מאוד שמני, כי הקבליסטים באים ואומרים, ביום הזה מגיע אור שיכול למחול לך. סבבה, אז אם אתה שמן, מה שמן אותך זה להרגיש את האור הזה. זאת אומרת, אתה הולך ופותח את הלב שלך ורוצה לחוות את האור הזה. אם הוא באמת בא, אז שיבוא. ואם הוא באמת בא והוא רוצה להתלבש בתוכי, אז אם אני נותן לו להיכנס בתוכי, אני רואה איפה אני עוצר אותו.
0: איך אני נותן? איך עושים את הדברים האלה שאתה מדבר עליהם? אני לא יודע איך לעשות אותם. איך מתחברים לאור כזה?
1: קודם כל להתכוונן. מה זאת אומרת? הדבר הכי פשוט זה להרגיש מה אני חווה עכשיו. זה תמיד מתחיל בזה. מה אני חווה עכשיו? ואחרי זה ללכת למה אני חווה עכשיו ברובד יותר עדין. כי אני יכול להזיז את התודעה שלי לרובד יותר עדין. זאת אומרת, אתה יכול למה לחוות אדם שברובד חיצוני הוא סחבק והוא נחמד, וברגע הזה אני חווה ממנו משהו מאוד טוב. ואם אנחנו הולכים לרובד יותר פנימי, לפעמים אנחנו הולכים לחוות ממנו משהו שהוא גם סגור, ולא רק טוב. זה רק בחיצוניות הוא טוב. אז זה לשאול את עצמי מה קורה עכשיו, מה קורה לי עכשיו בכל הרובדים, וללכת עם התודעה ולהזיז אותה לרובדים עדינים. ולחוות את ההזדמנות הזאת, כי זה הזדמנות. אז אם ההזדמנות הזאת היא קורית עכשיו, היא לא מנטלית. הבעיה הרבה פעמים, במיוחד בניו אייג, זה שמיד אנחנו עושים את זה עבודה של מודעות. ולא עבודה, כי מה שאתה אמרת עכשיו, זה טוב לעשות את זה, אבל זה חקירה מנטלית. אני יכול לעשות את אותו דבר ברמה שמנית, ואגיד, אוקיי, מגיע האור, אני רוצה להשתמש באור הזה, למחול איפה שצריך, ולקבל למחילה איפה שצריך. זו הכוונה שלי, ואז אני נותן לאור לעשות את העבודה. ואני רק מתרכז בלהיפתח ולהיפתח ולהיפתח ולתת לעבודה לעשות.
0: אבל איך עושים את הפתיחה הזאת? זה מה שהם משגע אותי.
1: כוונה?
0: כוונה זה מה? זה הבעת כוונה בכל רם?
1: שים את האות א' בלב.
0: לראות אותה?
1: כן, ויזואל, כאילו, לעשות הדמיה של האות א' בלב, ליום כיפור זה אחלה. ואם אתה רוצה כאילו להרגיש את העבודה שלה, תרגיש שהא' מתרחבת, בכל פעם שאתה לוקח אוויר, ומתכווצת ונעשית קטנה בכל פעם שאתה שואף אוויר, עד למדרגה שהיא אפילו מיקרוסקופית. ואז כאילו כל פעם אתה תרגיש את האלף גדלה וקטנה, זה תרגיל שהוא מאוד חזק. אבל הרעיון לדעתי בכל... מה זה חג? חג זה מלשון לחוג. קורה פה משהו ועכשיו הוא קורה עוד פעם. לחוג זה להסתובב, אז הסתובב הגלגל, והגענו עוד פעם לאור הזה שמגיע ביום הזה, ביוד בתשרי, ואם הוא מגיע, let's eat it, כאילו, בוא נאכל אותו. זה לא סתם שאני צם, אני צם כי הכל מלא. אז אם הכל מלא, אז במקום להתרכז בכלל באוכל שחסר לי, אני מתרכז במלא שיש לי. ואני נותן לו מקום, אני נותן לו להיות מוטמע בתוכי. זה לא סותר שמה שאמרת הוא גם עבודה טובה, אבל זה עבודה מנטלית. זה תלוי מה הכלים שלך, אם הכלים שלך הם שמנים, אם הכלים שלך פסיכולוגים. הרבה פעמים אנחנו הולכים לכלים פסיכולוגיים, רק העניין עם הכלים הפסיכולוגיים שלפעמים רמת ההטמעה שלהם היא לא מספיק חזקה, כי הם נגמרים בהבנתי. הבנתי ש. ואני חושב שהכלים אני לדוגמה, אחד ימי הכיפור שאני הכי זוכר, היו שנים שהייתי הולך לרשב"י לחגוג. קבר רבי שמעון בר יוחאי. אז איזה שנתיים נתתי בראש, אדוני, אדוני, הייתי עם כל התפילות ותפילות, אחרי זה, שנה אחר כך ואמרתי, יאללה, כאילו, מה כל העניין הזה, יאללה. אני לא צריך, לא, זה לא העניין עכשיו, אבל אני רוצה לעשות היום כיפור בדרך שלי. הלכתי שם למערה של רבי מאיר בעל הנס, זה היה, אני זוכר, 17:00, נכנסתי למערה, יצאתי ב6:00 למחרת.
0: יאו, לא היו עוד אנשים?
1: לא. כולם היו שם, התפללו ברשב"י, כאילו, אתה יודע, זה, ברשב"י ביום כיפור זה כמובן לא כמו בל"ג בעומר, אבל קוראים שם הרבה דברים,

0: נותנים הרבה תשוקה. אז נכנסתי שלי למערה וככה ישבתי, כאילו אמרתי, יאללה אור, כנס, בום. ואני זוכר שזה היה חזק, לבד, בשקט, עם אלוהי, מה שקורה, קורה. אתה יודע, גם בלי למדוד, כי ברגע שאתה מודד, אז פספסת את יום כיפור.
1: כן. המדידה כבר שמה גבול.
0: המדידה היא בחזרה דינים, כן. כאילו, אז אם אתה עובד עם חסדים, אל תמדוד. כי ברגע שאמר, אני אומר, הצלחתי, לא הצלחתי, כן הצלחתי, אז אני כבר לא ביום כיפור, כאילו.
1: עשית לי חשק, בבא.
0: אז זה כזה למצוא את הפינה.
1: אז א' בלב.
0: א' בלב.
1: חשוב איזה פונט?
0: כן. כן. לא, אני רציני.
1: לא פרנק ריל, כי אני יכול להיות עם מי הוא.
0: בקבלה, כשעושים פונטים, זה סתם.
1: מה זה פונט סתם?
0: אתה עושה סתם.
1: בגוגל אני אראה?
0: כן, כן.
1: פונט סתם?
0: כן. סתם זה כאילו הפונט של אלה שכותבים את התנך.
1: וואלה.
0: כשעובדים על הצורה של האותיות, בסוד האותיות, זה הפונט. אז שאלת בצחוק, אבל...
1: חטפתי ברצינות.
0: חטפת ברצינות.
1: טוב, יאללה.
0: ועכשיו רק נגיד, אם אתה זוכר שאמרנו בראש השנה, שזה עד ליום כיפור זה מקצה שיפורים, ולכן אומרים גמר חתימה טובה. כאילו בראש השנה פוסקים, ביום כיפור חותמים.
1: אז גמר חתימה טובה, בבא.
0: שוקרן, תודה רבה, יקירי, ואני מקווה ש... אתה יודע מה מחלתי לך. ומה אני תמחה לי גם?
1: מוכה לך, אני לא אומר לדעתי על מה.
0: לא חשוב, אתה יודע.
1: מחול.
0: קצת אומר בסוף התוכנית, קצת אומר בסוף התוכנית. שי אביבי.
1: שמואל שאול.
0: קבלו תיקון, חג שמח.
1: חג שמח.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו ל-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
3: יש גישות כאלה, מורי רוח שיגיעו לך, כולם עושים בשעה שלוש כל יום מדיטציה, זה האמת שלי, וכל מי שחורג בזה חוטא, בסדר? פלל מנחה, הולך לצ'רץ', סנדי, מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו אותה תשובה, וזה הוא אומר, לא, זה לא הדרך, הדרך היא לעשות חברה של אינדיבידואלים, שכל אחד הולך אחרי האמת שלו, שהיום אתה יכול להיות זה והוא זה, ומחר אתם תתחלפו בתפקידים. כל אחד עוקב אחרי האמת שלו, אחרי הערכים שלו, וככה נבראת חברה צודקת.
4: שלום לכם, רבות הדרכים, מורים, תורות, שיטות, ידע, ששינו את פני התודעה האנושית. שלום לאיתי מור.
3: שלום, מה נשמע?
4: קולך הרדיופוני הולך לפניך. מה שלומך?
3: תודה רבה. בסדר.
4: תודה שבאת.
3: תודה לך.
4: ותודה שהסכמת לדבר על רלף וולדו אמרסון. תראה, הבחירה בו היא כבר לכשלעצמה ייחודית. זאת אומרת, אתה כאדם שמכיר את האיש ואת משנתו, זה לא משהו מובן מאליו. אני לא יודע כמה אנשים כאלה פגשת בארץ, אבל אתה גם
3: It's not a typical person.
4: כן, אתה לא למדת גם בארץ, ולמדת בחול. אנחנו נדבר קצת טיפה על מה שלמדת גם, כדי להבין את החיבור האישי שלך לעניין. אבל לפני הכל, מי זה האיש הזה? אתה יודע, אנשים עכשיו מקשיבים לנו, אומרים, מי זה? למה בחרתם לעשות עליו סדרה? יש לזה סיבה, אתה יודע, עשיתם על בודה, עשיתם על קבלה, עשיתם על קרישנמורטי, עשיתם על פלטון, מי זה אמרסון?
3: הכל מתחיל, זה נקרא to transcend. בן אדם, הפילוסופיה, כולם, הוא בא לחקור את איך לצאת מההווה. מההווה שהוא משעמם, אפור, שהוא לחוץ על עבודה, לחוץ על זה. עכשיו, זה transcendental movement. זה הוא המייסד, מבין? באמריקה, זה נקרא.
4: של התנועה הטרנסנדנטלית?
3: בדיוק. כולם הרי, ביסוד הדבר, כולם שאלו את אותה שאלה. איך כאילו ללכת מההווה האפורי, איך לעלות? Transcend. אתה צריך לעלות מהמציאות אתה מבין, מהמיטה שלך, אתה רוצה לעלות, אנשים שואלים את השאלות בכל מיני אופנים. עכשיו, מישהו יושב לך על איזה הר בהודו, זה יכול להיות גם מישהו בניו יורק ששכבה במשרד, אז כולם יש להם את אותם שאלות, אתה מבין, הם מגישים את זה באופן אחר, אתה מבין, כמו מסעדות, אתה מבין, יש לך מסעדה הצעתית, אבל כולם בסוף אוכלים, אתה מבין. עכשיו, בקטע, הצד השווה לכל הפינקרס האלה והספיריטואל, whatever, שכאילו הם רצו לעלות, הם רצו לחפש את מה המשמעות החיים, בכל מיני וריאציות, אתה מבין? עכשיו, אמרסון, מה שמייחד אותו, שהוא לא, קוראים לזה באנגליש, break from the church, כאילו שהוא, כאילו, יש פינקרס כאלה שהם פשוט חתכו מה-traditions, מכל המסורות, הוא לא, הוא מציג את עצמו בתור נוצרי, וזה מה שיפה בו, הוא לא בוגד, כאילו, מהבחינה שאיך שהוא תופס את עצמו, הוא עדיין ממשיך את המסורת, הוא עדיין מנסה להבין את אלוהים, הוא מנסה להבין כאילו איך, מה המשמעות של התנך, רק מה שמייחד אותו שהוא מתמקד באינדיבידואליות של האדם, שזה הרבה כנסיות, בתי כנסת, יהדות, נצרות, התמקדו, בוא נגיד ככה, בתנך, בכתבים המסורתיים, אבל שכחו קצת האדם, לפי איך שהוא, אתה מבין.
4: אוקיי, ובוא נדבר קצת על תקופה, מתי אנחנו מדברים?
3: 1820-30, משהו כזה, אתה מבין? והיה לו את התלמיד שלו, את הנרי טורו, ששניהם מאוד מאוד מתמקדים בטבע, אתה מבין? בטבע ובחיבור של האדם עם הטבע.
4: אוקיי, אבל רגע, בוא נהיה מסודרים שנייה. אז אתה מדבר על הרבע הראשון של המאה ה-19, סדר גודל.
3: פלוס, כן, טיפה פלוס, אבל...
4: ארצות הברית?
3: כן.
4: אוקיי, מי האיש? מה הוא?
3: הוא היה סקולר, הוא היה בהרווארד. הוא לא היה איזה אחד סתם בא מסוף מאיזה הרי החושך, ופתאום אומר, מצאתי את ה... הוא היה סקולר, כאילו, הוא בא ממקום חזק, אתה מבין? הוא כתב המון מאמרים, לא הכל בשנה אחת, אבל הוא כתב המון מאמרים על כל מיני דברים שלכאורה נראים לא קשורים. הוא כתב על להסתמך על העצמי, על טבע, על סוסייטי, על החברה שלנו שאנחנו נמצאים בה. הוא כתב על המון דברים, אבל לדעתי... הוא, כאילו, מה ששווה לכל מה שהוא כתב, הוא שהוא פשוט נהיה כמו ריפורם, יש תנועות ריפורם, תנועות הרפורמיות, ביהדות, הוא ניסה, לדעתי, להנגיש, כאילו, לדבר על האדם שהוא מחפש, אבל באופן יותר מודרני, אתה מבין? הוא לא הרי ב-1800 זה עדיין היה כל הקאטליק צ'רץ' וזה, זה היה חזק. עכשיו, לדעתי, הרבה מהמודרנה שלנו, אפשר לייחס אותה אליו. הוא בתקופתו היה innovative thinkers, הוא היה חדשני.
4: זאת אומרת שמה שאתה אומר, שאם אנחנו הולכים רגע לבוטום ליין, כדי לחזור אחורה, כדי להבין למה אנחנו פה, אתה אומר שהוא היה מהפכן, שקרה בעצם לרפורמה תודעתית, שקשורה בתפיסה של הדת הנוצרית?
3: כן, כן, אני לא בטוח איך זה היה, כאילו אם עכשיו ניקח מכונת זמן, ואני להיכנס ל-1830-40, אני לא בטוח איך זה בתכלס היה, כי הרבה פעמים, המובמנט האלה, הם עושים עדים רק אחרי זה.
4: אבל אנחנו יודעים לדבר על זה בדיעבד.
3: אני לא בטוח לרמת ההתנגדות שהוא חווה מה-fellow scholars, כאילו מהאוניברסיטה, אבל גם שם, הוא לא היה a-typical person, אבל זה הסיבה שהוא... תראה שאנשים צטטים אותו המון, כאילו, אחד שבעל משקל, אז ההיגיון אומר, גם ההרגשה וגם מה שראיתי קצת בביוגרפיה, שלא כולם אהבו אותו. וזה זה, זה דבר שרואים את הרבה אנשים. תשמע, הרבה אנשים שינו את ההיסטוריה, לא בכך אנשים אהבו אותם. אנשים לפעמים סנו אותם, אתה מבין?
4: אני חושב שאפילו כן, זאת אומרת, יותר מזה. לעגו להם, סנו אותם.

0: נוח בתנך, אתה מבין, כמו זה, זה היה ידוע.
1: תראה, לי כשאני עברתי על אמרסון קצת, אז הזכיר לי את שפינוזה ביהדות, שהוא יצא נגד הממסד, הוא יצא נגד הממסד, הוא יצא נגד זה שלוקחים איזשהו טאבו על אלוהים, שמישהו משייך לעצמו משהו, והחרימו אותו הרבה מאוד זמן, הוא היה מנודה. ביהדות, בממסד
0: ה-excommunicated, כן, הוא היה בהולנד, יש לו עדיין, הוא תופס מקום.
1: כן, אז אני שואל, קודם כל, מה משך אותך לאמרסון ברמה אישית?
0: חיפוש עצמי, וזה כאילו לפעמים הדברים באים אליך ברגע שאתה צריך אותם, לי זה בא לפני, בוא נגיד, 10 שנים, משהו כזה, סתם עשיתי סקרולים באודיובוקס וכל מיני כאלה, כאילו, אני אחד ששומע המון ספרים, קורא ספרים על כל החיפוש עצמי, דעת, מה שאתה רוצה. זה בא לי, וראיתי את הקריחה, כאילו, את הקריחה בדיגיטל, וזה פשוט משך אותי, ופשוט כאילו, לא יודע, כאילו, הקשבתי לזה, פשוט תפס אותי, והקשבתי זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזה ממש כאילו, נתן לי המון תשובות, באמת. נתן לי תשובות בקטע ש... לפעמים, נכון, אתה מרגיש כזה, לפעמים שאתה בחיפוש עצמי, שאתה מנסה פולו, כאילו, יש לך חיפוש ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה, אבל העולם לא בהכרח עושה מסתמכרן, אז אתה מרגיש משוגע בהרבה מבוארים, תמיד יש מורים, תמיד יש ספרים, תמיד יש סנאות, יוגה, מדיטציה, אבל בסופו של דבר אתה מרגיש די לבד. בכל זאת, זה החיים שלך, זה סיפור חיים שלך, זה הרגשות שלך, זה עכשיו ה-state of mind שלך, עכשיו לא בהכרח כולם עכשיו עושים סינק ועומדים דום. עכשיו, מה שהוא בא, הוא אומר לך, תשמע, אתה לא משוגע. אתה לא משוגע, אתה... תשמע, זה... הוא, יש לו משפט מאוד חזק, שהוא אומר, מה אכפת לי אם עכשיו אני... מה אנשים חושבים? אני היום אעשה ככה, ומחר אני אעשה הפוך. אבל מה הצד השווה של הכל? כאילו, שאתה פשוט... follow your own truth. אז הוא אומר, בסדר, אז היום מחר תלך לצ'רץ', ללכת לכנסייה, יכבדו אותך, ילכו את חולי הידיים, יתנו לך לדרור, לעשות דרשה וזה. בסדר, ומוחרתיים. אתה יודע מה, תעשה אחד ועוד אחד, וייצא לך בדיוק תשובה אחרת על החיים, אתה מבין? אז מחר מוחרתיים תחליט שאתה רוצה לשבת על איזה הר, באיזה מקום נידח, לעשות מדיטציות, לדבר לאלוהים, לדבר לעצמך, לאהוב את עצמך, לצחוק, לפקוד. המערכות ההיררכיות האלה, זה אותה תשובה כל הזמן, זה מה שהוא מדבר. הוא אומר, יש עכשיו מורה בשעה, אתה הולך בכנסייה ביום ראשון, יש מורה שהוא מדבר, וככה זה, שבוע ועוד שבוע ועוד שנה ועוד 300 שנה, זה אותו דבר. וזה בדיוק משהו, הקלאש, point of clash, בינו לבין הצ'רץ', אתה מבין?
1: הבנתי. טיפה על הדרך שלך, כדי שאנשים יבינו גם למי הם מקשיבים.
0: תשמע, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה שיש לך דרך.
1: לא, טיפה על מה שלמדת, על ההשכלה שלך.
0: כן, מה שאני למדתי, למדתי מדעי הדתות, שני תארים מדעי הדתות, למדתי יהדות...
1: בהולנד.
0: כן, למדתי בהולנד במדעי הרוח, התחלתי דוקטורט, לא יצא, אבל... במדעי הדתות יש כל מיני גישות, כלומר, יש את האינדיבידואל, ויש את היחסי דתות בינם לבין עצמם, נצרות, יהדות, הרי לאורך הדורות, הם רבו אחד עם השני, אנשים נהרגו, אתה מבין? אותי, מה ש... עוד פעם, הדבר שהכי מושך אותי בכל זה האינדיבידואל, כי בסופו של דבר אתה יכול לריב, הדתות יכולות לריב, אבל איפה אני בסיפור, אתה מבין?
1: אז מדעי הרוח, מדעי הדתות... והיו עוד כאלה שתפסו אותך פילוסופים שממש תפסו
0: ויקטור
1: אותך?
0: פרנקל.
1: ויקטור פרנקל.
0: כן.
1: טוב, עשינו עליו סדרה, הוא כמובן, עשינו עליו כמה תוכניות.
0: אני אגיד לך מה...
1: אדם מחפש משמעות. כן, פרנקל הוא ללא ספק...
0: אבל אני אגיד לך מה...
1: הוא גם שינה את מהלמה ללמה. בוא תחפש את התכלית בדברים, כן?
0: ואתה יודע מה המשותף להם? לפעמים אתה פשוט בבוץ, אין אף אחד שאתה יכול לדבר איתו. אתה בסדר, מחפש משמעות, מחפש את עצמך, מחפש תשובות לחיים, למה אנחנו כאן, אתה מבין? בסדר, יש עולם, יש טלוויזיה, יש רדיו, יש אנשים הולכים, חוזרים, הולכים, מרוויחים כסף, לא מרוויחים כסף, שפושטים את הרגע. בסופו של דבר, שניהם, גם פרנקל וגם אמרסון, הם דיברו למשהו שמדגדל לך בפנים, לשקט הזה שאתה שואל עם עצמך בתוך חדר, אתה עכשיו אומר, בוא נה, למה כל זה? מה זה? מה אנחנו? איפה אני? איפה? מה? עכשיו, כל אחד לקח את הנישה שלו, ברור, כאילו, הרי כל אחד, הפינקרס, כל אחד לוקח את הנישה שלו, ויש לו את האדיטוד שלו. אז פרנקל דיבר על המשמעות החיים, הוא אמר שאין הרבה משמעות, כאילו, יש המון משמעויות, אין משמעות אחת. וזה גם קלאש עם הדתות, כי הרבה, לא, עוד פעם, תלוי, עכשיו אתה יכול, יש לך ביהדות, בנצרות, באסלאם, יש המון אנשים, יש המון אנשים שחושבים על זה. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שפרנקל בא ולהגיד שזה לא רק משמעות אחת, שיש המון משמעויות. אתה יוצר את המשמעות. עכשיו, יכול להיות שהיום זה ללכת לצ'רץ', ללכת למחר, זה משהו אחר. מחר אתה מוצא, הוא דיבר על השואה. אנשים בשואה איבדו את כל היקר להם. אז הוא ניסה אפילו להגיד לאחד שלא

בנו, בידי את הילד, את הילדים שלו, והוא היה אורתודוקסי, כאילו, והוא ניסה להגיד, לא, הילדים שלך עכשיו, בוא נחשוב עליהם שהם בהבן, הם בגן עדן, והם אוהבים אותך, כאילו, אתה מבין, למצוא משמעות שהיא משתנה, כי הרי החיים הם משתנים, הנסיבות הן משתנות, אז זה מה שהוא דיבר, וזה

0: כן, בטח, הוא השאיר, הוא כתב את זה בתור אסייז, כאילו אסייז, יש מאמרים, ואתה פותח, יש ווליום 1, ווליום 2, יש לו כל מיני ספרים, אבל ה-self-reliance זה צבר, כאילו, תשמע, אנחנו, מה שטרנד ולא טרנד זה משתנה, כן, אבל מה שאני בדיוק בספרות זה אחד המאמרים היותר חזקים, ובאופן אישי, ברגש, זה משהו שהכי עורר אותי. תשמע, יש לו המון על ה-oversoul, יש המון דברים, אבל self-reliance זה כאילו, לדעתי, התמצית של התורה שלו. שבסדר, אתה יכול לפילוסופיות והרוחניות, ואנחנו אוהבים את הדברים וזה, אני אוהב את אלוהים, אבל בסופו של דבר זה מתחיל מהאינדיבידואל, והוא שם את זה מאוד חזק על השולחן. תשמע, אתה לא משוגע. אם אתה שומע על הקול הפנימי שלך, ואתה באמת, באופן עקבי, אתה לא איזה אחד שנפלת מהירח כמו ליצן. אתה באמת עוקב, בעקביות. עכשיו זה בסדר, הוא אומר זה בסדר, תשמע, אנשים לא יאהבו אותך, אנשים אחר כן יאהבו אותך, אתה תהיה יכול לראות משוגע, אתה יכול לראות שאתה חוטא, אתה יכול לראות המון דברים, אבל זה לא, אתה לא משוגע, אתה בסדר, אתה מבין? וזה הדרך.
1: אבל, ואולי באמת לפני שניכנס לעקרונות שפרטת, נעמוד על הנקודה הזאת, כי אתה חוזר עליה שוב ושוב על העניין של האינדיבידואל. אחד הדברים שאני פגשתי לאורך השנים בעולם הרוח וההתפתחות, הוא שאנשים מרוב שהם מקדשים את האינדיבידואל, הם שוכחים שיש גם אחר. ואז זה הופך להיות סוג של נרקיסיזם.
0: זה נקרא מדנס.
1: הם רואים רק את עצמם, הם לא רואים את האחר. איך הוא התייחס לנקודה הזאת של היכולת גם לראות את עצמי, אבל גם לראות את האחר, כי בסוף החיים זה גם וגם.
0: אנחנו ניצור
1: חברתי.
0: ברור, אבל אני חושב שזה מתחיל, הרי כל, לדעתי, ואהבת לך כמוך, אבל אתה צריך לאהוב כל זה מעצמך, אתה מבין? אני חושב שזה מירור, כאילו, זה מראה, הרי אם בן אדם שלא אוהב את עצמו, איך הוא יכול לתת לאחרים? אם אתה לא, אין לך אהבה בעצמך, מה אתה יכול לתת כבר? אם אתה שונא את עצמך, כל העדשה יש לך עם סינה. יש לו איזה, הוא אומר שאדם צריך, יש איזה רגע בחינוך של האדם, שהוא מגיע להכרה שלחכות זה התאבדות, זה imitation is suicide, שהוא חייב לקחת עצמו לטוב, לרע, אז לא יכול, לדעתי, אתה לא יכול לתת לאחרים, אם אין לך שלמות בפנים, אם אתה מתוסכל מעצמך, מה, איך אתה באמת, החוזר שלמות הזאת.
1: אבל הוא דיבר על העניין הזה של האינדיבידואל.
0: הוא דיבר על סוסייטי.
1: אבל לצד באמת כן. היכולת לפתח ראייה חברתית.
0: הוא דיבר על סוסייטי של אינדיבידואלס, כאילו שהחברה בתור חברה היא מתפקדת, לא בגלל קונפורמיזם, לא שעכשיו, יש לך עכשיו 100 אנשים, בסדר? עכשיו, יש גישות כאלה, מורי רוח שיגידו לך, כולם עושים בשעה 3 כל יום מדיטציה. זה האמת שלי, וכל מי שחורג בזה, חוטא. בסדר? בלל מנחה, הולך לצ'רץ', סנדי, מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו אותה תשובה. וזה הוא אומר, לא, זה לא הדרך. הדרך היא לעשות חברה של אינדיבידואלים, שכל אחד הולך אחרי האמת שלו, שהיום אתה יכול להיות זה והוא זה, ומחר אתם תתחלפו בתפקידים. אבל ככה נבנית חברה צודקת. למה? כי כל אחד עוקב אחרי האמת שלו, אחרי הערכים שלו, וככה נבנית חברה צודקת.
1: כן, אבל תן לי להקשות. זה יפה. כן. אבל מה קורה כשהאמיתות מתנגשות?
0: או.
1: זאת הבעיה.
0: זהו, אבל זה שאלה טובה, אבל זה בדיוק הכל מתחבר להכל, כי לו יצויה, למה הרי הרבה דתות רבו אחד עם השנייה? כי כל אחד אומר, תשמע, יש אמת אחת. עכשיו יש לך...
1: האמת שלי?
0: האמת שלי, וברור שזה הנכון, וברור שאתה טועה, ולא רק זה, אני גם צריך להרוג אותך על זה. הרי תראה כמה יהודים נהרגו לאורך ההיסטוריה, רק על ידי הכנסייה, אתה מבין? שזה, תשמע, אם אתה אומר עכשיו, איך זה יכול להיות כזה דבר? מה, איך בן אדם בשם אלוהים הרואה כאילו כל כך הרבה אנשים וזה, וגם עכשיו יש אנטישמיה, אתה מבין? כאילו גם הרבה אנשים לוקחים, תופסים טרמפ על הדת, על הנצרות, שזה אנחנו לא צריכים, למה אנחנו צריכים לעזור לישראל? אבל זה בדיוק, הכוח של אינדיבידואל הוא כזה שלם, שבגלל שאתה מחבק את עצמך, אתה תחבק גם את השני, אתה מבין? אם היה תשובה אחת, בוא נגיד ככה, החברה הייתה רבה, בסדר? למה? כי כל אחד, אם יש תשובה אחת לי, ולך יש תשובה, אני עכשיו הנוצרי, אתה יהודי, בסדר? לי יש תשובה אחת, לך יש תשובה אחת. אז זה מתכון לזה רסיפי לקלאש. אבל הוא אומר, לא. ברור שהחיפוש, אתה לא יכול סתם להגיד, לקום בבוקר, להגיד, יאללה, מה שיהיה. לא, אתה באמת צריך להיות אדם משכיל, ללמוד פילוסופיה, ללמוד מה שאתה, כאילו, ללכת אחרי האמת שלך באופן שהוא בלתי מתפשר. הוא לא אמר, יאללה, אתה יודע מה, תהיה כזה אימפוטנט, תהיה רח... לא. מה יפה במוזיקה של הסוסייטי שהוא דיבר עליה? שיש הרמוניה בכל אחד ואחד. הרמוניה כזאת, שהיא לא תיגע בהרמוניה של האחר. ברור שיש לי אמת, ברור שאני אלחם עליה.
1: בוא לא נדבר אבל באוויר, בוא נדבר תכלס. בוא נדבר מהפרקטיקה של החיים. אפשר לחבר את זה גם לכאן ועכשיו, למה שאתה רוצה. בן אדם רוצה עכשיו לחיות את חייו, להקשיב לעצמו, לעשות מה שהוא רוצה, וכולי וכולי. מה עם המחויבות לכלל?
0: אף אחד לא דיבר. בכל האנשים, מה שאני חקרתי, המורה דרך, אף אחד לא אומר, תשמע,

0: לפחות לא באופן ישיר ומודע, האחר הוא טמבל, הוא מטומטם, לא צריך לעשות, כאילו צריך לבעוט בו ורק להסתייחס על עצמך. זה נונסנס, אתה מבין? רק מה, מה, מה, מה כן הסימפטום? הסימפטום הוא עוד פעם, הסימפטום הוא זה שהאמת האחת הזאת מוביל לתהליך של רדיקל, שאתה תהיה, אתה נהיה קיצוני. רואים את זה בהרבה מקומות, שאנשים מחפשים את עצמם ואיבדו את זה. אנשים איבדו את ה-common sense, איבדו את מה נכון ומה לא נכון. הוא מדבר על חברה שהיא מבוססת ערכים. הוא לא אומר מה הערכים, הוא אומר לך, אתה צריך לחפש את הערך, אתה מבין? והוא צריך לחפש את הערך.
1: אוקיי.
0: אוקיי, הבנת? כאילו, הערכים זה דבר שהוא...
1: ויש ערכים, ומה המשמעות של ערכים משותפים? אוקיי, אינדיבידואל יכול לבנות לעצמו מערכת הערכים, אז אני שואל אותך עוד פעם.
0: אמת, אני אתן לך דוגמה, אמת, בסדר? הוא מביא כאילו גמישות לצד stick to your values, כאילו, יש ערכים, אבל הערכים האלה הם לא גמורים. האמת, יש ערך של אמת, אבל זה לא ערך גמור, אתה מבין? זה המטלה עליך ועליי לגלות את האמת שלו, ולייסד חברה שאני נותן רווח לך ואתה נותן רווח לי. כלומר, בוא נגיד היום אתה חושב שצריך להיות, ללכת לכנסייה, בסדר?
1: כן.
0: אז אני צריך לתת לך את הספייס, כי זה התשובה שלך, וכנל הפוך, אתה מבין? עכשיו, זה לא אומר שאין לנו ערך של אמת. הערך של אמת הוא קיים, הוא גלובלי, אתה מבין? עכשיו, הפרטים... וזה בדיוק השוני שלו מהכנסייה בזמנו, כי הכנסייה אומר, מה זה אמת? אין, אם אתה עכשיו, לא יצוא עכשיו 1800 ומשהו, היית אומר עכשיו, הולך לכנסייה, לרב, לפריסט, עכשיו היית בא, אומר לו, תשמע, אני חושב שאני צריך לכתוב פרחים בסנדי, וללכת לעשות אושו מדיטיישן, בסדר? עכשיו הוא היה זורק אותך מכל המדרגות, כאילו, מה התשובה, מה בכלל? לא, זה לא, בכלל לא קשור. אנחנו, יש לנו סט של כללים. עכשיו, זה היופי באמרסון, שהוא לא אומר, הוא לא אומר, תעזוב את הווליוס, אבל הווליוס זה משתנה.
1: בוא נתחיל. בטח בעצמך, trust yourself, every heart vibrates to that iron string. לכל לב יש מיתר משלו, שרק הוא יכול לנגן עליו. זה מזכיר לי קצת את שירת העשבים, כן? דע לך שלכל אחד יש ניגון משלו, כמו שיש לכל אחד טביעת אצבע שהיא רק שלו. אבל, אוקיי, הוא אומר את זה, ומה...
0: זה יותר עמוק מזה, אני אגיד לך מה. אוקיי. יש הרי את הסטרקצ'ר, שכל מערכת רוחנית, יש להם, סתם אינדואיזם, בודיזם, יש את המוקשה במזרח, יש כל מיני נירוונה, יש המון... איך הסטרקצ'ר? כאילו, הרי המדריך למחפש המתחיל, סתם, עכשיו אתה מחפש, אתה הולך לאיסט, אתה הולך לווסט, כל מערכת של אמונות, של רוחניות, שמחפשים את אלוהים, מחפש את עצמך, יש להם סטרקצ'ר, שלפי זה אתה אומר כזה ראה וקדש, כאילו יש לך מודל, ואתה אומר, אתה יכול גם לקבל את זה, כן? שלא יהיה מובן, אבל כל מערכת יש לה איזה סטרקצ'ר, לאן צריך ללכת, מה הפילוסופיה שלנו, מה האנד גול שלנו, מה כאילו הגול הסופי, לאן אנחנו רואים את עצמנו, מה החזון, מה הוויז'ן. עכשיו, הוא אומר, הרי החיפוש אחרי אלוהים זה חיפוש שכבר במשך מאות ואלפי שנים היה, אבל הוא קורא לזה inner spark. יש אנשים, זה משהו שונה מהדתות. אני דוגמה, כתבתי את התזה שלי, יש אחד מיסטיקן מהמידל אייג'ס, מהימי הביניים, ג'ון אוף דה קרוס, יוחנן מהצלב. התזה שלו היא שיש תשובה אחת. יש תשובה אחת, אתה חייב לקחת את כל התאוות שלך, את כל הריצרים האפלים לדעתו, שהוא היה מאוד קתולי, הוא היה מיסטיקן קתולי, ואתה חייב לקחת הכל ולעשות טרנפורמציה לאלוהים. בכל מיני וריאציות, יש לו ספרים, וזו, זה פיזה, אני אומר, בנאצ'ל. עכשיו, הוא שונה מזה. הוא לא אומר, תשאבד את כל הדברים שלך, ורק תתפלל כל היום, תעשה מדיטציות כל היום. לא, זה ממש לא, זה בדיוק הפוך. הוא אומר, יש God, אבל the God in you, inner spark. הגד הוא בתוכך, בלב שלך, והתשובות הן משתנות. אז אתה לא יכול, לא יצויר עכשיו, שאתה עכשיו עושה מדיטציה, ואומר, אלוהים, תעזור לי. זה לא טוב לשיטתו, למה? כי אתה לא יכול להתנתק מהאני הפנימי שלך. זה מה שהוא אומר, האלוהים הוא בתוכך. אל תחפש עכשיו, ברור שזה טוב, אתה יכול ללכת לעודו, אבל בסופו של דבר, מה הבייס כאן? הבייס הוא זה אתה. אל תחפש לי בעננים. העננים מביאים אותך אליך. אתה מבין? עכשיו, תשמע, גם היום נראה לי שלא כולם יסכימו, בסדר? עכשיו, ב-1800, אתה יודע מה זה, שאנשים היו עושים כביסה, לא היו לו מכונת כביסה, לא כלום. אז בקטע של ה-break from the church, כאילו, ה-clash between, בינו לבין הכנסייה, ברור שזה, הכנסייה אומרת, עוד פעם, גם הכנסייה יש לה עבר, וכל הדתות יש להם עבר, זה לא מקשה אחת, אבל הפילוסופיה של הרבה דתות היה, במיוחד בזמנו, במידל אייג'ס, אפילו אחר כך, בזמן שלו, 1800, מה זה אינדיבידואל? אתה, יש לך רצונות, אתה צריך לבטל את הרצונות שלך בפני האל, בפני המערכת

0: עסוקים. הוא אומר, לא, אתה עכשיו, אתה צריך, אתה עכשיו פיקאסו, בסדר? אתה פיקאסו. עכשיו, אתה הולך בערים, אתה מקשיב לחוש האומנותי שלך, שזה בעצם ה-God in you. אתה מבין? אתה חייב, מוטל עליך, אתה לא יכול להתנתק מזה. יש מסורות שאומרות לך, לא, תעשה סיגופים, אתה גוף לא חשוב, אתה עזוב, תרחק ממך, עזוב, כל האדם הוא רק יצרים, רע מנעורה, בלה בלה בלה בלה בלה. תנתק ממנו. אבל הוא אומר, לא, מה פתאום? אם אתה מתנתק, אתה מפספס את כל העולם.
1: את המהות שלך.
0: את המהות שלך, את המהות החיים, זה הרדיו, נכון? אז אם עכשיו בן אדם שואל אותך, מה היא מהות החיים? אז הוא יגיד לך, בחיים אל תעשה את זה, בחיים אל תתנתק ממי שאתה בפנים. ה-inner spark. וה-inner spark הוא משתנה, זה משהו כאילו שאלוהים טבע בך, כוח כזה, שהוא יוצר. כמו שאתה מנגן, נכון? אתה בגיטרה. עכשיו, אתה אמרת לי, היה שיחה שדיברנו, שאתה אומר שהרבה דברים לא מתוכננים בכלל, נכון? כאילו, אז איך אתה מסביר, כאילו, לפי השיטה שלו, זה פשוט, יש לך איזה כוח יצירתי, יש לך כוח יצירה, כוח מחשבה, הרי יש המון אנשים שיצרו לאורך הדורות. איך הם יצרו? כתוצאה, לפי איך שהלנס, העדשות שלו, זה הכוח הזה שקיים בתוך כל אינדיבידואל, וזה כוח קדוש, זה כוח שהוא חייבים לשים אליו את הלב, כי אחר כך אתה מפספס את כל התכלית. אם אתה עכשיו תעמוד בערים וכל היום תתחנן לא יודע, כל מיני, לא יודע, תיקח את, ננסה להתרחק מעצמך, אתה פשוט מפספס את התכלית, וזה ממש, זה החטא הכי גדול לפי אמרסון, אתה מבין?
1: תגיד, הוא היה כומר נוצרי? כומר?
0: מה שאני כן יודע, הוא בא ממקום קלאסי, שחשב כמו שכולם חושבים, עד שהוא התחיל לפתח את התיאוריה שלו. כלומר, הוא היה חלק מהמאסס, מאלה שחושבים כמו כולם, והוא באיזשהו שלב, היה לו איזה סוויץ'.
1: אבל הוא המשיך להיות נוצרי?
0: נוצרי לשיטתו, הרבה אנשים יגידו שהוא בכלל לא נוצרי, הבנתי. שהוא heresy, זה
1: כי,
0: נקרא.
1: כי כל מה שאנחנו מדברים הוא נגד חוקים, הוא נגד חוקים אחידים לכולם. ודת, ממסד דתי מבוסס על חוקים, על הלכות.
0: זה נכון, אבל זה השאלה, מי קובע? אז הרי, אז אני רואה את זה בתור, זה טוב להתווכח, אתה מבין? זה טוב להתווכח.
1: לא, אני איתך, רק אני אומר, אני מסתכל על הדמות.
0: כן, כן, כן.
1: זאת אומרת, הוא, אתה יודע, אנחנו גם חקרנו כאן את הנצרות לעומקה, ואת ישועה ודרכו וכו', ואנחנו הבנו שהנצרות, הדת, או מה שיצא ממנה, זה לא בטוח שזה כוונת המקור. לא ניכנס לזה עכשיו. רק מה שאני אומר, שזה מעניין, שנכון, אוקיי, הוא היה נוצרי, ובעצם כשהוא יצא נגד, בעצם האמירות שלו אוטומטית, הוא יוצא נגד התפיסה הדתית.
0: כן, הטיפ, הקלאסית, אבל זה הקטע שהוא מצטט עם אותו, הוא לא, יש אנשים שאומרים, אתה יודע מה, התנך שיסרף, כאילו באופן רדיקלי, שיסרף כל הדתות שאני לא סובל אותם, בסדר? זה אמירה מאוד שערורייתית, אבל הוא לא אומר את זה, זה הקטע, זה קטע של אינטרפרטציה, כמו שאתה אומר, כאילו, אני חושב, אני מאוד מסכים עם הקטע הזה, שאם בן אדם עכשיו חקר, אתה במסע של חיים של 20 שנה, באת עם כל הרצינות, אתה מבין? עכשיו, לשיטתך, זה הכוונה בכתובים, בסדר? עכשיו, בסדר, אז נכון, יש שם כומרים שלא הסכימו עם זה, אבל אני רואה את זה באופן שזה מחלוקת, שהיא לגיטימית, וכל אחד, מבין? כל אחד בתוך ה-tradition של ה-Christianity...
1: אנחנו יכולים להבין, אבל למה הדת והממסד לא ידעו לאכול אותו? כי הוא לא הלך עם הקונפורמיזם.
0: דבר ראשון, לא, אני אגיד לך, גם אם באופן אובייקטיבי לא יצויר שכמה כמרים כן הסכים איתו, שאני לא בטוח מה המצב היה שם, תמיד יש את האלה שנמשכים לאחרי אנשים חדשנים, אבל צריך להבין, זה ממסד שהוא מאות שנים. אפילו בודהיזם, זה ממסד של מאות שנים. עכשיו, אנשים רגילים לחשוב באופן מאוד מסוים. עכשיו, גם אם עכשיו מישהו שתם מכין קפה ב-4 כל יום, אתה מבין? עכשיו הוא 60 שנה, אחי. עכשיו תבוא, תשנה לו את זה, מה קשור עכשיו? עכשיו, גם אם אתה אובייקטיבי צודק, אבל מה קשור? אנשים לא משתנים, אתה מבין?
1: כן. עוגן שני שרשמת הוא אי-קונפורמיזם, ונגענו בזה, אבל בוא נרחיב על זה טיפה. החברה קושרת קשר נגד הייחודיות של חבריה. להיות אדם שלם זה להעז לא להתיישר עם הזרם, ואני אוסיף, ככל שאדם חוקר מכיר את עצמו, מודע לעצמו, הוא יכול לבנות לעצמו עולם של ערכים אינדיבידואלי, שהוא לאו דווקא כמו של כולם, הוא שלו. זאת אומרת, יש משמעות להיכרות הזאת של האדם עם עצמו. אבל האמירה הזאת, החברה קושרת קשר נגד הייחודיות של חבריה. הרי מה זה החברה? אתה יודע, החברה זה ישות מופשטת. אז מה זה אומר?
0: הוא דיבר על משהו, נקודה מאוד מסוימת, okay. כי החברה זה נקרא, יש conscious mind ו-subconscious mind, כלומר, יש את העמודה, מה שאנשים מדברים, מה נשמע, עשי הכל, אבל יש את מה שהחברה נותנת לך להבין.

0: שזה לא, זה אפילו, זה הרבה יותר חזק, זה החברה, יש חברה שהיא מנוהלת באופן מסוים. עכשיו, מי קבע את זה? אני ערף, לא, אף אחד לא יודע מי קבע את זה, אבל חברה, יש לה כללים, תשמע, יש כללים לחברות. חברה דתית, חברה לא דתית, חברה אתאיסטית, חברה באיסט, בווסט. אז בהרבה מקומות, זה מה שהוא אומר, החברה היא מאוד קונפורמיסטית. יש רוטינה. גם בעבודה, בשוק העבודה, במסחר, כל דבר, כאילו, ככה, that's the way we are doing things.
1: אבל הוא הציע ממש מודל חברתי אחר כאלטרנטיבה לדבר הזה, חוץ מ, אתה יודע, לקדש את האינדיבידואל וזה, אבל המערכת הזאת גם צריכה לעבוד בהרמוניה.
0: הוא לא בא להגיד שמחר, כאילו, שיהיה כאוס במדינה, שיהיה כאוס.
1: מן הסתם.
0: כן, אז כוון אותי עוד קצת, כאילו...
1: אני אומר, האם גם בספרים, בכתביו, הוא התייחס לאיך, נגיד, חברה אוטופית בעיניו? איך היא מתנהלת מבחינה הרמונית בקשרים, בהקשרים, ביחסים בין הפרטים?
0: הוא דיבר, אני חושב, על גם על government, על ממשלה, איך לנהל מדינה. סתם דרך הדוגמה, יש מערכות פוליטיות שהן עובדות באופן מסוים, יש מערכות אפילו דתיות שעובדות באופן מסוים, יש מערכות של מסחר שעובדות באופן מסוים. עכשיו הוא אומר, בסדר, אז מה? אני לא נגד מסחר, אני לא נגד ממשלה, אני לא נגד מערכת חינוך, אבל אני כן בעד ששמע, אם עכשיו חברה של סתם, דוגמה, 50 אינדיבידואלים, יש להם כאילו, לא יודע כל זה הערה, הם רוצים לשנות את העולם, ויש להם כאילו כיווני חשיבה חדשים, ששמע, בסדר, הרי כל העולם שלנו נבנה, שאתה רפורמה על רפורמה על רפורמה, הרי לפני 2000 שנה העולם היה נראה אחרת לגמרי, עכשיו הכל היה רפורמה, רק מה, בכל זמן אנשים לא אוהבים את המילה הזאת רפורמה, או שינוי, או עכשיו, אז המערכות לכשעצמם הן בסדר בשבילו, אבל המערכת של ממשלה לדוגמה צריכה להיבנות על הכוח של האינדיבידואל, ולא ההפך. לא להגיד, תשמע, this is the system, זה המערכת ויאללה. תבין, זה היום מה שהיה, הרי זה היה, למה הצעירים תמיד יש את ה-rebellious, כאילו, אלה שרוצים למרוד. כי יש להם את הכוח הזה, הצעירות, האלה שכבר 70-80, יאללה, בסדר, ככה העולם. זה בדיוק מה שאתה אומר. אתה מבין, החברה היא כאילו, בסדר, יש כאלה כבר התיישו, יאללה, הם יודעים שיש הרבה פלוז, יש הרבה כאילו דברים שהם לא טובים. אבל בסדר, יאללה, ככה העולם. או, דוגמה, אפילו אני, ההבדל ביני לבין ההורים שלי, הם כבר הם משלים עם המון דברים. אני לא. למה? כי תמיד ככה, תמיד היה את ה-rebellious power, כאילו הצעירים, שהם רוצים לשנות. הם רוצים. למה? כי יש להם, יש להם שכל, יש להם, לב. יש להם common sense, והם רואים מערכות שהם לא אומרים, תשמע, תבטל את המערכות, בוא נהיה כמו כאוס ובערים, נחיה ברום אדם הקדמון. אבל כן, כן רוצים, שישמעו להם, שישמעו את הקול הפנימי שלהם שבא מתוך רצינות וחקירת. אז זה מה שהוא אומר, הוא לא אומר, תבטל, אל תעשה ממשלה, הרי איך אפשר לחיות ככה? עוד פעם, ברור שאפשר לשאול על זה ועוד זה, אבל הוא לא אומר, תשמע, הוא לא איזה אחד הזוי שבא להגיד, אתה יודע מה, peace and love, הכל יהיה follow, the rest will follow. הוא אומר שכן, הכוח של האינדיבידואל צריך להיות להשתקף בכל המערכות של המדינה, של החיים. אתה מבין?
1: אוקיי. עוגן שלישי שרשמת, עקביות טיפשית. A foolish consistency is the hobgoblin of little minds. מותר לך לשנות דעה ולגדול, אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול. וזה משפט מאוד חזק.
0: מה זה אומר לך?
1: אתה לא אסיר של מה שהיית אתמול. אז אני באמת עברתי עליו גם לפני. תראה, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור על עצמנו, ובונים לעצמנו חיים, כן? והרבה פעמים אנשים חיים את הסיפור הזה, ואת התדמית, או את מי שהם היו, ולא בודקים, הם כבר במקום אחר, והם השתנו. וזה חלק מתהליך של אדם. חלק מהתפתחות. ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה גם איך שהוא ניסח את זה. כי הרבה אנשים אומרים, מה, זה מי שאני, זה מי שאני, זה מי שהייתי. והוא אומר, אז מה? אם זה מה שהיית, אתה יכול להיות משהו אחר.
0: הוא אומר, אתה כמו תינוק, אתה צריך להיות כמו תינוק, ובמוקדם מדי, הוא אומר, האלוהים שתה לך תכונה, תראה איזה יופי שהתינוק, שהילדים, נכון, הם משקפים הרבה, הם מוצאים הרבה מהבולשיט של המבוגרים, כי הם יותר אמיתיים לעצמם. אבל אני שואל אותך, מה זה אמר, כאילו, מה באינסטינקט, מה אתה מרגיש, כאילו, שהרקעה את המשפט, כאילו, איזה רגשות זה עורר בך, מה...
1: לא, אני הזדהיתי עם זה לגמרי, אני מסכים עם זה לגמרי. אתה יודע, אני חושב שאדם שלא יודע להשתנות, להתפתח, זו סטגנציה. אתה יודע, זאת הגדולה בחיים. גם לבן שלי אני אומר את זה, אני אומר לו, תמיד תשקף לי דברים, כי אני רוצה לגדול, אני רוצה להיות אדם מפותח יותר, אני רוצה לראות דברים שלא ראיתי. אני תמיד אומר שאדם גדל כאשר הוא מתחיל לראות על עצמו דברים שהוא לא ראה, אוקיי? נקודות עיוורון, אבל זה מאוד דומה. ואני חושב שהוא אומר את זה מאוד מאוד חזק, אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול. כי אנחנו הרבה פעמים, בלי לשים לב, נמצאים בכלא של משהו שהיינו, או בדמות שהיינו, בסיפור שסיפרנו, שהוא כבר לא רלוונטי.
0: וזה חלק מהסטפס, לפעמים יש לך let it go. כן? Let, כן. Go, let go and let God, כאילו אומרים. תשמע, יש הרבה אנשים שהגיעו לכל מיני מצבים, אנשים איך קוראים לזה, עסוקים להתגמל מהתמכרויות, משתייה, מכל מיני דברים, או אנשים שפיתרו אותם, אנשים, הרי החיים הם up and down. עכשיו, מה שהיה רלוונטי לפני 5 שנים, אפילו בעולם של היום, הוא לא רלוונטי להיום, אז עכשיו, כמו שאתה אומר, התהליך הזה שהוא מדבר עליו, זה לא בהכרח תהליך של תענוג צרוף, אתה מבין? הרי השינוי, אנשים לא אוהבים שינוי, אני ראיתי, אני רואה, כאילו אתה מדבר, הרי שאתה מחפש את עצמך, שאתה, התשובות נוטות להיות, להשתנות, ואתה נוטה להשתנות, ואתה אומר, בסדר, אז מה אם עשיתי דברים לפני 10 שנים? מה זה אומר שזה עכשיו כאילו רלוונטי? העולם היה אחרת, אני הייתי אחרת, היה לי תשובות אחרות, ועכשיו אני בונה על זה. עכשיו, אם אתה מחפש עונג, זה לא, אל תשמע לאמרסון. אם אתה רוצה עונג ושווה, כאילו בקטע, לך לבית מלון, לך לזה, תהיה שכיר, זהו, שלום. עזוב, אל תשאל שאלות, עזוב, קח את האוטובוס שלך מראשון לתל אביב, זהו. אבל זה, זה לא, זה תהליך שהוא מלא ב... כמו מעבדה כזאת, זה לא, זה סטינקס, זה כאילו, לא, לא כיף, לא כיף, באמת שזה לא כיף. ותשמע, אתה מתעסק, האדם יש לו הרבה יצרים אפילים, יש לו המון דברים ש... תשמע, עצבים, אתה יודע, זה... עכשיו, זה נשמע נחמד, כן, איזה יופי. לא, אבל שמע, זה לא דבר שהוא כיפי בכך, אבל זה, מי אמר שכיף, זה הגול. אתה מבין? יש כאלה שאומרים, הכל נרווה, אבל הנרוונה הזאת, זה לוקח המון עבודה, לדעתי. אבל זה כן מביא אותך לשלמות מסוימת, שאתה שלם עם עצמך. ואדם שלא שלם עם עצמו, אני לא מבין, לא חושב שהוא יכול לקבל אחרים, אני לא חושב שהוא יכול לבנות דברים לדווח ארוך, הוא לא יכול לשנות את החברה. אם אתה, אתה מבין? אתה תקוע בתשובה שלפני 30 שנה, אז איך אפשר לשנות את העולם עכשיו, אתה מבין?
1: נגעת בעוגן הבא, העוגן הרביעי, חיקוי הוא התאבדות. Imitation is suicide, זה תמיד מזכיר לי את השיר של R.E.M. Imitation of Life.
0: כן.
1: את הקליפ המזכיר.
0: וגם Losing My Religion.
1: כן, R.E.M. בכלל זה טקסטים.
0: זה מאוד, יכול להיות שהם קוראו את טנרסון.
1: יש סיכוי גבוה מאוד שמייקל סטייפ עשה את זה.
0: כי הם כן, כאילו, אתה מבין.
1: מייקל סטייפ הוא גם בודיסט הרבה שנים. כן, הוא לא, הוא רציני.
0: אז הוא כן מחפש, אתה מבין?
1: בטח.
0: ומתוך, יכול להיות, מעניין, אני מעניינתי לרעיון אותו.
1: יש לו את השיר The River. שיר מדהים שמאוד מתחבר גם למשנה של Find Your River. לכל אדם חלקת אדמה משלו לעבד. כאשר אתה מנסה להיות מישהו אחר, אתה הורג את מה שבגללו הגעת לעולם. האמירות שלו מאוד נחרצות.
0: זה הריבר, זה מהריבר.
1: זה מחיקוי התאבדות, Imitation is Suicide. זה מה שהוא אמר, אמרסון. אני אומר רק, האמירות שלו הן מאוד חזקות.
0: של...
1: אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול, אתה הורג את מה שבגללו הגעת לעולם. אמנם תרגמת את זה מאנגלית, אבל עדיין, גם באנגלית...
0: באנגלית זה נשמע הרבה יותר חזק לדעתי.
1: עוד יותר חזק. תגיד לנו את זה באנגלית.
0: That imitation is suicide, that like... תשמע, אני אגיד לך, יש המון זה, המאמר שלו הוא מלא בהמון משפטים, אבל יש כמו האימיטיישן ניסוע שזה כאילו, נותן לך כמו אגרוף בבטן, שתשמע, כאילו אתה מרגיש שהוא עבר את אותם שלבים, הוא בעצמו חקר, הוא אומר לך, תשמע אחי, בסדר, אנחנו בסדר, אנחנו באותה סירה, והוא, זה גם היופי, הוא כמו פואטי, יש לו, הוא כתב פואטיקה גם, לא רק מאמרים כמו שאתה של ידע וזה, הוא כתב, הוא פואט, אנשים אחרים יכלו לכתוב בצורה הרבה פחות פואטית. הוא ידע איך להכניס את זה בצורה שזה יזעזע אותך באופן, יזעזע אותך באופן עדין, to shake you from the ground up. אבל imitation is suicide, זה משפט שהוא מאוד מרדני, אתה יודע.
1: מאוד.
0: מאוד מרדני, זה נשמע תמים.
1: בתקופה הזאת.
0: בכל תקופה, כל תקופה עכשיו, היום, לפני 10 שנים, לפני 100, בוא נגיד שזה נכון, שיש תשובה אחת, אבל... לשיטת אמרסון, אין דבר כזה, כי יש אנשים שסתם, הם עושים את אותם דברים, בסדר? בוא נגיד, אני אגיד משהו שהוא קצת פרובוקטיבי, לך כל מיני, אפילו מנקס כאלה שהם עושים, אתה מבין, מדיטציות וזה, אבל בסופו של דבר, הוא יכול לעשות אותו דבר 20 שנה. יש איזה משהו שהוא, באדם, הוא רוצה יותר. אתה קם בבוקר, בסדר? תמיד יש לך שאיפות, אתה לא חייב, לא יכול לממש את כולם. שאיפות, כל מיני, אתה יודע, אנחנו אנשים. המון שאיפות, המון חלומות, המון תשוקות, אבל זה בדיוק מה שאמרסון אמר. יש כאלה אומרים, לא, מדיטציה, יום ראשון מדיטציה, יום שני מדיטציה, יום מדיטציה, מדיטציה, ארוחת צהריים, מדיטציה, אבל שמע, יש כאלה אנשים, אני ראיתי, אתה אומר, בוא נה, זה כמו דיקטה בן אדם נהיה. אתה צריך כאילו, תנענע אותו, תעשה משהו. אבל הם כבר, זה מה שאומר, אתה משועבד. אני לא משועבד לכלום, זה מה שאמרסון אומר. Imitation is suicide. אני לא ארוק את עצמי על חשבון אנשים, תיאוריות אחרים.

0: שמה שאנשים עשו, אתה מבין? זה לא... זה. יש כאלה שעוד פעם אומרים, אתה לא חשוב, אז לכן, אז תתורם מה, תתאבד. הוא אומר, לא, אל תתאבד, כי אתה אחרי זה תחנוק את העצמי. ברגע שגם אתה תחנוק את העצמי יותר מדי, אתה תאבד את זה, אתה מבין? אתה לא יכול, כל הכוח שמחוקר, כמו, הרי תינוק, לפעמים שואל את השאלות הכי פרובוקטיביות. הכוח של החקירה שלו, איך שהוא מסתכל על העולם. תסתכל אחד כך, אחד בין 71, לא כולם, אומר לך, העולם שונה, אבל כמה שאתה יותר צעיר, אתה יותר כאילו, יש לך את הכוח, את הדרייב הזה, לשנות, כאילו לשאול, לעשות. אז הוא אומר, אל תאבד את זה, כי תראה, יש אנשים שעושים דברים שהם רוחניים ומיסטיים, וכאילו, אבל הם חוזרים על עצמם, רבק, אתה יודע שפגשת אותו בינינו אחרי 20 שנה, הוא לא אומר לך שום דבר חדש, אתה מבין? עכשיו, למה? למה? כאילו, אנחנו צריכים להיות מרדנים. עוד פעם, אתה לא יכול עכשיו לקחת, ללכת למקועד לגנוב, אבל בסדר, כאילו, להיות ציבילייזד, אבל... לא לחכות.
1: טוב. עד כאן זה הפרק הראשון שלנו, יהיה לנו עוד פרק.
0: אוקיי.
1: ובפרק הבא גם דבר על העוגן החמישי, וגם דבר קצת על הטבע, על התפיסה שלו, את הטבע.
0: כן, שזה מאוד חשוב.
1: מאוד חשוב ומאוד גדול במשנה שלו. ועוד כמה שאלות מעניינות שיהיה לי לשאול אותך.
0: שמחתי לדבר.
1: כן, אנחנו תחכו לפרק השני. רלף וולדו אמרסון, הפילוסוף האמריקאי, ומשוחח עליו איתי מור.
0: תודה.
1: אל תחפש את עצמך בחוץ. האדם הוא כוכבו של עצמו, והנשמה שיכולה להעניק אדם ישר ומושלם, שולטת בכל האור, בכל ההשפעה, בכל הגורל. שום דבר לא נופל לו מוקדם או מאוחר מדי. מעשינו הם מלאכינו, טובים או רעים. צללינו הגורליים, ההולכים לידינו עדיין. מתוך אפילוג למזל האדם הישר מאת ביומונט ופלצ'ר, ואת זה רלף וולדו אמרסון, מצטט, ואיתי באולפן איתי מור, ואנחנו בפרק השני על רלף וולדו אמרסון, הפילוסוף האמריקאי. שלום איתי.
0: שלום, שלום.
1: אז מה זה הציטוט הזה שהוא בחר לצטט? מה הקטע?
0: אני אגיד לך, זה... אנשים חיפשו עוד פעם איך להבין את הדינמיקה בין האדם לרוחניות. איך זה עובד? עכשיו, אם במשפט כמו האדם הוא כוכבו של עצמו, מעשינו הם מלאכינו, טובים ורעים, אמרסון מדבר קצת יותר מודרני, ומילים יותר שמדברות אלינו, זה נראה לי שזה מקור יותר קדום, והסטרקצ'ר, כן. כמו שאמרנו, זה הכל סביב האדם, הכל נע סביב האדם, אין לך אופציה לחפש את הפוקוס במקום אחר, מעשה, כאילו, הבחירה שלך של טוב הרע, המחשבות שלך, המעשים שלך, הכל זה אתה, הכל זה הבריאה. כאילו, האדם הוא כוכבו של עצמו, אל תחפש בכוכבים. עכשיו, אמרסון, מן הסתם שהוא קרא כל מיני מקורות קדומים, אז עכשיו הוא הביא את זה בתור האבן יסוד לכל השיטה שלו, שלהתמקד באדם. עוד פעם, יש כאלה שאומרים שאתה צריך לחפש אחרי, לעבור כמה גלגולים, עד שאתה מגיע לנירוונה, או אתה מבין, או ללכת למדיטציות, כמו שאמרנו. עכשיו, אני לא יודע אם הוא המקור הכי קדום שמעמיד את הבן אדם האמריקאי, אני לא חושב. יש, אתה יכול גם לקרוא במונחים מסוימים, ספרות רבנית אולי, אפילו מקורות נוצרים קדומים, שגם, אני לא חושב שאי פעם האדם יפסיק לחפש. אנשים לאורך ההיסטוריה, רק מה... אני חושב שהמודרנים, הפינקרס, אלה שכתבו את הספרים במאות השנים האחרונות, הם דיברו על זה קצת ברטוריה שונה, ברטוריה שיותר נכונה לדורות האחרונים. עכשיו, הוא יכל גם להביא מקור יותר קדומים, אתה מבין? אפילו מהברית הישנה, ברית החדש, כאילו התנך, האסלאם, כמה שהמקורות יותר קדומים, סתם ככה, הם אומרים פחות, ואתה צריך להבין יותר. עכשיו, זה נתון יותר לאינטרפטציה. עכשיו, כמה שהמודרן הוא יותר זה, אז הוא מדבר יותר בשפה שלך, שקל לך להבין אותו. אז עכשיו, גם המקור הקדום שלו, עם מה שאני מצליח להבין, הוא די מודרני, זה לא מקור לפני 2000 שנה. זה הדינמיקה. עכשיו, גם תראה, תשים לב שהם מאוד פואטיים, האדם הוא כוכבו של עצמו, והנשמה שיכולה להעניק האדם ישר ומושלם. יש דבר, מושג שנשמה בכלל, ברוחניות, כמו ברוחניות, כמו בכל נושא, מתווכחים על כל דבר, במיוחד שזה יהודים, כאילו, הם מתווכחים בינינו לבין עצמם. מה שלנו פשוט, משהו שלנו כאילו ברור, וואלה, לאדם יש נשמה, לאדם... מה, זה אנשים עשו פולמוסים לאורך ההיסטוריה. יש נשמה, אין נשמה, מה שכתוב בתנך, זה פיזי או מטאפיזי, אתה מבין?
1: נגענו בפרק הראשון בארבעה עוגנים שאתה ציינת, ארבעה עקרונות, ארבעה ערכים מאוד מעניינים ומאוד דטרמיניסטיים גם באמירה שלהם, באופן שבו הוא מנסח, ועכשיו אנחנו ניגע ב-50

0: איש שמדבר על הניצוץ הפנימי. אצל אמרסון, האינטואיציה הפנימית היא ניצוץ אלוהי. גשר למקורות, צלם אלוהים, הנשמה כחלק אלוהה, והמתח. אמרסון מהלל את היחיד הבודד. היהדות בונה על קהילה ומניין. איפה הגבול בין הקשבה לקול הפנימי לבין בריחה מאחריות לאחר? דיברנו על זה קצת בהתחלה, על הזיקה ועל ה... קשר בין היחיד לרבים. ציינת פה גם את העניין של היהדות, על אף שהוא היה נוצרי. הוא התייחס ליהדות.
1: היחס שלו לתנך, זו דוגמה לנביאים, כמו הנביאים שאנחנו מכירים, משה, ירמיהו, הוא מזכיר אותם כאן במאמר שלו, דוד המלך, והוא אומר שהגדולה שלהם, הוא אומר שזה גם, אני אגיד לך, זה גם כאילו הפן החדשני, הוא אומר שהגדולה שלהם זה לא כמו שאתה אומר, על משה רבנו או דוד המלך היה כאילו דמות היסטורית כזאת, אישי כזאת, כמו בסרטים. הגדולה שלהם היה אותו יסוד שהוא מדבר עליו, שהם הלכו אחרי האמת הפנימית של עצמם. זה בדיוק הפוך מקומפלי, הפוך, אתה לא צריך לציית, כי הוא אומר, הרי הגדולה של האנשים הגדולים בתנך, בתנך של היהודים, של ה-Old Testament, מה שנקרא, זה שהם הלכו אחרי הספרק שלהם. עכשיו, אתה גם צריך לעשות את זה, גם אם לא יצויר שזה עכשיו יהיה בסתירה עם מה שכאילו הנביאים אמרו וזה, אז ההבנה שלו, כל ההבנה שלו את התנך, היא בעצם הבנה יותר עמקנית כזאת, הבנה עמוקה שהיא... בסדר, נכון, היה למשה רבנו מסקנה, היה לנביאים היו מסקנות, אבל זה אותו ניצוץ. ככה הוא אפילו רואה את, כאילו, את ג'יזוס, מה שכאילו הנוצרים, הוא רואה את זה באופן יותר אינדיבידואלי, בתור שהוא, הגדולה שלו, ממה שאני הצלחתי להבין, שהוא הקשיב לניצוץ הזה, ועוד פעם, אנשים גדולים, כאילו אנשים שאפילו controversial קוראים לזה, ששינו את תנאי היסטוריה או שהיו שנויים במחלוקת, הם הכי עקבו אחרי הניצוץ הפנימי הזה. התפיסה שלו גם לגבי יהדות ונצרות, בקונטקסט שלנו, לשניהם הוא יגיד, אוקיי, בסדר, יש כתובים, אבל אתה לא יכול להזניח את עצמך בצורה שאתה רק תיתן כאילו למסורות להכתיב את, את החיים שלך. אתה חייב להקשיב, בין אתה, אם אתה יהודי או בין אם אתה נוצרי, אוקיי? הוא רואה את כל בני האדם בתור אותו, בעלי אותו יסוד, אותו שלד. אותו שלד של העני הפנימי. עכשיו, אם אתה נוצרי ויש לך עני פנימי ואם אתה יהודי, ברור שהדתות עצמם, הם תפסו, אוקיי, אתה צריך לעשות conversion, אתה צריך להיות נוצרי, אתה צריך להיות יהודי, יש כללים, יש זה, יש מאוד מוקשים. אבל הוא ראה את זה, לא, הוא ראה את זה בהרבה יותר גמיש. הוא ראה שהכל אותו יסוד של, של כל בני האדם, מה שאני מבין, שיהודי, נוצרים, הפרופט, הנביאים בתנך, אנשים ששינו את תנאי ההיסטוריה, אתה, אני, כולם עם אותו יסוד, נולדו עם אותו יסוד. רק נכון שאנשים ששינו את תנאי ההיסטוריה, הם הכי עקבו אחרי זה, והכי לא הלכו אחרי הזרם, אתה מבין? אז זהו, ברור שיש לו דברים להגיד, אבל אני חושב שזה יסוד מאוד גדול, כשזה מאוד מתקשר, הוא לא אומר כאילו, זה מאוד מתקשר לתנך, זה אומר שזה היסוד. הכוח של הנביאים היה בזה שהם, לא בהכרח בכוח שהם היו דמויות תנכיות, כן? בכוח שלהם היה בהווה בזמנו. בהווה הם פשוט הקשיבו לקול הפנימי, והנהיגו רבים שהלכו לאורם, אתה מבין?
0: בן אדם בא ומקדש מאוד את האינדיבידואל, בעידן שמקדש את העדר, בעידן שמקדש את החברה, את הקהילה, את הדת, את הממסד, את הקונפורמיזם, והוא בא ומקדש את האינדיבידואל בצורה מאוד מאוד בוטה, חד משמעית, חזקה. אז אנחנו מבינים שבעקבות נאום שהיה לו בהרווארד, שבו הוא בעצם העביר ביקורת על הממסד הנוצרי, איזה 30 שנה הם לא הביאו אותו עוד פעם. זאת אומרת, הם ניתקו איתו קשר בעקבות הביקורת. אתה יודע על עוד דברים שנאמרו בתקופה הזאת? זאת אומרת, מול הדברים שהוא הביא?
1: אני אגיד לך, בוא נלך עכשיו לפעולות פרגמטיים כרגע. אני אומר, כרגע, אם עכשיו תשאל הרבה מנהיגים דתיים, בין אם נוצרים, בין אם יהודים, בין אם מוסלמים, סתם ניקח את שלושת הדתות המונותאיסטיות. המון לא הסכימו. לא הסכימו עם המון דברים שהוא אמר. אין דבר כזה, מה זה? הנוצרי הולך לסנדי, הכנסייה בסנדי, המוסלמים מתפלל כמה פעמים ביום, יש את הכללים, היהודי הולך לבית כנסת, עוד פעם, כל אחד והרמת דתיות שלו, אבל זה, תקשיב, זה גם המתח, לאורך ההיסטוריה, לא רק הוא, הרבה פילוסופים דיברו על הכוח, כמה בן אדם יכול, וגם גם בדתות עצמם, כמה אינדיבידואל יכול לשנות, מבין? רק מה? תמיד היה את המתח הזה.

0: בין follow the rules, לעקוב אחרי הכללים, ולא לשנות יותר מדי, כי אחרי זה כל השלושת הדתות היו מאבדות את כל הזה, ולא היה כלום, אתה מבין? עכשיו, זה מתח שהוא תמיד היה, רק אנשים דיברו על זה באופן אחר, עשו, כאילו, כתבו על זה באופן אחר, אבל זה לא משהו חדש, אין שום קול חדש תחת השמש, הוא רק, תשמע, הוא דיבר על זה באופן יותר מודרני, חוץ מזה שהוא גם נראה לי עורר משהו שכבר היה קיים, גם לפני 500 ו-600 שנה ו-1000 שנה, תמיד היה את האינדיבידואלים שרוצים לשנות, והדוקטורינה לא נתנה להם, תמינה, אז במובן הזה שום דבר לא באמת השתנה, רק מה, תשמע, גם אנשים שוכחים לאורך הדורות, אז אנשים שכבר מתו, כבר יש להם ספרים, אבל אין מישהו שהוא בין החיים שהוא כותב את זה.
1: תגיד, נגענו קודם, בפרק הראשון נגענו בתלמיד שלו המפורסם, טורו.
0: כן.
1: שהוא נדמה לי אפילו קצת התפרסם יותר ממנו, אם אני טועה.
0: יש לו המון כתבים, יש לו המון.
1: כי כשאני דיברתי עם אנשים עליהם, הרסון, אז הם ישר הלכו לטורו. שאותו הם מכירים טוב יותר, ובכלל, גם אני אפילו, באופן אישי, הכרתי יותר את טורו מאשר את אמרסון. אני חושב כן, שאם אתה תעשה איזה סקר, אתה תגלה שאנשים מכירים את התלמיד יותר.
0: יכול להיות שהמרקטינג שלו היה יותר טוב. לא, אני אגיד, לא, אני אגיד לך, יש לו, אמרסון, ממה שאני, הרושם שלי, הטורו יש לו המון כתבים. גם לאמרסון האמת, אבל אמרסון היה יותר קצרן. אני באופן אישי, אני לא יכול, שזה יותר מדי ספרים, ועל ספרים יש לו, אני חושב, אם לא טועה, הוא דיבר הרבה על טבע, וולדן, טורו.
1: שזה יהיה תכף הנושא הבא כן. שלנו, אז זה מוביל אותנו.
0: לא, אז אני רק אומר, הסגנון, דבר ראשון, התלמיד היה טורו, והמורה היה אמרסון. כאילו, אבל חוץ מזה, הסגנון לדעתי, הסאבסטנס, מי תופס יותר סאבסטנס, תמיד אפשר לכתוב עוד ספרים על דברים, כאילו, אבל סתם, המאמר הזה הוא מאוד, הוא לא הכי ארוך בעולם, הוא גם לא הכי קצר בעולם.
1: איזה מאמר?
0: של Self-Reliance, של אמרסון, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
1: אז צריך רק לספר מה זה, לא הסברנו, בוא תסביר מה זה המאמר הזה.
0: כל המאמר של אמרסון בעצם זה חלק מכל מיני סדרת מאמרים שהוא כתב, ופילוסופיה שלו, פילוסופיה של החיים, כאילו על איך להסתכל על דברים, והוא גם כתב פואטיקה כמו שהזכרנו. עכשיו, הנאצ'ל של המאמר הזה הוא פשוט לסמוך על הבן אדם, שהבן אדם יסמוך על עצמו ולהבין שיש לו כוח, ושלאינדיבידואל יש כוח. וזה לא רק כוח, זה כוח רוחני, זה לא כוח שהוא כאילו להגיד, וואי, איזה... זה כוח שהוא רוחני והוא די דתי אפילו, כאילו באינטרפטציה שהוא רואה את הדברים.
1: תראה, הוספת איזה סייפה שכתבת סגירה, בטח בעצמך, יכול להידרדר לאגו ובדידות. אז מה היא הסתמכות עצמית בריאה? בריאה. הכל שאתה הכי מפחד להשמיע הוא בדרך כלל בדיוק זה שהעולם צריך לשמוע ממך. וזה נושא סופר מעניין מה שאתה הוספת פה בעצם. יש בדידות ויש לבדות. אדם יכול להיות לבד, אבל הוא יכול גם להרגיש בודד, שזה תחושה. והרבה פעמים, ואני אקריא את זה שוב כי זה חזק, מה שהבאת פה, בטח בעצמך, יכול להידרדר לאגו ובדידות, אז מהי הסתמכות עצמית בריאה? זאת אומרת, הכל שאתה הכי מפחד להשמיע, הוא בדיוק זה שהעולם שצריך להשמיע, שאתה תשמיע. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים עם עצמם, והם לא יודעים אם בסדר או לא בסדר, אם מה שהם אומרים הוא לא קונפירמיסטי, לא קונפורמיסטי, והוא חתרני, או שהוא באמת משקף משהו מאוד אישי, והם מפחדים להביא את זה, כי זה נשמע להם לא מקובל ולא בסדר. ואתה בעצם אומר כאן, זה בדיוק מה שהעולם צריך לשמוע ממך, את הקול הזה שאולי אתה מפחד להוציא ואתה מסתיר אותו. ויחד עם זאת, יש פה גם נגיעה בנושא של אגו ובדידות, והרי, ונגענו בזה בפרק הראשון, שכאשר אדם מאוד באינדיבידואל, הוא גם יכול לאבד את החברה, כי הוא הופך להיות נקדש של עצמו, והוא יכול לאבד גם קשר עם המציאות. עם, אתה יודע, הוא יכול...
0: זה תמיד, זה תמיד, תקשיב. כל, תמיד ברוחניות, בכל רוחניות ומערכת, תמיד יש חבורה של הזויים שלקחו את זה too far, כאילו לקחו את זה יותר, אם אתה שקוע בחיפוש והתשובות מתחלפות, אז מטבע הדברים שהחברה לא כל השכבות בחברה יקבלו אותך, בנוסף לבדידות, אבל זה גם קטע מאוד בודד, כי עוד פעם, אתה צריך, אם אתה עומד מול חברה שהיא לא מקבלת אותך בהכרח, ורוצה תשובות מאוד מסוימות, והתשובות האישיות שלך מכתיבות לך משהו אחר, יש בזה משהו מאוד בודד. לא בהכרח בפן הקלאסי של בדידות, אלא בפן הפילוסופי, וגם, תשמע, זה כן בודד, ללכת בדרך מסוימת, שלא בהכרח מאמינים בך, כאילו. אבל הוא כן דיבר על עצמאות, הוא אומר, קל לראות שעצמאות רבה יותר חייבת לחולל מהפכה בכל התפקידים והיחסים של בני האדם, בדתם, בחינוך שלהם, בעיסוקיהם, דרכי חייהם, בלה בלה בלה. אז יש עצמאות, כלומר, זה אינדיבידואלי טובה. עכשיו, ברור שאתה יכול עכשיו ללכת למיטה ולהיות בדיכאון מעצם החיפוש, זה גם אפשרות, נבין. גם יכול להיות, לאבד טאץ' עם המציאות, שזה ברור, זה לגמרי לג'יט. אני לא חושב, אני חושב שהוא היה צריך יותר לדבר על זה, בקטע הזה, אבל אני גם חושב שזה רעה חולה שהיא תקפה לכל מערכת רוחנית, שכל דבר, כל דבר, אתה יכול לקחת את זה step too far, אתה תמיד יכול לקחת, הרי זה הבאלנס, אתה צריך להיות, למצוא את הבאלנס המתאים, את האיזון המתאים, ותמיד זה סכנה, תשמע, תמיד זה סכנה, אנשים לפעמים, אנשים שהם לא חושבים או שלא מחפשים, בהרבה מובנים, גם הוא אומר, הקונפורמיסט, כאילו, הרי הקונפורמיסט, גם לפי מה שהוא מסביר, הרי הקונפורמיסט, הוא פשוט עושה את אותם דברים כל הזמן, וכל הזמן, again and again. עכשיו, ברור שזה יותר בטוח. בהרבה בחינות, גם מבחינה מנטלית, נפשית. הרי, בסדר, זה אולי לא מקדם אותך הרבה באינטלקטואלי, כאילו, אבל זה בטוח. הרי אנשים שמחפשים, יכולים גם לצלול את תאומות שתשמע, רגשי, מנטלי, חברתי, הרבה דברים. בסדר, אתה מחפש, אז אתה עושה דברים אחרים. מה שהחברה, החברה היא קונפורמיסטית, בהרבה מובנים, היא עושה את אותם דברים. אתה הולך מתעורר היום בבוקר, עושה את אותם דברים, אחר אותו דבר. חדשות, אוכל, מקולת, כאילו, בסדר, נו. זה מאוד בטוח, אבל זה מבחינת רוחנית, מבחינת לפתח את כל מיני יכולות של אדם, זה בהרבה מקומות אתה מת. אבל זה בדיוק האיזון, אתה מבין? אנשים שהולכים למקולת חוזרים, הולכים לעבודה חוזרים, ולא חושבים יותר מדי על החיים, הם הרבה, בהרבה מקומות, ברור, לדעתי הם הרבה יותר בטוחים. אין להם את הסכנה הזאת, כי הם אומרים, כל הזמן עסוקים באותה רוטינה.
1: תגיד, אם אנחנו מסתכלים עכשיו קצת לקראת סיכום, מעוף הציפור, קודם כל אם יש דברים שחשוב עוד להוסיף ולחדד, והשאלה השנייה שלי הייתה, אם אתה חושב שהוא חי חיים משמעותיים מבחינת הסיפוק האישי שלו, אפרופו כל העקרונות שהוא דיבר עליהם, כן? נעבור עליהם, פתח בעצמך, כל אחד מיתר משלו, אי-קונפורמיזם, להיות אדם שלם זה לא להעז להתיישר עם הזרם, העניין הזה של אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול, היכולת להשתנות ולהמציא את עצמך מחדש בחיים כל פעם, מה שהוא אמר על חיקוי, שהוא התאבדות בעצם, היכולת להיות הגרסה האמיתית והמקורית של עצמך, וגם הניצות הפנימי שדיברנו עליו, כל הדברים האלה, הוא הצליח לחיות אותם?
0: זה שאלת מיליון הדולר, הרי תמיד בכתבים של אנשים, הרי תמיד שם זה נשמע פרפקט, נכון, הרי יכול להיות שהוא היה בן אדם מגעיל, אני אומר לך, כאילו, בינינו, יכול להיות שהוא היה בן אדם שלא לא כיף לחיות איתו, נכון? עכשיו, הוא אומר מה כן, מה צריך, מה זה... אתה צודק, שאלה לגיטימית, אבל אני לא חושב שזה בהכרח משתקף בכתבים של אנשים, הם לא יגידו לך, תשמע, לא
1: יצטרך. לא, זה סתם מעניין, לא, כן, זה, אתה יודע, צודק. אפשר להביא ידע.
0: השאלות הטיפשיות הן מעניינות.
1: לא, כאילו, הוא גם יכול להיות ידע תיאורטי. נכון. אתה יכול להביא תיאוריה יפה מאוד, אבל היא לא ישימה בך.
0: זה הפילוסוף המיוסר, או הפילוסוף הבודד, או האנשים שהשתגעו, יש פילוסופים שכתבו איך לחיות את החיים, בסדר? והם השתגעו, בסדר, נכון? יש אנשים כאלה. להגיד שהוא, דבר ראשון, להגיד שהוא יישם את כל מה שהוא כתב עליו, מי אמר? לא יודע, רשום, רשמים, הרבה ביוגרפיות, אבל אתה לא יודע, באמת, אני לא סומך על כל כך, אולי אני יותר מדי פסימיסט, אבל נכון, אתה צודק, אבל אני חושב שמה שכן צריכים לקחת, זה את הדינמיקה. אנחנו מדברים על דינמיקה של חיפוש, של איך העולם עובד, איך מערכות רוחניות עובדות, איך דתות עובדות, על מה צריך לשים את הדגש, על מה לא. וגם, אני אגיד לך עוד משהו, הוא רואה את הקטע של המאסטר, נכון? יש את הטרנד הזה של המאסטר. אני בא ויש מאסטר והוא הציל אותי והוא מלמד אותי והוא זה, אני הולך לאיזה גור בהודו, איזה מישהו שהוא מומחה, בסדר? עכשיו, הוא אומר, בסדר, אתה יכול ללכת, אבל זה לא הציל אותך מעצמך. רק אתה תציל אותך מעצמך. אתה יכול ללכת להודו, למזרח הרחוק, לכל מיני מערכות, לטמפל, לכל מיני מקומות, שזה ייתן לך חוויות אחלה, כאילו, טובות, רעות, יעורר את הצ'ר, כאילו, יפתח את הצ'קרות, יפתח את אותך לחיים, אתה תרגיש, וואו, כן, אבל בסופו של דבר זה אסי, זה איתי, זה לא משהו ש... אנחנו מתעסקים כאן עם אותם אנשים בפנים, אתה מבין? עכשיו, יש כאלה שלא, יגידו לך, לא, אנחנו הולכים, יש מאסטר, אתה צריך ללכת לפי הכללים של הבודה, וזה הכללים, אין יותר, לפי הכללים של האסלאם, הנצרות, אבל זהו, הוא אומר שזה לא, לא שזה לא טוב, הוא לא קרה, הוא אומר, שמע, אתה יכול ללכת לטייל וזה, אבל עדיין, שמע, זה בסופו של דבר, מי שכל המצבי תודעה משתנים, וזה זה אתה, זה לא מישהו אחר.
1: אוקיי, פינת השאלה ההיפותטית שעזר לנו הצ'אט GPT לשאול, והיא שואלת, אם אמרסון היה כותב היום ברשתות החברתיות, על מה הוא היה נלחם? יש לך השערה?
0: על המטריאליסטיות, זה מה שאני חושב, על זה שאנשים שקועים בחומר. הרי כל הדיסקשן שלנו, כל השיחה כאן, זה היה על הדינמיקה של איך מערוכות רוחניות, איך החיפוש צריך להיראות, איך להסתכל על האדם, או על המערכות, או על הכנסייה, או על התנך, נכון? זה הרי, אבל כולם התעסקו ברוחניות בסופו של דבר. הם הבינו שיש משהו יותר מהחיים הפיזיים שבו אנחנו חיים. עכשיו, אני חושב שהדבר שנכון לו ונכון להרבה מורים מוכנים, זה פשוט להתעורר, wake up society, כאילו, בסדר, יש אנשים.
1: כשאתה אומר מטריאליזם, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שזה הרבה הישרדות של אנשים, הצורך בלשרוד.
0: לא, ברור.
1: על איזה מטריאליזם אתה מדבר בעצם?
0: לא, לא ברור, ברור שבן אדם תקשיב.
1: אתה חושב שמה שהיה הכי מפריע להם זה מטריאליזם?
0: במובן הזה שזה היה, לא במובן ההישרדותי, זה ברור שצריך כסף, אבל במובן הזה שאתה לא, הפוקוס שלך צריך לעשות על הרוח, על הערכים של חברה שאנחנו נמצאים, אתה מבין? לא על ללכת לקניון ולקנות בגדים כל היום. הוא לא אומר, כאילו, תצום, אבל הוא מדבר על חברה עם ערכים, על חברה עם רוח. החברה ש... עוד פעם, מה הרוח? זה עוד פעם, יכול להיות 1,000 אנשים עם תשובות אחרות, אבל מדעי הרוח, דברים כאלה, ספרות, שירה, דברים כאלה, זה דבר שצריך להיות חלק מחברה מתפקדת.
1: לגמרי, החוכמה היא רק לחבר את הרוח והחומר.
0: זה המיליון דולר.
1: זה גם וגם, וזאת השאלה שאני שם בסוף השיחה הזאת, שאנחנו לא יודעים, כי הדברים שהוא אמר הם מאוד מאוד יפים. האם אפשר בפרקטיקה לחיות את העקרונות המדהימים האלה? השאיפה היא כן, זה אוטופי אפילו. אתה יודע, אנחנו מאוד מחוברים, בטח כארגון מהות החיים, אנחנו מאוד מחוברים למה שהוא אמר. החוכמה היא לתרגל, להצליח, להושיב את הפרט והכלל יחד, את האינדיבידואל ואת הרבים, את הרוח והחומר, את הייחודיות ואת, ואת זה שאתה חלק ממרקם שלם.
0: רוצה לשמוע, אתמול...
1: זה כמו אורקסטרה.
0: בדיוק, אני אגיד לך, אתמול הייתי סתם בתחנת אוטובוס. חשב, נראה לי זה עבר לי בראש, אמרסון. ואמרתי... בוא נעזר, מותק מהמציאות קצת, נכון? כאילו, אתה מחפשר, אני היום אעשה ככה, מחר אני אעשה ככה. הלו, כאילו, יש לך עולם, אנחנו מתפקדים. זה בדיוק, אתה יכול להשתגע קצת.
1: אבל הנה, אתה יודע, הנה למשל, שמעתי לא מזמן, רודי סעד השחקן, שהוא עשה איזשהו ניסוי, והוא תיעד אותו, שכל יום הוא יצא מאזור הנוחות שלו. כל יום הוא עשה משהו שהוא אף פעם לא עשה ופחד לעשות. וזה מתכון כן להשתנות. כל יום תעשה משהו אחד, שהוא יצא מאזור הנוחות שלך. עשה דברים יותר איזה, אבל אני אומר, כל יום תעשה, אני לקחתי מזה, כל יום לעשות משהו שאתה לא חושב שהיית עושה אותו. שם אתה יכול ללמוד לגלות את עצמך מחדש.
0: מסכים, אבל עוד פעם, בכל דבר יש אקסטרים, יש כאלה שכבר ייקחו את זה למקומות לעשות בנג'י, לעשות דברים.
1: בסדר.
0: לא, תשמע, אבל הכל אותו דבר, תשמע, הכל אותו דבר, אנשים יש להם את ה... יש לך את האנרגיה, יש לך אנרגיה, נכון? אתה קם בבוקר, יש לך אנרגיה. לעשות, לחשוב, לעשות דברים. עכשיו, מה צריך לעשות עם זה? זה הבידוק שעת מיליון דולר. אתה צודק? זה הבלנס בין העולם שאנחנו מתפקדים בו. ובכל זאת, שמה, שאנחנו לא רק חומר, אנחנו גם רוח.
1: לגמרי, אחרת לא היה פה את הרדיו.
0: לא היה את הרדיו, בסדר.
1: טוב, איתי מור, תודה רבה לך.
0: תודה לך,
1: אסי. דיברנו על הפילוסוף האמריקאי, תגיד את שמו במלואו.
0: ראלף וולדו אמרסון.
1: כן, ותודה לך שהארת את עינינו, את הידע שהבאת, את התובנות, את הערכים, את העקרונות, ובעיקר חומר למחשבה.
0: חומר להרבה מחשבה.
1: לחלוטין. תודה לכן, לכם על ההזנה, רבות ודרכים. רדיו מהות החיים, ביי.
2: כשאתה הולך לאופטומטריסט,
1: כן.
2: אז על פי רוב אתה נמצא באיזשהו מתח, הוא רוצה לדעת כמה אתה רואה בדיוק עכשיו, יש לו עוד קליינט בחוץ, נכון. כן? נכון. ועל פי רוב זה משהו שהם לא יודעים, אבל בזמן של מתח אתה רואה פחות טוב. אז נותן לך משקפיים, כשאתה תלך ותאסוף את המשקפיים, תמצא שאתה קצת חרחר.
1: נכון.
2: אז תתקשר לאופטומטריסט, אומר, תתרגל. איך תתרגל? תחליש את העין, ואז העין...

0: תתרגל למשקפיים. בדיוק כמו שאתה תתרגל לקביים או למכשיר, בזה שאתה תחדיש את הרגליים שלך.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. והפעם, איתנו מאיר שניידר.
0: מורה, מדריך, מאיר שניידר.
1: אוקיי. תראה, תמיד אני שואל בהתחלה את האורחים אותה שאלה, ואף פעם זה לא אותה תשובה. אני אוהב להתחיל לשאול מי אתה. אז קצת נתחיל בך, אבל נגיד רק שבגדול אנחנו הולכים לדבר על שיטת מאיר שניידר, שבמשפט אחד, איך אתה מגדיר את השיטה הזאת?
0: זאת שיטה לריפוי עצמי בתנועה ולשיפור הראייה.
1: מדהים. אוקיי.
0: 99% מהדשה שלי מצולקת כתוצאה מחמישה ניתוחי קטרקט מגיל 4 עד 7 שהיו מאוד לא מוצלחים. אוקיי. גם הילדים שלי נולדו עם קטרקטים, והניתוחים שלהם היו הרבה יותר מוצלחים והראייה שלהם נורמלית לגמרי. אבל אני גדלתי והייתי קורא הברייל הכי מהיר בארץ.
1: אוקיי, אז רגע, נתחיל מההתחלה. אתה נולד?
0: באוקראינה.
1: כן, ומה עם העיניים שלך?
0: העיניים שלי לא רואות.
1: לא רואות בכלל? אתה נולד עיוור?
0: אני נולד עיוור.
1: אוקיי. הסיבה, אגב, סליחה שאני קוטע, הסיבה ידועה?
0: לא כל אחד מבין למה. אני מתאר לעצמי שזה בגלל זה שאבי הייתה לו מעבדת של צילום בתוך הדירה, והוא מחר תמונות של השלישייה, אתה יודע, לכנסיות, וצלם יהודי חרש, כן? בוחר את זה.
1: הוא היה צלם יהודי חרש?
0: כן.
1: אז אבא היה חרש?
0: שני הורים שלי היו חרשים.
1: אוקיי.
0: הייתי ידוע במועדון החרשים פה בארץ, בתור הבן העיוור של אידה ואברהם. כן. אז מה שקרה, זה שהייתי תינוק מאוד חולה, כתוצאה מהכימיקלים שהיו בדירה. כי אבי ניסה להסתיר מה שהוא עושה. והביאו אותי לכל מיני רופאים, ואחד אמר שאם לא הייתי מגיע אליו בזמן, נתן לי איזה זריקה, הייתי מת. כל פנים, סבי מצא שיש לי קטרקט, ויש הבדל בין קטרקט בגיל מבוגר ובגיל צעיר. בגיל מבוגר, אם קורטים לך את העדשה ושמים עדשה במקומה, או בעבר שמו משקפיים עבים ואחר כך שמו עדשות, אז הראייה שלך בדרך כלל תהיה כמעט מה שהייתה קודם. אבל אם אתה נולדת עם קטרקט, יש זמן קריטי לעשות את הניתוח, והוא צריך לעשות טוב. והזמן הקריטי הוא שבועיים שלוש אחרי הלידה. משום שבגיל 8 שבועות, אם אתה לא רואה, אז זה מביא למסר במוח, שאינך רואה והראייה שלך אף פעם לא תתפתח. כל הדור שלי, ואני עכשיו בן 71, נולד עם קטרקטים, והפכו להיות או כבדי ראייה רציניים, או עיוורים לגמרי.
1: בוא נבין רגע מה זה קטרקט לטובת אנשים כמוני, שאין להם מושג מה זה.
0: החירות העדשה. זאת אומרת שתאי העדשה, במקום שהם יהיו שקופים, טרנספרנט, הופכים להיות לאחורים.
1: זאת אומרת, אם אני לוקח רגע, אני אעשה אנלוגיה למשקפת, זה כמו העדשה של המשקפת, שמבעדה אני אמור לראות.
0: נכון. או אם תדרוך על משקפיים ותרכיב אותם, אז תראה מה קורה.
1: כן.
0: אז זה פחות או יותר מה שקורה, כי יש לך, כאילו יש לך זבוב בעין. זה פשוט חוסם את הראייה.
1: הבנתי.
0: והאור נעדף. אז עשו לי 5 ניתוחים, בתיאוריה לא מוצלחת, אני לא משים אף אחד מהרופאים שלי, דרך אגב. הם ניסו את יכולתם.
1: מיטב יכולתם, כן.
0: כן. אבל מה שהם עשו, זה הם חתכו חלקים של העדשה שלי, ופגעו גם באישון, הם חתכו חלקים של העדשה שלי, כדי שחלקים אחרים יעבירו את האור. וזה פשוט הגיע למצב שרק 1% בעין החזקה שלי, הימנית, העביר אור דרך העדשה שלי. והמוח שלי לא התפתח בצורה רגילה. למשל, עכשיו אני עובד עם מישהי מגרמניה, שעשו לה ניתוחים מוצלחים, אבל באיחור של שבועיים, כי בשבוע 8 זה השבוע האחרון שהניתוח ממש יכול להצליח. אז המוח חוסם את כל עניין הראייה. היא, יש לה עין מושלמת, אבל היא הכרה את המועד של הניתוח. וזה הביא לי ניסטגמוס, שזה בעיה מאוד רצינית, שהעין זזה, היא רועדת. ואם אני מסתכל עליך, העין שהיא תסתכל על הדלת. תסתכל על הדלת, היא באה אליך. זאת אומרת, היא לא נמצאת במקום אחד. כמו אם אתה ראית את סטיבי וונדר, אתה יודע, שהעיניים זזות בצורה כזאת, רק שלי היה הרבה יותר גרוע, היו לי 300 נודות בדקה. אני יצרתי את הניסטגמוס של הילדה הזאת, ופיתחנו ראייה פנטסטית. עכשיו, הראייה שלי הייתה 1% בלי משקפיים, ו4% עם משקפיים. זאת אומרת, אני לא הייתי רואה שיש לך עיניים. לא הייתי רואה שיש לך אף. מאיפה שאתה יושב, הייתי רואה צללית. אם היית מתקרב אליי מאוד מאוד, הייתי רואה שיש לך ראש. זה הכל. זו הייתה הראייה שלי. היום יש לי כמעט 70% ראייה ואני נוהג.
1: מדהים. בעצם המסע שלנו נע בין הלקות שלך לבין היכולת שלך לעזור לאחרים.
0: כן.
1: דרך הסיפור שלך, אתה מצאת מפתח. אני לא יודע, תכף אתה תסביר לנו.
0: אני חושב שבלי כאב אין שינוי.
1: אוקיי.
0: והיה לי כאב מאוד רציני, שהייתה נכות מאוד רצינית אצל הוריי, חרשות.
1: כן. אגב, זה סתם מעניין ככה בסוגריים.
0: כן.
1: ילד עם לקות ראייה רצינית, להורים חרשים, בשני משפטים, איך הוא מרגיש כשהוא מסתכל על
0: מבודד.
1: חבר'ה נורמליים?
0: אני אגיד לך מה קורה. במקום שישלחו אותי, אז היו שני מקומות שיכולת ללכת אליהם. או שהיית הולך למוסד העברים בירושלים, ואז כולם עברים שם, או כבדי ראייה, או שאתה הולך לכיתת ברייל באוניברסיטה לדוגמה, על שם אנדריאטה סולד, שאתה יש לך עדיין בית ספר שם, לא באותו שם, מאחורי סמינר לוינסקי, וזה ברחוב בן יהודה, כן? אז אני הלכתי לכיתת ברייל, כולם נידו אותי, גם בשכונה שהייתי בה, גם במקומות אחרים, בזה הייתי קורא ברייל כל כך הדוק, כי הייתי מאוד בודד, כי לא קיבלתי את העיוורון שלי. לא יכולתי לקבל את זה. מה שציפו ממני זה שאני אהיה ילד טוב, ושאני אתן לכולם להתעלל בי.
1: זאת אומרת, מבחינתך, זו לא הייתה גזרת גורל. באמונה שלך זה משהו שהאמנת בפנים, גם בתור ילד, שזה יכול להשתנות?
0: לא זה. אני עד גיל 16 לא ידעתי שזה יכול להשתנות.
1: אוקיי.
0: אבל אני לא רציתי להיות פסיבי, ולא קיבלתי את זה שנותנים לי איזה חפטה לראש, וכל אחד אומר, זה לא אני. נתתי בוקס לראשון לפניי, אתה יודע?
1: ולא... זאת אומרת שמשהו בך גם לא היה קורבני גם ביחס לדבר
0: בדיוק.
1: הזה.
0: לא כן. הסכמתי לזה.
1: אוקיי.
0: אז רחפתי על אופניים ונפלתי ממדרגות, נתקלתי בעצים ונתקלתי באנשים, נפלתי לבורות, שיחקתי בבניינים לא גמורים ונפלתי מקומה שנייה. היו לי כל מיני דברים שם. בבית ספר לתיכון, גימנסיה הרצליה, שהייתי בא, לא רצו לקחת אותי לטיולים שנתיים, ואני דרשתי שיקחו אותי, אז סגן המנהל מאוד עזר לי. מהבחינה הזאת. רציתי להגיע לאימוני גדנה, אני חושב שקראו לזה. הרשו לי הכל חוץ מעירייה ברובה. והכל פנים, הייתי במצב שהייתי פשוט רציתי להשתלב עם כולם, וזה מה שהיה טוב בכיתת הברייל. בכיתת הברייל, אני הייתי אז במורשה, אתה יודע, לא רחוק מרמת השרון, והייתה הסעה כל יום, ומדי פעם הסעה לא באה לאסוף אותנו, אבל אבי היה עסק בתל אביב, והסבא שלי ידע שלא אספו אותי, ואבי בא לאסוף אותי בלמברטה שלו. אבל כל פנים, הייתה לו סתירה שם. כל פנים, מה שרציתי להגיד זה שמ-8 עד 12 למדו לימודים רגילים, ומ-12 עד 2, כשכולם הלכו הביתה, אני הייתי בכיתת ברייל ללמוד את הכל בברייל, והייתי תלמיד מצטיין. כל הזמן הייתי תלמיד מצטיין, אבל שובב מדי פעם רצו לזרוק אותי מהבית ספר, כן? אז זה התהליך הראשוני שהיה לי.
1: אוקיי. בוא נחבר רגע בין המסלול שלך לבין דברים שראית ופיתחת וביכולת באמת לעזור לאחרים.
0: אז בגיל 16 ושלושת רבעי פגשתי ילד, הסבתא שלי עניינה אותי בו, שטען שהוא יודע תרגילי עיניים.
1: מה זה תרגילי עיניים?
0: תרגילי עיניים הם תרגילים שבהם אתה לומד להרפות את עיניך,

0: ראשונים מתכווצים, וכשפונים הפוך הם מתרחבים, אז ההתכווצות וההתרחבות הביאה לתנועה בעיניים המצולקות שלי, כן? ולמדתי שאני לא מסתכל על פרטים. למה? כי אני לא רואה אותם, כן? ויותר מזה, כשניסיתי לשים את האף שלי על הברייל שקראתי, כי מורת הברייל למדה את זה מארצות הברית, היא אמרה, לא להסתכל, אתה לא רואה בין כה וכה, להרגיש. וזה פקודה נוראית. אז מה שאני למדתי, זה שאני מסתכל מפרט לפרט. אני שם את האצבעות שלי קרוב אליי, ומסתכל על הרווחים ביניהם. כשאני מסתכל על בן אדם, אני לפחות רואה שהראש יותר צר מהכתפיים. ולאט לאט הסתכלתי על יותר ויותר פרטים, ובגיל 16 למדתי את מה שאתה עשית בצורה אוטומטית בגיל 8 שבועות.
1: אני רוצה לשאול ברמה לא יודע, המילה רוחנית, אבל נגיד, אתה הרגשת שאתה רואה אנשים גם בלי לראות אותם?
0: כשהתחלתי לפתח את הראייה שלי, הפיזית, התחלתי לחוש בדברים שקורים לאנשים. ראיתי מין כזה אורה במצח של אנשים. הייתה לי הרגשה, כשאני מסתכל בן אדם, שאני יכול לנתח את ההליכה שלו ומה שקורה איתו. אבל רציתי לספר לך כמה דברים.
1: כן.
0: ההורים שלי היו חרשים, כן? Mm-hmm. הם שיחקו קלפים מדי פעם בבית של אבא שלי, היה לו סטודיו של צילום, הם תמיד שמו סמיכה על הראי, כי ידעו שהחרשים הסתכלו בראי לראות מה הקלפים של השני. תמיד, אוקיי? ואני אגיד לך עוד משהו. אתה יודע שהמוח הראייתי, האונה או פית, היא שליש מגודלו של כל המוח.
1: הוא אומר לי, אתה יודע כאילו אני יודע, אני לא יודע.
0: ו-20% מהמוח מתקשר אליה. זה אחד הסיבות שאנחנו ישרים, שאנחנו מסתכלים רחוק, כן? אז מה שקורה, זה שכשבלמו את העונה האורפית לעברים, הם לא יכלו לקרוא ברייל. זאת אומרת שהם למדו להשתמש במה שיש להם במוח, ולא השתמשו לא נתנו לחלק מהמוח פשוט לא לעשות כלום. מה שקורה כשאתה נולד בגיל 8 שבועות ויש לך מחסום לראייה, המוח ישתמש באזור של הראייה לדבר אחר. כמו במקרה שלי זה היה שמיעה וחוש מישוש. הראייה היא אינטואיטיבית, הראייה היא פנימית, ויש לי הרגשה שהתוצאה של זה שאני עובד על עצמי נותן לי אפשרות לחזון עולמי של שיקום וריפוי.
1: אוקיי, לפני שנמשיך עוד טיפה ונתחיל אולי להבין את השיטה שפיתחת, יש את העניין הזה באמת, אז אתה אומר, אם אני מסכם רגע את מה שאמרת עכשיו, זאת אומרת, אתה אומר שאפשר לראות את זה גם במוח באופן מובהק ומדעי אפילו תרצה,
0: כן.
1: שכשחוש אחד פוחת, אז באמת יש יותר תשומת לב, יותר מקום להתפתחות של חושים אחרים?
0: ברוב המקרים, תראה, יש מחלות שתופסות גם את העיניים וגם את האוזניים. כן,
1: כן? ברור.
0: כמו אשר סינדרום, mm-hmm. שזה סינדרום נוראי.
1: כן.
0: יש כל מיני מצבים, אבל ברוב המקרים, כשאתה נעלם לך חוש אחד, אתה מחדד מאוד את החושים האחרים.
1: כן. אז בוא נעשה עכשיו סדר בעוד רמה, כי התכנסנו כדי לדבר על שיטת מאיר שניידר. אז בואו נתחיל מההתחלה. מה זאת השיטה הזאת?
0: זאת שיטה שמאמינה בצורה רצינית בפוטנציאל שיש לנו להשתפר. בנושא העיניים, אין לנו פיזיותרפיה לעיניים ולמוח. למרות שיש הרבה מאוד הבנה מחודשת שהמוח יכול להתחדש, משהו שאנשים לא האמינו בו בעבר, חשבו שאתה לגמרי מורד בממסד, שאתה אומר שהמוח לא יכול להשתפר, ועכשיו כולם יודעים שיש תאים מיוחדים, קוראים להם BDNF, שבונים את המוח, כן? הנורולוגים ורופאי עיניים לא יודעים איך להשתמש בזה. בעבודה שלי אנחנו עושים פיזיותרפיה לעיניים. ואחד הדברים שאני מגלה, זה שהרבה מהבעיות העיניים שלנו קשורות בעובדה שאנחנו נמצאים במקומות סגורים ומסתכלים מקרוב. כל כך הרבה אנשים מסתכלים על הטלפון החכם שלהם. כל כך הרבה אנשים מסתכלים על המחשב שלהם. אנחנו פה, אני חושב שתל אביב זאת עיר יפהפייה.

0: אבל הבעיה שיש לנו פה את תל אביב, זה שהיא צפופה במידה מסוימת. אלא אם כן, אתה הולך לחוף הים. חוף הים זה דבר שונה לגמרי. כל פעם שאני שוכר פה דירה ב-Airbnb, בשבילי, בשביל הקליינטים שלי, אנחנו תמיד מסתכלים על הים ומסתכלים למרחק. עכשיו, מה שחשוב בשיטה שלי, שהיא עובדת גם על אנשים עם ראייה נורמלית, שרוצים לראות יותר טוב, וגם עם אנשים עם ראייה שהיא מאוד לקויה, זה להשתמש בעקרונות של הראייה. אני אתן לך כמה דוגמאות. אז קודם כל, צריכים להבין שאסור להתאמץ לראות. שמאמץ לראות עם הזמן מפחית את יכולת הראייה שלך. רוב אנשים לא תופסים את זה.
1: רגע, אז האגדה או לא אגדה שאומרים לגבי משקפיים למשל, שדווקא לפעמים, אני שמעתי לפחות, אולי זה כבר לא, שדווקא רופאים היו אומרים, לא, אל תעלה במספר, כי אז אתה תתאמץ פחות, והעיניים שלך היו יותר עצלות בסופו של יום. הייתה איזו תפיסה כזאת. אתה יודע על מה אני מדבר?
0: יש סיבה יותר טובה לא לעלות במספר.
1: כן.
0: כשאתה הולך לאופטומטריסט,
1: כן.
0: אז על פי רוב, אתה נמצא באיזשהו מתח. הוא רוצה לדעת כמה אתה רואה בדיוק עכשיו, יש לו עוד קליינט בחוץ. נכון. ועל פי רוב, זה משהו שהם לא יודעים, אבל בזמן של מתח, אתה רואה פחות טוב. אז נותן לך משקפיים, כשאתה תלך ותאסוף את המשקפיים, תמצא שאתה קצת חרחר.
1: נכון.
0: אז תתקשר לאופטומטריסט, אומר, תתרגל. איך תתרגל? תחליש את העין, ואז העין תתרגל למשקפיים. בדיוק כמו שאתה תתרגל לקביים או למכשיר,
1: כן.
0: בזה שאתה תחליש את הרגליים שלך. אז הנקודה היא, האמת היא, שהמספרים שלנו גבוהים מדי מלכתחילה.
1: אוקיי.
0: אז זה א', ב', זה אחד הדברים שכל כך חסרים לנו. נותנים לנו משקפיים בתור פתרון מיידי. תחשוב מבחינתך, בתור איש חזק שמבין דברים. אם נגיד בא אליך מישהו שיש לו צליעה קלה, מה תעשה? תתן לו מקל? לא. תיקח אותו לבריכה, תן לו לעשות עבודה בבריכה איפה שיותר קל, תיקח אותו לשדה ותלמד אותו ללכת יותר טוב, תעשה לו עיסויים או עבודת גוף כדי שהוא
1: יחזק את המקום.
0: יחזק את הרגל. אבל אתה מבין, האינסטינקט של פיזיותרפיה זה הרבה פעמים לוותר ולתת לך מקל שיהיה לך יותר קל ללכת.
1: אבל אתה אמרת שאין, אבל אמרת שאין פיזיותרפיה לעיניים.
0: זה מה שאני אומר. אבל לפחות לרגליים יש קצת, כן?
1: כן.
0: הם לא משתמשים בדמיון, והם לא משתמשים במודעות יותר מדי טובה, זה מה שאני עושה בעבודה שלי, אבל הם לפחות עובדים שיהיה לך יותר טוב. בעיניים אין. זאת אומרת, אם אתה רואה 95% מראייה נורמלית, לא אומרים לך, אתה יודע מה, יכול להיות שיש לך עצבים, יכול להיות שדברים לא הולכים טוב, או נותנים לך איזשהם תרגילים של הרפיה, תרגילים של שימוש, נותנים לך משקפיים, מיד. ואז מה קורה כשאתה מתרגל למשקפיים? אתה מחליש את העיניים. כמו שאתה היית מחליש את הרגליים, במקרה שציטטתי, אם תתחיל מיד עם קביים. לכן, מה שאני אומר, זה שמאוד מאוד חשוב להבין את העקרונות של העבודה שלי. והעקרון הראשון הוא הרפיה, הרפיה מוחלטת, כשאתה מסתכל עליו, גם הרפיית עיניים. אנחנו עושים תרגיל שבו אנחנו מכסים את עינינו במאוד מאוד בעדינות, נושמים לאט ועמוק ומדמיינים את הצבע השחור. מרגישים שהגוף שלנו מתרחב ששואפים, הוא מתכבד שנושפים, ויושבים ומורפים למשך 6 דקות או יותר. אחרי 6 דקות הצלחנו להיפטר מהמון פסולת ברשתית שלנו, ויש המון פסולת משום שרוב המסרים שבאים דרך הרשתית למוח נבלמים ברמה של המוח. זאת אומרת, הרמה, הטלמוס, בולם אותה, כדי שלא יגיע לעונה העורפית, כי יש לנו יותר מדי אינפורמציה. אז אם אנחנו מרפים את עצמנו, קודם כל אנחנו מנקים את זה. דבר שני, אנחנו לומדים להסתגל לאורות שונים. פה בתל אביב אין לילה. כמעט אין לילה, כי הכל מואר. כן? אין לילה בלונדון, ואין לילה בניו יורק, ואין לילה בסן פרנסיסקו. זאת אומרת, בערים, וכמעט גם בכפרים, אין לילה. אנחנו צריכים להתרגל ללילה מאוד חשוך עם כוכבים, כדי שחלקים של הרשתית שרק עובדים בלילה, יעבדו. מצד שני, אני רוצה להגיד לך משהו שאולי אתה תשאלתי הרבה שאלות עליו, אנחנו למדנו לא להסתגל לאור השמש. כמעט כל רופא עיניים יגיד לך להרכיב משקפי שמש.
1: ויחד עם זאת אנחנו יודעים שוויטמין D הוא אחד הדברים הכי חשובים. אור השמש שייכנס לגוף, שיש לו סגולות של ריפוי, שהוא צריך להיכנס ממש לתוך הגוף שלנו.
0: נכון, הוא חשוב מאוד לעצמות, ואומרים לנו לא להיות בשמש, ואז מצאו שאלפי אנשים איבדו המון עצם מזה שהם לא היו מספיק בשמש. ויש הרבה דיכאון אם אין שמש. בארץ, נכון. עם כל המתח שיש לנו, יש פחות דיכאון מאשר בסקנדינביה.
1: כי האור הוא תרתי משמע, הוא אור, אור השמש, הוא מקור חיים. זאת אומרת, נכון? הוא מחיה אותנו גם, אנחנו צריכים אותו.
0: אתה יודע, אחד הפציינטים שלי בדיוון שרירי מתקדם, אמר לי שהאוכל הכי חשוב לגוף זה האור. השני זה האוויר, השלישי זה המים, והרביעי זה האוכל. זאת אומרת, האור הוא אוכל מדהים. אתה לא רוצה להיות מדוכא, תהיה באור חזק. אבל אני רוצה לחזור לנושא של העיניים.
1: כן.
0: יש לנו משקפי שמש בתוך העיניים. זה פיגמנט, זה אזור של פיגמנט שקוראים לו מלנין, שהוא נמצא גם כן בדמית וגם ברשתית. ובאותו רגע שאנחנו מרכיבים משקפי שמש, אנחנו מייצרים פחות ממנו. וזה פוגע לא רק בעיניים. היה שבט אוסטלי, שהרופאים ממש, אני אגיד לצדקתם, האמינו שהם מוכרחים להקים משקפי שמש. ופעם ראשונה בהיסטוריה שלהם, הייתה להם מכת שמש, שלא הייתה להם עד אז. כי הייצור של המלנין נפגע. אז לכן מה שאני אומר זה, כן, תרכיב משקפי שמש אם אתה נוסע לשקיעה והשמש בעיניים שלך. תרכיב משקפי שמש אם יש זריחה. תרכיב משקפי שמש אם יש סנבור גדול מדי. אבל תנסה לא להרכיב משקפי שמש רוב הזמן. אתה רוצה לחזק את העיניים. ויש לנו תרגיל פנטסטי שבו אנחנו עוצמים את העיניים ומזיזים את הראש מצד לצד, והאור מקווץ את הישונים כשאנחנו פונים אל השמש ומתרחב. אז דיברנו על זה שאנחנו צריכים להסתכל לחושך ולאור. והדבר הבא זה, אנחנו צריכים ללמוד להסתכל על חלקים קטנים של העולם שנמצא אצלנו. למדנו הפוך. למשל, כשקוראים רוצים לקרוא קטע שלם, עמוד שלם מדי פעם, ולא אות-אות וחלק וחלק. והאמת היא כתם הצהוב, שבלועז קוראים לו מקילה, מסוגל רק לראות חלקי קטן בזמן אחד. זאת אומרת, שאתה מסתכל על קצה אף שלי, הוא יותר ברור מגשר אף שלי. כשאתה מסתכל על עין שמאל, יותר ברורה מעין ימין. כשאתה מסתכל על חלקים בעין שמאל, הם יותר ברורים מעין אחרת, מהחלקים אחרים. זאת אומרת שאתה לומד להסתכל על חלקים, חלקיקי חלקיקים, כדי לפתח את הכתם הצהוב. עכשיו, באמזונות עושים את זה בשום בעיה. זה מה שהם מתעניינים, בציפורים, בעלים, והם רואים ראייה הרבה יותר טובה מהבן אדם המודרני. בדואים יש להם ראייה מאוד טובה, והם מסתכלים למרחק ומסתכלים עם כל מיני פרטים. מה שאנחנו למדנו לעשות, זה לדכא את הכתם הצהוב, ואני רוצה להגיד לך שזאת בעיה מאוד רצינית, כי מאות מיליוני אנשים בעולם יש להם עיוורון של הראייה המרכזית, כי לא למדנו לפתח את הכתם הצהוב. זה היה מעניין, בסדנה שעשיתי לפני יומיים, בהרצליה, במרינה, באו אליי שלוש אחיות, אמרו שיש להם אחות רביעית, לכולם יש מה שהם קוראים macular degeneration, זאת אומרת, ניוון הכתם הצהוב. והם חשבו שזה גנטי, ואני אמרתי, הרפואה לא חושבת ככה, אבל גם אני לא חושב ככה. הצורה שאנחנו מסתכלים על דברים, בסופו של דבר יכולה לנוון את הכתם הצהוב, ולכן לדעתי, זאת סיבה א' לעיוורון בימים האלה בעולם כולו. ולכן אנחנו צריכים ללמוד לפתח קשר בין המוח לבין הכתם הצהוב, בזה שהם מסתכלים מפת לפת לפת לפת, ומאמנים את עצמנו לעשות את זה. העיקרון הבא הוא ללמוד להסתכל למרחק. אחת הסיבות שאני אמצא תמיד ליד הים, מסתכל על גלים, ואני עובד עם אנשים שבאים אליי, שהסתכלו למרחק, הסיבה היא שהעדשה מרפא את עצמה כשמסתכלים למרחק. אני מבקש מכל מאזין, פשוט תסתכלו על היד, ותסתכלו על קווים ביד שלכם. שימו את זה על האף. ועכשיו תסתכלו למרחק, ותראו כמה יותר קל להסתכל למרחק מה שמקרוב.
1: אני שואל את עצמי פה מה גם מה המשל והנמשל לחיים, על היכולת שלנו להסתכל רחוק, כי הרבה פעמים אני חושב שאנחנו קצרי רואי.
0: נכון.
1: בחיים שלנו, כן?
0: נכון.
1: בתפיסת החיים שלנו.
0: תראה, יש לי אנשים שבאים אליי, למשל, מישהי בעלה מת והרגישה לא טוב, היא אהבה את הבעל, והעיניים שלה לא הרגישו טוב כתוצאה מזה. זה בהחלט קורה. אבל אני רוצה לדבר על משהו קצת ספציפי פה.
1: כן.
0: וזה, היינו ציידים במשך הרבה שנים. פיתחנו ראייה לרחוק במשך מיליוני שנה. והתוצאה של זה הייתה שהעדשה שלנו על פי רוב הייתה שטוחה, בלי מאמץ, והיא הפכה להיות לכאורה כשהסתכלנו מקרוב. אוקיי? אז זה טוב להסתכל מקרוב, לא צריך לא להסתכל מקרוב, אבל צריך במיוחד להסתכל לרחוק, ורוב אנשים לא עושים את זה. מזה לדעתי בא קטרקט, שזה החירות העדשה, לא מדבר על שלי, שנולדתי איתו, אבל אנשים, לרוב האנשים בגיל 60-70, בא קטרקט כי הם לא למדו לאזן את הראייה שלהם, שיהיה להם יותר ראייה לרחוק מה שקרוב. וזה דבר שהוא מאוד חשוב. כל מי שמשתמש במחשב, מוכרח להסתכל על המרחק. עכשיו, אני רוצה להגיד שיש הרבה טראומה בראייה, כי אנחנו זוכרים טראומה, וזה היה, הייתה עבודת PhD שמצא השירים, הרקמה שמחברת את השירים החיצוניים לגלגל העין, מאוד דומה לרקמה של הבטן, של השירים של הבטן, ושהם מאוד מושפעים ממצבי רוח. אז בהחלט, טראומה בהחלט קשורה לזה. ואני רוצה להגיד שאנשים שהם קצרי ראייה, רואים טוב מאוד מקרוב, הם מאוד טובים בפרטים, אבל הם לא מסתכל למרחק.
1: על התמונה. על התמונה. על תמונת החיים, על התמונה של העולם, לפעמים של החברה, על ויז'ן גם. זה היכולת להסתכל רחוק. אני לוקח תמיד, אתה איתי נראה לי, את המשל ואת הנמשל, כן? לא להישאר רק ברובד הפיזי, אלא...
0: נכון, נכון.
1: לרבדים נוספים, כי הכל קשור בהכל בסוף. נכון. גוף, נפש, רוח, אחד הם.
0: כן, גוף, נפש ורוח.
1: כן.
0: זאת אומרת, הנפש מדי פעם מביאה לזה שיהיה לך קיבוץ מתמיד, הרוח יכולה לעזור לך לפתוח אותו. עכשיו, העיקרון הבא הוא היקף הראייה. רוב אנשים לא שמים לב להיקף, כי אתה יודע, חברתי ואני נסענו פעם ברכבת מברוקלין למנהטן, וראינו מישהי שמסתכלת על הטלפון החכם שלה. עכשיו, אנחנו הסתכלנו על כל המוזרים שנכנסו ויצאו מהרכבת. היה נחמד לראות אותם.
1: כן.
0: אתה יודע, סן פרנסיסקו הם עוד יותר מוזרים, אבל גם בניו יורק היו מוזרים מספיק. כן. והיא הסתכלה על הסרט שלה, ושאלתי עצמה איש השאלה, אם הייתה בג'ונגל מסתכלת על הסרט בצורה כזאת, כמה הייתה חיה? והייתי אומר חצי יום. הייתה חיה שאתה אוכלת.
1: מקסימום, כן.
0: אנחנו לא שמים לב להיקף.
1: ממש
0: קורה. אתה יודע איזה בעיה יש לנו כתוצאה מזה? גלאוקומה. כי אנחנו מקטינים את שדה הראייה שלנו בשימוש. אז אני אומר שימוש, שימוש, שימוש. הדבר הבא הוא לעבוד על זה שאנחנו נשתמש בשתי העיניים בצורה שווה. ויש לנו מין כזה תרגיל, אבל זה לא תרגיל היחידי. אם אני מודד לך את העיניים, אני אמדוד איזו עין רואה יותר טוב. כן? וזאת תהיה העין שאני אחסום, אבל על פי רוב לא ברתיעה, תלוי מה המצב.
1: אוקיי, אז מה אתה מדגים לנו עכשיו?
0: אני עכשיו חוסם את העין החזקה שלי, הימנית, ואני משחק בכדור עם העין השמאלית שלי. ואני אמסור את הכדור ואתפוס את הכדור, אמסור ואתפוס, אזרוק אותו על טבלת עיניים, כן? עשה כל מיני תרגילים איתו, כדי להתחיל להעביד את העין שאני על פי רוב לא עובד איתה. ויש לרפואה הבנה מאוד לא נכונה, שאחרי גיל 8, אתה כבר לא יכול לשנות את מצב המוח. הם נשארו קפואים בתודעה הזאת, שהיא תודעה לא נכונה, והאמת היא שבגיל 100, בגיל 100, אני עבדתי עם מישהו בגיל 101, שזה השתפר אצלו, אתה עדיין יכול לעבוד על זה, שהעין החלשה שלך, אתה תעבוד איתה. אז זה הדוגמה שיש לנו. יש לנו עוד דוגמה, שאנחנו שמים מחיצה בין שתי העיניים, זאת אומרת, אני שם מחיצה כזאת, אני שם ליד דבק פה, ולמה אני עושה את זה?
1: כן.
0: מה שאני רואה מהימין, אני לא רואה מהשמאל, ומה שאני רואה מהשמאל, אני לא רואה מהימין. אז אני מחלק את העיניים שלי, ואז הכדור, אני זורק אותו מיד ליד. אז מה שקורה, זה שאני זורק את הכדור מצד לצד, ואני עובד בהם בצורה נפרדת. אז העין הזאת תראה את הכדור פה, העין הזאת תראה את הכדור שם, ובכל עין אני אראה את זה לחוד. זה מביא לעצמאות של שתי העיניים, כי הרבה פעמים עין אחת תשלוט על השנייה. ואנחנו מונעים את זה שהעין אחת תשלוט על השנייה, אנחנו מאמינים באיזון, כדבר הכי חשוב שיכול להיות. כי מה שקורה הרבה מאוד פעמים, כמה דברים לא קורים? הגוף שלנו לא מאוזן, יש לנו מעל ל-600 שרירים בגוף, ורוב אנשים משתמשים ב-50 מהם. ובספרי ריפוי עצמי בתנועה, אני הראיתי איזה 400 תרגילים שאפשר לעשות, להביא לזה שאנחנו נפעיל שרירים מנשימה לתנועה, שאף פעם אנחנו לא הפעלנו. כדי להקל על השרירים שתמיד עובדים, להרפות את השרירים שתמיד עובדים, ולהתחיל לעבוד עם שרירים שאף פעם לא עבדנו איתם. בא בשעה שברוב המכוני הכושר, מחזקים את השרירים שאתה כבר חזק איתם. אז מבחינה פיזית נראה מרהיב, מבחינה אנרגטית, מבחינת הבריאות שלך לא טובה. מצד שני, יש לנו הרבה מאוד בעיות של חוסר איזון אמוציונלי. וזה שלמשל, רעיון נכנס לראש והוא לא יוצא ממנו. מפריע לי, מפריע לי דבר זה, מפריע לי דבר אחר. ואנחנו לא יודעים איך לתת לעצמנו להתרוקן מהרעיונות שלנו. ומצד שלישי, מבחינה רוחנית, אנחנו הופכים להיות לקטני אמונה. הדבר הכי חשוב בשבילנו, זה להביא לאיזון בגוף, איזון בנפש, איזון ברוח, ולאזן את שלושתם שהם תעבודנה ביחד. שלא יהיה לך מצב שאתה מאוד רוחני, אבל מבחינה אמוציונלית, אתה basket case, אתה לגמרי לא מאוזן. אתה לא יכול להיות פשוט במצב מתקדם מבחינה רוחנית ומבחינה אמוציונלית, ויש לך גוף שלא הביא את עצמו נכון. וזאת הנקודה, כל העבודה שלי זה לכיוון הנכון. אז עכשיו אנחנו מגיעים לפרינציפ מאוד נחמד מהבחינה הזאת, וזה הגישור בין גוף לעין. אתן לך דוגמה נהדרת. בא אליי מישהו, הוא היה בסן פאולו בברזיל. אשתו יושבת ואומרת, אני בחרתי בשבילו שהוא יעשה ניתוח לב, והוא עשה ניתוח לב והיה לו אירוע מוחי בעצב האופטי. אמרתי, מדהים, למה הוא בחר, לא בחר בשביל עצמו, כן? אז אחר כך ראיתי שזווית הראייה, כמות הראייה שלו, היא מאוד מצומצמת, היא תעלה, הייתה 15%. עשיתי לו עיסויים בחושך, עבדנו, כשהדלקנו את האור, הראייה שלו התקדמה בצורה פנטסטית על הטבלה, במאות הראשונה לשורה השישית, כן? משהו פנטסטי. אבל גם כן, הוא היה יותר טוב בכיף, גמרנו ב-85% היקף ראייה. זאת אומרת, גוף ועין. והרבה פעמים הגוף מתקשה, העיניים יש להם בעיה שהופכות להיות רחקות ראייה או קיצות ראייה, והם לא מתחברות עם הגוף כמו שהם התחברו למישהו בן 3. כי עד שהיית בן 3, עבדת על כל הדברים האלה, לחבר את העיניים לגוף, ואז יפסיק להתחבר, ואנחנו עובדים על זה. והעיקרון האחרון שיש לנו זה יותר זרימת דם לראש. כי לדעתי, 85% של כל בעיות העיוורון בגיל מבוגר כמו שלי, הן תוצר של זרימת דם לקויה לראש. ואז לא באה מספיק זרימת דם טובה לעצב האופטי, לרשתית ומקומות אחרים. וזרימת הדם זו האנרגיה שלנו מהרבה בחינות. ואנחנו מוכרחים לעבוד על זרימת דם טובה. למשל, אם אתה מרגיש שקל לך, זאת אומרת, זרימת הדם היא טובה. אתה מרגיש שאתה לא נוקשה, זרימת הדם היא טובה.
1: אבל אם אתה מרגיש שנרדמים לך כל הזמן איברים, אז היא פחות טובה.
0: לא, אז הזרימה שלך מאוד לא טובה.
1: כן. זה משהו שאתה יודע, אני גם שומע מאפיינים של אנשים בערך בגיל שלי, סביבות גיל 50, שיש את התופעות האלה של... שאתה יודע, שאתה מרגיש שהזרימה היא לא מספיק טובה, כי...
0: וגם חוליות עשויות להיות קרובות מדי זו לזו, אבל זרימת הדם הלא טובה קורית להרבה מאוד אנשים בגיל שלך בהחלט. אתה בשבילי איש צעיר.
1: כל יחסי, כן.
0: כל יחסי, כן. והייתי אומר שזרימת דם באה אם אתה מרגיש שאתה רפוי, אתה מרגיש שאתה רפוי, אתה מרגיש שהשרירים מאורכים, אתה מרגיש שאתה קל, תמיד שיותר קל, למשל בעיניים, אני אומר, תעשו הרבה עיסוי סביב העיניים, ובעדינות על האפפיים, ואז יש תחושה של קלות. אז התחושה של קלות, פירושו של דבר שזרימת הדם היא טובה, התחושה של כובד, פירושו של דבר שזרימת דם לא טובה. תראה, יש כובד וכובד. אתה מחליט שהזרוע צריכה להיות כבדה, זה נחמד. כי אז אתה משפיע עליה בצורה
1: כן,
0: טובה.
1: כן.
0: אבל אם מעצמה היא כבדה, קשה לך ללכת, תעייף.
1: נכון. אני, המורה שלי לאלכסנדר, היה לו משפט נורא יפה, מנטרה, שמאוד מתחברת לי למה שאתה אומר עכשיו. הוא היה אומר, להניח לצוואר ראש ניסה לפנים ולמעלה, גב מתארך ומתרחב. הוא הרגילה בשיטת אלכסנדר שכל פעם שאנחנו במודעות ובגמישות מחשבתית, הגב שלנו ממש מתארך ומתרחב. וכשאנחנו בכיוון מחשבתי, אז הגב שלנו מתקצר ומתכווץ.
0: כן, ואומרים שקע במחשבותיו, כן?
1: כן, וזה מדהים, כי זה גם מאוד מתחבר למה שאתה אומר. זה, לדעתי זו הגאונות של אלכסנדר, אגב, בבסיס שלה.
0: אני מאוד מאמין בשיטה הזאת.
1: מדהימה, אלכסנדר, כן. כן. עכשיו, תראה. זה פשוט קצת התחבר לי לרוח של הדברים, ואני מאמין שהרבה מאוד שיטות מתחברות ברוח שלהם, וכל אחת באה לביטוי בצורה קצת אחרת. אז עכשיו, אחרי שפרדת את העקרונות, אני רוצה רק לקחת צעד אחור, כי לא דיברנו איך נולדה השיטה הזאת, איך אתה בכלל מגיע למצב שאתה בעצם מביא את הידע הזה, ועובד איתו עם אנשים, ומטפל באנשים דרכו. יש לנו שם גאפ.
0: אז סבתא שלי מרימה אליי טלפון, בגיל 16.
1: כן.
0: ואומרת לי, יש איזה מישהו שרוצה להראות לך משהו מעניין לגבי העיניים. לא רציתי להיפגש איתו, מה? אז היא אמרה, תפסיק, אתה הולך להיפגש איתו. אז נפגשתי איתו בספריית הספרים, כי אני תמיד הבאתי ספרים מהספרייה לסבתא שלי. אני מאוד אהבתי את הסבתא שלי, כי היא הייתה איתי, אתה יודע, הורים שהיו חירשים, אז היא הייתה איתי בניתוחים. היו לי 5 ניתוחים. זה היה דרמה בשבילי כל פעם ששכבתי בדונולו, בתל השומר, והיא הייתה איתי בכל ניתוח, גם זה של בפולניה, כן? היא הייתה כמו אימא שנייה, פחות או יותר. אני ממש אוהב אותה. היא לא ידעה בכלל מה זה המילה רוחנית, אבל היא הייתה אחת אנשים הכי רוחניות שפגשתי בחיי. כן. אז סבתא שלי לקחה אותי מרופא לרופא, וניסתה למצוא דרך שיעזור לי, אבל הייתי במצב מאוד מאוד עגום, ועכשיו היא הביאה לי את הנער הזה, יעקב. והוא ראה אותי, והוא אמר לי, אתה יודע, הרופאים שלך מאוד אומנים, אבל לא יודעים שום דבר לגבי ריפוי. אז אמרתי, אני רציתי לברוח. ותפסתי שהוא מתכוון לזה, שעכשיו, שאחרי כל הניתוחים שעברו, ופצו לי את העדשה, עכשיו הזמן שלי הוא לאמן את עיניי ואת מוחי. אז מה שאני עשיתי זה, למדתי את התרגילים השונים. תרגיל הכיפוי, תרגיל השמש, תרגיל ההסתכלות, תרגיל היקף הראייה, תרגיל ההפעוף. למדתי את כל התרגול הזה, ולאט לאט התפתחה לי ראייה, שתוך חודשיים שלושה הייתה 4%. ואחר כך התפתחה והתפתחה, שבגיל 28 הלכתי בקליפורניה, והצלחתי להוציא רישיון נהיגה. ועד היום אין לי תאונה, ואין לי רפורט. מדי פעם חנייה, יש לי איזה כרטיס שם, כן? אבל על פי רוב, אני במצב כל כך טוב, ואני זוכר, יש מישהו בשם ירון, שמכיר אותי פה, בא לארצות הברית,

0: והוא תמיד דביר על זה שאני נוהג, אבל הוא פחד להיות איתי באוטו. אז נהגתי, הוא אמר, עכשיו אני רואה, כן? זאת אומרת, אני נהגתי כמו כל נהג אחר, בלי בעיה. אתה לא תראה אותי נוסע במהירות כמו אחרים, אתה תראה אותי נוסע בנתיב האמצעי או הימני, במהירות הדרושה, אבל לא במהירות מאוד גדולה. אני פשוט מרוצה מזה שאני יכול לנהוג. סבתא שלי בכתה כשהיא ראתה שאני נוהג, היא אמרה שפשוט זה בל יאומן.
1: עדיין לא הבנו איך פיתחת שיטה מכל הסיפור הזה.
0: אז עבדתי על עצמי 13 שעות ביום, כן. באופן מינימלי.
1: כן.
0: ומרים, שהייתה אז הספרנית, הסבירה לי כמה שהתנועה זה חיים. וכמה שדברים לא קיימים מספיק בעולם, ולאט לאט, כמו שכתבתי בספרי החיים כתנועה, התחלתי לעבוד עם פציינטים מזמן שהייתי בן 17. זאת אומרת, האמנתי כל כך בתנועה של הגוף שלהם, והאמנתי כל כך ביכולת שלהם, שהשריתי אותם להתחיל לעבוד על עצמם. והתחלתי לפתח עיסויים שמשפיעים על מערכת עצבים ועל מערכת עצמות, ולאט לאט פיתחתי שיטה, והיו לי כל כך הרבה קליינטים שאולתי מה לעשות עם זה. כן?
1: רגע, שנייה. מה זה אומר פיתחתי שיטה? התחלת לכתוב את הדברים, לתת להם צורה, למנות עקרונות, לאסוף מטופלים, איך זה קורה? איך זה מתהווה? זה התהווה, הרי זה... לא ישבת שאני, כמה שנים מתנדל, אני אכתוב שיטה לריפוי, זה לא, זה קרה. אני...
0: כן, כן. הלכתי לים, ועשיתי תרגילים בים.
1: אוקיי.
0: אז באו אליי אנשים לים, והראו לי את התרגילים שלהם, ואני ראיתי להם את שלי. ואז למשל בא אליי ואמר לי מישהי, אני לא יכולה לישון בלילה, אני חנוקה. אמרתי, תפתחי את החלון ותנשמי 30 נשימות עמוקות למשל, כן? אז היא אחר כך באה אליי ואמרה לי שפעם היא נסעה לצפת והיא הייתה צריכה להקיא כי היה לה כל כך קשה באוטובוס, ואז היא נזכרה שאמרתי לה לנשום, והיא באה אליי אז עם 10 לירות, תשמע, 10 לירות, זה היה באותו זמן, לתת לי ולהגיד, אתה הצלת אותי במצב הזה, כן? אז אני התחלתי בזה, שהתחלתי לעבוד עם אנשים אחד אחד, אז למשל, מרים, זאת היא הספרנית, שהייתה בשנות ה-60, שאז חשבתי שאתה זקנה, כן? שלחה אליי אנשים עם פוליו, עם ניוון שרירים מתקדם, ואני ישבתי והתחלתי לעבוד איתם. הייתה מישהי עם בעיות פסיכולוגיות בכיתה שלי, בתיכון, והראיתי לה תרגילים, אז באנו למרים, ומרים הראתה לנו כמה תרגילים, ואז כשההורים מאוד התנגדו לזה, כי הייתה בתרופות פסיכיאטריות, מרים הפסיקה, אבל אני המשכתי, והראיתי לה תרגילים, והראיתי לה איך עושים את העבודה, ואחר כך, אתה יודע, כשהייתי בבר אילן, ולמדתי שם פילוסופיה, הסיפור שלי היה קצת מצחיק, הגעתי לאיטליה ללמוד פיזיותרפיה, ומצאתי שאני לא יכול ללמוד שם, אז חזרתי ולמדתי בבר אילן, פגשתי נשים עם פוליו, צעירות יפהפיות עם פוליו, עבדתי איתן בצורה שאף אחד לא עבד איתן, כי הבנתי ממרים שאני מוכרח לעבוד על השרירים החלשים, לא על החזקים. ואז עבדנו לאיזון. אז הצלחתי להביא לזה שלמשל מישהי בשם חני, שנפלה עוד פעם ועוד פעם, בגלל שהיה לה מקל והייתה לה צליעה, הלכנו לחוף הים, עבדנו איזה 7 שעות, והיא הלכה לגלים, והצליחה לא ליפול מהגלים. היציבה שלה השתפרה, והיא נפטרה מהמקל. אז לאט לאט התפתחה אצלי השיטה, והתחלתי להאמין בה בצורה שאין כדוגמתה. זאת אומרת,
1: אבל לא רק העיניים.
0: לא רק העיניים.
1: זה התפתח בעצם לא דברים בגוף?
0: כן, לניוון שרירים מתקדם, לפוליו, לטרשת נפוצה, להמון המון בעיות מההסתכלות הזאת.
1: פשוט כשמנית את העקרונות, קודם כולם התייחסו לראייה.
0: נכון, זה בספרי מאיר עיניים.
1: אז אתה צריך לעשות לנו עקרונות... סדר, מאיר, יש הרבה ידע, אתה מבין? אני בגלל זה מנסה לעשות סדר למאזינים.
0: העקרונות של הגוף הם מאוד דומים.
1: ברור.
0: זאת אומרת, העקרונות של הגוף הם כאלה. שאנחנו צריכים להשתמש בשירים שאף פעם לא השתמשנו בהם, ולא רק לפתח את אלה שתמיד השתמשנו בהם, אנחנו צריכים להרפות את השירים שאנחנו תמיד השתמשנו בהם, למשל כדורי טניס, אנחנו שוכבים עליהם, להרפות את השירים שתמיד השתמשנו בהם, אנחנו צריכים בעזרת מודעות קינסתטית ודמיון להרגיש כמה הגוף לא חלק. למשל, אתה מזיז את הכתף, אתה רוצה לראות האם ממש אתה חלק, ואז אני אומר לאנשים, תתפח פה ותגיד קצה הכתף, ואז אתה מתחיל לחשוב שקצה הכתף מניע זה, אז אתה מתחיל להיפטר מהשרירים של הבטן ושל החזה, שנותנים לכתף שלך לזוז. אז אנחנו עובדים על זה, ואנחנו עובדים על זה שאנחנו צריכים להיות מרוכזים במרכז הגוף שלנו, שזה הקורקוון, פחות או יותר. אז ראש הקורקוון, שהוא משתייך גם לכדור הארץ. זאת אומרת, אנחנו עובדים על כך שהעבודה, התנועה האלקטרונית והתנועה של הדם בגוף תעבודנה מאוד מאוד ביחד, בהרמוניה. רוב אנשים מדברים על לחזק את העורקים שלהם, שזה דבר חשוב. אני יותר חשוב לחזק את הנימים, להגדיל את כמותם, להביא לי יותר זרימה למקומות שונים בגוף, ולחזק את השרירים החיצוניים שלנו. אז אני, הייתה לי הפריבילגיה לעבוד על אנשים שאף אחד לא נגע בהם, להאריך חיים של אנשים עם דיוון שרירים מתקדם. למשל, הייתה מישהי שבאה אליי עכשיו בסדנה, והיא אמרה לי, הרופאים אמרו לי שאני אהיה משותקת, עשיתי את העבודה שלך, פגשתי אותך, ועכשיו אני לגמרי הולכת בשום בעיה. אני לא הכרתי אותה אפילו, כי פגשה אותי לפני הרבה מאוד שנים. אז העבודה שאני עושה היא להביא למפגש בין המוח לבין הגוף, ואנחנו חוזרים לנושא הזה של הרוח, האמונה שאתה יכול להשתפר, האמונה שאתה יכול להתקדם. אתן לך דוגמה של מישהי שלא עבדתי איתה. היא הייתה בתאונה ונשבר לה הגב, והרופאים אמרו, את אף פעם לא תוכלי ללכת. והיא קיללה אותם, אני מעדיף לא לעשות דבר כזה, קיללה אותם, והתחילה לעשות תנועות בעצמה, באיזו צורה שיכלה, יצאה ממיטת בית החולים תוך חודש, הולכת בצורה נורמלית, כן? למשל, אז או שזה היה פרוגנוזה לא נכונה, או שהרצון של הבן אדם יכול לעשות את ההבדל הגדול, בוא נגיד זה ככה. אז אני הצלחתי להביא להסתכלות חדשה של הגוף, להסתכלות שבו אתה עובד עם חלקים וחלקיקי חלקים של הגוף בצורה נפרדת, ואז אתה מעביר אותם ביחד בצורה מאוזנת.
1: הוצאת הרבה ספרים, נכון? כמה?
0: הוצאתי כמה ספרים.
1: שכל אחד מהם מתייחס ל, בעצם, תן לנו דוגמה או שתיים.
0: הספר שלי, ריפוי עצמי בתנועה, מתייחס גם לגוף וגם לעיניים. הספר מאיר עיניים הוא רק לעיניים. הספר שלי, ריפוי עצמי בתנועה, מסביר, ואתה יודע, לקח לי המון שנים להוציא כל ספר, מכתיב אותו, ואז אנחנו צריכים לעשות עריכה, זה לא כך קל. בכל פנים, מה שקורה בספר שלי, החיים כתנועה, שהוא עזל בשלב זה, אבל אני רוצה להחזיר אותו לאנשים, כי הם רוצים אותו. הספר חיים כתנועה מראה לך איך אני לאט לאט, מבן אדם לבן אדם, בכאב שהיה לי עם האנשים האלה, מזה שהם לא משתפרים, בוא נתן לך דוגמה הכי טובה שיש לי. אני ראיתי את הפרק הזה כדי שיפרסמו אותו, והספר הזה היה רב מחר, כן? באנגלית. Self-Feeling, My Life and Vision, ואחר כך Movement for Self-Feeling. אז באה אליי מישהי דתייה, מאוד חיבבתי אותה, ואת בעלה שהיה רבי אז של, של בת ים, אני חושב. והיא הלכה בשוק ואיבדה נעליים. וכשהיא הלכה לרופאים, אז הם אפילו דקרו אותה ביד, היד דיממה ולא הרגישה. כשהיא באה אליי, היא הייתה חסרת אמונה שאני אעזור לה, אבל היא אפילו הפסיקה את הטיפול בהתחלה ואחר כך עזרה. ועזרתי לה המון בשיווי משקל, בהליכה וכל זה, אבל לא ידעתי איך להחזיר לה תחושה שאיבדה בידיים וברגליים. וכל כך הרבה אנשים, לצערי הרב, רחצו כלים, פתאום הכלים נפלו, כי לא היה להם תחושה, כן? אז מה עשיתי איתה? הושבתי איתה, זה היה בהדרכה של מרים, המורה שלי, ואמרתי לה לטפוח על השולחן עם אצבעות ידיה, ואז עם הפרקים השונים, כן? איך אני הייתי אומר, הפרקים הקדמיים, האמצעים, הורים, ועשינו את זה אלפי פעמים, והתחילה עם כאב, שזה היה מצוין, אחר כך עם תחושה של לחץ, ואחר כך עם לגמרי קיבלה חזרה את התחושה. ואנחנו הקינו על הרגליים שלה, והחזרנו אותה, החזרנו לה את התחושה. חבל שהיא מנוחה עכשיו, אבל זה היה פשוט כל כך מרגש. ואף נורולוג לא האמין לי בהתחלה, אבל ההוכחה היא הוכחה. היא יכלה ללכת.
1: תגיד, בגדול, אנחנו מתחילים להתקרב לסוף השיחה, כדי חבל. קצת לסכם את, את המסע שלך, שהוא מסע מרתק, הוא מסע שמה שנקרא, כתבת אותו על עצמך, כן? אתה למדת את הדרך וכתבת אותה. והשאלה היא, בתהליך הריפוי שלך וזה, כמה אתה אינטואיטיבי וכמה אתה חוקר ומדעי? זאת אומרת, כמה אתה נכנס לעובי הקורה, או שאחד מזין את השני, אתה מתחיל עם איזה קולינג אינטואיטיבי שיש לך, ואז אתה חוקר אותו?
0: זה בא ביחד. זה ממש בא ביחד. כי האינטואיציה מגלה בשבילך מה צריך לעשות. והמדענות מורה לך אם זה עובד או לא, כן? אז הייתי אומר שזה בהחלט, המקרה שלה לא יכלו להסביר, אבל האמת היא שזה כן עבד, כן? אז אתה, אז הנושא האינטואיטיבי הוא שאתה רוצה להרגיש תמיד מה התנועה הבאה שאתה צריך לעשות אותה, כן? אז אם אתה למשל שוכב על הצד ומזיז את הכתף, ואתה מרגיש שהיא קצת מתנגד, מה צריך לעשות? אולי להתנגד לה כשהיא באה למעלה, להתנגד לה כשהיא יורדת, להתנגד לה כשהיא הולכת קדימה, להתנגד לה כשהיא הולכת אחורה, ואז אנחנו יכולים לזוז. אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו שחשוב. איזון הוא דבר חשוב. אני אתן לך הדוגמה הכי טובה, זה פוליו. בזמן שהפיזיותרפיה התחילה לעבוד על פוליו, עבדו חזק על השרירים החזקים שלהם. זאת אומרת, אם מישהו יש לו פוליו, והזרוע הימנית שלו משותקת, הרגל הימנית שלו משותקת, אז מלמדים אותו לחזק את יד שמאל ואת רגל שמאל, כדי שיחתוך כירקות, כדי שינהג באוטו, כן? האינסטיקט שלי היה הפוך. תחזק את החלש. למשל, הייתי מקפל למישהו עם פוליו את היד, ורואה אם הוא יכול להזיז אותה מצד לצד. הייתי מחפש את השרירים, כמו שמחפשים את עשרת השבטים, לחפש מה שיש שם, את הגנוז, והייתי עושה להם ניסויים, ועובד איתם במים, ובלי סוף עובד איתם. ואז מה שקרה זה שאחרי 10 שנים, כמעט כל חולה פוליו קיבל פוסט פוליו. חזרה, הם הפסידו את התנועה, בגלל שהווירוס נמצא במערכת הצבים המרכזית, ולא רק הפסיד את התנועה, קיבלו אירוע מוחי, קיבלו התקף לב וכו'. לקליינטים שלי לקח 30 או 35 שנים להגיע לאותו מצב, שזה קרה לרוב אנשי הפוליו שעבדו עם פיזיותרפיה. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שהסתכלות השטחית של לתקן זה ולתקן זה ולתקן זה, היא הסתכלות לא טובה. אותה דוגמה יש לי לגבי טיפות, נגיד, נגד גלאוקומה. מדי פעם אתה לא יכול להיפטר מטיפות לגלאוקומה, אם הלחץ הוא מופרע, כן? לחץ של 44, לחץ בריא זה 10 עד 12, עד 20. מעל 20 זה גבוה, ומעל 30 זה מסוכן. מי שיש לו 50, אני אומר, קח טיפות מיד, אין מה להגיד. אבל הדוגמה הכי טובה שיש לי זה הבת שלי. היא עלה לה לחץ בו בצורה רצינית, ודרך אגב, מבחינה אמוציונלית, היה לי גירושים אז. וגם כן, הצלחנו להיפטר מזה, הלחץ שלה ירד עוד פעם, ואז מורה העליבה אותה בכיתה בצורה נוראית, והלחץ שלה עוד פעם עלה. ואז עבדתי איתה לעבודה על הגב האמצעי ועל הצוואר, ואז שנה אחרי זה, הייתה מורה שהיא אהבה, וגם כן שרה. שרה, הייתי צריך לסגור לה את הדלת, כשהיא שרה עם היודלים האלה, אתה יודע, בצלילי המוזיקה, כן, היא הייתה הגיבורה שם, במחזה, כמעט דמעתי כשראיתי אותה משחקת, ולקחתי אותה לשיעורי זמרה, והלחץ שלה ירד מ-36 ל-23. זה היה פשוט מדהים, כן? עכשיו עוד פעם, היא לקחה אצלי עכשיו כיתה, בת שלי בגיל 33, הלכה לכיתה שלי של תרגול עיניים, כי היא עובדת הרבה מאוד, היא עוזרת לאנשים שהם חסרי בית, למצוא בית בסן פרנסיסקו. אז המון המון המון עבודה, כן? וזאת אומרת, מסתכלים על הטלפון ועל המחשב כל הזמן, והרבה מאוד צריך להשתנות בעיניים. כשהיא באה לכיתה שלי, יצאה מהכיתה שלי, הורידה דיופטרים במשקפיים שלה, הלחץ שלה היה 26, ירד ל-22. אז מה שאני אומר, זה שאמוציות משפיעות, ואחד הדברים הכי גרועים שיכולים להיות, זה כשאנשים מחליטים שהרופא החליט שכך וכך יהיה לך, ולא יהיה לך אחרת. והעבודה שלי באה להגיד לך, כן, יכול להיות לך אחרת. ויש תרגול שאתה יכול לעשות כדי שיהיה לך אחרת. וזה ניסיון החיים שלי מגיל 16 וחצי, וזה צריך להיות ניסיון החיים שלך גם בגיל 50 עד שיהיה בגיל 120.
1: שנאמר, רק מי שמאמין שהכל אפשרי יעשה את הבלתי אפשרי. זאת אומרת, אתה אמן.
2: בחצות השישי, תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים ושידור נוסף. בחצות השישי, מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

רדיו מהות החיים, הכל כאן, אני אמיר לב, שמח להיות פה אחרי איזושהי תקופה, ואני קודם כל מברך את אלה שדאגו לשלומי, הייתי סתם שפעת וזה, וכמובן כל המיילים ומתי שמואלוף, כפר עליו, זה

וכן, עולם כמנהגו נוהג. אני מרגיש שאני נמצא בתקופה כזאת שמצד אחד החיים שלי האישיים עוברים כל כך יפה, טפו טפו, גם פה ושם כמובן ילדים וזה, מצד שני אני כבר לא יודע מה לעשות מרוב דברים שקורים, וכל הזמן יש לי איזה הרגשה בבטן שהולך להיות יותר טוב. יש לי חבר שרואה שחורות כל הזמן, הוא חושב שהיא יותר גרוע, והוא מחכה לטלפונים גרועים, ואני לא יודע, אני זה לא שזה הולך לכיוון טוב, אבל החיים ממשיכים. אני אומר את זה כי מאוד אני נסער, אפילו אפשר להגיד, מכל מיני דברים שמגיעים אלינו פתאום, וזה שהמוות, היד נהייתה קלה להדק, ואנשים צועקים מוות בקלות. אני יודע שיש כאלה אומרים לי, יאללה, עזוב אותנו הפוליטיקה, זה תספר את הסיפורים שלך הכי טוב, ספר מה הוא עשה ומה זה, וכל מיני סיפורי כאלה, אמיר לב, אני יודע. אבל החיים את החזקים. שכבו.

בסיפור שהיה לפני, אני מנסה לחשוב באמת מתי זה היה, כי הייתי בן 24, אז וואו, בערך לפני 26 שנים או משהו כזה, הייתי מדריך חקלאי של בעצם מה על איזה חומר שקוראים לו מג, אם זה מעניין, שהוא עושה לכותנה שילוח, יעני שלכת. הכותנה זה צמח שצריך לקטוף אותו בלי עלים, כי ברגע שיש עלים ירוקים זה מחתים את הכותנה וזה מוריד לה את הערך, ואי אפשר לעשות את הכל דבר, היא צריכה לקטוף אותה בעונה מסוימת שכל הצמח יבש והלבן, צמח גפן הזה נפרד ממנה. ואם למשל יש גשם, אז יש עוד פעם צימוח של העלים הירוקים. בקיצור, המציאו איזה חומר שהוא הופך, קוראים לזה חומר משלח, יש כמה כאלה בעולם. ואני הייתי אמור עם איזה חבר מהצבא, כי ככה זה במדינה, שהחלפתי אותו, והייתי מדריך רק על החומר הזה, הייתי עלי סוברו ג'סטי קטנה, עם מעברר ומזגן, והייתי מסתובב אצל כל מגדלי הכותנה, מהראשון עד האחרון, במשך איזה חצי שנה, מציג להם את החומר, או שחלק כבר הכירו את החומר, שואל, הדרכה, שמתם פחות מים, שמתם יותר מים, למה פה לא הלך, אולי צריך לסס את זה ככה, איזה דמה אתה משתמש. בקיצור, ידעתי משהו קטן לעומק, ואת המסביב שלו כמובן שלא, והייתי מסתובבים זה בארץ, וזה היה נורא כיף, הייתי סטודנט, וזה היה אחלה כסף, ובימי חמישי, במקום ללמוד, הייתי נוסע כל פעם למקום אחר, ותופר אותם, אחרי זה היה חופשים, הייתי עושה יותר, נוסע לאילת, נוסע לזה, איפה שמגדלים כותנה, אני מגיע, ובאחת הפעמים, הסוברו הג'סטי הלבנה שלי נתקעה בדרום, באיזה כביש באמת נטוש לגמרי, וישר חשבתי על כמה זה שומם וכמה באמת בשנייה יכול לקרות הכל, אבל הייתי צעיר, הפחדים היו ממני ועלה, אפילו אני זוכר ששתיתי את המים ואמרתי וואלה, במקום לשתות את המים הייתי ממלא איתם את המים שהאוטו התחמם ונעצר, ואז הגיע איזה אוטו של חקלאים כאלה מהערבה, ואמרו לי, זה, עצרו, השאירו אותי עם ג'ריקן של מים, חצי ג'ריקן כזה, ואמרו לי, תשמע, הכי טוב, תלך פה לכפר הבדו, יש אחד שמתקן בבית, חכה שהאוטו זה, וסדר לך את זה. אמרו, תגיד, מוחמד זה שמתקן מכוניות. הגעתי למקום, קראו אום אל-חירן, שעכשיו התפרסם. היו שם כל מיני בקטות, והאלה מחצבה וזה, אמרו לי, מהביקה, אמרו לי, תשמע, רק אל תשאיר פה את האוטו, אתה הולך עם מישהו אחר להביא גרר, אתה חוזר, פרקים לך את כל האוטו, כלום אתה לא מוצא ממנו. לא שהיה אכפת לי אוטו סחור, גם על זה חשבתי, אבל אמרתי, יאללה, ואז הגעתי לאום אל-חירן, ישבו שם אנשים, זה היה נורא מקסים, כי גרתי בתל אביב, ופתאום אתה רואה את הפחונים האלה, ומאחורי הפחונים יש ארבעה שורות של קרובים, ובטינג'אן אני חציל, והגווניה, וחמורים, וסוסים, ועיזים, וכלבים, וטרקטורים, ומכוניות, חקלאים שגרים בפחונים, זה תמיד נורא רומנטי. אתה יכול להבין שהם היו שם באוהלים, אני אדבר איתך לפני 30 שנה, אום אל-חירן, לא לפני זה, אז אתה יכול להבין שהם כבר כמה מאות שנים שם, או לפחות עשרות שנים, כי זה, אתה רואה כבר, וכל הפחונים בתוכו עם בלוקים, ובחוץ עם פח שהפקחים לא יערסו, והיה שם גנרטורים, והיה שם מיני מקולת כזאת בתוך איזה מחולה, והגעתי וכולם נחמדים, והגעתי למוחמד, זה שמתקן אצלו בתוך הבית מכוניות, יש לו ליפט כזה מאפן, שאתה עולה על הליפט בעצם, והוא בא מלמטה, יש לו תעלה כזאת שמשם הוא עם הפנס מסתכל,
והוא אומר לי, תשמע, בכביש אתה לא יכול להשאיר את המכונית שלך, אבל פה אצלי אתה יכול להשאיר, אני קורא לבן שלי, קח אותך הביתה. הגיע הבן שלו שיש לו איזה בעיה כזאת עם היד, ולקח אותי הביתה, וכמובן, כמו בסיפורים, הכילו אותי והשקו אותי והמבוגרים בבית, ודיברנו והם סיפרו אותי על המקום, ולמה קוראים לזה אום אלחיראם, ולמה זה, ולמה פה, ולמה שם, ואיך הם פעם היו פה מלחמות בין שבט אל עזזמה והשבט שלהם, והסבירו לי מה זה תרבין, והיה נורא מעניין, ובסוף דיברנו על החיים, וסיפרו לי גם שהם באמת רובם הולכים, זאת אומרת רובם הולכים לצבא, ואמרו אנחנו מאלה שיכולים להגיד לך שהחיים שלנו גן עדן, תראה כולם רוצים לחיות ככה כמונו, עם הפחון, עם התינור ספירלה בחורף, זה מקסים, אתה, הבן שלך יש לו איזה פצעים, אתה הולך נותן שתי שפריצים מהעז, שם עליו, זה עובר, ככה אנחנו חיים, הילדים שלנו לומדים באוניברסיטאות וילמדו, ככה אנחנו חיים, אנחנו אוהבים את האדמה הזאת, אנחנו עוברים את החיים שלנו. טוב, ארור בזה, מתברר שזה צינור אחד פשוט נקרא, צינור מהרדיאטור, צינור פלסטיק, וכל המים יצאו, זה כל הסיפור, החליף לי את הצינור. וואלה, לא רצה כסף, כל המשחק, נתתי כסף, ונסעתי, ואני זוכר שאמרתי, וואי, כמה פעמים עברתי ליד דימונה בפחונים האלה, והייתי מת להיכנס פעם אחת פנימה, תמיד זה מסקרן, מי חי שם, מה הם עושים שם וזה. ונכנסתי פנימה, ו...

ולבן ופיתות כאלה, וזה מקסים ממש, הכל עדין, גם לא שחטו כבש, לא עלינו, לא משהו כזה, היה הכל פשוט הכנסת אורחים מקסימה, לא מעבר ובלי דאווין, וזה נחרט לי, והנה פתאום בא אום אלחירם והחליטו שם כל מיני בעלי זקן מסוג אחר, שהם רוצים שם להקים יישוב יהודי שקוראים לו חירם. בתוך אום אלחירם יעיפו אותם ויבנו שם חירם. נו. אפשר להשתגע.

0: טובה עוזרי, שתמיד הייתה אצלנו בתוכניות, זאת אומרת גם, ועכשיו עוד יותר, מה לעשות, זה ככה זה, והשירים נשארים, ואני מאמין בזה. ביקשו ממני פה לספר איך הפסקתי לעשן, הייתי מעשן, זאת אומרת, מגיל 14, הייתי מישהו שהרצתי אותו בחולון, אני חושב שקראו לו שמעון, שמעון ברדה, זיכרונו לברכה, והוא ישן מלברו אדום. ואני זוכר שההחזקה של היד הזאת היא, עם הקופסה ככה, איך שהקופסה נכנסת בתוך היד, והיד הולכת לאחורה, ואיכשהו מניח את הקופסה לכל מקום שהוא בא, היה שם את המלברו האדום הזה על השולחן, וזה זה, זה בבית קפה. ברחוב השומר, אצל שייקה, שהיה מגיש 777, זו הייתה התקופה, המלברו האדום, זה היה סטייטמנט, כי טיים ואירופה, ואסקוט ונלסון, זה מה שהיה, כאילו סיגרות שהעם היה מעשן, והיו גם כאלה שהיו מעשנים סיגרות תוצרת חוץ, אנשים עם גינונים אירופאים ממעמד מסוים, גם דן היל וכאלה, ואנשים שכאילו חבר'ה שהם בדאווין, מה שנקרא, שמתעסקים עם, כאילו בעבריינות, אבל יש להם כזה מעמד, אתה לא יודע אם זה באמת העסק או שזה רק הכוח, וזה היה סמל, והאדום לבן הזה גמר עליי, אני איך שהתחלתי לעשן, הייתי, הגעתי ל, ל, לא הגעתי לרמל שכזאת, שהייתי שם סיגריות אחרות בתוך קופסת מלברו, כי היו גם כאלה, אבל זאת הייתה הסיגר שלי, והיה עוד אחד, אח של מוטי ביקובסקי, היה לה יפה, שגם היה מעשן במלבור האדום, והוא גם התחיל לנגן אחרי זה על גיטרה, והוא גם היה כוכב כדוריד, והוא גם היה יפה אמיתי, שכולם קראו לו היה לה יפה, וגם הוא עם המלבור האדום, אני זוכר שזה כבר סגר עליי, וככה שנים, נשנתי את זה, ועדיין היה לי את הקטע הזה, נורא אהבתי בחוץ לארץ לקנות סיגריות, אני לא יודע למה, כי לא הייתי מגיע, ואפילו אם הייתי, לא הייתי צריך, תמיד הייתי קונה עוד אחת, זאת אומרת, אפשר, אני לא ירדתי לסוף למה זה קורה, אבל מאיפה, מה נהנה בזה, בזה שאני בא הביתה ויש לי כאלה שלוש קופסות מחוץ לארץ במזוודה, או מה כיף בקנייה עצמה. ואז הייתי עם הילדים שלי, שני הבנים, אחד בן 14 ואחד בן 26, ועלינו איזה עלייה בחוץ לארץ, הרגשתי, וואו, שיור, כאילו, שאני מתנשף, וואי, ממש קשה לי. וכמובן, אני בן 54 וכל הסיפור, אבל לא הרגשתי את זה אף פעם. זאת אומרת, לא היה לי שום זה. עשינו עצירה, והמשכנו, זה לא הסיפור, אבל החלטתי, אמרתי, יאללה, אני גומר לי על הריאות, נו, זהו, נהניתי. מאוד נהניתי, אני מת על זה, אבל חלס. ואז במשך שלושה שבועות נכנסתי בתוך עצמי, וכל פעם שהייתי מעשן סיגריה הייתי אומר, הנה אני לוקח שחטה, כל העשן עם הרעלים האלה שאני מכיר מתפזר לי בתוך הריאות, חלק ממנו נהיה שחור, ואז אני מוציא את העשן החוצה, ואני חושב שזה גברי, ואני חושב שזה צעיר, אני חושב שזה עוזר לי להתרכז, אני חושב שזה חלק מהאופי שלי, אני חושב שזה רוק אנד רול, אני חושב שזה קשור לאומנות, זה הדמות שלי. זה הדמות שלי, זה מה שאני חושב שזה הדמות שלי. לאט לאט התחלתי לשים לב, אפילו שהתנועות של היניקה של הפה מהסיגריה הן נראות לי פתטיות פתאום, ככה אתה עושה וזה מה אתה... שלושה שבועות לא הפסקתי לעשן, רק כל שחטה נכנס לריאות, מתפזר הרעל, אני מוציא, ומה אני חושב לעצמי, שמה אני? זה מה שביקשו שאני אספר. אחרי שלושה שבועות, לא יכולתי לגעת בסיגריות, אף אחד לא לימד אותי את זה, ועשיתי, לא יכולתי לגעת בסיגריה, אני רואה את הסיגריה, אז אני ממש רואה איך היא נכנסת לי לריאות, וזה יותר חזק ממה שחשבתי, וגם ראיתי שאם התדמית, עדיין יש לי בעיה, עדיין לפעמים שאני רואה אנשים מדליקים, אני רוצה להיות כמוהם, אבל זה המודעות מנצחת. אני רוב הזמן האחרון לא מבין איך הייתי עושה את זה. מה היה בי כזה שהייתי צריך להכניס את המקל השן הזה וזה ולהוציא? טוב, שחטות זה סיפור אחר.
1: Et comme on est dans un groupe de copains, comme je vous le disais tout à l'heure, on a invité notre preneur de son, M. Jean-Luc Citruc, qui va nous la jouer à la guitare.

איזה מקסים מנו צ'או. כותב על הזונות, וכותב על המסכנים, וכותב על עובדי הרכבת, וכותב על האהוב הטוב ברחוב, ועל המשטרה שמפריעה לאנשים של השכונות להתעסק עם הבנות, ולבנות להתעסק עם הבנים. ולא דיבור כזה של עשירים, יעני האקולוגי, הצמחונות, הטבעוני, זה מותרות מול אלה שעכשיו נלחמים על הלחם, על החיים, על השמחות הקטנות. והוא שם איתם, לא עם מחאה, לא בלעשות רע, כל הזמן מראה כמה יפה שם בשכונה, וכמה הכל פשוט, וכמה אהבה ושלום, וכמו שהוא אומר באחד השירים שלו, קלנדסטינו, שהשמעתי הרבה, והוא אומר כל מיני דברים לא טובים, ובסוף הוא אומר גם מריחואנה אי לגל. ובאמת אחד ששר את את החיים שלנו משמה. הרבה פעמים אני מחכה פה לכאלה שממש הביאו את החיים שלנו. לפעמים בלי להזכיר שמות, פה זה עושה את זה, שם זה עושה את זה. אבל לרוב יש איזושהי תחושה של צעדי לשמות שרוצים להגיד את הדברים הכי מגניבים, וזה בשביל שימשיכו לאהוב אותם, כי כבר מופיעים ככה איזה 50 שנה, וזה גם טוב. אבל בא לי גם כזה, גם וגם. בתום מסיק הזיתים נכנסתי לירח האחרון של ההמתנה. דווקא רציתי להקריא לכם משהו אחר. איזשהו ספר של ארי דה לוקה, שקוראו לו בשם האב. בתום מסיק הזיתים נכנסתי לירח האחרון של ההמתנה. ברחוב אנשים הביטו בי עקום. היא גמרה להסתיר אותו, עכשיו נדע הבן של מיר. למי הוא דומה? דיכא אותי המחשבה שננצו בו את העיניים החדות שלהם. לכן שמחתי בסוף, והייתי צריכה להתאפק, לא להפיל את זרועותה על צווארו של יוסף, שהוא אמר שהגיע הצו ועלינו לצאת לדרך לבית לחם. הוא ניסה לבקש בשבילנו ארכה, הייתי קרובה ללדת, אבל הרשויות דחו את הבקשה. הם לא הביטו ביוסף בעין טובה. כדאי לכם לקרוא את ארי דה לוקה, ובשם האם זה ספר מקסים, אני לא רוצה להוציא את העוקץ ולהסביר מה זה. והתוכנית הסתיימה, אני במצב רוח ככה ככה, מקווה שלכולם יהיה טוב, באמת. גם לערן. רדיו מהות החיים, הכל כאן. נתראה שבוע הבא.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

רגע, נגיד זה. אה, זה כן עובד? רגע. גם זה. רק אתם לא? שנייה, חברים, שנייה. שנייה. מנסה להבין מה קורה פה. איזה מוזר. איזה מוזר. אני שם שנייה שיר, יפה יפה, לא לדאוג, ואני אנסה לפתוח את זה. תודה חברים.

דנו בייחוס אבות. ושניהם הפליגו בסיפורי נפלאות. העתיר התנין שבחים על הוריו, אשר מהם ירש את מלוא מעלותיו. עד שסיפר כי מוצאו מאבות שהיו מנהלי גימנסיון. כאן כבר לא עמד השואל בניסיון. גיחך ואמר לתנין, אין בכך כל ביזיון, אך מאורך ניכר ששנים כבר לא התאמנת בגימנסיון. הוא הדין בבני אדם רמאים, המרחיקים בכזביהם עד שהעובדות טופחות על פניהם.

השועל והתנין דנו ביחוס אבות, ושניהם הפליגו בסיפורי נפלאות. העתיר התנין שבחים על הוריו, אשר מהם ירש את מלוא מעלותיו. עד שסיפר כי מוצאו מאבות שהיו מנהלי גימנסיון. כאן כבר לא עמד השועל בניסיון, גיחך ואמר לתנין, אין בכך כל ביזיון, אך מאורך ניכר ששנים כבר לא התאמנת בגימנסיון.

מסוימים בארמית, חלק מהם קראתי. על חלק נדלג, אנחנו חוזרים לסיפור בפרק ו'.

פסוק ט"ז. ועבדו בני ישראל כהניה ולוויה ושאר בני גלותה חנוכת בית אלה דנה בחדווה, והקריבו לחנוכת בית אלה דנה תורין 100 דכרין 200 אמרין 400 וצפירי עיזין לחטאה על כל ישראל תרי עשר למניין שבטי ישראל. והקימו חהניה בפלוגת הון ולוויה במחלקת הון על עבידת אלה די וירושלים ככתב ספר משה. ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון, כי התהרו הכהנים והלוויים כאחד כולם טהורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם. ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גוי הארץ עליהם לדרוש לאדוני אלוהי ישראל. ויעשו חג מצות 7 ימים בשמחה, כי שמחה מאדוני והסב לב מלך אשור עליהם. לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים, אלוהי ישראל.

ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחה אדוני, והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים, אלוהי ישראל. ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם אדוני, והסב לב מלך אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים, אלוהי ישראל.

0: Nicht, Digga, war sie, ja. Oi, Kinderlach, Kneidelach. תקלה טכנית, תקלה טכנית, זה לא מתאים לי, זה לא נעים לי, תקלה...
1: עזור!

0: age was only
1: לא, אנחנו... רגע, רגע, רגע, רגע, די, די. אני... רגע. יותר מדי תקלות. טוב, ג'וני קאש, לסדר את הכל. ג'וני קאש, לסדר את הכל.
2: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, טפו עלינו.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אהלן. מרחב ריפוי, שעדיין הם פה איתי, אורי בנקלטר. נכנסים לשעתיים כאלה של רכות, מוזיקה שעוטפת ונותנת את המרחב להרפות. מרחב ריפוי, מעכשיו שעתיים קרובות מוזמנים להתמסר ולהיות איתנו פה.